0: jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Malaika wa Bwana alimpasha Maria habari,
2: naye akazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Mimi ni mtumishi wake Bwana,
2: nitendewe ulivyosema.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu,
2: akakaa kwetu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe Bwana wetu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume.

0: kuabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Kuabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Kuabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Kuabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Kuabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Kuabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Kuabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake

0: yote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
0: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
2: Mama wa
1: Mungu,
2: tuombee
1: sisi
2: wakosefu,
1: sasa
2: na
1: wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea katika maisha yetu, hasa kutujalia asubuhi ya siku ya leo. Kabla ya kuanza ibada ya misa takatifu, tujiunge na ndugu na dada zetu ambao wamemtolea Mungu mbalimbali. Mwalimu Mabalia Blandine wa Epeka Baendi anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa makuu anayomtendea siku kwa siku, hasa kumulinda muda wa mwezi moja kwa magonjwa isiyokuwa na mafasirio. Anamuomba Mungu amrudishie afya tele ili atimize kazi yake, na anaombea pia neema ya uponyaji kwa wagonjwa wote jamani mwake. Anaomba ya vile pumziko la heri la mtoto wake mpendwa sana Mabalia Asifiwe Justin. Anaombea pia neema ya uponyaji kwa wagonjwa wote jamani mwake. Anaomba ya vile pumziko la heri la mtoto wake mpendwa sana Mabalia Asifiwe Justin Endro Christine, wandugu na wadada wote, watate, washangazi na wamjomba wote, marehemu warafiki, wajirani na wakolege wote wa Epeka Baendi, mababu wote na ukoo kwa ngambo ya baba Mabalio na kwa ngambo ya mama Christine, wapumzike na amani kwa huruma yake Mungu.
1: Mama Katsuva Jacqueline anashukuru Mungu kumalizisha miaka 72 akimulinda na kumukinga na hatari mbalimbali kwa neema na baraka anazomujalia. Anaomba Mungu amuzidishie imani na matumaini, afya na nguvu ya kutimiza kazi za kitume muda wa miaka anayomubakilia. Anaombea marehemu Katembo Pascal na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Clara Chabusiku wa Kidatumba na Gabriele Murongo wanaendelea kumulilia Mungu wa wale waliomuua Kambale Saidi Ngobi. Mungu awahurumie sana na awaokoe moyoni. Wanaombea marehemu wafuatao: Kambale Saidi, Muhonja Aniseti, couple Laura na Cecile Katungu, couple Gregoire na Kiakimwa, Cecile, couple Matias na Josephine, Simo Kamate na Masika Rose, Kahambu Stella, Roger Musebwako, Germain Kayenga, Kasereka Fidele na Kaswera Veronique, na marehemu wote wa jamaa ya Clara Chabusiku na Gabriel Murongo.
1: Mama Adolfine Kamundu anaombea marehemu hawa: Papa Bernard Tembo, Abe Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Glody, couple Damien Kamundu na Ida, couple Gabriel na Livina, shangazi Mbae Ndavyo na Kavira, frere Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovit Kakule, Monica Hindo na marehemu wote wa jamaa lake.
0: À l'occasion du 8e anniversaire de la naissance au ciel de Papa Kabuya ya Kitswebo Saliboko, la famille pour le repos des âmes de Kabuya ya Kitswebo Saliboko Michele, Kanyere Nziwa Auguste, Vitamui David, Mwenderwa Alphonse Karansenge, Mbusa Sasita Gerard, Kitswebo Goreti, Kamwira Sera, Katembo Kaoma Gilbert, Papa Simon Kalungero, Kambale Kabangi Regile, Kamabu Yasia E Maximin Kibuya, Betechi Chiro Chiro Richard, Piokoro Rimuli, Bene Bukenzu Adrien, Ngwala.

0: anayeeneza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea pia roho za marehemu wafuatao: Kambale Kaniki, Joseph Makasi, Christia Kavusa Kitambala, Jean-Pierre Bwana Amboko, François Ndatwa, Etienne Ndaala, Deogracias Kabunga Kabunga Tsuruma, Jean-Pierre Mtokambali, Sikwa ya Mastaki, Fidel Gastro, Michel Kangihe.
1: Mama Jacqueline anaombea mume wake Kasereka Daniel anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake. Mwanga wa milele umwangazie. Anaombea marehemu Mumbere Erike, Kambale Dieme, Kuple Nzovoli, Ma na Helene, Kuple Mutambairo na Safi, Ndreru Kambale Erma, Mumbere Mapendro na wote wa jamaa. Anaomba ukingo na ufungulivu wa vifungo vyote vya jamaa.
0: Baada ya miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni kwa baba Tsongo Alexi Kasilongo, jamaa inaomba Mungu amupe pumziko la amani katika ufalme wake. Jamaa inaomba na inaombea marehemu wafuatao: Pierre Kasilongo, Leose Kasilongo, Thierry Kasilongo, Erite Kasilongo, Rock Kasilongo, Joseph Mombi, Adalbert Kaeni, Jeanne Sindani, Nyamukuru, Iber Kasinimbira, Sobina, Suzane, Domina, Agata, na wote walio fariki jamaani. Mungu awapumuzishe kwa amani.
1: Mama Masika Mayani Louise, mukaaji wa Kartie Kambali, Selile Salongo, anashukuru watu wote walio mkumbuka kwa majeshi na maombolezo ya papa Katembo Ngesera Maximine tangu magonjwa hadi kifo chake, ambaye ameeneza miezi 6 tangu zaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo anaombea marehemu papa Katembo Ngesera, Athanase Ngesera, Lusenge Mayani, Ndapazi Kipande, papa Netenete Somo Kipande na mama Clara Wasalongo, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Kuble Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Viso Baz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea, na wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki, na wanaombea marehemu Viso Baz. Wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea, na wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki, na wanaombea marehemu Hafiso Baz. Wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea, na wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki, na wanaombea marehemu hao
1: kuwa na waombezi.
0: Jamaa Hubert Kazuva na Sema Froze Mutsopi Paveni Butembo wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayoendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Kazuva Hubert. Pia wanaombea pumziko la marehemu hawa: Kuple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, Kuple Katsopo Michel na Rosa Masika Kisenge, Dedie Kambale Kipopo, Mami Vakolavati, Kahindo Zawadi, Mumbere Biafa, Domi Katsuva Skolastika, Edmond Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa lao.
1: Jamaa Kasereka Makelele Jile wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Kavira Musagala aliyekuwa mke wake Kasereka Makelele Jile. Ni misa kumaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Janine Manina Kapereye Kataka Nyaludofiko Trude Kabamwite Mutetru Muchirania, na wote wa jamaa Makelele Jile na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa Kabla inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu hawa: Kambale Vitsange Chobo, Kambale Vitsange Nzo, Kambale Vitsange

0: to butembo beni.
1: Eshongulu ino sikale tawa, nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea bamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
3: Tuli muche rinji rinji viro makumi asatu, umukera ni umuendo kwa chumo chuvinji viro makumi abiri. Ne ndatu, chumo chumo tutembu bini.
4: Ndabia shongolo, yeah. Shikana bibawa na stanilei mohendo.
3: Shungu shahi na mkwa mesho kuchiku hitu kandu babuera vanzo huli kiringo ko olutwe, loko chesavero, eche sektere ye mukore luvango, mdua hikirwe na chehungo mochori cha mliolo, mukara umaniriwe paruki ya, yungubire luange ya luvango, mukanda mkwa maka tulawungo kolu tuwelo elu wa mabeluha, tabuwa tichabu vaneke. Chitunge chikola morenadel, nacho chama suira kundu, olukololo akarondwa, mwanaweka, o mundo we IDPS yu wanita o yu wanakole nyumashe vihunze hira wamo mocho muka mecha vecha la vire wakibu kirira yango kwa chia tabocha miambucho chikongo chile demokratike cha chititi obu ingobo mundo kumbibwa siki wande kende ken naba ADF hova korera rilo moche makumi ya vire nerende rikera moche makumi ya vire na muna ane amo vya suwa hivye bandisemde konzeri kalu lira itisangani ya vireka. Aba kalanya baba briso ndikaneri sube yi kanda bashate veta ikitunga chikolo mu SPD ash chama bitsuka eriya hiriya neri kwa chiti abakulu bare bayo rekola omobya subya kaururu kanemo ko chiro che musibo muliolo wa kabiri akaloli empere oko eliminatoire wa kan ne basketball tukande bakaniria kubyo die merci choma katulanzira shebyo. Shungu shahidu mwule mkwamesho okobule wacho tukababula ngoko olutwe, olwe chisabiroyo, chisektor, ye mukore, muparukia, yumubuirire karuli luanga ya luvango, mulu hikiru mchuru cha muliolo, nechihunge cha kalai cha labu mcha sunga cha nechi, omukara mumaniruwe parukia ya luvango, omukara ntiyavake shahawe bukaruji, yuwa tulu mwetu ya kabule chenbe cha mtuptembu bini, na tula watino olutwe lwa yulu masalu kaluha, tinebia, nimihimbire nali ya nabiga nire alwelo alwelo mabeluha chikale kini watu kumbe wandu wali hamba na mulweluwa etisha vya kande buhima wanyamuhangabu no usha suwasuwa ni bawa
5: l'église qui
6: obuhima wanyamuhangabu no wa ibwa mabibu wa biro binji na mubukatsi ngatsingiba wanerihunga moyika ya sambangula olutwe no lwe office nibuli obunene oko kahandia kachireho na hali lubanza kalenjo okobana no kobandu bakulu bakulu abangala baho twabere bwera baranda mbao baluba lusha kolutwe luchisi yako luka shasha kuletera lubanza abakristu sibachewiti aho bakandi bakasomera necho chikakangana yangu ko balairi kubwa ticha kumbe icha ya kwebeto ikwa ya esharupante nyia nyia na manzanza mahia mahia tuka usomule nge uwa risabubu wa ticha tuangasha himbe chisomwe chocho buhia buhia
3: akatula watikwa na bakrisu babareke hao mwabia suibibia mokore sana vanduwa nchi babiria waka humayo bakaloleria omobya swan yabi katashia lumirira omobrebetu omobeno chikali kini wate leonga wa teacher ina na wa teacher uko mibiri ayo na bakoro bakera na bare na bahia bahia abanya chitsombero bamabe tulawongo kom bana itayiri risonja kake kake ngitokesha wa teacher bandu bana balere balere na bakasoma abale omobwaga tulawo mumbere lukulirwa Taylor wikimaniram abu mwabwa bakoro, abakera na bareno, abejitombero abu mwucha mwriwalo.
7: Tuite ikenye area sibaha ima na valere vetu, vali vetu na vala vetu, amove irovyo shi abejitombero, abaviri kuirua na wabuti, aba orfele, itwa virikiro gulimundu ushua kandiyo mwure ngyoyu erivya, enyanganatu wa teacher, ebibi akore kandeke, tuka ya sibaha na watu ngabuku wetu hawa, na kandi nchitunga achatu kisibaha chitombero kumwa kawe 2023, nchichiute kashi, eripromuvar, edikasyo, omosu divizyo, chitombero, nendi gage est repromouvoir et cultiver donc okobakoro na twababurikira myoboshi omubuyo no rukao obule umungu kuhambana ukabwa kuboko bakoro no batagwa koro aho sha aho municha ntwatikaye
3: na kwacho kabatuno bisibyo bakayitaga ere kumakuma seringa ma uniforme bendo bya karase na bende ngatukirwa ticha abana bano bale omubwa wachindikirimo cyahwa mubana kola kande batia nibyo mubana kangiriria na bandu boma bahuma ere luka biringa betera sabambesa ngatukirwa waticha o mwibyaho reko wabo abandu babiri ibala mu bukuni bwe bola mu byaswa bya Lubero mu bakumbuliro mu cyuru cy'umuligolo omukuru w'itetorio Lubero ni aneho kolonel kiwa mitela ale ono mwa tulire bungoko kumbe abantu bali atungacho kandiriwa tikania bakugusania ndakande kengo ku bukuni bune ari ngo ko mundo mabiya ndaho kudawa kuluba eni angana lama kunde bangange bakanda mutambera na ndambiye yo katungu karenki ya amizante mu mawo kobalama kusangwa abalama babere kwa be musuda na mumbesa mu mwibwa ne katungu karenge ya mizante motulira ngoko abakanga mubahiriye ne baka bawaticha nare batambira ndekende kya kabasima kundukundu na tutula ngoko ya bisheshi kwa namuno ngoko kwanga na lama le wa matsema kundukoko abere lama na risaba bandu busi kubona yire batu mu mulala oyo kurina ryo mukulu mmaniri wa bulambo obobunya sa wa Lubero omumaniri wa chilamero chikulu cha Lubero matulira ngoko Ilumabero bibere kwa mkera uwa muna ni kwa chumucho tunako chino. Ezo ndi sande Lubero ya brevia mwaba kuni makumi abere na babere. Rikumina rirenda babere umusa wa chitaka babere yoyo babere lama. Na bandi basatu bachina kwa merao bane okuma balia. Akatula wongo kom bachina la ilo kwa mendovi nje vya ngatukiruwa tichap sana rea yuru kuni buno. Kusanguriga muna guira ilase henje na hande yobandu waka kumakumira na kundu. Sia yabia na visa yever na verako okubiala. Chitunge chika hula wa muhore na del Rezo National des Elite. Mubiwe na utembo cha masu hiro witi. Wakarondo wa mwanaweka Marie Celestin. Ono ni mundu we depes. Mwasu hiribu wa macho richo mkamecha becha la vire. Na chikumula cha bandu wa taba minyo ndirika manga hatia. Wabarabu kwa muholo na ye mwatu shigani ya bendo bibu ya biritimibwa na imbano yu ya biritimibwa. Ye katembo ngunza Joelle mkuluwa Renadele mumuye na utembo. Aka wate cheno ni chetsebu. Erlangirango kwa mdonga lalu ni tuatia buyera yera. Kandese hali chesu choche chikani langireka. Akibu kirango kwa ya chikango chiri kumine ndatu. Chomo megambo choche kongo chiri demokrati mwambo mkuluwa choche kongo. Chika kangango kwa wingobo mundu kumbiwa sikibwa. Nibubu yirira kutsebo tsebo. Kandikungwa tsebo ala nduwa ndekendeke. Ataka sangala. Alangirango kwa mubiwa utembo bandu wangana baka kwa batilu merera. Ese hendevya nechika kwa merera. Katembo ngu.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Mutuku Tembo Beni. Imetimu saa moja pita dakika makumi tatu na mbili. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. L'Institut Mihaki a la profonde douleur d'annoncer la mort de Monsieur Karundwa Mwanaweka Marie Bitati, enseignant des cours de français, décès survenu le dimanche 27 septembre 2026. Que cette triste nouvelle parvienne à Monsieur, le directeur de division provinciale de l'EDU-NC Nord-Kivu 2, à Monsieur le directeur général de la paix des enseignants d'Inakope Nord-Kivu 2, à Monsieur l'inspecteur principal de l'EDU-NC Nord-Kivu 2, à Monsieur le coordinateur communautaire des SCP CK5 MCBZ Nord-Kivu 2, Messieurs les chefs de la sous-division urbaine de l'EDU-NC Butembo 1, tous les enseignants de la Sud Miyaki, tous les élèves, amis et connaissances. Le programme des obsèques se présente comme suit. C'est mercredi 30 septembre 2026, de 6h30 à 7h, il y a élevé du corps de la morgue de Matanda. De 7h à 8h, culte des consolations à Bubangé. De 8h à 16h, départ pour l'inhumation à Katondi Kasima. Pour l'Institut Mihaki, Kasereka Pilipili Moussa, préfet des études, a signé ce communiqué annonçant le décès de l'enseignant Karundwa Mwanaweka Marie Bitati. Et la famille Kaliana a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère, grand-mère et tante, Laurentine Kiakimwa, mort survenue à Goma le dimanche 27 septembre 2026 à l'hôpital Hill Africa, des suites d'une longue maladie. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les agents de l'État, à la dynastie Mukirania, à toutes les sœurs et tous les prêtres du diocèse de Butembo Beni, à la famille Mukala Ngirwa, à Butembo et à Butuhe, à tous les amis et connaissances de la famille Kaliana Bomboko. Le programme se présente comme suit. À Goma, l'enterrement aura lieu le jeudi 1er octobre 2026 au cimetière Makao à partir de 11h. À Butembo, la messe pour le repos de l'âme aura lieu à la paroisse cathédrale à 6h30 du matin le jeudi 1er octobre 2026. Après la messe, il y aura un bain de consolation qui sera partagé au domicile de l'architecte Bomboko au quartier Biondi, cellule Kasongomi, numéro 35. Pour la famille Kaliana, architecte Bomboko Bojik a signé ce communiqué annonçant le décès de leur mère et tante, Laurentine Kiakimwa. Le même communiqué à Kiswahili. Jama Kaliana inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tate tena shangazi wao Laurentine Kiakimwa. Kifo kilitokea pa Goma siku ya Mungu tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka huu kunako hospitali Hill Africa. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie wafanyakazi wote wa serikali, ifikie dinasti Mukirania mahali popote walipo, mabikira na mapadri wote wa jimbo la Butembo Beni, ifikie jamaa Mukalangirwa pa Butembo na pa Butuhe. Habari ni kwa marafiki wote wa familia Kaliana mahali popote wanapatikana. Mipangilio ya mazishi imepangwa hivi. Pagoma, maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu na saa 5 kamili. Pa Butembo, ibada mafariji itasomwa pa parokia Cathedrale Mater Ecclesiae na saa 12:30 asubuhi kesho siku ya 4. Na baada ya ibada, ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani kwa architecte Bomboko pa quartier Biondi, cellule Kasongomi namba 35. Kwa niaba ya jamaa, architecte Bomboko Kaliana aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mama wao tena tate Laurentine Kiakimwa, na wanachulisha kwamba atazikwa kesho siku ya 4. Na jamaa Dominyumu pamoja na jamaa Muhasi wana usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama wao Katungu Musambahani Janete. Najulisha kwamba mama Katungu Musambahani Janete aliyekuwa mke wa papa Dominyumu hayuko tena duniani. Alifariki pa Butembo
tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu jana siku ya pili na saa 12:30 asubuhi kunako centre hospitalier Kiala kwa Murenzi. Habari hii husuni fikie famie mutumwa pa Malihi Iliese, ifikie famie Muhasi pa Mulamu Chiribata. Habari ni kwa Wakristo wote wa Sebika, Mutiri na Francophone Kiabuiri, ifikie famie Nzoli, Jama Katembo Mahembe, Jama Palose, Jama Tsumba, Jama Kisatiru, ifikie Jama ya Mumbere, Nza Rubingu na Jama ya Karupau mali popote walipo. Habari ni kwa famie Mupepe na Delina, ifikie wa mambre wa Feke Butembo, Groupe Idel Bebe na Groupe Umoja wa Waze, ifikie Minister Aifra na wa mambre wote wa Ice Nyuki na US Sukuzaki, pia ndugu na marafiki Atanti Urban ya Butembo, pia wote walio mfahamu Mama Janete Musambaani, mke wa Papa Dominyumu, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika siku ya 5 tarehe 2 Oktoba mwaka huu paisa limali hiliese ni shama ya Papa Dominyumu iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Mama Katungu Musambaani Janete, mke wa Papa Dominyumu. Na shama ya Kakule Kwiratuwe Gaspar Pakatia Kahute inatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Muhindo Landula Boniface Baba Denise. Alifariki siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu. Samahani, alifariki yani jana siku ya pili na saa 7 kuamkia asubuhi ya tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa Louise Kambali Landula Pamwamba na wengine wote wanaopatikana pa Msienene Bukuke. Ifikie jamaa Benoit Mesomabuya, jamaa Paluku Kahanya, jamaa Mutuliza Mogola Pakirumba na Pakanyabayunga, jamaa Kabira Mbamulia Koki Paluotu. Ifikie jamaa Gerard Makembe Barthelemy Mbamulia Kochi Pagoma. Wananwe na wakwe wote wa mete na wakwe wote pa Metebe. Jamaa yote pa Kiondo, jamaa yote pa Lukanga na jamaa yote pa Kasingiri. Habari fikie jamaa Papa Edouard paka Sungomi, jamaa ya Rigobert Kabutondwere inopatikana pa Busenzera, jamaa ya Teofile Bitsanga na Kasereka Kaisatia wakiwa pa Butsundo. Ifikie jamaa ya Kahindo Wirawame So Ferdinand inopatikana pa Bukula, jamaa ya Manzoro Bernard mali popote ilipo. Ifikie group ami de Bananu pa Butembo na groupe Umoja wa Baba pa Kaluhite. Habari ni kwa wote wanaomfahamu Muhindo Lindula Boniface, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programme kesho siku ya 4 tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu, misa mafariji itasomwa kunako secteur Katia na saa 3 kamili za asubuhi. Saa 4:30 wataondoa mwili kunako morgue ya Maison Rouge. Maziko itafanyika pa Msienene Inenehia kesho siku ya 4, na baada ya maziko ndugu na marafiki watarudi nyumbani pakatia kwa Papa Gaspar Kakule Kwiratuwe kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Kakule Kwiratuwe Gaspar Pakatia iliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Muhindo Landula Boniface Baba Denise. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Siahimba Barua ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Marie Celeste Karondwa Mwanaweka. Alifariki siku ya Mungu tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 3:30 usiku kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie famille Simisi Pakilima Vuta, ifikie Jean-Marie anayepatikana pa Kaseye na chama ya Mubunda Simeon inayopatikana pa Kipese. Ifikie Muhindo Mungwele anayepatikana pa Bunia, chama ya Mulisha pa Kipese, chama ya Matiase Kalingwiti inayopatikana pa Kipese na chama ya Korwa de Barua inayopatikana pa Butsorobia.
famille Pilato pahutwe ifikie walimu wote wa mihaki na famille Simende pakasima ifikie wote wanaomfahamu baba Marie Celeste Karundwa waje kwamba hayuko tena duniani. Ni shama ya Kakule Siahimba Varua iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Rutundiro. Na shama ya papa Muhindo Kachelewa Jean-Marie ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Katungu mwana mamba Vumi. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Wanajulisha kwamba mama Katungu mwana mamba Vumi alikuwa mke wa baba Jean-Marie Kachelewa. Habari fikie papa Kangwese mahali popote anapatikana, ifikie jamaa ya papa Kumuhwa mahali popote ilipo, na shama yote pa Kimbulu, pa Busambalu Tembe na mahali pengine. Ifikie papa Tadei pa Musienene Katolo, habari ni kwa wafanyakazi wote wa ESP Muhangi na shama yote inayopatikana pa Beni. Ifikie wote waliomfahamu mama Katungu Vumi mke wa baba Jean-Marie Kachelewa wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jama, Kasereka Kachelewa Jean de Dieu aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mama wao Katungu mwana mamba Vumi mke wa Jean-Marie Kachelewa. Na shama ya Kanzira Kayambi Paruhasa ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kanzira Augustin. Kifo kilitokea pamuku ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ya uzuni ifikie papa Filipo Kayambi pamoja na shama yote pale Oicha. Habari ni kwa famie Musubulia pabuhe Sitabora. Ifikie marafiki wake Mumbere Kanzira pamuku na pabutembo. Jama yote paisare Misombo. Ifikie papa Bati Kayambi pabulambayiri na wote wanaofahamu Mumbere Kanzira Augustin wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya tatu pamoku. Ibada mafariji itasomwa nyumbani Paruhasa na saini asubuhi leo siku ya tatu. Ni shama ya Kanzira iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mumbere Kanzira Augustin. Na shama ya papa Kambumbu ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Katsetse Roger. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka hutunao kuna hospitali ya Matanda. Habari hii ya usuni fikie shangazi Jean anayepatikana Pambau. Habari ni kwa shama ya Pepe inayopatikana pa Sumikar na shama ya papa Kisubu pa Komba Chivira. Habari ni kwa shama yote ya Katsetse mahali popote wanapatikana. Kwa niaba ya shama Kambali Katsetse Celestin aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha ndugu Kakule Katsetse Roger. Na shama Michel ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Bulongo Soe ambaye alifariki usiku wa siku ya kwanza kwa mkia jana siku ya pili pa Isiro. Habari ni kwa shama ya Kamango pa Kipese Kanzanza. Ifikie shama Augustin pa Kipese Centre na shama Muhindo Panduluma Buleusa. Ifikie fami Amona pa Vini Bamati. Habari ni kwa Mbale pa Butahira, Inspector Kaposu pa Kiambuho na fami Acheke pa Mihake. Ibada mombolezo itasomwa leo siku ya tatu na saa tatu asubuhi pa Ruenda Kiatuhe na maziko ilifanyika pa Iziro jana siku ya pili. Ni shama Michel iliweka sahihi walikuwa wakijulisha kwamba mtoto wao Paluku Bulongo Zui hayuko tena duniani. Na ibada kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake itasomwa leo siku ya tatu na saa tatu asubuhi pa Ruenda Kiatuhe. Na shama Pascal Kasika Pakihinga ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kambale Shukuru Matipa. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28
mwezi wa tisa mwaka huu kunako kituo Caritas Mukuna. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mbili. Habari ni kwa Jama Matipa Sindani, Pabunyuka na Pakasinga, Jama Kombi Pabutembo, Jama Kisune Pabutembo na Jama Shauri Mulefu Pabeni Ndindi. Ifikie Jama ya Murwani Pabutaliria, Jama ya Motsembe Pabuhinga, ifikie Ifeme Butembo na Bunyuka, Komite de Pilotage ya Parukia Bunyuka na kikundi Asiake Antenne Kakuva. Programme ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tatu, mwili utondoshwa kunako morgue ya Kiala kwa Murenzi tangu saa tatu hadi saa tatu na nusu. Ibada mafariji itasomwa kunako sekteur Kihinga tangu saa tatu na nusu hadi saa sita. Maziko itafanyika Pabunyuka Kasinga tangu saa sita hadi saa nane. Na baada ya maziko, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kihinga kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Jama, Kasereka Hubert, Kakule Pascal na Kamba Suremi waliweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Shukuru Matipa. Na Jama ya Layabe pa Butembo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Layabe Mole Priska. Kifo kilitokea kunako centre hospitalier Ngote siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka huu. Maziko imefanyika. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote wanaofahamu Jama Layabe, ifikie wa frère et sœur de Jésus pa Butembo. Habari ni kwa shangazi Agnès Nyondo pa Kapsalu wote. Ifikie mshomba Kachinga Jean anayepatikana pa Avenue CB namba 14. Habari ni kwa Sokolo Kabusa Mathias wa Tripe Butembo na Jama ya Kambale Kanzo Toto François mali popote inapatikana. Ifikie Papa Kitsa anayepatikana pa Vayana na Jama ya Kasiwira mali popote wanapatikana pa Kihuna Masiki Kalonge. Ifikie majirani wote wa Mama Magnifique pa Butahira Busiga na majirani wote pa Mihake Butembo. Kilio kinaendelea pa selulu Kabare ni yulu ya sekter katoliki ya Chibwa Visika karibu ya centre hospitalier Mutanga au kwa mate. Ni Jama ya Layabe iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mjukuu wao Layabe Mwole Priska. Na Jama ya Kambale Kiunda Erasto ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Shekina Bwambale Amsa. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu pa Butembo. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Mwili unalazwa kunako morgue ya Hopital Anglican. Habari hii huzuni fikie baba yake mtoto Bwambale Amsa akiwa mjini Beni. Habari ni kwa papa Jean-Pierre Mungumwa akiwa pa Butembo Kalimire. Ifikie papa Sante Luatanga pa Butembo. Habari ni kwa mama Biju pa Avenue Masisi pa Butembo. Ifikie papa Mukalu na mama Dodo wanaopatikana pa Butembo. Habari ni kwa papa Gu Mukenzi pa Butembo. Ifikie papa Dani Kamamu pa Butembo na wote ambao walikuwa kimfahamu Shekina Bwambale Amsa, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika pa Musingiri Butembo na programu imepangwa kama ifuatavyo. Saa tatu hadi saa tano wata misa mafariji itasomwa pa Eglise Francophone Matanda, yani ni ibada ya mafariji ambayo itasomwa kunako Eglise Francophone ya Matanda tangu saa tatu hadi saa tano. Saa sita hadi saa sita pita dakika 45 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Masiki Anglican, na tangu saa saba hadi saa tisa maziko itafanyika kunako shamba la Jama pa Musingiri Butembo. Saa kumi pita dakika 12 ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani pa selule Kalongolero ni karibu ya sale Safina kunako njia ya kuelekea kunako aerodrome ya Rwanda. Kwa niaba ya Jama, Jean-Pierre Bulenda pamoja na Kambali Bahati waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Shekina Bwambale Amsa.
Na jamaa ya Kambale Kachirachi Jile inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi Kambale Kachirachi Jile, ambaye alifariki baada ya ugonjwa wa juma moja kunako hospitali ya Musienene siku ya Mungu na saa nane. Maziko ilifanyika pa Musienene Butwango na saa kumi hiyo siku ya Mungu. Habari ni kwa famii Kasai Pavungi ifike Sokulu Marco anayepatikana Pavungi na Papa Stanislas pa Avni Baswara. Habari ni kwa Bel famii Sikulihinga pa Butembo na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Jamaa imerudi kutoka Musienene na wataomba misa ya kwanza kunako parukia Kitatumba siku ya Mungu ijayo tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka utunao. Baada ya misa, ndugu na marafiki wote watakusanyika nyumbani kwa dada Bernadette pa selile de l'hôpital kuangaliana na hôpital.

pumziko ya roho yake. Na Shamaya Kambale Ildefose Mwengulo na Kakule Mwengulo Pamakangala wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Mwengulo Faustin. Habari ni kwa familia ya Bunyatsi Chikule Paruenda, ifikie familia Chikatere Paruenda. Habari ni kwa wakazi wote wa Oicha Maimoya, ifikie Chorale Ange Gabriel ya Sector Kiribata na wakazi wote wa Nyalulembe Chitakandi Mabondo. Ifikie jamaa Kakule Mwengulo Pambao Ocha, Shemegi Inyasi na Shangazi Angela wanaopatikana Paruenda. Ifikie Avedeki na Lulembe na Avederu Mutitiro. Habari ni kwa familia Muniahisi inaopatikana Pakitulu Kalongolero. Ifikie familia Kaliberio Pakalibata na ndugu na marafiki waliomfahamu Kasereka Mwengulo Faustin, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya 3 na saa 7 mchana. Ibada mafariji itasomwa kunako sekteur Kiribata na baada ibada maziko itafanyika pa Nyalulembe Mabondo. Kwa niaba ya Jama Kambale Ildefonse Mwengulo aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Mwengulo Faustin.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu, ni kipindi chetu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Muisa Olaka.
0: Asante. Tuko tunaongea juu ya historia ya Copeco Côte d'Ivoire. Tusikia kama Copeco Côte d'Ivoire ilikuwa créé le 19 septembre 1981. Nikusema imeeneza miaka 45. Na tulisema kama Copeco Côte d'Ivoire inatumikia ndani ya province yetu ya Nord Kivu. Na wakati ilianzishwa, ilijipatia ile tunaita objet social. Ilisema kama itakuwa na collecte épargne de membres, inakuwa inapatia wanamemba wake mikopo, inawasaidia kudongi na waongoza kufanya maoperasio ya mavirma kumakonte zao, inalamusha ile kilture ya épargne ndani ya population yetu ya Nord Kivu, na inasaidia kuchunga vile pesa tusifaye tesorisation, na tusema kama inaforme vile wanamemba wake na wadirija na wafanyakazi wote. Vile vyote viliandikwa wakati Copeco Côte d'Ivoire ilianzishwa. Na ile ile wakati Copeco Côte d'Ivoire ikajipatia vision. Vision sijue kama tunaweza sema njoo mwelekeo mkiswahili. Vizio, watu wanasemaka vizio. Donge unaona bitu ya mbali, unasema tunapenda tukue namna gani mumasiku za mbali, isikuwe tuka kitu ya burebure. Chomana kudefi ilitiaka vizio pale. Donge hapa tuko ndani ya stati, inanjo inatuambia ile vizio ya kudefi kama ni nini, iko ndani ya stati kwa article 6. Hivi wala ka utusaidie kusoma kwanza ile vizio ya kudefi kama ni nini.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tutasoma kwa Kifaransa. Tunasema la vision de la Copeco Côte d'Ivoire, c'est devenir une institution financièrement puissante capable de contribuer à l'amélioration significative des conditions socio-économiques des populations du Nord Kivu.
0: Asante. Ile njo vision ya Côte d'Ivoire. Donc inasema ikuwe kituo kenye kina nguvu kwa kipesa, donc inakuwa iko institution yenye kipesa iko ikuwe nguvu sana na ikuwe na ile uwezo ya kuendelesha nini, kuendelesha kuameliore maisha ya population ya Nord Kivu. Donge ile maisha ni kuidevelope sur le plan social, donge batu baishi vizuri wanapoingia ndani ya Côte d'Ivoire, na sur le plan économique ni kusema kazi ziendelee vizuri, biashara ikuwe vizuri, batu bafanye kazi kupitia Copeco Côte d'Ivoire. Donge ile njo vizio yake, inasema ikiwe kituo kenye kitasaidia, kenye kiko na uwezo ya kusaidia kuendelesha maisha ya population yetu ya Nord Kivu. Ile iko kitu ya muhimu sana. Donge na iprojete mpaka inasema dala venir, haiko tuka iko si haiko kitu ya leo, ni miaka na miaka. Donge na bajukuna batu gani baonake Copeco Côte d'Ivoire. Ile njo vizio, unaona kitu ya mbali. Na balikuwa wakisha andika ile misio pale, bakasema sasa ilfo tuone kama tutakufanya nini. Bakajifikse tena kazi kubwa sana ile Copeco Côte d'Ivoire bale beba lianzishaka, bakafikse kazi kubwa sana yenye Copeco Côte d'Ivoire itafanya. Na ile kazi kubwa tunaiita la mission de la Copeco Côte d'Ivoire. La mission de la Copeco Côte d'Ivoire. Ni kusema kila mwanamemba anapashwa jua mission ya Copeco Côte d'Ivoire, kusudi aone kama atatumikia mwayo namna gani, na aone kama itafanya nini. Njo maana tunapashwa isema, iko kitu yenye tunapashwa kwa tunaresite. Si abote wenye tuko mu Côte d'Ivoire tunairesite juu tuweze kutumikia ndani ya Copeco Côte d'Ivoire. Hivi hii nayo iko tu ndani ya statiku article 7. Njo kuko ile kazi kubwa yenye Côte d'Ivoire ilijipatia kusudi ile nini, ile activite, ile amélioration socio-économique iweze kufanyika. Njo utatusomea tena, tutakuwa naenda tuko na fasiria. Iko trembili, tutakuwa nasoma na tuko tunafasiria.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema la Copeco Côte d'Ivoire s'est assignée pour mission Je cite, promouvoir de manière significative les activités socio-économiques des ménages à faible revenu, des petits et moyens entrepreneurs de la ville de Butembo et ses environs, en leur facilitant l'accès aux services d'épargne et de crédit. Ile ndio ya kwanza ya pili. S'engager à contribuer méthodiquement et systématiquement à l'amélioration du niveau de vie de ses membres et devenir une organisation pérenne.
0: Asante. Tunasikia misio ya kopeko defi. Ile misio wakati unaisoma polepole, unaisikiliza polepole, unaona gisi muko bitu ya lazima sana. Na njo tutaifasiria. Ile tire ya kwanza inasema, promouvoir de manière significative les activités socio-économiques des ménages à faible revenu, des petits et moyens entrepreneurs de la ville de Butembo et ses environs, en leur facilitant l'accès aux services d'épargne et de crédit. Nikusema, Kopeko Defi ilijipatia kazi ya kusaidia kuendelesha kazi za kijamii. Donge makazi za jamaa, za kijamii na za kiuchumi. Kiuchumi njo bitu bie bikolie ku ekonomi. Donge maendeleo, finance, kazi mbalimbali mbali. Za familia yenye iko na mapato kidogo. Le gagne petit, ile njo cible ya kodefi, le gagne petit. Na wafanya biashara wadogo. Donge ba petit commerçant. Banasema na bale ba katikati donge le moyen kuko ba petit commerçant na ba moyen ba mu jiji letu la Butembo na kando kando ko defina vise ma ménage donge ma jama inasema jama ya pato ndogo ifo banaingia ndani ya kodefi juu baweze kutumikia ndani na kazi zao ziendelee. Inaangalia tena wale wafanyabiashara wadogo wadogo na wakatikati. Na inasema hizo kazi zao zitaendelea wakati itawasaidia. Donge inawarahisisha kuweka, inawafundisha gisi ya kufanya akiba, kuweka akiba. Inawarahisisha kuweka akiba na inawafundisha vile kutoa mkopo ama ukamata kredi. Iliko kazi kubwa sana sababu tunaona gisi kodefi ilikumbuka populasyo yetu ya Butembo sisi wote. Sie bote tunapenda maisha yetu ikue vizuri. Tunapenda biashara yetu ziendeleye. Maopito tunapenda ziendeleye. Kama ni masomo, tunapenda watoto waikale mmakondisyo za mzuri. Na njo maana kupitia hiyo misio ya Kodefi. Kodefi inasema, batu yote inaomba banaingia ndani yake, juu baweze kushiriki kwa hiyo kazi. Hivi tunasema kama huko na ulizo, unaandika tu message ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Pale unaweza tuma message. Donge hiyo inasema batu yote baingie ndani ya Kodefi ili kazi zao ziendelee kupitia hiyo akiba yenyewe wataweka kwenye Kopeko Kodefi. Sababu Kopeko Kodefi itakufundisha. Tulisikia kule muobje sociale, banasema italamusha ndani ya population ile kiltire ya epargne. Donge itatufundisha kuweka akiba. Sababu akiba iko kitu ya lazima sana, yenye inasaidia kumaendeleo. Inaacha familia, inakuwa ndani ya makondisio devise nyeziko mzuri. Inaelimine ma stress, financier, vitu mbingi mingi, wakati uko na akiba, unakuwa mzuri. Hapa tunaona kama Kopeko Defi inatupenda sana. Na njo, maana inatufundisha, ilifitiaka ile misio pale, ile kazi kubwa yenye inapenda ifanya. Hiyo kazi iko fasili, iko kazi kubwa sana, yenye inaomba kabisa kila mtu kwenye iko, mwenyiko natusikiliza, anajiapropria hiyo kazi sababu itaacha, anakuwa vizuri, anaishi vizuri ndani ya jamaa yake. Na banasema inaturahisisha hiyo bitu yote wakati inatufundisha kuweka akiba na kukamata mkopo. Mkopo nayo iko kitu ya lazima, yenye inaacha maendeleo inakuwa. Hakuna mtu anaweza endelea kama haya kamata mkopo. Batu yote banajikopeshaka. Kuko pale benye banaogopaka, banawaza tu mkopo iko probleme, banayogopa. oro njo kitu yenye inasaidia kuendelesha kazi mbalimbali mbali. Hata inji kubwa kubwa zinajikopesha. Sababu gani sasa siye na siye tusikwe tunajikopesha? Na ile iko kabisa misio ya kodefi. Kuna kuwa nini tre ya pili, inasema s'engager à contribuer méthodiquement et systématiquement à l'amélioration du niveau de vie de ses membres et devenir une organisation pérenne. Nikusema kope kodefi ilikalaka inachunguza population ya Butembo na kando kando inaangalia, inasema nono antuka mkazi yetu kubwa inaomba tunajitolea kwa utaratibu kumpango donge, inaomba tunaboresha maisha ya population yetu ya Butembo, maisha kukua bora. Ile njoo nia ya kila mtu. Wakati unazaa watoto ndani ya nyumba, inaomba furaha inakuwa ndani ya nyumba. Hiyo furaha inakuwa pale wakati kunaona kila kitu kwa kuplase yake. Kama ni vitanda, batoto walale bien, chambre zikuwe aere, kurai kuwe ndani, maji kuwe pale, kila kitu. Bile vyote kodefi inavifanya, unaweza kuwa ulisha jenga nyumba yako, me unakosa franga kutia kura ndani. Pita tu kwenye kope kodefi, hale unaeleza, bana kuonesha kama utenda namna gani na unatia ndani ya nyumba yako kura. Na ile taleta furaha kwenye watoto biko, habata furahi kuwa nabakia ndani ya giza. Ile yote iko mukadre ya amelioration di niveau de vie de la population, donge kuboresha maisha ya wanamemba wake. Ile iko kitu ya lazima sana. Na inasema inakuwa shirika lenye kudumu. Nikusema kodefi haiko kitu yenye tunasema inaanzishwa na inaisha. Hapana. Tumesikia kama ilikuwa kreye le 19 septembre 1981. Imeneza 45 ans. Ingikuwa mwanaume kama iko mzee, mtu mkubwa. Kodefi nayo iko kitu kikubwa sana. Kiko na komaa. Na ile kitu ukomaa hawaseme kitaishia pale. Kinapashwa endelea. Njo maana wanasema ikue shirika lenye kudumu, ine institution pérenne. Iko kitu yenye hatutasema sie ju tumepita ndani tunaishia pale. Sie tutapita, lakini kituo kitabakia pale. Na benye watazaliwaka nabo baonake kopeki kodifi. Baona se kumbe huku kwetu kunoru kivu nako. Kuko vrema kituo yenye ilianzishiwaka zamani zamani, lakini ingali. Situko tunaona kuko vituo yuko na fete ma senkantenere kama masantenere vile vyote. Kopei kodefi nayo, ile njoo ma vizio, donge liko parmi vizio yake kufeta katama ile makombia dandane, ivuka kata ma senkantenere, ma miaka na miaka na iko pale. Ju iendele kusaidia nini populasyo yetu ya Butembo na kando kando. Tunasema kama uko na message, unatuma ku 09 94 60 30. Sijo kama na wewe uko na neno ya kuongeza pale, usudi tuweze tena kuendelea.
1: Asante Baba Chantal. Tumesikia ili kazi ya kupei kodifeni lichipatia. Na tunasema kwa hii misio inafaa sio peke tujichukulie tu, tunakuwa na ile kiltira ya ipari nyigisi mama iko nasema. Na wakati tutakuwa tukiweka kidogo kidogo hivi, tunaweza fikia muda yenye tunasema sasa tunahitaji pesa tutumikishe franga. Na ile wakati tutaweza kuaccede ku service ya pili ya kopei kodifi yenye tunaita mkopo. Na hii mkopo tunasema tusikuwe tunayogopa, ni kitu yenye natusaidiaka tu ndani ya maisha. Gisi vile mama alitangulia pale mbele akisema vile vile inji kubwa kubwa nazo zinajikopeshaka. Na sisi tu vile kule kunyumba tunakuwa tuko na jikopesha ile kitu kidogo kidogo. Ndio maana tu sisi ile kiltire ya epargne na vile ya kuweza kutola mikopo ili tuweze kuendelesha kazi zetu.
0: Asanti, tunasema kama uko na ulizo unaandika message. Message unatuma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Hapa tuko nasema juu ya historia ya Kopeko Defi, jinsi ilivyoanzishwa. Vrema bale beba lianzishaka, tunawashukuru sana ni juu tunaona gisi iko batu beba ilikuwa na hekima kubwa sana. Banaona gisi Kopeko Defi balionaka population yetu ya Nord Kivu, na particulier Butembo ese za viro, bakaona kei nomba tu ipate kituo kia kipesa kenye kinenia isaidia. Na njo vile tunaona gisi balienda biko natumika, baka jipatia objet sociale, donge baliona tu maisha yenye tuko tunaishi. Banasema pana, mtu haezi ishi kama haiko na fanya akiba, haiko na weka akiba, na utakuwa mtu bure. Donge akiba iko kitu ya lazima sana yenye kila mtu anapashwa weka, donge kila mtu anapashwa ijua. Mtu anapashwa jua epargne kama ni nini, na unajua kazi yake. Ile njo bale banye balianzisha ku Defi balionaka, na njo bakasema ifo tunaforme population kuhusu epargne. Tunakuwa tuko na forme batu pale kwenye Kopeko Defi, na ile mafundisho inakuwaka pale siku ya kwanza na siku ya tano. Siku ya kwanza inaanza na saa tatu, na siku ya tano inaanza na saa ine kisha saa longo. Ni kusema kama mtu iko na anapenda apate mafundisho kwa kuhusu akiba na mkopo, inaomba napita pale. Hata kama hauko mambre, unapashwa pita pale na weye, na utasikia, sababu tunasema Kopeko Defi iko pale juu ya population yetu ya Nord Kivu. Ni kusema nawe mwenye huku natufata ku radio na hauko mwanamemba, unapashwa ingia pale unasikiliza kwa ile mafundisho. Utaugisha isikia, utaona gisi na utasema maramea mina ingia ndani ya Kopeko Defi, na utaingia ndani. Donge siye bote venye tuko tunafata, iko kitu ya lazima kujua kama akiba ni nini, iko kitu yenye inaendelesha maisha. Donge Kopeko Defi vrema inatupenda sana. Inasema sipendi population yetu ya Butembo iishi katika umaskini. Inaomba tuishi vizuri, makondisio de vie zikuwe ameliore, kazi zetu ziendelee. Kusikuwe mtu mwenye anasema oh basi kapitali yangu shakuwa kidogo, njo maana niko hata na clientele. Uko na clientele me hauna franga. Sifo unakuya tu kwenye Kopeko Defi, unaeleza na Kopeko Defi inaona kama itakuoriente na muna gani. Hapa niko na sema juu ya bale benye kwanza habaya ingia kandani ya Kopeko Defi. Ifo bana kuya, bana ona kama bana ingia ndani na muna gani. Kopeko Defi inapatikana pale kuriki shasa numero 14. Pale njo tuko napanda tu muriki shasa. Kidogo tu ufike kubalabala ya kuendea Ruenda pale, na utakuwa umepata Kopeko Defi. Tuko pale, tunafungula na saa 2 mpaka 16. Donge ukafika pale utapata mafasirio yote na utafunzwa. Bado wanapataka formasyo pale. Na bote wenye basha kuwa deja wa mambre ya Kopeko Defi, tunaona gisi Kopeko Defi natupenda sana. Ndio maana tunaombwa kuendelea kutumikia tu ndani ya Kopeko Defi. Tuweke akiba sababu itatusaidia. Tukamate mkopo, mkopo itatusaidia. Tufundishe vile watoto, batoto wetu, juba bonjo wenye siya wetu shakomala tuko kweli ndani ya Kopeki. Mena watoto yetu inaomba nabo bana jua deja Kopeko Defi kama ni nini. Kama uko baba, uko mama, uko na konte kwenye Kopeko Defi, deja anza hata kutuma hata mtoto, unasema enda weka hii franga, unambebesha anaenda na kuwekea kukonte. Sau kuna mtuma vile, utakuwa uko deja unatia muyaya mokiltire ya epargne. Atakuwa najua seme, ah babangu alikuwa kana nituma uko Defi, niende niweke. Naye senya atakomala, naye ataanza weka akisha kuwa na kakazi kake, na ataanza weka kidogo kidogo, ataanza weka kidogo kidogo. Na njo maana Kopeko Defi mu misio yetu tunasikia kama inasema ikue in organization kie perenne. Sasa tunasema vile ni kusema ikuwake kituo kenye hakita ishaka. Donge kila mutu mwenye iko mule, mutoto yako aone, mutoto yako aone, na mwingine donge tie bote tu ingiake ndani ya kodefi na tutumikie ndani, na tupanake hata matemwanyaji kuhusu kopek kodefi. Antuka tuko tunasema juu ya historia ya kopek kodefi. Tumesema juu ya objet social ya kopek kodefi. Yenye ilitiaka pale, objet social ilikuwaka collecter l'épargne de ses membres sous toutes ses formes, consentir les crédits à ses membres, faciliter les opérations de virement de fonds entre les membres, susciter la culture de l'épargne et l'esprit de créativité, lutter contre la thésaurisation, frein au développement et asphyxie du circuit économique, promouvoir la formation de ses membres, du personnel et des dirigeants de la coopérative. Il est un objet social et à copier au défi. Tuna fika ku vision. Vision ko defi ilijipatia vision kusema devenir une institution financièrement puissante capable de contribuer à l'amélioration significative des conditions socio-économiques des populations du Nord Kivu. Ikajipatia tena mission inasema promouvoir de manière significative les activités socio-économiques des ménages à faible revenu, des petits et moyens entrepreneurs de la ville de Butembo et ses environs, en leur facilitant l'accès aux services d'épargne et de crédit. S'engager à contribuer méthodiquement et systématiquement à l'amélioration du niveau de vie de ses membres et devenir une organisation pérenne. Na kopeko defi kajipatia dile nye tunasema les valeurs. Les valeurs. Kuko hapa les valeurs de la kopeko defi unenzea tusomea nazo.
1: Asante mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema les valeurs de la kopeko. Donc la valeur plutôt la kopeko defi prend les valeurs si après la serviabilité, la célérité, l'équité, la probité et la bonne gouvernance.
0: Asante. Donc kopeko defi wakati unafika pale iko serviabilité. Tunapashwa kuservire mbio mbio, ile kabisa, la celerite, mbio mbio, l'ekite, bila kuchagua, tunatumika na batu yote sawa sawa, la bonne gouvernance. Ni kusema viongozi banapashwa angalia ma metode, ma teknike, ma procedure, zenye tuko tunafanya pale, kusudi kazi iweze kuendelea vizuri, na ba mambre yetu batumike umo, bakiwa na furaha. Tunasema kama uko na nini na ulizo, unaandika message ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Uko vile la durée article 9 mustati durée de la codifi. Tusome pale.
1: Voilà, la codifi est constitué pour une durée indéterminée, prenant cours à la date de son agrément par la Banque centrale du Congo.
0: Ok. Tunaona kama kopeko defi, banasemi ko créé pour une durée indéterminée. Jomana tuko tunasema devenir une institution pérenne. Donge kila mutu batasema kakatula ho, keivu aho, kaho kakera, njobi lebyenye banawaka na tuambia. Iko kitu yenye na mwenyali unakuyaka unaikuta pale. Mwingine anakuya anaikuta pale. Unapita nayo unabakia pale. Kila mtu atakutaka yo pale. Donc iko créé pour une durée indéterminée. Ile njo kopeko defi inatuambia ukafika pale tunasema serviabilité na ukakuta vitu haviendeke unaulizaka tu na unasema hapana kuikala pale, unachukia, unasema mbona kodefi kuna prone serviabilité, meni meikala hapa. Inaomba unauliza sababu, unaweza kuwa ulishikala pale, samu habalisha kutambuka vya vile. Njo, inaomba tu kusema. Ile iko bitu ya lazima, kusudi, tuweze kujere klientele yetu, donge wa mambre yetu, baweze kufurahi, wakati tuko na varandre service. Sababu kopeko defi, ilijipatia ile mission ya kuweza kutumikia population. Donc inasema iko pale juu ya kusaidia kumaendeleo ya kazi za jamii ya pato ndogo, le gagne petit, na kuwasaidia katika biashara yao. Inasema wale wa commerce wadogo wadogo, bale ba moyen, bale kabisa, inasema bale. Na inasema hiyo mission itakuwa itawezekana wakati itaturahisisha kuweka na kukamata mkopo. Ile njoo vitu mbili vya vitaacha hii mission inakuwa accompli. Njoo maana sie bote tuko apele kuweka akiba, kukamata mkopo, kusudi tuone gisi mission ya Kopeko Defi iko inatimilika. Na tusasibilize bengine, batoto yetu, bajirani, marafiki, kusudi nabo bakuye baingie ndani ya Kopeko Defi, juu ni kituo kenye kivrema kinakumbuka population yetu ya Butembo. Donge Kopeko Defi iko pale juu ya kutusaidia. Hivi tulikuwa nasema juu ya historia ya Kopeko Defi, gisi ilianzaka na gisi iliendelea, tukisema ile ma ile mission, vision, valeur, objet social. Tunafika mwisho ya kipindi yetu. Mimi ni Chantal Wikongo. Nilikuwa nikishindikizwa na
1: Muisa wala kama.
0: Asanti, tunawashukuru nyinyi wote mnao tufata. Ni kipindi ketu kipendelevu Eko de la Kodefi. Kipindi ambacho kinatufundisha namna gani Kopeko Defi inatumika. Hivi tunawashukuru nyinyi wote mnao tufata. Tunasema aksanti.

0: Radio Moto Boutembo Beni. La qualité de l'information radiodiffusée et en ligne, c'est chez nous.
1: Maombi mukumi ya jambo. Alors, tu n'as pas hivi. Est-ce que mwezi njuu naisha, ulisomaka Bible marangapi? Ulifungulaka Bible marangapi, njuu mwezi naisha. C'est Jérôme. Ni leo, Jérôme Père Jérôme Masumbuko, pale Kinshasa, Jérôme Ira Mirembe, na kusalimu pale Kitatumba. Alors, tufate mafundisho juu ya mtakatifu Jérôme. Padre Moïse Kanduki, neno ni kwako. Asante.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata kwenye mnapatikana, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapomaliza mwezi. Leo tuko siku 13 mwezi huu Septemba, le 30 septembre, tunakumaliza mwezi pamoja na mtakatifu Jérôme. Jeronimo alikuwa padri, tena alikuwa docteur de l'église, mwalimu wa kanisa, mpendo wa msikilizaji. Leo tunakumbuka Jérôme, Saint Jérôme. Tunakumbuka wa Jeronima, Jeronime, wa Jeronine, mchana wa leo. Yeye ni mwalimu kabisa kabisa, mwalimu shuja, alifasiria Biblia. Alizaliwa kwanza katika mipaka ya Yugoslavia, na ni yeye aliyesema kama mtu asiyejua Biblia hamjui Kristu. Mtu asiyejua Biblia hamjui Kristu. Asiyejua Biblia hamjui Kristu. Kama haujui maandiko matakatifu, hautamjua Kristu, hautaelewa Kristu. Baba yake Jerome, jina lake Ezebio. Ezebio, mpendwa msikilizaji, jina baba yake Ezebius Sophronius Hieronymus, ilikuwa pia jina yake Jerome ya mwanzo mwanzo. Ezebius Sophronius Hieronymus, Hieronymus. Wanasema na baba yake jina lake Ezebio. Ezebio alimutuma mtoto wake Jerome, alimutuma darasani pale Roma, akaenda shuleni. Alipokuwa mwanafunzi, Jerome hakuchoka kula, hakuchoka kunywa, hakuchoka kufurahi pamoja na wanafunzi wenzake. Alikula, alicheza, alikunywa, alijifurahisha pamoja na wengine wanafunzi. Jerome alipomaliza majifunzo yake, akabatizwa pale Roma. Kisha kubatizwa, akaanza kusafiri katika nchi mbalimbali za Ulaya, akaenda pia Yerusalemu. Jerome alipokuwa Antiokia ya Siria, wakamukamata huko, kwani walisema ni kijana mwenye fujo, alikuwa na hasira kali, kama ni mtakatifu mwenye kutomboka tomboka. Lakini wakati alifika Antiokia ya Siria, akapata ugonjwa. Ugonjwa ambao ulifanana na nabuaki. Mpendwa msikilizaji, ule ugonjwa wa kufanana na buaki ulitaka mutia katika hatari ya kufa. Jerome alipopona kwa ule ugonjwa, akaenda kuishi katika upwekee. Na wakati ule, vishawishi alivyoshawishiwa juu ya imani yake vilikuwa vya kupita kipimo. Alipokuwa na umri wa miaka 13, Jerome akapewa upadrisho. Na nia yake, nia ya Jerome, ilikuwa kuendelea kuishi katika upwekee, mpendwa msikilizaji. Lakini katika mwaka wa 382, papa, ilikuwa Papa Damaso, akamuita Roma na akamfanya Jeronimo kuwa katibu wake, sekretere wake, mpendwa msikilizaji, sekretere wa papa. Mwanzo wote walikuwa wanamheshimia sababu ya utaalamu wake na utakatifu wake. Alikuwa mtu mwenye kujua mambo mengi, mwenye akili, na alikuwa mtu mtakatifu sana. Kuna wanawake wamoja waliotamani kuongozwa naye katika maisha ya Kikristo, akawaongoza, akawa mwongozi wao wa kiroho. Jeronimo alikuwa mkali kwao, aliwapatia mafundisho na vitu vya nguvu nguvu. Jeronimo aliwafundisha Biblia, na kwa sababu yeye alikuwa mtu wa kujikatalia, hasa kwa mgambo ya chakula, akawaongoza katika njia ya kujikatalia kufunga, kufanya mafungo ya chakula. Lakini kwa bahati mbaya mwanamke mmoja kati yao akafariki. Hapo watu wakaanza kunungunika juu ya Jerome. Wanasema yeye anaacha ule mama anafariki, kwani alimpatia maisha magumu. Ndio maana yeye akajikusudia kutoka Roma. Jerome akatoka Roma akaenda. Akamaliza maisha yake kule Betlehemu alipoishi miaka 35. Sababu ya ufundi wake katika Biblia na katika lugha ya Kilatini, Kigiriki na Kiebrania, alikuwa mtu shujaa. Alijua Kigiriki, alijua Kilatini, alijua Kiebrania, kwani wanasema ni yeye aliyegeuza Biblia katika lugha ya Kilatini, kitabu ambacho wanaita Vulgata. Maana yake ni kusema kwa ajili ya watu wote, la Vulgata. Ni yeye alitafsiri Biblia kwa ile Kilatini, kwa kutupatia la Vulgate. Na mageuzo hayo yamepokelewa na Ecclesia kwa heshima. Aliandika pia watu wengi kupita mageuzo mengine. Kile kitabu kimejulikana sana, na kazi yake haikuwa tu juu ya Biblia, lakini aliandika pia barua nyingi juu ya mambo mbalimbali ya maisha ya Wakristo. Na japo nia yake ilikuwa nia nzuri ya kulinda imani ya kweli, akachukiwa na watu wengi sababu alizoea kutumia maneno makali. Alikuwa mtu mkali, mpendwa msikilizaji, japo ni mtakatifu, alikuwa na waka hasira. Mpendwa msikilizaji, alikuwa anachukia na waka hasira, alikuwa na waka chuki sana. Katika uzee wake, Hieronimo Jerome akatoa machozi machungu sana wakati alisikia kwamba wageni wameshambulia mji wa Roma, naye alipokuwa mzee akalia. Jerome alikuwa mtakatifu sana, mpendwa msikilizaji. Wanaeleza katika historia ya kwamba alikuwa jangwani. Alipokuwa jangwani, wanasema huko jangwani alipata ndoto. Katika ile ndoto alikuwa kwenye tribunali ya Kristo. Wakati Kristo alimwambia, wewe uko mtu wa Cicero au hauko Mkristo? Kuna msikilizaji, kwani yeye alikuwa anapenda vitabu, alikuwa anapenda maarifa mengi ya watu wa dunia hii, sawa vile Cicero. Alisema huko mtu wa Kikero, mtu wa Cicero, huko Mkristo. Yesu alimwambia hivi mahakamani, anasema lakini haupendi Biblia, unapenda vitabu vya dunia hii, haupendi Biblia. Lakini wakati alilamuka katika ile ndoto, akalia hivi, akaanza jitolea sasa kwa ajili ya Biblia, na akajipiga kifua na jiwe, anajipiga kifua na jiwe. Mpendwa msikilizaji, tutamwomba mtakatifu huyu Jerome atusindikize kwa sala zake. Kuna kwa wengine historia wanasema alipokuwa na miaka 4 akaenda katika jangwa ya kule Kikalisisi kule Isiria, akaenda ishi kule katika upweke, akaishi katika kujikatalia kabisa, na akaonesha katika mabarua zake ya kwamba alikuwa anateswa na mambo ya zamani, akikumbuka mambo aliyokuwa anafanya zamani, michezo pamoja na wengine wanafunzi, ilikuwa inamtesa sana wakati alikumbuka, wakati alienda ishi katika upweke. Yaani huko alijifunza sasa Kiebrania pamoja na Myahudi mmoja ambaye aligeukia Ukristo, na akatumika sana pamoja naye. Alisema Kiebrania kweli ni tunaweza kusema au ni mji wa Lusiferi, lakini iko ngufu kujifunza Kiebrania. Ni lugha nzuri, lakini ni kugumu kujifunza Kiebrania. Wanatuambia tena siku moja kulikuwa simba ambayo ilikuwa

vizuri ikapona. Hivi simba ikamufata Hieronimo ikabaki pamoja naye kama umbwa tu wa kuchunga kwa kumsaidia. Na ni hivi wanamchora Hieronimo kila mara moja moja na simba. Tutamwomba mtakatifu Hieronimo atusindikize kwa sala zake. Tunasema alibaki miaka 34 kule Bethlehemu mpaka kifo chake, na akaanzisha monasteri mbili huko. Tunasema yeye alikuwa mkali sana, hata kama ni mtakatifu alikuwa mkali, na akafariki siku makumi tatu mwezi Septemba mwaka wa 1420, na alipokuwa na miaka 75 hivi. Jinsi wanatuambia alikuwa amechoka kwa kazi nyingi sana katika nyumba yake Bethlehemu kule. Na Biblia, wakati alifariki, mpendwa msikilizaji, Biblia ilikuwa kwenye kifua chake. Jerome, Biblia ilikuwa kwenye kifua chake. Tunakumbusha kwamba ni yeye aliyesema kwamba kama haujui maandiko matakatifu, haujui Biblia, ni kusema haujui Kristo. Tutamwomba mtakatifu Jerome atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Tunakumbusha pia gisi tunamaliza mwezi wa Biblia leo. Kesho tunaanza mwezi mpya, mwezi wa umisionari, mwezi wa 10 tunaanza kesho. Mtakatifu Jerome akamilishe na tuwezeshe kutenda ile ambayo tulisikiliza na ile ambayo tulisoma katika Biblia mwezi huu tunaomaliza leo. Yapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduku, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, nawatakia mchana mtakatifu, nikimwomba Mungu awajalie baraka yake, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nawaaga nikisema

0: Asante sana, asante sana Padre Moise Kanduki kwa kutufundisha na watu kama wanasoma Biblia soma leo sahi mwezi na umesoma. Asante. Allo, tuko na program sketch tuma please. Arsene kabisa, asante.
1: Tukae pamoja.
2: Bidad?
3: Ezani.
2: Mina sengia mshambure yako?
3: Ndiyo papa.
2: Ema? Ukingaliki mkitanda sai?
3: Ndiyo papa.
2: Hautenda kumasomo leo?
3: Naenda.
2: Na jana nilibacha musalubu siku muzima wena mamako. Sianza jambia kama alikukwasa.
3: Hapana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kutelefoni.
2: Inapasha kwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
3: Ndio, chua nene mfungulie.
2: Hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusalo.
4: Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
4: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijua kama nda mpata.
2: Iko mule mshambre yake.
4: Merci papa. Bidada.
3: Presente ma chérie. Unakaribu sana, ikali hapa.
4: Pardon, Mr. Ikalata. Sijua kama mina pashenda jifunza. Na jana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
3: Yo, ulikonstate.
4: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Bikuwa,
3: yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
4: Ni nini problemi?
3: Nilikuwa na susi ya trop.
4: Na jana bilionekana tuku macho, au kukua na fura.
3: Yo.
4: Niambie, na hifi, usho sajisikia hai.
3: Amwe vikwansi.
4: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
3: Daenda. Najifunza. Nini papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
4: Ya nini?
3: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
4: Ndiyo.
3: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problemi iko wapi?
3: Funga kwanza pale mlango vya
4: sikusikie. Nafungiwa pia.
3: Duna yua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikie wangu.
4: Niambije.
3: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo
4: sikie tu. Yes, eski nono sefa bia vile kweli?
3: Hata na mie mwili na iti.
4: Hata usemi wazi, nisha elewa nini yulta sema.
3: Usikie
4: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
3: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho.

tu unakuya nunua vitu yetu vya plaskone na bei kabisa ishakuwa chini sana tena sana. Me anduka kila mtu akuye anunue na utakuta gisi kila kitu ni sawa. Alo? Alo? Ryo basi, evi ya mapele, erubikata tira yao kwanza. Merci sana kwa kipindi kaka. Nipe vre bei ya ile ya velitre. Sasa hakuna na ya kidogo kuile. Za kidogo kidogo ziko, tunakuwa na 4 litre, tunakuwa na velitre, ma elitre haziku yake tena, me tunaanja ku 4 litre. Anduka ile ukatafuta utapata ile 4 litre. Na ndugu yangu tunakuwa vile na rangi yenye tunaitaka antimoso, antimustiki. Ii antimustiki nao ni rangi ikuwa mo makulere zote. Mesenyu meipakala munyumba jua gisi kila kadudu hakata ingia tena mule. Kama ni shambra ya kusheba mingi, viko natia mashambra ya kusheba, mashambra za batoto. Juu ni rangi saa zengine na inakuwa na makulere zote. Na senye inakuwa vile na makulere zote, we njuta jua kama utatia mshambre ya wapi. Ba mingi, viko natia namo masalo. Juu, kuko venye anafata mache musalo, iko na jogopo. Orie ufate mache na unaturi usha tupa kule nguo, usha vala sengle, juu celebration inafata kuwa mingi, me unenda kuta mutu kuna jigunja. Eh, uka kwa mamache wela opare nomo. Eh, uka kwa moti, ye ye ye kalaba, nawe ni anemu kulumu. Sene pa bo, me esa wabiri rumu nyumba, mwirangi ye plaskone e ye antimustiki. Eyo kabisa, yikalwe ya buga e yuka yoshi. E mistike, si angashi ngramo, e rengahi nyenze nyenze yo rie. Si angashi korero mwoma brengabu tsumbu tsumbu. Haukujengiaka na nyumba hako zile ma mabedudu apana. Eh? Hina fataka kimbia, hinaenda. Na batoto gisi wanajifunulaka, na kuko na batoto benye haba pendaye na kujifunika musura. Ile rangi, ukaipakala tu munyumba, mutoto anapashwa lala, bila kujifunika, mistiki hazita muluma tena. Batu mingi sana kabisa, vasha furaya nabo, ile kabisa, ile modele, ile ya anti-mustiki. Batu biko naibeba sana, sababu iko nasaidia batu. Zaidi tena. Anasema asante sana kwa kipindi. Unipe bei. Ayaya. Ebei manake. Ebei ni mwesher. Naribu atukandikania na bilwa mono. Semu vahe. Anduka omwati anuwene vana betu. Nao kabisa. Ependubi atubere tre mwesher. Na wamabiburia ukahiko kumarshe. Tu anduka ewa hikamu waburi ya cheno nesengahi, nesengaha. Ibaba atai simu angalushako hivi na hivi. Unafika uko libre, unapashwa ongea, unapashwa sema. Kila kitu unapashwa isema. Apana kukua kama unaogopa, ila apana kwanja. Naomba tu unafika, unafika vale badada bata kutembeza munyumba yote, bana kuonesha kila kitu, zile rangi zote gisi zinatumikaka. Bo ayi kaira yitana yu ye ya heno, e yangayo mobaleko ye ya he, e yangaya omoshambre ya kushe, e yangayo bata kuonesha. Bo ayi erange yangaye hiya ye ya, bo afet omachirwa chikasa tukandi shakanya, busanachi halirange ikaye hihia, busanachi halirange ikayo monyumba, busanachi ebyo shebyobe ryoko plaskone, ko busanachi. Na ebyobe kande shareka ema tokere lewa, busanachi na wandi manyumba erangi yikayamu, eya buwamu yenga ngoma, kutse demu atruwamu, neruniche nyumba ya tukiribimba, neru erangi ya yiko kola. Uwa bulanga ishano, eyo bunga bu muhoko. Neru wabuti, kore ronaho, pano verebete. Now, irangi reka omba emwe gamote. Ah, eno ni hihia. Hano ni munyumba. Hano hivi na hivi. Neru ewarebia omwati eniabia enianu wene. Bas. Vagala betu.
na bale betu.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wote wa Radio Moto Tembo Beni. Muko natufata, muko nyumbani ama njiani, tayari mshafika kwenye kazi mbalimbali ama kwenye shamba, muweze sikiliza vizuri, kwani Mezo Alpha imefika tena kuweza baonesha ile ambayo iliwaletea. Na ukisikia banasema Mezo Alpha, maana yake inakuwa kipindi Secret de la Santé, yani siri ya afya. Na kwa majina mimi ni wenu wa kila siku Madam Louange Kaeni, naye dada
1: Shukra Kavira.
0: Ndugu, tunakusii weza sikiliza kwa makini, uongeze hata na volume ya radio kusudi na ule jirani na vile aweze sikia ile ambayo Mezo Alpha imesha tuandalia. Leo tumeleta produit nzuri ambayo itasaidia wale ambao wanafaa kazi mbalimbali nyumbani ama kwenye ma restaurant fazi mbalimbali, yani wale wa kuhusika na kazi ya kusukula masahani, yani wale wa kusukula mabibakuli machungu. Kuna kwa wakati utasukula mema vitu zinakuwa safi ile hazikusukuliwa. Mezo Alpha inatupenda, ishatuletea produit ambayo itatusaidia, ni ya likide, yani ya maji ambayo inasukulaka zile masahani. Iko savon de vaisselle Chelsea Max Lemon Cut. Tunasema Chelsea Max Lemon Cut. Ile njo tutazungumuzia kwa leo. Chelsea Max Lemon Cut. Iko savo liquide de vaisselle. Sabuni ya mzuri sana. Ile ya liquide yani ya maji ambayo itasukula masahani. Muswaze tu. Savo liquide ni ile ya kunawa kumikono. Mujue ke vile vile savo liquide ya kusukula masahani ishafika ku Mezo Alpha. Alo, hii savo likide ya kusukula masahani Chelsea Max Lemon Cut ni ya mzuri sana, na ndio maana tutabaonesha kama inatengenezwa na nini na mahali inatengenezwa. Tutabaonesha maavantage zake mbalimbali, tukibaonesha na gisi ya kutumikisha hii savo likide ya kusukula masahani, vile tukiwapatia maindikansio fulani fulani zeziko wakati utasukula masahani zako na hii savo likide Chelsea Lemon. Vile vile tutabaonesha hata zingine aina za savo za kusukula masahani, kwani hatuna hii peke yake, tuko hata na pale na zingine maaina surtout za pate tutabaonesha nazo. Tunakuwa vile na zingine produits za kusaidia kukazi mbalimbali, kuijene mbalimbali, tutaweza baonesha ile yote. Na kumwisho hatuta sababu bapatia adresse za Mezo Alpha kwa wale hawajui kama tuko wapi, vile na numero zetu tutawapatia nazo tu kumwisho wa kipindi, mutege masikio. Na mbele ya hiyo tutaweza bakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita, wale ambao hapakwezaka tufata ama wale ambao wamisha sahau. Tulikuwa hapa tuliwezaka zungumzia kuhusu insecticide yaiko sous forme ya bande, na ile bande inakuwa kokole. Ile insecticide tulisemaka ni insecticide flying trap, ni ile ambayo tulizungumziaka. Flying trap ni insecticide ya bie sana ya bande yaiko kokole. Tulisemaka kuko watu be wanapendaka bawe mabidudu mnyumba, mepetetre waneza kuwa na biko allergique kuzile maisekticide za kupope mnyumba. Alao tulisemaka kama kwa allergique kuli ya kupope mnyumba usiogope, Mezo Alpha isha kuletea insecticide ya itakusaidia sana kuwa mabidudu zote ndani ya nyumba. Ni bande ambayo utakamata tu inakuwa kampa, unakuwa na fungulamo kidogo kidogo, unaiselelembesha kama ni kamuzumari munyumba tu neporte ukwe unapenda, na iko kokole, ile kole iko size mark, inakuwa na kukota kidudu tu kidudu, saa kinatafika karibu na ile bande kinafata kiachi kinafata nda bana pale, na ile kole yani tumesema iko size mark ya kukokota vidudu. Utakuwa na fungula mo kidogo kidogo, kushona gisi ile parti imeala ko mavidudu kama ni mamustike, sijue manzi, mavidudu mbalimbali za munyumba, unakata ile parti tena unaongeza kokota, ni bande inakuwa ya mingi sana. Utakuwa natumikisha tu parti, unafungula kidogo kushala vidudu, unakata tena unakokota kidogo, na ile esmako yaiko kole na iko na kokota vidudu, haina madhara fulani, yani unaitia munyumba hata kama ni shamba ya watoto, haitaleta shida yoyote, me kumbe unaitia mbali na kwa mtoto anaweza kuwa anachezea. Ile ndio tulizongomoziaka. Wale bebiko allergique kuzile ma insecticide za kupope, ile ya bande ya iko kokole esmak iko kumezo alfa na bei yake iko chini sana, mufike mtaikutana grona detail kwa bei rahisi. Ile ilikuwa kubakumbusha tu ile steme ya siku iliyopita. Leo haiko pale njo tuko. Leo tushasema tunazungumzia usafi wa mavitu mbalimbali zetu tunatumikishaka ndani ya mafika. Yaani zile makopo, mavijiko, ile malushe, malupao mbalimbali, mavibakuli, machungu, maplato, pla, yani zile mavitu zote inaomba tunakuwa nazi sukula na savo ya bie sana, ambayo ni savo iko vile desinfectant, yani nenda kasaidia vitu ya mingi. Iko savo liquide de vaisselle ambayo ni Chelsea Max Lemon Cut, ama natusema tu Chelsea Lemon. Utaikutana kumezo alfa. Ile Chelsea Lemon ni savo ya liquide ya bie sana ya kusugula masahani, inakuwa ndani ya mgeo ya mile mililitre, manake mgeo yake ni ya elitre, na inatengenezwa pande za Emira Arabe Uni, na inatengenezwa na makomboza zenizabie sana juu ya kuenda blanchire masahani zetu. Munakuwa citro, na tunajua ki citro inajua karoli ya mingi, itatakatisha pia na iko na uwa mikrobe. Alors apare citro wanatiaka mo zengine ma produit chimique kama sodium de sulfate, munakuwa chlorure de sodium, munakuwa na maji, munakuwa vile na ma kombozan mbalimbali, ma produit chimique zinaongezaka muse, yani pofu, zile ma aja musa. Vile vile munakuwa na colorant ya couleur jaune vif, yani jaune ya iko clair njo colorant ibanatia ndani, na ina munakuwa vile conserva juu ya kuweza kinga development ya mamikrobe kuzile masahani ze tutakuwa tuko na sukula nayo. Zile njo ma ingredient mbalimbali ya maana tu ni ile citro, tunajua inatoka ndani ya citro, na zengine ma produit banaongeza mo couleur colora ya couleur jaune eco clair, na hii produit ukaitumikisha itasaidia sana wale watu ambao viko na isaidia na viko na itumikisha. Alors sikiliza, batakwambia ma avantage ambazo zinakuwa ndani ya utilisation ya hii produit, kwani ni abie sana wakati tutasukula nayo masahani zetu. Tusikilize Dan Shukra.
1: Ok, merci kunipatia parole. Tumezungumzia juu ya savo liquid vaisselle Chelsea Max Lemon Kite. Hii ni savo ya mzuri tena sana, ni savo ya likide donge, inasukula kabie sana hii savo, ukitumikisha na utona mavantage za bie kui savo. Hii savo yetu ni ya mzuri, inasukulaka bie sana tena. Hii savo yetu inatumikishwaka kumasahani, masahani donye, masahani yenye na makatelea kwa mafuta. Unaona saa zingine saa unakula nyama, ile mafuta ingatelea kwa bakuli, tena usiende sehemu utaenda tamusha mai jo mafuta itokeko. Hii savo hii yetu ya likide inamalizaka ile mafuta za mboga zikatelea kwa masahani. Tena hii savo yetu wakati unitumikisha inangalishaka maplaza zako za metalike, zinakuwa bie sana, zinakuwa metalike sana, zidonge zina melemeta zinaoma kama njuu meziuza zinarudia mupya. Tena hii savo yetu ukitumikisha hii savo inamalizaka odere ya ku masahani, bakuli. Sa, par exemple, sa odere ya samaki, ya nyama, kuko bengine banasukulaga bakuli, me unda tusha chibakuli kukahala, ubie plau kahala, ingali natoka kwa harufu ya samaki, bia nyama. Me ukitumikisha hii savoe tulikide, utona gizi tamaliza ile odere ya samaki, ya nyama, tuna gizi bakuli yako bitakuwa propre. Ile njo, avantage ya hii produit yetu. Ok.
0: Asante, ni produit ya bie sana, tuitumikishe kwa kusukula masahani zetu, itatupatia solution kwa shida mbalimbali. Hii sanvo ni abie sana hii ya likide, paski nenda sukula zile masahani zote mzuri sana. Itatosha ile mafuta yote inabakiaka kumasahani. Kuko mavitu ze unasukulaka, me mafuta itakataliako. Kama ulikuliako, par exemple, ya saa legume fulani, utaona ile mafuta ilikuwa mwile chakula inakatalia kumapla. Kama ni za melanine ama kama ni za udongo, utaona ke mchafu ile mafuta isha katalia ku. Alo ukasukula na hii sanvo likide zile masahani, utaona ke itatakata sana ile sahani yako, na utakuwa nasikia tena haya ya kuprezante zile masahani kumeza. Juku kuma vitu ze unenda pakula mochakula wepe kunasikia haya juu ni masahani ze zishafu bala sana. Mei sanvuayo inenda takatisha tena zaidi sana. Ikitosha ile magrese na inaferbrie ile masahani zako, yani mabibakuli zile mapla vyote vita angara tena zaidi. Na vinakuwa vile savi ya mupia, yani uneza faa siku za mingi. Na huko napakulia mwile kibakuli tu, watu watakuwa na waza ni kiamupia loke, ni kibakuli kia zamani. Niju na ushaka juwa sekre ya iku ndani ya isa voli kide ya kusukula masahani. Vile vile inamalizaka marufu mbaya mbaya mbali mbali ze zinakuwaka kumasahani wakati ulikuliako chakula. Kuko machakula ze unakulaka zinabakilia kumasahani, uneza sukula tana savo fulani ama unasukula na omo fulani, me ile harufu tu itabakilia kuile pla ama mkibakuli ama kopo. Unasema unakunya mai, ile kopo unasikia kie inanuka mukitu fulani. Me kama ulisukula na hii sanvo likide Chelsea lemon, itasaidia sana kuelimine ile harufu yote ya mubaya kuzile mavitu zako. Par example, ulipiga samaki ishafata nuka mkibakuli, ama ulitia mu maepise mu machakula, ile maepise zinaluma zinanuka mwa ile kibakuli, ama kopo ulitia mu chai ya bimani fulani fulani, njo ile kopo inanuka mbaya. Hata unaisukula me wapi, sukula na hii sanvo likide Chelsea lemon, itasaidia sana. Ndugu msikilizaji wa Emission Secret de la Santé, tokia Mezo Alpha. Na ni produit iko telma economique, make haishake mbio. Juu tusha sema ni ya elitre. Ile elitre iko kusema utaimaliza mjourne. Uneza fata mwezi na uko na tumikisha ile produit. Panske ni produit iko tre muse. Yani inatoshaka pofu ya mingi sana. Loro hauzi tumikisha savo ya mingi. Na ndio maana watafata tuambia namna gani utatumikisha hii savo likide ambayo ni ya kusukula masahani inayoitwa Chelsea Lemon Cut, ile ambayo inapatikana kunako Mezo Alpha.
1: Okay, merci. Nitawaonesha namna gani mtatumikisha hii savo yetu. Hii savo yetu Chelsea Max Lemon Cut. Hii savo yetu wametuambia ke savo yetu iko ekonomike, tena iko na pofu ya mingi sana. Jo, musikilize namna gani mtakuwa naitumikisha juu nala na pofu ya mingi. Hii savo yetu wakati unaitumikisha, unakamata butimba yako. Kusha kamata butimba yako, eponje don eponje, yenye unasukulana masahani. Unaikamata, unakamata kelke gute donge hidogo. Hidogo tu jo, una hidogo unaitia kwa eponje yako. Hapa kusema utoe ya mingi, dunga tembo kelke gutu. Tuna gizi, ile eponja kuitayala pofu. sana. Ukitoa pale vya mingu tuna gizi vipofu vitala kumasahani. Me unakamata kelke gute kisha unaanja sukula masahani yako pole pole. Kute uko mafuta unasukula. Wakati umesukula kibakuli kisha apre pale unakamata mae nyiko propre nyiko bie bile nyiko buchafu nyiko clair. Kisha unapitiza chibakuli chako, jono umetoka kuchisukula msavo. Na wakati umemaliza kusukula, kafanu umesukula kibakuli yenye kwa nala kwa mafuta, mafuta haitoke, umepitiza na maji, mafuta haitoke. Umeona gizi mafuti na bakili yako, pla yako, sahani, kibakuli, chenukuli yako, urukuli yako nyama jo. Nya ugekula nyama hii nyama yanaitoka nyama hii ya nguru inalaka mafuta mingi sana. Ukeikula unitia mbibakuli kisha unagi mbibakuli vimekamatana kamatana inalala kwa mafuta ya mingi. Kisha ukishapitia je kibakuli chako umeona gizi mafuta na katalia kupla bidi na katalia kwa kibakuli unakamata anatambia kia unakamata pale kwa huko kwenye huko mafuta insha katalia pale kwenye iko unakamata. Na kama tena nini, kelke gute unaitia pale kwenye kuo ile mafuta, kisha unakamata maya moto. Maya moto una imwanga kuje chibakuli, banatambia ke kenzi ya 30 minute ni kwa. Kisha pale, ukishona ile minute imeisha, kisha unakamata tena butimba yako, unapitiza kule masahani, unapitiza mai ile jo modi utilizasyo yetu. Okay, merci.
0: Asante, mimi nadhani ya kwamba tumesikia haina explication ya mingi ni take tu kuitumikisha ni savoli kide ya kusukula masahani. Mimi nadhani ya kwamba tuko nafatana mzuri. Wanasema unakamataka tu ile butimba yako ya unasukula nayo, yani eponge, ushaikamata unatia ko quelques gouttes. Yani watu iko naweza kelke gute ni zingapi? Yani unakamata de a 3, yani hitone tu hi de hi 3, ile inatosha, ile inatosha vraiment. Unaitia kwa butimba kako na unaona deja gisi butimba kako sauta ipitisha muhimai kidogo inayala pofu ya mingi. Alors ile pofu ndio utakuwa nakamata na huko napitiza kuma sahani zako, utanja kuma kopo, mapla, mabibakuli, vyote unasukula, vinatakata, mafuta yote inaisha. Na ukishamaliza kusukula, unapitisha mumai kama kawaida, unabikausha na utona ke mabitu zako, zitakuwa tuna zinatakata. Juku kuna wazazi wanafikaka, anasema, mbona masahani ziko saze hazikusukuliwa, mama, petetre wenjo hawayajua, sanvo ya unapasha kwa napatia batoto juu wa kusukulie masahani. Kwa napatia sanvo ya bie sana. Hii ya likide Chelsea Lemon itasaidia sana. Masahani zitatakata na we peke unakuwa na jisikia raha wakati unapakulia kusamaki. Wakati unapakulia kukibakuli kiekiko tre propre. Ama ushenda presente kumeza mapla na makopo zezi natakata sana. Kuna kuwaka wakati kuko mabibakuli ze zinakatalia mo mchafu. Gisi da shukra alisema petetre ni mboga ya ulipiga inakuwa mo grensi ya mingi. Aloru le grensi inakatalia kuma siete zako. Ama chungu yako ndani inakatalia mo ile mafuta. Utafaa na muna gani. Kama ni kibakuli tu unafata kamata ataka toni kamoya unakamonga direkte pale kule parti yaisha katali yako mafuta na unangoya makelke minute makenzi minute aprili maminute una sirita sasa utona kie grese yote itakuwa imeisha. Kuna kuwaka machungu vile ze hazitakatake ndani mafuti takatalia ndani siyautu zile machungu za kabambi kabambi ze zinakuwaka kumafete na wamitialite tunajua ke hawaitikake urudishe chungu yabo ama sahani yabo na iko mchafu. Tunapashwa kwa na sukula mui sanvo likide Chelsea Lemon ile njuta kwa na tufasilite juu turudishe vitu gisi tulibibibaka ama juu tuweke mavitu zetu na ziko tre propri. Kama ni chungu ndani isha kataliamo mafuta ama ndani kulilungula sana isha katala kuangara. Utafaa na muna gani? Utakamata tu isavo likide ya kusukula masahani unamwanga ndani ya saa hitone hide hitroa. Ushaimwanga ndani, unatia mo na mai, unatia ile chungu kumoto, inatokota mai na ile sanvo likide na viko ndani. Vinatokota makenzi a 30 minute na iko natokota. Apre ile mamini tutona ke, ile savo deja, sa imekuwa natokota mule ndani na ile mai itakuwa deja imesukula. Muchafu yote, mafuta yote itatoka ndani, kama chungu ilikuwa isha lungula, muchafu yote itatoka. Apre sasa unasukula tena, unapitiza kwa butimba na utakuwa umepata solution. Ile njo tuneza sema kuhusu gisi ya kutumikisha hii savo yetu ya likide Chelsea Max Lemon Cut. Ama tunasema Chelsea Lemon utakuwa umeipata. Alors, kila kitu kuna kuwaka mapwe fulani fulani zaina mpaka kurespekte. Sepukwa hii savo likide Chelsea Lemon ni sanvo ye iko itilize inikuma kumasahani. Hawezi sema njo sanvo ya utauza, watu wanakuwa nenda inawa kumukono pale kunyumba, apana. Ama hiko kusema ni sanvo ya utauza, watu wananza inawa kumwili, apana. Kama unapenda upate sanvo likide ya mwili, iko kumezo alfa. Kama unapenda upate sanvo likide ya mukono, iko kumezo alfa. Na kama unapenda upate sanvo likide ya masahani, Joy Chelsea Lemon ambayo tuko na zungu muzia kwa leo. Ni sanvo ya bie sana, unakuwa naiweka mbali na watoto, juu watoto wasi chezee chezee. Wakati uko na sukula mwi sanvo likide ya masahani, usi ilfo unajikinga juu siende umacho. Tunajua gisi kila sanvo inaluma umacho, ikaenda umacho unafata nawa na maji yeiko propri. Ile njoo kidogo yetuneza zungumuza kuhusu savo de vaisselle Chelsea Lemon, sabuni nzuri ya kusukula masahani zote, kama ni za plastiki, kama ni za melanine, kama ni metalike, yani vyote, na machungu itasukula kutosha mafuta, matashe zote, na utona ke mavitu zako zitakuwa nakuwa toujours propre. Alors, Mezo Alpha inatupenda sana. Kuko be wapendake kutumikisha savo likide, na vile Mezo Alpha na wapenda isha waletea savo yabo yengine. Dan Shukra tatuambia kama ni ya wapi apare savo likide ya masahani, kama tuko na savo ya wapi na kusukula majiko vile. Tuko na produit yeneza tusaidia zile mafour kiziniere. Dan Shukra tumusikilize ya kutuambia na zengine produit zeziko pale.
1: Ok, merci kunipatia parole. Tumezungumzia leo Chelsea Max Lemon Cut. Donge ni alikide, atuna ile savo tike joko mwingine atezi sema sasa dalu lulu agiza mesema kuko mwingine mwenye apendi kusukula mwi alikide. Kuko nengine savo ni apate. Na yuko pale kuna kwa ya 500 grame na ya 350 grame. Ziko pale, unafika pale kumezo alfa, tutakupatia kuna kwa yenyiko mo ya citron jaune na citron vert, tunakupatia lwenge ile marufu yote iko pale. Ile savo solide ayo auti tumikisha sai ya gizu ulitumikisha ya likide, lwenge ile ya solide unakamataka frotoir yako unanjilobanisha. Kisha lobanisha, kisha unapitiza kuile savo ya solide, kisha unanja sukula masayani yako. Okay, kuko na zengine masavo zinatumikishwa, maproduce zinatumikishwa kumajiko za kupigi yako. Una kuna waka wengine umepika fondo maragi, vile vitone vya kumaragi vimeangukia kujiko, bia vile vitone vya mchele vimeangukia kujiko, vinakatalia kujiko. Tumewaletea produit ya kumaliza ile vishangukia kujiko. Wengi banaita Chelsea Kitchen Clean. Ile ukishi tumikisha, utona gizi itangalisha jiko yako. Dungu unafika kumezo yetu, unatafuta, uchimi natafuta prodi Chelsea Kitchen Clean, tunakupatia ayo. Tuna tena zile maprodi zengine, tuko na maprodi zengine, Mezo Alpha imetuletea ma esektiside za mupya, aina mbalimbali. ametuletea kama mwako mku nakuwa viloko, mnakuwa vinyenze, mnakuwa iputu, mnakuwa mistike, mabainji, mange vidudu vyote viteze kusumbua mnyumba. Unafika kumezo alfa, tutakupatia produit, utaweza kufa usafi wa nyumba yako. Tuko na maproduit nyingi, maproduit za toilette, za kufana za usafi wa toilette, kama kivi ya kushachuya, kama dali ya kushachuya, unafika kumezo alfa, tutakupatia produit ya kuangarisha kive yako, ya kuangarisha dale yako, na kama unapenda, ukisha maliza kufa usafi, use, nyumba angu inike muka parfeka nzuri, unafika kumezo alfa, tutakupatia parfait ya nyumba na parfait ya toilette. Donge tujifunje kufaa usafi wa nyumba zetu, wa choo zetu, tunafaa usafi wa nguo zetu, tuko pale na maparfait, tuko pale na maomo. Kama unaona gizi nguo kushachuya, ni ya blush ya pembe, unafika kumezo alfa tutakupatia ya kufaa nini, ya kuangarisha uniforme, isi kumasomo ishanja. Tumewaletea podia ukuwa na fula uma uniforme za watoto za blush. Tumewaletea pale, tuko pale na jike, unatrabaka uniforme ya mtoto, haita chuyaka, unamutiliamo na kaparfe. Tuko na vya mingi vya kuzunguzia tu, longu unafika kumezo alfa, tuta kupatia maprodi nyingi na zenye hatu kusema hapa. Ok, merci.
0: Asante, gisi tumesikia maprodi ni za mingi sana, na muda inakuwa konte kwenye radio. Muda yetu iko nafikia mwisho, ufike tu utajionea, tujifunze usafi wa kila kitu pitia utilization ya maprodi mbalimbali za Mezo Alpha. Kwani bila usafi tunakuwa tuko najiletea malali mbalimbali. Tulikuwa na sukula masahani na masanvo zinaweza saidia kutakatisha vile na ziko na ua mikrobe. Njoi savo likide ya maji, yani ya maji, savo likide ya vesele, Chelsea lemon, na savo ya pate ya kusukula na yuko pale kumezo alfa, na kusukula ile mafuru kizineri, yani zile majiko za kuha, ama zile madap gaz, majiko zote za mzuri, tuko na produit pale zitatusaidia, ma spray za kupope, unapanguza jiko itakuwa niko toujours propre. Unapenda upate Mezo Alpha, tuko Butembo, Muriki Nchasa, Avenue de l'Église, pempeni ya Hotel Versailles, yani avenue ikomo kanisa ya Wakatoliki ya Kaunduha. Unauliza supermarché utatupata pale, kuna kuwa na Cash Point Alpha, wana kutengenezea kama gato za bie sana, za butamu sana, uko na fete fulani, fika utakuwa satisfait. Vile tuko na Cash Point de Alpha, usikose wapi, unaweza tumia franga ama kuretire kuertele na Vodacom. Tunakuwa na alimentation mwa Veni Ngulo na pale Uhopwe Bayoli. Ukafika Beni, Buni ya Kisangani, Mezo Alpha tuko deja fazi yote, na hii sanvo de vesele Chelsea lemon utaipata. Uneza tuita ku nimero zetu kwa mafasirio zaidi, tuko ku RTL na Vodacom, ile ya RTL njo ya WhatsApp.
1: Ok, nimero yetu ya RTL 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54 ya Vodacom 082 20 49 377 082 20 49 377.
0: Tunawashukuru wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tumezungumzia savo ya kusukula masahani Chelsea lemon, na kwenye kipindi tulikuwa Madame Luange Kaindo Kaini naye
1: Shukra Kavira.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema. Kwani unachopanda ndicho
2: hutavuna. Si beaucoup, chers amis auditeurs, tu m'as trouvé fata kipindi iketu kia secret de la santé na Mezo Alpha. Tu m'as trouvé fata sasa juu ya santé. Tu m'as lié mzengunza ametarisha ya wapi tufate. Ebola, Ebola.
3: Kote bali chetu banzwa bate ya babuya nyemuka kwa mechende cheno ikikateka nibawa ni ministere eye santé eye mocho choto chungu eche demokrasia ikatsindikishiwa lumbuka ne UNICEF kondenerelwa no kuni obebola
4: vision provinciale de la santé.
5: Ndivyo tutaweza kumaliza Ebola. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanye chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
6: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.
7: Ukiona homa ya ghafla usikae nyumbani. Ukiona kichwa kuumwa.
8: Madame représentant personnel de son excellence monsieur le gouverneur de province, j'ai cité le général-major Saumon Kakule Evariste, monsieur le chef de division provinciale de la santé, mesdames et messieurs les représentants des services de la santé, monsieur le manager du site IMC Butembo, mesdames et messieurs les responsables de l'International Medical Corps IMC en sigle, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est avec une grande joie et un réel sentiment de reconnaissance que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de remise du centre de traitement Ebola, CT Matanda, construit avec l'appui de notre partenaire international médical corps, IMC en sigle. La présence de chacun et de chacune de vous à cette importante cérémonie témoigne l'engagement collectif qui nous unit dans la protection de la santé et de la vie de notre population. De prime abord, je voudrais adresser mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour l'attention particulière qui ne cesse d'accorder à la santé et au bien-être de la population congolaise, sa volonté de voir les communautés bénéficier d'une réponse sanitaire adaptée trouve sa concrétisation à travers les différentes actions menées sur le terrain. Cette volonté est notamment mise en œuvre dans notre province du Nord Kivu sous la houlette de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Saumon Kakule Evariste, dont l'engagement constant en faveur du secteur de la santé mérite d'être salué. Je tiens particulièrement à remercier Son Excellence Madame Prisca Luanda Kamala, coordonnatrice principale du gouverneur de province du Nord Kivu en matière de santé, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous aujourd'hui. Sa présence traduit l'attention accordée par l'autorité provinciale aux préoccupations sanitaires de la ville de Butembo et de sa population. Je réitère mes remerciements à International Medical Corps, IMC en sigle, pour son accompagnement et pour la construction de ce centre de traitement Ebola dans les enceintes de l'hôpital de référence secondaire de Matanda. Cet ouvrage constitue un appui important à la capacité de notre système local de santé à répondre efficacement aux urgences sanitaires. La mise en disposition de cette infrastructure vient renforcer les efforts déjà consentis par les autorités sanitaires les professionnels de santé, les partenaires et l'ensemble de la communauté dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. La santé est une responsabilité collective, raison pour laquelle nous appelons la population à continuer de collaborer avec les équipes sanitaires, à respecter les mesures de prévention et à lutter contre les rumeurs et la stigmatisation. Au nom de tous mes administrés, je réaffirme ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à protéger la vie de nos concitoyens et à renforcer notre système de santé. À tous les partenaires, invités et participants venus prendre part à cette cérémonie, je vous réitère la bienvenue à Butembo et particulièrement à Matanda. Que ce centre de traitement Ebola soit gardé en bon père de famille et devienne un véritable instrument au service de la protection de nos communautés. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente cérémonie, je dis, et je vous remercie. Merci.

0: Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola.
1: Merci beaucoup, tumaza tukafata kabisa magonjwa iko tunaye mikono tujikingi na ili magonjwa. Tuangalie juu maendeleo iko namna gani. Wakati utapona utaona bonne santé na maendeleo itakuwa. Alors Star RDC ni juu maendeleo, tuangalie namna gani gouvernement inashirikiana nao na Banque Mondiale. Twende.

0: Haka, ma'am. Omotonga lukuku lale nore no kwenene kwenye omoto kwa neriakatu kwenye omoto. Chotra ye badie. Nama vira kwa buji. Nane mupike keka. Ina ne mari omoto. Omoto babegan. Gita hika ili muka liyo na tibadi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu ee.
1: Ewa munuri ya mutukaya ule moto. Wama sukarela. E unamula muna lunza. Wama siga uhaji. Karema ya moto mwenyinga wama siga uhaji.
0: Omoto na mabishi ya umo garaji. Omoto abriana riaka.
1: Utichi. Omoto muja muja. Vero nga kuhaneka. Esho frinda singa ha. Esho tulayi wakumo avake. Kami baba.
2: Eno batahe. Ere genda genda butiri bulia. Ni ya humera.
0: Ndi cheche kare kena kubwera na agu. Kwele rungo vina omaka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono. Omoto kero kate no kumuchenje. Neru watu bulia. Itwe bakone serebu muvile. Itwa puongoza.
2: Eno batahe badi. Ono ni moto wakasatu. Nani mula mamoto. Omamoto nani munitandia.
0: Ache batahe mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badi.
2: Itwe batakishimene bakono. Na bakomersa bakono bakulu bakulu. Tutukatuka uloto moto lifane.
3: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kungi akatu tulabandu bani. Naru kushunga naru kepi. Epi o. Epu. Nakwane mawaru kono mubo ngima nabuti. Mukalu mwajabu gado.
2: Avec la maison lifane, vous allez vous retrouver. Jou moto lifane, iko na moteur ya 125 na 150.
0: Na njomane nafataka panda marambia bukilima. Haikuwa kena shepushe, moto lifane badi, iko moto ya musuri.
2: Tuko vile na triporteur ya kalite ya pie, avec le pine lifane.
0: Na kweli le triporteur, tunafataka teko mapine original. Pine inafaka na miaka karibu ine, suote miaka tanu, kuku natembia ku triporteur na hiyaka kwako pane.
2: Sebo, avec que mes olifane tu n'as pas vile na huile moteur ya lifane
0: lifane moto original
1: mais recette kare ka ena me grand job de taxime ne boshi na ba commerce bo chebo mo fili yebute bone beni na kando kando o mo territoire e ye lobero kama huyo uza kwa ile moto usheba kilia moto haina shekushe moto ni ya mzuri unabeba kwa bibi yako unakuwa bie lifane moto moto lifane tripotere lifane moto ayaya mushamaliza basi
2: acha yuitu kukushe yuwene kabishu kadu ndagutia na mamortise. Alibie regle.
3: Moto lifane inapanda milima.
4: Lifane.
0: Sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi?
2: Omo vile ya vote mpo. Ewa luwa samara mwomo ri presida de la republike ni meruduza. Afasa na hotele ya katuangene e believe.
1: Muvile ya beni. Tunapatikana matonge. Muri mbuti ni marokenzi.
2: Na puni ya tuko vile muavenika savubu.
0: Uka tutafuta ku nimero yetu ya telefone. Iko 09 72 inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile nimero, tunakupokea.
3: Moto lifane inapanda milima.
4: Lifane.
5: Mungu wangu, na M-Pesa lo unatudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo unatudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lo unatudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo unatudefa inaendelea. Ili kuepargne mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
6: Option 5, bisou bisou.
5: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekip gani?

0: omotono na kushirao ni anamu umandeki. Aku ireki.
1: Nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
2: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye na batia akamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
1: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka chareka hesi
3: veritable oil
0: o mumbeshe nata kutepo mumu utago mohe pole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
2: Ukaraji ya bale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
0: Ama

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Noah na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa Iyosi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numero 5, Kadutu quartier Kasali, karibu na ancienne coopérative Ibanda, kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

Asante sana ndugu wasikizaji kabisa, kwa kuwa mko wengi kufata tu vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, mwefata publicite za kwetu, mufate na hii kipindi marketing ya kampuni Moringa. Asante.

atenga la mako niwimbi amoko niwosi akatoka erebinya kalama neri ningi ndiwindi amaproduit twaviretamane na kutsebu awelengerende obuli mundu wosi akatoka erebinya kalya edawa yikire kobukoni bwiwu kenya katoka erebya inyakalama nuko angatoka erebya inyakawatikaya abandi bandu banene neri mwasinja kutsebu abanihulikiriri kusangwa kino nekindu kinene kutsebu nekindu kinene kutsebu erilangirinde obuli mundu wosi amathokerelamo obukoni bwiwe obwanawithe syamesazi onati asanti kwa kipindi sasa dawa ya hemoroide ya hemoroide ni misika kutoka masereka. Dawa ya hemoroide nilishawaambia hayo haiko moroide, iko fibrome himo, iko fibrome fibroids fibrome haiko moroide. Ile moroide nilibambia kai ile siku tena siwezi bambia kui leo kwa mimi napaja kusaidia juu huko mbali kwa masereka na mimi njoo masereka ndio maana mimi nakupatia ile dawa pata ile sasa unakamataka mutoroturu mutoroturu naichoma kisha kuichoma unakamata kiundura nacho unakichoma unatwanga pudri ya kiundura na pudri ya mutoroturu unatia fasi moya ikakuwa jiko moya ya kiundura na jiko moya ya mtoroturu, mtoroturu ya kukauka, ya kimuhindi. Unatia fasi moya. Kisha unatafuta mafuta ya mbareka, katomate kamoya. Tu unachanga. Ile dawa unakuwa unaipakala kumoroide, na hemoroide inapona. Ile kiondura ata usitwange, usichome, haina sida. Unapasa iwacha vile. Tu lazima na itatumika gizi mahali uliopenda. Merci sana. Jambo papa, doctor. Sasa pomade kanusa ni ngapi? Pomade kanusa nimesema tunakuwa na kauzisha muvalere ya $15. Me kwa hii wakati tumikauzisha $10. Na pomade rapide $10. Me uka kupeleka pomade rapide mbili na pomade kanusa mbili takupatia $30. Tena ukabeba ya mingi mugro 1000 pièces, 2000 pièces, 10000 pièces, MOPS takupatia $5. Kusidi na weye wende utunze vainye, unatunza kule, mbali mbali, wa masereka, wa wapi, mkuje, mbebe, na uchangali mwii promosyo, health camp, neryo, mwende mutunze watu, waweze kupona, tuangalie kama tumefanya na mwana gani. Mwingine, bonjour papa docteur, akisante kwa kipindi. Eske mbegu ya maboke na pasteke iko tayari? Ndio, iko tayari. Wakati utakuwa disponible, utakuja fika kwa hospitali yetu, mambegu zote ziko pale. Wenye wanataka panda, yote viko pale. Merci sana, merci kwa uscribe.
niko na bapata papa munganga sasa na wa amibe na wa ya amibe ni nini? Bo amibe, mtu mwenye alisaka gonjwa amibe unapasha apata ile ngaka, ile ngaka unachoma kumoto kidogo, kisha unakamula mu ile maji yenye iko ndani, ile ji unakunywa ji, ile ji vijiko mbili asubuhi, vijiko mbili mchana, vijiko mbili magharibi. Tutaona mkatri zuri, asengi zuri, sanjema kama itakuwa je, kusudi uweze kutuletea remarshirema. Merci sana. Mwingine? Ok, merci sana. Gizi tunasema, mtu ukakuwa na ugonjwa, usibakie kunyumba. Watu wa mingi, ugonjwa haiko proje. Na njoo maana tunasema, unapasha kuya unapimisha. Kwanza kipimo hii ya kwanza ni bure. Kisha ya kuvumbula magonjwa, tunaangalia dawa yenye tunapasha kupatia. Na ile dawa yenye tutakupatia, unalipa 50 pursa. Na hospitali siye tunakulipia 50 pursa. Ukakuwa mama wa yulu kwa miaka 16, present as, unalipa ekari, na siye tunakulipia 3 kari. Na unaangalia pale, na viko naenda mzuri mzuri kila kitu yote. Kunye vote, venye viko kule, lazima muko nanisikiliza. Na adrese yetu, tunapatikana muri Kinshasa, kumusu ya Gudro, unakamata njia ya Mutiri, tuko kudeze maparsele kutegushi. Na tumisema, kipimo ni bure, watu wenye, wamsikia ile promosyo, munapasha kuja, kwa njana ata leo, paka mdese meni, tunangalia, gizi tumegena namuna gani. Kwa kuwa ugonjwa wa wanyebu kwa kabambi sana, tunapasha lala pale veye, tunaanja kudisetere trans, mpaka adizinever na tumimaliza. Venyeva napasha rudia kwabo, munapasha rudia, kisha takuwa nafanya hiyo kitu, kila siku ya tatu, na siku ya posu. Kusudi tuangalie zile magonjwa, gizi zinaenda na muna gani. Merisi sana, merisi kwa wingi, venye viko na nisikiliza. Adrese yetu, tuko na adrese, Kambau. Kambau unafika kwa Papa Bokas, kisha unauliza Dr. Muringa, tuko pale. Tuko fasi ya kantine Obelje. Kafika kantine Obelje, unauliza Dr. Muringa, na unampata pale, hospitali iko pale. Hospitali ingine iko Chondo. Ukafika Chondo, unauliza kwa Papa Chuma. Dr. Muringa, unaona hospitali yake pale. Waganga biko. Hospitali ingine iko Kasindi. Ukafika Kasindi, unasema naenda kuropu ele semas, na kamata madepo ya maragi pale. Kubatima ya kwanza ya pili, unakamata njia, hiyo njia, unafika kwa hotele La Grasse, tuko afasi na afasi na hotele La Grasse. Unapata Dr. Muringa pale. Watu wa mingi, hapa niko hapa Butembo, kusudi mkuje, muone, gizi tuko natunza. Mama gonjo.

yenye inawezekana. Tuko pale, nafika pale, kipimo ni bure. Natoka mbali, natoka wapi, kipimo ni bure. Kisha kukupima, juu tunaangalia, huyu amestahili tena ingine hii chuma, wala ile chuma yenye ilipitamo inamaliza. Kisha tunakupatia dawa, na kupatia dawa unalipa 50 pursa, na sie hopitali tunakulipia 50 pursa. Wakuwa huko wa Trezeme az unalipa ekar, na sie tunakulipia truekar, kusudi watu waweze kupona magonjwa ambao wanye viko nao, tena waweze kuwa na bunya sababu mzuri, waweze kulima kumilimo yetu, kusudi wakuwe wagronome, wakuwe wapiklitik, watu wa manyuki, wala wakuwe watu wenye wakuvuga masamaki, kusudi kalisumu yikuwe mbere mberere hapa kwetu Butembo. Nashukuru sana wenye viko nanisikiliza, na kwa majina naitika kwa jina Dr. Muringa Masereka, wala Kasereka Barthelemy Valande. Numero yangu ya telefoni 09 75 87 84 13. Lazima na umeona Dr. Muringa ye mwenyewe. Merci sana, merci kwa wingi. Asante sana.

kwa kufuata vipindi vyote vya Radio Moto Butumbi Beni. Kwa leo mtambue kwamba tunapeperusha kipindi cha Carte Sportive katika chumba cha habari. Manake hapa tunakuwa mu redaction ya Radio Moto Butumbi Beni. Ndio kwenye tuko napitiza kipindi cha Carte Sportive. Na mnajua vitu vinakuwa mu redaction. Unakuwa ka écran téléviseur. Maana ke musishangale kusikia fujo, donc iko déjà ambiance iko apitikana ku ba éliminatoire tarisha kombe ya Afrika 2027. Na kwa leo maana ke tutaweza kuzungumza kuhusu tarisho ya kombe ya Afrika, Coupe d'Afrique ambayo itakuwa ka Tanzania, Kenya na Uganda. Donc ni inchi tatu ambazo zinatayarisha hiyo kombe ya Afrika. Sasa msikilizaji, tutaweza kuwazungumza

0: kuhusu timu ya DRC, kwani timu ya DRC inakuwa kati ya hizo timu ambazo zinashiriki. Deja RDC imeweza kucheza mechi mbili, tutaweza kurudilia hiyo maresulta ya mechi ya RDC. Ya kwanza ilikuwa kwa le 24 septembre. C'était quel jour encore, hein? C'est pour le calendrier, c'était pour fixer, c'était le 24 septembre, c'était donc un jeudi. Voilà, c'est le jeudi que la RDC a croisé donc l'équipe de la Guinée équatoriale. C'était à Kinshasa. Le score était de 2-0. Mukikumbuka goal ya kwanza, hein? Goal ya kwanza, msikilizaji, iliwezaka kucharazwa naye nani? Goal ya kwanza iliwezaka kucharazwa na mchezaji hati kukwaka na goal ya Yohan Wisa. Tatafuta jina, tukumbusha jina ya mwingine biter wa RDC. C'était au Stade des Martyrs. Les jours là, d'ailleurs, le président de la République était présent. On est quand à 4 Kakundi et goal ya kwanza iliweza kucharaza naye Chassel Mbemba akiwa capitaine wa timu ya DRC na déjà pour 4 minutes. Déjà Kinshasa, c'était déjà bien. Yohan Wisa akacharaza goal ya pili kwa dakika 72, 72e minute. Ni hiyo msikilizaji kuhusu mechi ya DRC ile ya kwanza. Na haikuwaka tu ile mechi ya DRC njoo iliwezaka kuchezwa ile siku, kulikuwa na zingine mache msikilizaji. Kulikuwa mechi ya Zimbabwe. Zimbabwe nayo iliwezaka kucheza hiyo siku, ikachezaka na timu gani? Zimbabwe ikachezaka na timu ya Sierra Leone. Kwani wote wanakuwa katika kundi moja. Wote wanakuwa katika kundi moja, kundi ya DRC ya group A gisi imeweza kuambia. Na hiyo siku ya mechi ya Zimbabwe na Sierra Leone ni kwamba Zimbabwe iliwezaka kushinda Sierra Leone kwa goli 3-2. Na Sierra Leone ilikuwa ya kwanza kucharaza goli 2. Manake Zimbabwe ilifaka remondada gisi wanasemaka kwa hiyo lugha ya wale ambao wanapenda michezo, maana kama faka remontada ikakuwa 3-2. Malheureusement pour les Zimbabwe, heureusement pour la RDC, match ya pili, maana ke deuxième journée, parce que il est sûr que le 24 c'était la première journée, na deuxième journée kukakuwa sasa match ya DRC ilipokelewa sasa na Zimbabwe Harare, mji mkuu ya huko Zimbabwe. DRC ilishinda goli 2-1. Na hizo goli msikilizaji ziliwezaka kucharazwa na nani? Goli ya kwanza iliweza kucharazwa naye Yohan Wisa. Aliuvrira ka score ilikuwa kwa dakika 30. Na goli ya pili kacharazwa naye Samuel Mutusami ambaye anakuwa katikati, lakini aliweza kukompine wakaweza kukolaborate, wakafanya mchango kabisa naye Yohan Wisa. Ni Yohan Wisa ndio alimpatia ile pass, maana alikuwa passeur décisif, faka pass décisive Yohan Wisa na mchezaji Samuel Mutusami akaweza kuchakasa. Maana yake ni kuonesha gisi DRC kwa leo inakuwa en forme na il évolue parce que kuona deja ile mabu ambazo iliweza kucharaza na comprendre que c'est différent na ile mabida d'ailleurs za mechi ya kwanza, ikuonesha ke amélioration iko. Na tuliweza ka justement kuongea na mwenzetu Amisi Jackson wa QRTNC, na ile siku aliweza kusema kwamba inomba sa concrétisation ku niveau ya attaque kuna kuwa amélioration, na njo mambo ambayo tuliweza kutazama hiyo siku ya mechi ya pili kati ya DRC na timu ya Zimbabwe. Yohan Wisa, c'est un attaquant qui fait son travail, alifaka kazi yake kwani ya michana, sasa goli mbili, kila mechi anapata goli Manake hakuna endelea kusema ah Yohane huyu sasa ifo tena na milioni, hapana. Manake pale déjà qu'on a évolué déjà pale mu palmarès d'ailleurs ya ba attaquant wa mu RDC amekuwa na 14 buts. Manake ameatteindre ile record ya Shabani Nonda. Ya Shabani Nonda na 13 ans pour tout. Parce que Dieu merci Mbokani njo mwenye ko ku top ya bale wa meilleur buteur avec environ 20 buts, pas 22. Donc, shukrani kwa ke Yohane Wissa na wengine wachezaji wote ku mambo ambao waliweza kuonesha. Sasa, programu ingine ya DRC ni kwamba wataweza sasa kujelekeza Afrique du Sud. RDC itaweza kujelekeza Afrique du Sud. Na huko Afrique du Sud wataweza kucheza mechi mbili za kirafiki pamoja na Uganda. Na ile ba match amiko mbili ni kutayarisha deja ingine ma échéance, manake ingine ma programme. Parce que ma eliminatoire zitaendelea ku mwezi wa 11, ku 11e mwa, manake ku mwezi wa novembre, na itaoka 3e journée. Ile 3e journée, njo kutaoka sasa RDC, ambayo itawezaka kucheza sana na zingine timu, kutakuwa sasa timu ya Sierra Leone, itaoka sasa ku ile 3e journée. Na kutarisha justement na kane deja iko parmi iyo manani ma raison za RDC kujelekeza huko Afrique du Sud. Huko Afrique du Sud msikilizaji, RDC itaweza kucheza na timu ya Uganda, itakuwa tarehe 2 manake le 2 octobre. Kutakuwa na ingine mechi 5 octobre. Voilà. Le 2 octobre itakuwa ka vendredi. Itakuwa vendredi 2 octobre 2026. Nyingine mechi itakuwa le 5 octobre 2026. Manake itakuwa lundi. Match ya pili itakuwa lundi kwa kutarisha. Na DRC imeweza kuita wachezaji wengi. Desabre ameweza kuwaleta wachezaji wengi ambao walikuwa wakiendelea maeneo ya huko maeneo ya huko Ulaya. Na kati ya wale wachezaji ambao wameitwa, kuna kuwa mchezaji Kadil ni kati ya wachezaji ambao wameitwa. Na Kadil msikilizaji alikuwa kati ya wachezaji ambao walicheza mechi zote mbili za DRC ya huko Kinshasa pamoja na timu ya Guinea Equatorial. Junior Kadil msikilizaji ni mchezaji ambaye anaendelea kwenye Lens na aliweza kuingia akicheza katika timu ya DRC. Mechi ya kwanza alicheza kwa dakika za mwisho, na hiyo mechi ya pili alianza kwenye mechi. Alianza kwenye mechi na akatoka uwanjani baadaye. Na watu wamefurahia namna yake ya kucheza, kwani wakati aliingia uwanjani msikilizaji alionesha mambo ambayo inastahili. Watu wamemfurahia huyo Junior Kadil ambaye kwa kweli na ni yeye aliweza kuruhusu Yohane Wissa acharaze hata ile goli ya kwanza. Manake enjo alimpatia, aliweza kuisukuma huko mbele na Yohane Wissa akapata mwanya ya kucharaza goli. Na watu walifurahia pia goalkeeper Mathieu Mpolo. Unajua kwenye poto kumekuwa mchezaji ambaye hazoe, ni mara ya kwanza yake kukua titularize kwenye Leopard. Unajua gardien wa RDC goalkeeper Lionel Pansi alipata shida, aliumia wakati alikuwa akicheza huko kwenye club yake ya Havre. Na ule ambaye amekuwa titulaire ni Mathieu Epaule. Ameweza kutazama mechi zake mbili, ameweza kucheza vizuri, amefanya hata hiyo ambayo tunaita clean sheet. Clean sheet msikilizaji, maanake ni kusumba kabisa hiyo kandanda. Hiyo kandanda kuisumba huko juu, hata kama kulikuwa ule mchezaji anapaswa kuwa niko mbele yako, mchezaji anapaswa kuwa niko hapo mbele yako, anataka charaza, lakini sasa wewe unajisumbu, unapanda, unaruka. Mathieu Polo ameweza kuonesha hiyo, manake ni kuonesha jinsi tumekuwa na wa goalkeeper wazuri. Basi bila kupoteza muda, ndaweza kuwapatia na zingine matukio za mechi. Ni kwamba kulikuwa mechi mbalimbali hiyo siku ya pili. Kwa mfano, wakati ile timu saa 12 yani 18, kulikuwa mechi kati ya Guinea Equatorial ambayo iliweza kushinda Sierra Leone goli 1-0. Mechi nyingine kwa kati ya Burkina Faso ambayo iliweza kushinda Centrafrique goli 1-0. Tunisia pamoja na Botswana iliweza walitoka sare mechi mbili. No, walitoka sare goli mbili pande zote. Na hiyo Tunisia ni mara pili kutoka sare. Kwani huko Uganda Tunisia iliwezaka tena kutoka sare pamoja na hiyo Uganda. Manake Tunisia wa zamani ni timu ambayo watu wanajiuliza kama kwa leo inakufa nini. Lakini ni hiyo. Sasa hiyo siku ya pili kulikuwa zingine mechi. Ni kwa mfano mechi kati ya Komoro ambayo iliweza kucheza na Namibia. Komoro ambayo ilicheza na Namibia, msikilizaji, mechi ilikuwa je? Komoro imeweza kushinda Namibia goli 1-0. Yengine mechi ilikuwa kati ya hiyo siku ya pili ilikuwa kati ya Burundi ambayo iliweza kucheza na Algeria. Wote wanatoka sare goli mbili pande zote. Walikuwa huko Bujumbura. Ethiopia iliweza kucheza na Senegal. Senegal imeshinda goli 1-0. Ni victoria ya kwanza ya Senegal, kwani mechi ya kwanza Senegal iliwezaka kutoka sare. Senegal iliwezaka kutoka sare ikwaka 1-0 partout, wakati Senegal iliwezaka kucheza mechi yake ya kwanza pamoja na Mozambique. Kwa leo Senegal imecharaza, imeweza kushinda. Na Senegal inakuwa na kocha mpya, na ni mchezaji wa zamani wa Ufaransa, wanamuita Patrick Vieira. Ni mchezaji wa zamani wa Ufaransa, kwa leo anakuwa kocha wa Senegal. Na manaki ukocha wa Senegal ameweza kumkomboa ukocha mwingine ambaye alikuwa hata kwenye kombe ya ulimwengu, wanamuita Pap Thiaw. Msikilizaji, alikuwa kocha wa zamani wa Senegal, ameweza kumbadilisha kwa kuita Patrick Vieira. Tuwezi tukizatazama tu kama Senegal itaweza kuendelea na muna gani. Na zengine mechi ilikuwa kati ya Morocco ambayo iliweza kucheza na Lesotho. Morocco imeshinda Lesotho kwa goli 2-0. Iyo Morocco iliweza katena kushinda mechi yake ya kwanza, wakati iliweza kucheza na timu gani? Iliweza kushinda timu ya Gabon. Ilikuwa siku ya tano ambayo ilipita, manake vendredi. Ni hayo, msikilizaji, kuhusu timu ya Morocco ambayo kwa leo tena imeshinda mechi yake ya pili. Tutaweza kuwapatia habari kuhusu zingine timu, zingine mechi katika habari zetu ambazo zinakuja. Manake ni hayo, mturuhusu manake kuachia hapo, kufatana na timu ambazo zimeweza kucheza, mmeweza kufuata manake timu ya DRC kama inaendelea namna gani. Na mada ya pili katika hiyo kipindi ni kuhusu basketball. Kabla ya kuzungumza kuhusu basketball, ni vema kuwazungumzia kuhusu yengine matarisho ya kombe ya Afrika. Na ni vijana sasa wa chini ya miaka 23, moins de 23 ans. Vijana wa DRC waliweza kuonekana huko ni mji mkuu wa Mauritania, walipokelewa na timu ya Mauritania ya wale vijana wa chini ya miaka 23. Na huko Mauritania ni kwamba hao vijana wa Mauritania wameweza kushinda vijana wa DRC kwa goli 1-0. Mechi ilikuwa siku ya kwanza usiku. Na inabidi sasa kwa mechi zingine DRC iweze kufanya nguvu ili iweze kushinda hiyo mechi zingine ambazo zitakuja. Ni hayo wangu msikilizaji. Tutaweza kuwapatia program za mechi nyingine, muendelee tu kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tuzungumuze sasa kuhusu basketball. Ni kwamba kuhusu basketball kumefungwa kinyanganyiro cha basketball katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mechi ya mwisho ilikuwa hiyo siku ya Mungu, manake finali. Finali ilikuwa hiyo siku ya Mungu, na hiyo finali ilikuwa kati ya timu ya Beni. Timu ya Beni, msikilizaji, ambao wanaita Bahari, ilipata bahati ya kushiriki kwenye hiyo finali. Manake timu ya Beni ya Bahari ilikuwa imeshinda hata hiyo timu ambayo wanaita Sensesi huko Kinshasa kwa nusu finali. Vijana wa Beni, mnajua huko maeneo ya Beni kunakuwa hiyo kukosiwa usalama, lakini mtambue kwamba kunakuwa vipaji, kunakuwa vijana ambao kabisa wanakuwa na basket, hata na michezo ya kandanda inakuwa huko maeneo ya kwetu. Bila tu Beni na huko Butembo, lakini Beni njoo ilipata bahati wakajielekeza huko Goma, huko Kinshasa, msikizaji, kushiriki kwenye kinyanganyiro cha kinyanganyiro manake cha Kongo. Na generation espoir ya Lubumbashi ni timu ambayo iliweza kubeba kombe ikishinda hiyo timu ya Beni. Ilikuwa kwa vitunga ngapi, msikilizaji? Kwani wanaita panel kwa ilikuwa kwa vitunga makumi sita na tano kwa vitunga makumi sita na moja. Ni hiyo, msikilizaji, mambo ambayo ilikuwa huko Kinshasa. Na hata kama hiyo Bahari imeweza kushindwa, lakini ilikuwa jambo nzuri kwa hiyo timu, kwani ilikuwa mara ya kwanza kwa hiyo timu kushiriki kwenye hiyo finali. Mnajua huko Beni Butembo timu hazionekane huko Kinshasa facilement ku finali wala ku participer kwa competition avec beaucoup de problèmes, shida za viwanja ambavyo haviko huko. Kwani nitaweza hata kuzungumzia kuhusu viwanja hapa Butembo. Najua kwa maana au vijana wameweza kufanya cha lazima sana, wameweza kufanya nguvu na wameweza maana kufanya exploit kusudi waweze kufika kwenye hiyo finali. Sasa kuhusu tu basket, msikilizaji, ni kwamba hapa Butembo kumekuwa shida. Kuna kwa vijana ambao tumeweza kuwaona, na ni wale ambao wanahusika na baraza la michezo ya basket hapa Butembo. Erika Sona akiwa katibu wa baraza la basket hapa Butembo, tuweza kuzungumza naye. Akizungumzia kuhusu shida ya viwanja, ni kwamba kulikuwa kumeanzishwa kazi za kujenga uwanja wa basket huko Itav, lakini kazi yenyewe imeweza kusimamishwa. Kwa nini? Ni kwamba wamekosewa pesa, na ni Academy Uragan Club hapa Butembo niliweza kuanza majengo ya hiyo uwanja, lakini wanashukuta kwamba basi wamechoka. Na choko kwa maana anasema basi wale ambao wanakuwa na bon volonté waweze kuwasupport. Sasa mtajiuliza, kuna kwa viwanja ambao vinakuwa Butembo vingine, maeneo ya huko Mukuna, maeneo ya huko Kamanga kwenye Eastern. Na hivyo viwanja vinakuwa na kazi gani? Kasoni anasema kwamba wale ambao wanapenda michezo ya basketi wanasema kwamba huko ni mbali na wanafikaka huko maeneo ya Kamanga wakati kunakuwa sijui masikonsansi fulani hawakwake huko kila siku wakati kunakuwa maevenement. Lakini uwanja ambao unakuwa permanent unakuwa na shida. Anajua kwa maana wamesimamisha kazi. Wamesimamisha kazi. Tuweze kufuata Eric Asunia.
1: Kwa oda ya president wa tante ya basketball mwenye iko wa mission Lubero, alitutuma comme secrétaire kuongea juu ya basket ya Butembo. Tulipata financement ya Academy Uraga ambayo tulianza projet ya stade moderne hapa Itavi. Alafu tulikuwa na tatizo makuta yenyewe alikuwa nayo iliisha, ma kazi na haziaisha. Tulikuwa tu tunatengeneza kiwanja fazi ya kuchezea, na tulikuwa tumefika, tumeendelea sana kabisa. Tulikuwa tumefika 75% ya kiwanja juu iishe, na kwa hiyo tulikuwa sasa tunashimamisha kazi kidogo, tukiendelesha mademarshi juu ya kupata wafadhili wenyewe wanaweza kutusaidia juu ya kumaliza hiyo stadi.
0: Maanake ni kukosoa leo pesa njo mambo yaendelee.
1: Antuka tulikuwa na shida ya pesa, lakini tuliandika barua, kuna endelesha, tuliandika barua kwa wafadhili wa Mama Moya na wa autorite juu ya kutusaidia ili tuweze kupata kidogo yenyewe tunaweza malizia nayo hiyo stadi. Tunashukuru kila mtu mwenye iko na jidone, mwenye iko na jimobilize njia ya kutafutisha hiyo makuta kusudi tuweze kumalizia stadi yetu ya basketball.
0: Mbona umefika mvo gani?
1: Gisi niko nasema tulikuwa na tumefika 75% ya makazi ya kiwanja fazi ya kuchezea kwanza. Tunashukuru vile presida wa Tante Gisi alikuwa ashatutengenezea manoza mzuri. Tunaamini kwamba tutakuwa tukishamaliza ile kiwanja na tunatia ile mano tere, itakuwa imekuwa mzuri sana.
0: Okay. Kama kusema neno moja kwingine, mastadi zinaonekana Butembo, kwa stadi kwa example ya Mkuna, kuna kwa stadi ya Eastern
1: Kamahanga.
0: Ndio,
1: antuka tunakuwa na zingine stadi sawa stadi ya Eastern Kamahanga. Iko stadi yenyewe tuliinogire imeisha miaka mbili hivi, lakini tunakuwa na shida ya kwenda chezea kule sababu ko mbali. Iko kule ku territoire ya Lubero, precisima kule Chambo, alori inakuwa mbali kufatana na distance. Tunaenda kule senye tukupu na aktivite ya kabambi ni itaweza kukuvrir matransport kurahisisha watu waweza kufika kule. Kunakuwa vile ingine stadi yenye iko kulise Mkuna, lise Butembo, nayo yenye iko stadi yenye ilizungiwa na honorable, lakini nayo kisiko mbali kidogo. Wajene wanaendelea kulalamika kusema iko mbali. Tunashukuru vile wa frere ya somsioniste wa kuiase. Tuliona kwamba iko natushengia pale stadi ya mzuri, na matrafosi kunaendelea mzuri. Tunaamini kwamba ile stadi itaisha kabisa, itakuwa ya mzuri sana.
0: Butembo ilikuwa absent ku championnat national Congo, kwa club ya Beni ilifika tena kwa final. Tuambie kama Butembo kulikuwa shida gani relevant au sezo?
1: Ndio, shida ya Butembo juu ya kutofika ku Coupe du Congo. Tulikuwa kwanza na shida ya tere kwenye tulikuwa nafanyizia mazoezi Itavi, alisema tusogee sababu tuko na sumbua maaktivite ya masomo. Unakuwa vile shida ya epidemi ya Ebola, guverneri wakubwa waliweza kupana mezire ya kusema wanakataza tupuma. Asa kwa hiyo walisispandri maaktivite sportife yote, hatuweza kufanya mazoezi. Njoo uliona hatuweza kumaliza championnat local juu tupate tuweze kupata ekipe yenyewe inaenda tu represente ku Coupe du Congo kule Kinshasa.
0: Kasona ngana wa mchinande.
1: Tuka gokoto ndemu stadi itave sita endele sita huwa usana na akala. Akala ka ba partenaire votrasonga abe akademi uraga. Mwa chukeshukashi na romu batakwerera sho kunda solare sha mabehwa na ro kwecho tunemu shima aba chef veterana aba veterabo shi tunamfanya mademarche kusudi tusunge ndi finasima ei kebwe ndeka stade ama eshukashi shirimbe stade nyia nyia ei basketball ei tazo
0: ndero nikupa na nane stade yo wanani mwagulo kukubikuo
1: kutu ni championnat local sita endelea kusana na stade. Championnat local ngukutu lio guwa sita endelea kusana na stade kwanza. Nechaka vere, yetu wanawea tukafanyere mazuwezi itave. Mwapa mbutu trauma sumbua wa koro. Saba kaso machu kaba sumbua. Nechaka vere, kusana na epidemia bola. Habako lumuwa na hirawe meziri barriere. Mwapa mbutu wanashicha mameziri barriere. kusudi isi tuambukizia bana na roko echo tuwavyo oblige eri sispandre ma aktivite awe basketball omuvile tuwa butu miwanja tunauche kwa omuvile butu mbo tunauche kwa miwanja notamaye chiwanda chiri isteme chiri ku territory chiri kukarasi ki isteme kama hanga nero wa juere wakana la kampu ni hali nerebe waka ya fanyirawe mazuwezi na hoi ne stade mtu wana inogirei usafe pridu deza ne stade UN ifra shabi ya naende stade yuko lise butembo imukuna wana ne stade muya na himbwa na monorabli ne stade UN ili yomukarasu na hiu wakana la kampu ni hali kumbe tukana ya fanyirawe mazuwezi Tuka shimecha kasatu okuwa frere ya sumisioniste wakia kambali uko hii ya se kunde tunamu hikaye tuka ya siperibuzewa na mtu imbira stade UN na matrafuwa na muendelea kabisa ndake
0: na ni kupitia matamshi yake Erika Suna ndipo tutafika mwisho wa kipindi cha carte sportive tukashukuru kwani mulikuwa wengi kwa kufata kipindi chenyewe cha carte sportive Jislin Kiumbwe ni mimi asante.
2: Tunasema asante sana nasi kwa kuwa umetupitizia kipindi hiki na Joel Mwinki amefika studioni kwa kutupitizia habari za mchana ufuasi bora.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu,
3: Joel Mwingi.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari mchana ya leo, siku ya tatu tarehe 13 Septemba mwaka 2023 na 6 kumrazi. Na kifupi cha habari ni kuwa paa ya hekalu ya sekter ya Mukore Palubango iliweza kuchukuliwa na mpepo. Ni jambo lilotokea mchana ya siku ya pili 29 Septemba. Padri mshumamizi wa parokia ya Lubango anahakikisha hizi habari na anasema kuwa hekalu hii ilikuwa imezeeka, ndio maana naita watu wa mapenzi mema kusaidia ili kujenga upya hiyo nyumba ya Mungu. Na shirika la wananchi Réseau National de Litre na Del Butembo inakasifu kisa cha kujilishia kisasi kilichopelekea kifo chake Karondwa Mwanaweka, mmoja wa kurugenzi wa chama cha kisiasa UDPS Butembo, siku ya Mungu iliyopita. Shirika hili lakumbusha kuwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajua umuhimu wa maisha ya mtu, na sio mtu yoyote ambaye anaweza kumalizia mtu maisha kwa sababu moja au nyingine. Renadel naomba utafiti kuendeshwa kujua wahusika na kifo chake Karondwa Mwanaweka. Na shambulio za wanamgambo wa ADF iliyotokea usiku wa tarehe 27 kwa mkia tarehe 28 Septemba eneo la Bandisende imesababisha wakaaji waliokuwa wamekuwa na ania ya kurudi kwao kuweza kusita kurudi tena. Shirika la haki za binadamu SPDDH linakasifu kurejea tena kwa ukosefu wa usalama maeneo haya ya wilaya ya Mambasa, na linaomba viongozi kuzidisha mikakati kiusalama raia warudi mwakwao. Eneo hizi na habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tukiangazia kwanza habari za kanisa, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsieur Sikulipaluku Melkisedek anaita vijana wanaoishi katika maeneo ambayo wamesumbuliwa na ukosefu wa usalama kuwa makini kuepuka hasa mambo fulani fulani ambayo yanaweza kupelekea wao kupoteza takataka maeneo yao. Monsieur Sikuli alisema haya tarehe 12 Septemba iliyopita sambamba na siku kitaifa kwa ajili ya haki na amani, wakati wa misa takatifu aliyosoma kwenye parokia Masoi katika jimbo la Butembo Beni. Masoi ni moja ya vijiji vya tabaka la Mwenye wilayani Lubero. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kuita muda huo vijana kuepuka matumizi ya pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi na madawa ya kulevya mkiwemo banki. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek:
5: mujiepushe na mwenendo mbaya. Kwa leo katika maeneo mengi tunasikia kuwa vijana kama nyinyi wanajitolea kwa kukunywa pombe ya makali na wengine wanavuta bangi. Kama kati yenu kuna wale ambao wanafanya vitendo kama namna hivyo, na waomba muache. Wakati mnapokuja hapa kupokea sakramenta ya usabitisho na munaendelea kufanya hivyo vitu vya ulevi, inamaanisha mlikuja fanya michezo. Munapashwa acha hiyo matendo mabaya, vitu vyote ambavyo vinaharibu nchi yetu, mawazo mabaya, haya yote muyaache.
4: Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeka, askofu wa jimbo la Butembo Beni, alionyesha vijana kuwa maadui wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanafikiria asubuhi na magharibi namna gani wanaweza kunyang'anya udongo wa Wakongomani, na kwa kufika kwa kiwango hiki wanatumia njia zozote. Kati ya hizo njia kuna kuharibu akili za vijana kupitia pombe zenye alkoholi nyingi pamoja na madawa ya kulevya. Ni hapa askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kusisitiza na kualika vijana kuepuka kutumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi pamoja na madawa ya kulevya mkiwemo banki. Na apa ya hekalu ya sekta katolika ya Mukore kwenye parokia mtakatifu Karoli Luanga ya Lubango iliweza kuchukuliwa na mpepo uliojitokeza siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka 2026. Habari hizi zimehakikishwa na padri mshimamizi wa parokia ya Lubango, padri Ndiabake Shahawibuka Roger. Na huyu anasema kuwa kanisa hii likuwa imezeeka, ndiyo maana iliweza kuchukuliwa na mpepo haraka. Padri Ndiabake Roger anaalika Wakristo kujitahidi ya kupana michango itakayosaidia kujenga upya nyumba hii ya Mungu. Padri Ndiabake Shahawibuka.
2: Hiyo kanisa imezeheka kwa kweli, na tunaona kwamba upande unaobaki ni hatari zaidi kwa watoto hata na watu wakubwa ambao wanapashwa pita hapo. Tumewaomba waseremala waweze kubomoa paa yote ili kusiwe na ajali tena, na ni tatizo kubwa kwa sababu waumini hawatapata kwa kuombea tena. Ni bora hiyo kanisa ijengwe upya. Tunatoa mwito kwa watu wa moyo mwema watusaidie ili tuweze kujenga upya hekalu la Bwana.
4: Padri Ndiabake Shahawibuka Roger alichukua nafasi hii kusema kuwa idadi ya Wakristo pia imepunguka kwenye sekta hiyo ya kanisa Katolika ya Mukore, ambako watu wamehamia kwenye miji mikubwa mikubwa, na hii imeata kazi za kichungaji kutokuendelea kama vilivyo. Ndio maana naita watu wa mapenzi mema kusaidiana na Wakristo wachache walioko Mukore ili kujenga upya hekalu ya Mungu ambayo imepoteza paa ya kwake. Na kuna ajali ya kazi ambayo ilitokea kwenye mgodi mmoja eneo ambako kuna chimbwa madini inayoitwa Buvo. Buvo ni kijiji kenye kuwa kwa kilometa 2 magharibi mwa Magurejipa kwenye tabaka la Bareje, sekta ya Bapere, wilayani Lubero, tunapatikana jimboni Kivu Kaskazini. Ajali hii ya kazi ilitokea mbele ya midi ya leo siku ya 3 tarehe 13 Septemba mwaka 2026. Kwa mujibu wa duru zetu toka mahali, kuna mporomoko wa udongo ambao ulijitokeza kwenye mgodi wa Buvo na kusababisha kifo kwa msabu Claude ambaye ni mchimba madini maeneo haya. Duru hizi zahakikisha kuwa utafiti umeanzishwa kujua sababu za huo mporomoko wa udongo, na operesheni za kuondosha mwili wa mhanga kwenye matope zimeanzishwa kwenye mgodi huo ambao ni wake Abubakar Mbure, gisi habari zetu zinafahamisha toka eneo hilo la Mangurejipa. Na mama wa familia moja alifariki katika ajali ya mzunguko barabarani iliyotokea magharibi ya siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka 2026 Pakipese, wilayani Lubero, kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini. Habari toka Kipese zasema kuwa ajali ilitokea ikisababishwa na gari aina Fuso ambayo ilikuwa ikipakiza viazi vya kizungu eneo linaloitwa kwenye njia panda ya Kipese ambako kuna jengo lake Mbambu Muore, ambako kwa sasa kumehamia soko ya kuuza na kununua viazi vya kizungu. Wakati wa ajali hii kuna pia watu wawili ambao walipata majeraha, pikipiki moja iliweza kuharibika. Mhanga ambaye alifariki Kanyere Kahemo Marie Louise ni mama wa watoto 11 ambaye alielekezwa kwenye kituo cha afya cha Kipese ili akapate matibabu ya dharura. Kwa bahati mbaya alifariki kutokana na majeraha aliyokuwa ameyapata. Kifo chake kilitangazwa na duru kiafya majira ya 1 za jioni, gisi mkaaji mmoja wa Kipese anashuhudia hapa.
2: Ni ajali ilitokea katikati ya mji na tunasikitika sana kwa sababu ya hilo jambo. Ni mama mchungaji wa jamaa, kifo chake kimetuletea huzuni kubwa. Tuko kwake, ni mshangao na kilio. Tulimuona mama asubuhi akijelekeza mjini, ila ndiyo yametokea. Ni kweli tunajua yaliyopita, ila yaliyo mbele yetu hatuyajui.
4: Tuseme kwamba Pakipese ni watu wanaoomba kuhamishwa kwa soko hii ambayo imeshimikwa barabarani kwenye njia panda Monima Muore ambayo imekuwa hatari pembezoni mwa barabara. Mitazamo ya watu inaonyesha kuwa kwenye barabara hii wakati soko imekuwa hapa ni hatari kwa gari zinazokuja kupakiza viazi vya kizungu na wote wanaoendesha kazi za biashara hapa. Kwa pande lao viongozi wenye mamlaka wasema kuwa utafiti unaendelea ili kuona wapi kunaweza kuhamia soko hii, kwani mahali hapa kuna pia kazi ya kupokea gari na pikipiki ambazo inatarajia kusafiri, ndio parking ya eneo la Kipese. Wakati kuna soko ambayo imejiweka hapa inakuwa kabisa shida. Agizi habari zetu zinafahamisha toka huko Kipese. Tukiangazia habari za elimu za tulekeza pa Kitumbiro, ambako kituo cha elimu Sandre Scolaire Kitumbiro wilayani Lubero imeweza kuanzisha kampeni ya kukusanya vifaa na vitu mbalimbali kwa ajili ya watoto yatima wanaoishi eneo hilo la Lubero. Koordineta wa kituo hiki cha elimu Sandre Scolaire Kitumbiro, Mumbere Lukulirwa Taylor, ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili 29 Septemba hapo jana, alisema kuwa operesheni hii ya kukusanya vitu kwa ajili ya watoto yatima itaenda hadi tarehe 15 Oktoba inayokuja, na wameamua kupita mlango kwa mlango ili kupata usaidizi huo. Mumbere Lukulirwa Taylor:
6: tuko kwenye kampanye de sensibilisation ya kuenda kuwaona ama kuwaletea kitu kidogo wanafunzi mayatima ambao wanapatikana kwenye shule za mji wa Kichumbiro. Na kwa wale ambao wanasikia Centre Scolaire Kichumbiro kwa mara ya kwanza, ni kikundi ambacho kiliundwa huko mjini Kichumbiro kwenye mwaka wa 2023 na wanafunzi. Hiki kikundi kina lengo kubwa ya kuwasaidia wanafunzi, yani kupromouvoir education na kupromouvoir culture kwenye shule za kwetu.
4: Tuseme ya kwamba vitu vitakavyokusanywa viwe vya masomo au mavazi ya shule, uniforms, itaweza kutolewa kwa wahitaji kwa ajili ya kuwasaidia kusoma katika mazingira yenye kustahili, mazingira atakayowapa matumaini kwao. Tukumbushe kwamba wale ambao ni wanafunzi wa zamani na wanafunzi wa sasa wa kituo cha elimu Centre Scolaire Kitumbiro wamekuwa wakisaidia kwa namna moja na nyingine watu wanaokuwa kwenye hitaji. Mwaka 2025-2026 wa masomo walisaidia karibia vijana 10, wengi wakiwa wasichana, katika kuwafunza kazi za kujigaramia. Ilikuwa kazi ya kusuka vikapu, jambo linalosaidia watu hawa wanaokadiriwa kuwa 10 kuweza kujitegemea na kujibu kwa hitaji zao na za familia zao. Tukiangazia kwa sasa habari za afya, kuna watu wawili walioponyeshwa na ugonjwa wa Ebola na hao walitoka kwenye hospitali kuu ya Lubero siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka 2026. Watu hawa, kati yao mwanajeshi wa Kongo FARDC mmoja na mama mmoja, waliweza kupokelewa na wanamemba wa familia zao kwenye uwanja wa hospitali ya Lubero. Alikuweko pia Kanali Kiwewa Mitela Alamba, ni administrator askari wa wilaya ya Lubero. Kiongozi wa wilaya Lubero Kanali Kiwewa Mitela Ala alichukua nafasi hii kualika wakaaji kuenda haraka hospitalini wakati wanasikia mwili vibaya au wana dalili zenye kufanana na zile za ugonjwa wa kirusi cha Ebola, ili watibiwe na waponyeshwe haraka. Administrator askari wa wilaya Lubero alisema haya:
7: kusikia sans symptome iko semblable na ima symptome ya malade, ukakimbia mbio ukafika kwa hospitali, nadhani utapona. Chance ya kupona iko mingi, 90% iko ya mingi kabisa. Naona nasema tunafika hapa leo ku celebrate hii nani hii décharge ya wa vainqueur yetu wawili, na wao walikuwa wagonjwa ya Ebola, na barifika mbele ku centre ya santé na wala watunza na wanapona. Haiko maneno sa vile bandu kwetu wengine wanasema iko Ebola cop iko nini, ile iko ma désinformation. Hii bugonjwa iko kabisa, na kama tuna respecte tu hii manani ma mesure barrière, nazani atutapata tena mtu moya anaweza tena kuanguka kwa hii maladi ya Ebola.
4: Kwa pande lake Katungu Karenja Amizante, mmoja walioponyeshwa na ugonjwa wa Ebola Palubeho, aliweza kupongeza kazi ya wahudumu wa afya waliojitahidi kuwahudumia kiafya, kimatibabu na kwa njia zingine ili wapate kuponyeshwa na ugonjwa huu na watoke hospitalini. Aliweza kushukuru kazi hiyo na kihakikisha kuwa ugonjwa upo kikweli. Kwa jina la mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa Lubero ambaye hakuwa na wakati wa kuzuria hizo seremonia, yule ambaye ni daktari mshimamizi wa hospitali ya Lubero alisema kuwa tangu tarehe 2 Agosti mwaka 2026 mtaa wa afya wa Lubero umehesabu watu 22 ambao wameripotika kuwa na ugonjwa wa Ebola. Kati ya hawa 17 wamefariki, wawili ni hawa ambao waliponyeshwa kwa siku ya jana, ingawa watatu wanaendelea kubaki hospitalini wakifuatiliwa kimatibabu. Na mwito unaendelea kutolewa kwa wakaaji ili waheshimu tahadhari na kanuni za afya za kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Kisi ya habari zetu zinafahamisha toka maeneo ya Lubero. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa shirika la wananchi Réseau National de Lutte Renadel Butembo inakasifu kisa kya kujilishia kisasi kilichopelekea kifo kwake Karondwa Mwanaweka Marie Celestin, mmoja wa kurugenzi wa chama cha kisiasa UDPS katika mji wa Butembo. Shirika Renadel lilisema kupitia barua ambayo iliwekwa angani siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka 2026. Renadel kwenye waraka hii naomba viongozi kufanya utafiti na kujua wahusika na kifo chake Karondwa Mwanaweka Marie Celestin. Katembo Ngunza Joel, coordinator wa Renadel Butembo, aliweza kusema kwamba alisikitika kusikia kifo cha Karondwa Mwanaweka, kifo kilichotokea sababu ya kuchapwa vikali na watu wasiofahamika na pia kuchomwa kwa moto kwa nyumba yake na vitu vyake kuweza kuteketea. Katembo Ngunza Joel, mkurugenzi wa Renadel, anakumbusha kuwa kwa kipengele cha 16 cha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeandikwa kwamba maisha ya mtu ni matakatifu na hayapashwi kumaliziwa na mtu yoyote, yapashwa kukingwa na kuheshimiwa na watu. Ngunza Joel anakasifu kuona kuwa sababu ya fununu au kutokuelewana, vurugu katika jamii naweza kupelekea watu kumaliziana maisha. Katembo Ngunza Joele akikasifu kisa hiki kia kujilishia kisasi, anaomba wakuu viongozi wa mji wa Butembo kuendisha utafiti kujua wahusika na kifo chake Karondwa Marie Celestin, akiomba sheria iweze ikatendeka ili wahusika na kifo hiki wajibu kwa matendo walioyafanya. Na shambulio la wanamgambo wa ADF lililolenga usiku wa tarehe 27 kuamkia tarehe 28 Septemba mwaka 2026 mji wa Bandisende kwenye mtandao wa barabara unaoelekea Kisangani, Bandisende kijiji cha Sheferia Babila Babombi wilaya ya Mambasa kwenye jimbo la Ituri. Shambulio hili limesababisha wakaaji waliokuwa wamefikiria kurudi kwenye mji wao kushindwa tena kurudi huko. Ni tazari inayotolewa na shirika linalotetea haki za binadamu Synergie pour la paix, le développement et la défense des droits humains SPDDH, kupitia coordinator wake Bahati Kapitula. Shirika hili la haki za binadamu linakasifu kurejea tena kwa ukosefu wa usalama eneo la Bandisende ambako wanamgambo wa ADF wanachungiwa kuwaua raia usiku wa tarehe 27 kuamkia tarehe 28 Septemba. Shirika hili kupitia mkurugenzi wake Bahati Kapitula linaomba viongozi kuzidisha mikakati ya kulinda usalama wa wakaaji na vitu vyao ili raia waliokuwa wameacha manyumba zao huko Bandisende waweze wakarudi na kuendelea kuishi maeneo haya ya jimbo la Ituri. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari za kawaida. Tunapata pumziko na tunarudi kwa kuzungumzia habari za michezo.
8: Habari za michezo kwenye
4: habari za michezo. Ni siku ya pili ya michezo ya maandalizi ya CAN 2027, kombe la taifa za bara la Afrika CAN 2027 ambayo iliendelea siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka 2026 hapo jana. Timu ya Senegal iliweza kushinda timu ya Ethiopia bao 1-0. Gola moja ya Senegal iliweza kupishwa naye Ibrahimu Mbaye, ilikuwa kwa dakika ya 11 ya mchezo. Tutakumbuka kuwa timu la Senegal lilicheza na Mozambique kwa siku ya kwanza ya michezo hiyo ya maandalizi ya CAN 2027, na iliweza timu mbili Senegal na Mozambique zilitoka uwanjani bao 1 kwa pande zote. Mchezo mwingine ambao uliendelea siku ya pili jana ulikuwa kati ya Mozambique ambayo ilishinda timu ya Sudan bao 4-1. Pande zingine, timu la Morocco lishinda timu ya Lesotho hiyo hiyo siku ya pili bao 2-0. Timu la Morocco lilikuwa limeshinda kwa siku ya kwanza timu la Gabon bao 2-0. Na timu la Misri ambalo alikuwa na mchezaji wake maarufu Mohamed Salah liweza kushinda timu la Sudan ya Kusini mabao 5-0. Pande zingine, Burundi ilitoka uwanjani bao 2-0 na timu la Algeria. Muda huo timu la Zambia lishinda timu la Togo jana siku ya pili mabao 2-0. Pande zingine, Guinea Bissau ilishinda Nigeria bao 3-0. Na michezo mingine ndiyo itaendelea leo siku ya tatu sambamba tuna maandalizi ya CAN 2027, kombe la taifa za bara la Afrika. Zingine habari za michezo ni ile inayoambatana na ujenzi wa uwanja wa michezo ya basketball unaokuwa kwenye uwanja wa Itav katika mji wa Butembo. Kazi za ujenzi wa huo uwanja zimeshimamishwa. Radio Moto Butembo Beni ligundua jambo hili siku ya pili tarehe 29 Septemba hapo jana, na iliweza kuzungumza naye Eric Kasonia ambaye ni mwandishi wa baraza la michezo ya basketball mjini Butembo. Na huyo alisema kuwa kushimama kwa kazi za ujenzi wa uwanja wa basketball wa Itav unatokana na upungufu wa pesa kwa timu Academy Club Uraga, moja ya timu za basket katika mji wa Butembo, ambayo ilikuwa ikitekeleza kwa kipindi kikubwa kazi hizi za ujenzi. Ingawa kazi za ujenzi zilikuwa zikiendelea kwenye uwanja wa Itav, wafanyakazi wakiendesha kazi mbalimbali za ujenzi wa huo uwanja wa basketball, kazi zilishimama ghafla. Kwa mujibu wa duru letu, timu Academy Club Uraga ilichongea ukosefu wa pesa. Ila Eric Kasonia ambaye ni mwandishi wa baraza la michezo wa basketball mjini Butembo anatoa matumaini kuwa wako wanaona namna gani wanaweza kupata mwingine mfadhili ambaye atasaidia kazi kumalizika. Eric Kasonia:
9: makuta ambayo Akademi wa Gari ilikuwa inaanzisha nayo makazi iliisha, stadi na hii haisha. Tulikuwa tu tunashimamisha kidogo, tuko naendelesha. Tuliandika barua kwa wafadhili wa Mama Moya na wa Otorite ya kutusaidia ili tuweze kupata kidogo yenye tunaweza malizia nayo hiyo stadi. Tunashukuru kila mtu mwenye kuna jidone, mwenye kuna jimobilize juu ya kutafutisha hiyo makuta kusudi tuweze kumalizia stadi yetu ya basketball. Tulikuwa tumefika 75% ya makazi ya fazi ya kuchezea kwanza. Tunashukuru vile president wa Tante Gisi alikuwa ashatutengenezea manoza mzuri. Tunaamini kwamba tutakuwa tukishamaliza ile kiwanja na tunatia ile mano tere itakuwa imekuwa mzuri sana.
4: Eric Kasonia, mwandishi wa baraza la michezo ya basketball mjini Butembo, ampongeza muda huyo wote wanaojitahidi kukarabati viwanja mbalimbali vya basketball mjini Butembo. Alitaja mfano wa kiwanja cha STT Kambali kwa mapadri wa Assumptionisti ambako wako wanakarabati huo uwanja. Anafahamu kuwa kuna pia vingine viwanja ambavyo vinasaidia licha ya kuwa mbali. Alitaja uwanja wa basketball wa chuo kikuu cha waganga Eastem eneo la Kamahanga pa Musimba. Alitaja pia uwanja wa basketball wa Mukuna. Hata kama wachezaji mara na mara wanachongea viwanja hivi kuwa mbali na mji wa Butembo, ni hapa Eric Kasonia alisema kuwa Timu za mji wa Butembo za basketball hazikuhudhuria kombe la Kongo la basketball michezo iliyoendelea hapa Kinshasa, kwani timu hizi hazikuwa na muda wa kujiandaa kama vilivyo, na mji ukiwa haukuwa na viwanja vinavyostahili kupokea michezo hiyo ya basketball. Ni mwisho wa habari za michezo, tunamalizia kwa magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa leo siku ya tatu yamezungumzia mambo mengi, hasa vurugu ya kutokuelewana kidiplomasia na kiusalama kati ya serikali ya Kinshasa na serikali ya Kigali, mambo yaliyotokea mara tena kwenye kikao cha ushauri wa usalama Umoja wa Mataifa. Gazeti zimezungumzia pia mradi wa sheria kuhusu kupambana na rushwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sheria iliyozungumziwa kwenye chumba cha wanabunge pa Kinshasa. Gazeti Eco News inaanzia na inasema kuwa mbele ya ushauri wa usalama wa Umoja wa Mataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilichongea Kinshasa ya kwamba Kigali inaendelea kuleta wale ambao ni Wanyarwanda kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Agence Congolaise de Presse nayo pia imezungumzia jambo hili na ilionyesha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kuomba wale ambao ni wanajeshi wanaokuwa kwenye Umoja wa Mataifa wasije wakatumwa na Umoja wa Mataifa kuja kusaidia kutafuta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti F27 nayo pia imezungumzia jambo hili na inasema kuwa serikali ya Kinshasa inataka wale ambao ni wanajeshi walio kwenye Umoja wa Mataifa ambao ni Wanyarwanda wasije wakatumwa kwenye kazi za kupambana na adui, kazi za kutafuta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti hiyo F27 pande zingine iliweza kusema kuwa Balozi Zeno Mukongo Onkai aliweza kuomba makubaliano ambayo yameshachukuliwa kwenye ushauri wa Umoja wa Mataifa wa usalama

Demokrasia ya Kongo. Serikali ya Kongo inazani kwamba maamuzi haya, makubaliano hayo yaliyochukuliwa na ushauri wa Umoja wa Mataifa bado hayajatimilizwa kwenye uwanja wa mapambano. Gazeti lingine ni Actualite.cd ambalo limezungumzia kujibu kwa serikali ya Kigali baada ya kurejeshwa kwenye kazi zake kwa jemadari Sylvain Ekenge ambaye ni mnenaji wa jeshi la Congo FARDC. Gazeti hili nasema kuwa kwenye ushauri wa usalama Umoja wa Mataifa, serikali ya Kigali iliweza kusema kuwa inajiuliza jemadari Meja Sylvain Ekenge amerejeshewa madaraka yake ya kuwa mnenaji wa jeshi la Congo FARDC baada ya kushitishwa kikazi kutokana na maneno aliyoyasema kuhusu kabila za Congo ambazo zinazungumza Kinyarwanda kwenye udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Gazeti Actualite.cd kimtaja balozi wa Rwanda Martin Karoli Ngoga ambaye alizungumzia jambo hili kwa ushauri wa usalama. Gazeti F27 inasema kuwa yule ambaye ni mwakilishi wa serikali ya Rwanda alijiuliza namna gani mambo yanaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati kuna mtu anayeonyesha ugawanyi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema maneno ya chuki kwa kabila moja au nyingine. Gazeti 77.cd nayo inamtaja balozi Zeno Mukongo Nkai ambaye alisema kuwa mambo yanayozungumziwa pia papinga ambako mapambano yanaendelea kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia FARDC na M23, hapo wakitaja kuwa mapambano hayo kuna drone ambayo iliweza kutumwa na jeshi la Kongo la ambayo iliweza kutumwa na jeshi la Rwanda wakati wa mapambano kwenye uwanja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliomba utafiti kuweza kuendeshwa ikichunguliwa na MONUSCO ili kujua kwenye uwanja wa mapambano mambo yanaendelea namna gani. Gazeti Eco News nayo pia imezungumzia mradi wa kupambana na rushwa uliotetewa kwenye chumba cha wanabunge pa Kinshasa na waziri anayehusika na sheria Guillaume Nkefa Atondoko ambaye maandiko yake yaliweza kuomba watu kuingilia kati kupambana na rushwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili rushwa iweze kumalizika. 77.cd nayo pia imezungumzia kile ambacho wanabunge waliweza kusema, kila mmoja akionyesha kile ambacho kinatakiwa kufanyika ili rushwa imalizike katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu mchana wa leo. Asante kuwa nasi. Mwingebalwa Ijole ni mimi. Asante Arsene Kapisa kutuweka ngani. Tuatakia mchana mwema.

0: Asante sana, asante sana ndugu wasikilizaji, mweza kufata habari zetu za mchana, tungoe sasa jioni wakati tatimia ile wakati ambao mnaweza kutufata kwa habari. Na kwa hiyo wakati si mnaweza kutufata kipindi chetu Erebwa Wakobono. Erebwa Wakobono trahi wherever.
1: Chimana baba journalist.
0: Uti mnabwire nimyatsia.
1: Mnabwire tuli wote chendi chuwenenga. Echika tuhubira yo kwebo habo hokobono ari yatukagana. Emiatse ayo bakatu kangirira yasa zaidi sana ayaba bunyagasa.
0: Iya bunyasa.
1: Tunamwandiria no mwini mu chipindi oyoka yetu whatever na bete.
0: Aha, ndo tunabe ko byala kwanza.
1: Nabyo ko byala.
0: Ikado yeyo. Bas, tuyeyo arseni kabisa bwa bokobono chengelio.
2: LDK. L'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

Na hova tayemo masivana wa trauma vizi mpaka ndiko chini mbacho moto mchembo ne beni ama chende chetu charebu habu kwa wano na hiribu wako vitra kule vile tukate mabu sana mwa chende chino chikalu chenjera ima mabiyo wa vere na vete mwela vila tarifu ya bari mwenge balo hawa tutuke musima vile vale vana bandia waka soa soa na ya na hiru kumakumeshungu lweshi iye arsene kapitsa na butamwire wa na George Makeo watu ngabake bana mutulandalandako omo studio mohano tulioko chende echere bo habo ko buno ku radio ya mukara wa ikalenderia ayo tukasima tetete konde kabina na mwanga eka na re isongolomek akaganiria chero ko chero arbia obunyaga sakutse obutekerewe radio ya tro ebone muna burene chero cha kasatu chero ko shusaha muna ne shotu ka tukavera ribu wako ribu habo ko bono ne ribu wako bitakule bile kutsebyo utashiko watu ngane chende chevoya kande na chanzu wako tsebotsebo abusana amamo olutu yo machende cheno ne chindu chiwana kutsebotsebo ariwo ngana yiliolia ne chende chikawanzo mamutu wa omondo icho shechi miro mamutu ma omondo na ukaipeze ukarebia hali ya ongo yereyete mutima wengo kai ni raya okonde ngo kai ni raya no kova li chinyu kwa tiji chikareka abantu bosi amachende cheno akanyimba ko kakibye ka ya dubli na mabiba dedie esho salamu siku waye eshe mwese sho mutima kundi nyina shiko mukato kwa manda kendeke eri mbere mbere babandu abakabi baniomo byege ko byeshonda chimo huku na huku abantu babo kumukanjwa lukanga abusina mara muchabo nangara mukayeri na kwarin mundu kwa mundu aba ebe transforme eye mundre musienene niba wa mama Fresina wakamuhula mu matre Osama ko mana kambidi naonde wakamuhula mo mumulimbi mulimbi na makulangero kwa transforme kwaho inyawa engana musungwa masoko wakamuhula mo hangi diane na trezoro Trezoro nyo shina mabakeria na bo mama bo kalibenyu ye Kristia ye nani ye mama Kristia ko mana fineste na mama Paul na mama Tuse mama Tuse muka fineste ngabakira yanda kende ke kunde mukumbuke ndo yo twabya ko hali ye som Transcom arunga mama mulu na bamenyande kende kinyubushi na kande ene ngabakira yali tyanda kende ke busana abantu bakaba kagandira ngo mukaherera ishonda mishimisho monzera mukaterere kwa molekini Achibuye choma kola mwale nde mulia muka hambe pichi pichi yomuli chetwe ya leka uwe yendele kubunyumbe buwa huamo muka kola bebo yave na nene kandi noko nde musiba mabe hambe ndi ya lugutu ni wambune nyusibu wa mbu muka tele kwa manzara mbole Roje muharamu kwa baka kuhula batia omusha kuluwa ye kwa traskome kwa umisye nene mwumere royo uliba wa mama Miriel Mariana Anduka kubara mukayo machende chatu chechere buhabu hokobuno neribu wako yo bandu batashiko chebwa ne grupe ya uyo simo wakanyimbwa ko kwanza emutunjero mo teme ya munagwire mo ndakenda ke etune mu ba tunamubatsemera kutsebutse

0: Ale, neryonga sabo mwa me mokolo nyeti. Amuchimira ye, chiri muchiwe mutrongolia, amutrongola ye, amogwenge here, kunde tukandisha habo bole mundu, akachira kikiwewe, kachira kengebe mulu, tukandisha hikewewe, tukayatimba timbo, kuchitumbi, chiwe chobushike, tukimba, alukengerwa lwewe, tukaira tuti, ozana ole mwame. Neryo, ozana yo imuchimire, ayitehe hanu, Omati atabanika, nishundembisi shabanika, alewe, arondika na ye katembiko masindi. Mikola nasiri huwa, ahotu tita ute cherikola, oma memu kula kabe nyachina ute choho. Na ayo yunamunitu sulusutako, situ wanga hajirana kwa na hake, sila alelu vanza kwa na hake. Tukana lolokobi na evi nanyo kwa hotu ya huamba ndeka. Nerio, uye se, uike hanu baba. Uri mnyache tumochi watu uri mundu mwuma tuliba na baseti mvula nene nene iri ayabi kumulachi huko yabi sendi avandu na iri seti nuhu mwake ngiro mwabu atro nabali anavewe abdilo handa ilo chanda chasni seti na iri yonotu na hiyo tunamu kanyerira omotu angabia niri ya galwadi nkandi tuneho omwa mianamu endele yeri tuteya omwa me Omobwe ngeherebwe no mokala kiwe na mobwa nyitri volo volo kubitungebio na habando nindatu kundi kuma bisha itomeka babiri ava ikubula au ndi chisanga no ndi ikubula na ryo mwame mukulu tukakusaba tukakulemba lemba tuti utuchira na ye emetri ma ye tubu ndera ye yo kuka tukanemba tuti ubu ndera ye ngeti kundi muwa tuanchi kuti tukandisha enda are wamo mulu tukango kako akafya mwati wiri swechi mwati wakalirire kundu omdono loka kolo moko lanu nyetubu ya isha vandu narinya tutanga tukailu tuwa jitanga ale tuwa jivula narogutu kanyirira ya irichiriria na maha kundi kumbe situwe tuwa maha wa nabaye kubibabe reba bituwa maha nariyo mwaba wara mwaba rara mwa tu mwakuboko shenzo kamusha lumangamo nariyo mwaha na musa uti hanti akumaye chisusika nye chenzo kane kecho na mundo na mundiri ya mwabe tungerele chisusika nye cho na vulu mulubo hiba nabo kande wabu riko le chisusika nye cho musalaba wa umubu yirire tuwa mare tamari ubu shayu wendi nasha musalaba yo baba tukakule mbare mba utuchira na ye omobutrochi na mokala kawu kundi oluke ngerwa nilwa uno vushike na vukulu vana vuku wa ubaba na maluna tara mucho mshondo ulia wetu hida miano yono yuka tumamure nge wa yo mochanya motu kasiba na ye mberesho mukara wetu yole butalabu eru hiyo
1: waulikiribe tubanzwa ayo ni miisa mkonia ni omo chelamero aka sabera abandubu usio kuhanji katundamu ame wetu okuwembiani nande mubu utangacho nyetino muna hinde nirie ye mshakulu wakamberi tadi batu nga tole na nzuma ya iribu wako bere na vete hazaidi sana saha tulio mubu nyaga sa moka bembereka vyo kwa tulimoka ano abandu abandu baka usange miala na abandu babu wanga nebyo shibyo banga na buwa tetu ulikiriria mnyachenza siye kamberi tadi ngo mubu hiri eticho kongambo ye amakoni ya otu na chinyamuhemba cho tule mocheno
2: Nje kwanza komena ni walukengerwa tade katembo kambere muu mawa kubasombolwa tisa abotu uti mutilitari ya Lubero aba katuwa ngamera umumuyi awe chanda chikolo eche shumbuyi eche chinsasa kuma sima ukatuha endambiri la vimura ngiono okoku enene okondambi yotu leko tulio machini ya muhemba eche ngendo yirikunye na saba eche kahula umu bukunibu ya ebola Chikata tukaribi yangi chikumi na saba, kumbetu wa menye, echavi yokomu wakawe 2018 kwa echavi ya chirikumi. Kungia wa ndibabere wakabu wa batu haa, ewe tuwe nova katu mayubukoni, vatabosha vogerere, avari ya saka ukumuyeri o wabadef. Enwe ye, ya mavini kumi na saba, nivu ambwe chikumi na moya, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na ina, kumi na tanu, ne kumi na sita, yari omoche hiko mabendevi aso. Ese ye no. Echo kumicha vya chindu kirimber, haba himba ni watatu kio wacho. Echo akabere. Ubukoni ne kwenene. Ito tukabi ya ngaba sombolo. Ito tuanganasa latu wabi okoba ngaburaba. Ndo veche kwenene. Neche mabihi tukande buraba tutia yoni mabihi. Lakini yuko ubukoni ne kwenene. Kundi ubukoni wetu koko mil nefusa sefutansisi. Shibu ambu nevohi ya vohi. Meri obo na muendeleya. buka hika omobi ya suomba limbari webe hika nomobe ndeve huo omo Sudani, omo Uganda, omo Niger, omo Sierra Leone, omobi huo biyoshibi Afrika hata nomobi huo biyihia nari okochiwa mabu otobana mtu saba mbonga tuanga kola chaye usana nari hika kiyo kubukoni ngata tukiwe raba himbaye nilete okondambi yoto omo hika kumunabwire omo Nord Kivu AOC tuwabiri iraba koni zaidi ya 1,500 tukabitu kwa mwezi wa mnane etu rena bakoni 700 lakini umo musimu umane nusu baba wa mabiyo ya ngendoka vero omo teritwara yetu ya Lubero kundi yonyere mongo msombolo ezon de sante ayi hiviri likirika vya nabakoni banene yeye musia nene ya vrela bakomia moya makumi mtatu aho ya mabiyo ndika hika no mazon de sante yetu ya masereka kundiyo nga vienga yonyi keremo ijapo nyirmo sombolo we teritwari yusi ya Lubero namo bukonibo namo yeverereka tuwa mabi hikomo makumi mbili na omo teritwari yusi ya Lubero yewute shozon de sante saba ubukonibo mabi hikomo shozon de sante sita yaani musienene Lubero lumasereka mangurejipa biena ne alimbongo tukishirire tu ne zone de santengo anekaena hakishirire zone de santengo manyisa yeto yabia mubukoni ye ya alimbongo nari nibwa mubukoni bwa mabambo Lubero lusi edawa yubukoni rie rili wubukoni seria regano bukoni lakini abandu baluri ba eba matani ya makoni ya sato na baranga holao mu makoni ya sato tahe mutu lewa shongulu leti ubukoni bwe kwanza bubukoni bwe na bwe nubukoni bwa kabere riere ya nubukoni nubukoni bwa kasatu rie ribu wa mabe hii ukubukoni ayo lurini ibini makonia satu kambia ushipu walwa nao erilwa nubukoni tunabio kobi ala yodawa ye kwanza kundi yabi ala biyo vikinjira yabu kwa mbio momobere mikrobe yabi hiko kobi ala uriyo tuluku mkoni kutio kwa vendubi mkoni kutio kwa kendikinduchu shi mwrene msase mwrini nyunza mwrene ne mkoyo mwrini echo shiko chenganelo wa momobiri wa mkoni chebi ya hiko kobi ala biyawu na uu injiri hacha echo chichabara chikabi ya kwanza echo kaluchi alikibu shirare la banga anga kundi babi tuluku bakoni na yeshe yitulako ebu injira kutena ini yeshe tulano kwa undi mkoni narini ya enda ka aka tuwalubu kuni wako banda echi akabere viri tendi salimiana omabiala chari kiriba wa mtu hana shongo kola wa marebi ngo kola ewa ndetoka rebi ukaha yomondo ewa yikumera kwa vya luwe musalimi yomabono echi akasatu kumbe tuwa menya echi abara chikari kubuko ni waenda bukaba tukaroko banda mtu liwe shongo lo hali haba alimu hateri haba kwanza baba nganga haba kabere bebe tuwe niri haba kasatu baba liyokobere robyo mundo yuri ya hola nubukoni aba kane baba takisimena kunde bakahe kabandubusi akabandana numukoni amutwe kiri mukoni ono nari amboko ndi akara ya sana yihangira yoko nari abya baye bohera yoko aribwa kamisi nya mabevu hubukoni bonde akandi byelweyo iye kwana nya mabe pokera nari ni yatu lubukoni bu munyumba yewe nabo
1: bahulikiri betu banzwa ne bekangobe nje byetu ne muenda tuka yasomera mu tutia bunyagasa ko fatana no buyonzo bomo byasobye tukaishimo na mwenye nyitita tuliria tade ya ho omobe ndabi ya suka na ya hikamo saa wa maze kwa banduba luba ye kanza ola na banduba luba travel nga vyogera verenga vitu uta viungo viungo muna buliria tade tiba na wama bahari hanochi kuntuna mwenda enda tuka tuwa vyomo chifupi chifupi omamo utuwa mabihiko kombe boko hano kura diyo yetu tadesha tuwa tade ngomwa tuheri hanochi kwa chikango cha kabere
2: ngabo yoroku echo hamashi bichuke ndibu liwe buli acho babaluana abaluana bakaba kalengekani bonga habanga hola nario hakuka songoti ya mtu liwe shongulu abaluana babombo yehe ekinda kiri mo sanduku ekyo tule baye cho kwanza ngane naye mwanga nabe mukatu tabe batula na kucho ibayira nabat omometie yetu yabayira mtu liwe shongulu ekinda sikira sengulera wa monzera nikatikira tutula ibakabwambo mwama yame akomazeko no mumbula yangawa simuyu ama mukabenda lakini munabwira babara bakika no monzara bumutikiri tutarebi njenga bwindiryo ni kihario okome bara yetu nge yabayira ekinda seke tsangira wako ekinda kyamabirweka mwabirirebya si wangashe butuka yalebera ya omonzera kwanza mwe bindi binyiba kandi bambona uti cyo kasonde ko luko kindaje nge ngalingikana ya letre omoshonzo mwana nenene shesho hamasha biye kene luwo ngaburi yacu ubukoni oma bingiribo mu mwatse wa kinganga ko ndikwa kandi na nyene mu nganga shibombo ngabuhe ngo mu depute Musa nyine mukanyuko byo nyuwire shibwa mbo buri mundu woshi kwa kabandana ni microbe akakubukoni ende hania babiri kwe kikuba emikrobe ikikuba ekalaba mahewa itwe busherwa tokana bandana nayo ale wo mubere wawo angana nzinya tokere yelwera uta kwiki obukoni acha kabere shibwa mbo woshi kwali otula oko kendo kwa muhe mikrobe mekana shabi ikene wangana tula au mukoni ali tula emikrobe ya mabiyulu ya mabibu yenda mpi na ye kahola meri wangana tula ese ikereho acha kasatu hani abapata ekikato ekibukoni ubu oko 2018 byabiri kanganiwa ke itwe twapata ekikato kyoko 2018 kina mutulwerako ijapo mikrobe yobukoni ubu yeyo bakawula yo mu bundi buyo na yembere yebi ni zair no moyanabe yenaga ben babere langereka abapata ekikato kyoko oko bundi bukoni omuwulo yo bana mu bya bamabya mwa bakana sungana ni mikrobe eba bakaya bana wuti amaka awere yelwerako nalyo mundishye bwate aboshim bandu mu banatsunga no mukoni na bandi bama mutula ndikona bandi bama yera batene bebo shisebata lwale ye shibwa mbwe boshi bakalwala ye arewe e mikrobe ekakwamana na kagala akomubere wo mundu awet ndi ekihunzo ki gripe kikana hika no munyumba emunena bakandi kwe gripe emwabya no yute ndi kwayo ishibwa mushali tahikirwa kwe mikrobe oboserwa bwana tulabo kalaba omumuyi ebwabogana bana nabande basaka ndikumbi to bushimo to wahito to abotawa omowulu obosero sibo bahira na kikato lakini e akanabya abakasaka neru ekyo kumiki bando bamenye ngaluna shira kwa kindi ekyabiri kikasomo mabya buhari binini bakaba bito eribe mukabina na obishe ikala koko nare wahe kubukoni bubukoni bwamabe yubukoni ha alishindani abara bakayato bolaya bantu kolera umuturi wa shongulu omunganga naye nganalia eni aholo mu bukoni obwaka habande mabya nga bakaruho mbenu arenga bangano abakahulabo ndia bakaru arenga kahakabande shanga yihako nero leri bubukoni obu abanganga bangana bya bakatoke ripika bwabantu nabo bibene bene ibe yipika kundi abanganga abamaga olani bulunda unda tukabeto we musomiso we yeno ene munganga we musenene nero ekyo kikale kine bwaleti abantu toyita kyo kwilwa nubukoni tukakwama isho tuli esho bunyagasa esho banganga bakatubura mutukwamerere nabo kobyana eritindisalimiana neretende sata satera oko binda ebya berhola babibombo bekabihola nubukoni kumbitwelinga ekyo eyoyo dawa
1: bawulikiriba yabanzwa omwatse woyo tuli okwebuha buhoko buno kundi kila mundu abiri ekebuwachewe kila mundu ni lumo nyumba nachewe munabura uli muhiko koma sande de sande wabwange wetu abangange basibira bakoni babere kuzyo ko sande de sande kuhika mukoni muwoma nona ibuli anyitibwa aliyo bakoni sibali omomorongo kutsebanemo nalyo emyatsi obuhanya bobo wasinja twa mepokere sms kwa bwa utino badi tujikaze kufata maagizo ya waganga me sino tutaisha abantu bakaba bwambo bakabwo ko berebeti yana ribo bwambo mwamerire ari wapo babermera ermera etermera ya beriasa etermera ikashatuti abantu banene ngo utuka bwo ko chiruke mera cheria ukabubwa utuka kungwa ko cheria mbumerire bauri kiribe tubanzwa nyule nyitakire ina labyo murenge owa honorable tade kunde tukaganiraya tukabulango twango usha bandu ba mashongoma tukabulango twango usha bandu ba kasupo ba ko bandi kwe bipupa wa songoma ndu nyaye kasa kabwo ko mundu enya mufonde kwe myatsi nyaye rat natni donge enya yetu no mona muna iwe yosi nalyo oko chindwe chere general nga chimwe chobukoni obo bobe obukoni obwabiri ko mocho chushibono kunde abape abasikofu abandu abalinga beleta abadepite bomuyirire mwamaha chikale kitu watu kwa ushatu kwa utino nabo kumbe munemo ya merengene rubaka bwambuchi kabuli katuo waka kasa lako wa omutuo waku nyelikuliko ngai nakanaka ngoko kakana hani nyinya wako mnuwa nganoka wa otichodamiano kusiko damiano kakawu yoro kwa radio moto mputembo beni inge awasha kuluba kawambo eche takole kwa ukawa utushie tuichacho tutebete inge na wamabi suru wata hole ruku suru wata loko bola ukawa utayetu nulehyo na mbira babura hano tiyo mundu ute wata holia ukeyerarize kiruko chinda chise kutse eche nyinya Nerutule baya ndake batu nga hetambi kundi hama wepa pagala mwasinja wakoba kabi tupa liria waka unyeshango wakoba natu kwa miro kwa chihende cheno na emu handake SMS etuwa ma SMS tuketu nalindi reo ndake ndake na ma SMS ya yoka tuwa tika yereo nekanango kwa tuneha umanenyu na njenga anga bagera omo vya labi ya mundu wetu mwa ma ake mboka muku muwaye yeko yo wa Bikira Maria kundi shale talukiro kwa chendo wanga hola, wanga tende hola, wanga hola ndake kumbe eni aku sabiro kwa mwala wewe na uwatokeri ya lola oko weropo e unatemire kanduwa mabishi oko choche no kwa bebo ya besabes arisene kapisa ngabu ya chende cheno choko mwaki mboka Bikira Maria teresu mbevolime yako na maurante chao chao.

na devoir égalitaire mystique, ni obligation à l'État, ni devoir à serikali. Ina tukinga, hapana kukua natupa majani kila partout n'importe où. Wakati munatupa majani mumifereji, inaenda funga mai inarudia nyuma, inabomola manyumba. Inabeba hata watu, inabeba vitu. Wakati wanasema vile tuliteke kote ya virono. Donge ni haki, ni devoir ya serikali. Serikali nasema tupande miti ili tupate hewa nzuri ya kuvaa nini, ya kupumua. Ni droit inalite contre nini, sante ya nini? Ya population ya raia kwake. Mifano ni mingi sana. Les cas sous examen ni malali ya Ebola. Magonjwa ishafika. Le droit à la santé. Magonjwa inafika. Serikali kuna devoir ya kututunzisha. Serikali kuna devoir ya kutuproteger. Serikali kuna devoir ya kutukinga. Ile ni devoir ya serikali. Inapitia katika ministeri mbalimbali. Ministeri ya sante. Ministeri ya sante nasema, malali hatari mengia. Mufanye hivi. Hivi. Mwambie population iki na iki. Population jikikinge hivi na hivi. Alors, wakati serikali nasema hivi. Na sisi population tunasikia. Hapana kuleta fujo. Hapana kuleta hekabala. Hakuna serikali yenye naweza penda iue population ya kwake. Hakuna serikali yenye naweza penda population yake na iko na kufa. Bila population hakuna serikali, bila population hakuna inchi. Alors, wakati magonjwa inafika, magonjwa epidemie zinafika, maruloje ziko blido ziko njoba ni dabur serwe andre gime rujole. Nini kuku na maepidemi mbalimbali mbali, kama njoba naita nini teknike za banganga. Unaona mavaksi zinapita. Vaksi zinapita. Vaksi kontre kama rujole ya watoto. Vaksi kontre nini. Vaksi kontre okay. Bile biote vinafikaka. Alors, wakati Ebola inafika, wanatuambia dawa tunawe tuku mkono. Tusisalimiane. Usiguse kumwengine. C'est très simple. Wakati population inasikia mibeko ya wanganga kupitia serikali na magonjwa yote inapashika disparaître. Bunia wanaja contemplate de deux semaines na hakuna tena njoo kwenye malali zilianjaka kule ba Mungwalu ba Bunia kule. Lakini huku kwetu kweli ziko nenda na ziko na shite, mimi na yeye agisi ba banganga baisha jitahidi, serikali inajitahidi, magonjwa ishe. Lakini resistance ile sikuwe. Wakati watu wanafaa resistance na njoo wanafaa nini? Wanajikokotea tena magonjwa. Alors, serikali kuna devoir ya kuproteger raia kwake. Wakati wanatuambia sisi tunao mkono. Tu respecte ma mesure barrière. Ça semble. Tia ka désinfectant mkono kama uko na mwaye. Kama hakuna mwaye, ni kunawa tu kwa mkono na sabuni. Unanawa tu kwa mkono vyote. Dare tena kunawa na iko bien. Haita kulomba kitu. Hapana kusalimiana. C'est simple. Mtu mwenyesha gonjo simuguse. Kia nguvu tena zaidi sana ni wakati watu wanagusa kama maiti ya mtu mwenyesha fariki. Akuwe kama aligonjwa na alikuwa na alifariki na Ebola, hakufariki na Ebola. Tujikinge kwanza. Viongozi wa kanisa wametuambia. Viongozi wa serikali wametuambia. Viongozi wa masomo wametuambia. Sisi wa politisi tuko obligé tuambie juu tunawapenda. Tunapenda population. Wanani ndio watatuchagua kesho? Si ni nyie. Na sisi tuko obligé tuambie. Ritme yenyewe nafika njoi. Tunao tu kumkono. C'est simple. Kunao wabure tu kumkono. Ila haiko kitu. Haizi kutoshea heshima, haita kupunguzia nini akili, haita kupunguzia nini mali. Wandugu wapenzi, tusikie. Wakati tutakaposikia mibeko ambayo wametuambia, mibeko ambayo wanganga na viongozi wa serikali wanaturekomande, na utaona vitu yote vitaenda pole pole, vitaenda pepele, vitaenda bie, na malali itaisha. J'ai l'espoir que malali itaisha hapa sasa hivi.
Hey, ça c'est une prophétie. Mais là, l'Italie, ça, ça y est. Là, qui tu respectais ma mesure barrière. Tous y respectaient ça, non, nous, Wapenzi. Sisi wa politisi tunapenda mavua, maelekshio wakati zinafika, tunapenda kampanye, tunapenda tuwaone, tunapenda mamitingi, tunapenda watupe parole partout. Me, tutasema na watu gani na wako. Lazima na sisi tuwaproteje. Na kuwaproteje tu ni kuwasensibilize. Ile tu. Hatuna mwaya kuwaproteje isipokuwa sensibilisation. Mzazi, ambie watoto nyumbani, wakati unapofika nyumbani ni ndio famille enjoy enjoy selile ya education education yote inaanza kubaze na baze ni wapi ni famille

kwamba tujikinge. Leta iko nafa tous les moyens possibles. Leta iko na jidemene. Ii masema maneno ambo. Bo, asie hatutafata vele. Tunayo tu mkono, sasifi. Tunayo tu mkono. Turespekte ma mesure barriere. Tusisalimiane kwa mkono, tusigusane. Nile tu. Bo, le reste, bo, tutakritika bingine nyuma, malali naisha isha petetre. Ubishi haina maana mesheri zami. Ubishi haina maana. Fasi ingine watu walifariki sana juu ya ubishi. Huku kwetu, wabutembo tunsomu waviro autour de 2 millions d'habitants. Chafika autour de 2 millions d'habitants. Kule njo kwenye tuko. Alors, watu ni wengi. Watu wakisha kuwa wengi. Imaginevu mwingine nyiko wamo 2 millions d'habitants. Daire Mungu kuna tuchunga sana. Mungu kuna tuchunga sana. Na tuendele na sisi kuzichunga. Aide toi le ciel te dira. Mungu anakusaidia, juu naweka meme na wewe alikupa akili ujisaidie. Alors, wakati unaona serikali, wakati unaona president de la République, wakati unaona ministre wa santé, wakati unaona gouverneur, wakati unaona maire de la ville, wakati unaona administrateur wa territoire, wakati unaona ba burgomestre, wanasema wandugu wapenzi tunao mikono tujikinge, tufate sheria, tufate shauri za wanganga. Tushike ile. Na sisi tuko obligé kuambia. Juu katiba hayo peke, kwa article 47 na kwa article 42 inasema pia kwa afya ya nini ya wakaji. Inasema kwa afya kwamba nani le serikali kuna obligation ya kuprotege nini? Ya kuprotege population kwa. Juu bila population, l'état hezi existe. Bila population, inje hezi ka existe. Wakati wanaambia vijana mwache pombe vetololo, mwache vetololo. C'est à votre intérêt, c'est à votre faveur. Siku nakuwa meya wa muji, kuko vijana wenye ndakamataka karibu 50. Mimi naomba autorisation ku tribunal. Jibe natoka bana nipatia kwa jamani nda fungia kwa mulupangu. Nina maliza karibu bana maliza kamule karibu 3 mois. Haezi vuta. Haezi akafanya nini? Haezi akakunya pombe. Kisha après 3 mois anaanisha bafungia mule. Kumbe asubuhi wanakunya bui yenye kwa mo melange. Bui ya ngano bana melange banatia mihindi, banatia bulezi, banatia nini soja alu. Banakula kisha bakishtakisha tena banakula na mchana, banakula na magharibi après 3 mois. Banashidia mule maje kama watacheza dame kama vitu gani na badistrere mule. Daire si possible wanafaa kazi mule kama ni bamenizie kama ni wanasuka hetunga kama wanafaa nini. Na vio wanafaa kazi mule. Après 3 mois, unabarudisha msosiete wala kufamia za kwao. Mse muende angalia kama namna gani. Ni kuantereme sheri za mimi wakati wanakataza watu. Ma vitu lolos vitu saa vile. Ni kufaida yetu wakati wanatuambia tuache nini. Tuache kusalimiana. Tunawe kumukono. C'est à notre intérêt. L'État hypothèse kitu. Ni sisi majama zetu njozi tuku na poteza. L'État c'est qui? Malali kwa hapa kwetu. Iko concentré hapa kwetu muno Kivu. Na muprovese, ex-provese oriental. Ni pale kwetu joko nye malali kwa concentré. Bo ukona ona inanja isha muorientale. Inanja tena jikoncentré hapa kwetu. Bo sese kwa sa. On se pose la question. La seule solution, ni kunawa. Tutaisha leta hawa. Nani leta ni nani? Leta ni nani? Leta nani njua tapoteza? Nisinjua tu kuna poteza mba familia zetu. Hawa batu wenyewe kuna intoxike, batu jua mafose rimere, nini. Ile vale apana. Vale kabisa tunabakataza vale. Musipime faa ile. Ile kucheza, ile bichezo mibaya, ile njua kunacha batu wanaisha. Tufate mbeko ya banganga, tufate mbeko ya serikali, itatusaidia mesheri zami, itatusaidia na mutaona gisi malali inaisha. Na niko na imani, nawaambia mimi niko na imani, malali itaisha hapa sasa hivi. Sasa hivi, juu watu wameelewa, watu wamesikia, ke iyai danje. Alors, l'État na iko na obligation ya kutuproteje. Iko na obligation ya kufa ya kutia mamwaye

kwa wanganga, ebape dawa, watutunze. Ewalipe, wanganga walipiwe, watu ambao wako natupiga muriposte, walipiwe, c'est l'obligation de l'état. Walipiwe, wakuwe motive. Mtu anapona, wanamuongezea franga. Mtu anapona, wanamuongezea prime. Watu wakati wako napona, wanaongeza prime, pale wanganga nao watajitahidi, watu watunziwe. Wanganga wakati mtu anafika kule, kwa hospitali na mgonjwa, mumupokee kwa haraka, atunziwe kwa haraka, psikolojia yake yajikute huru. Wakati kuna mtu anaweza kafika kwa hospitali, wanamotia, wanamuizole kule, mafikira yao peke inaweza acha mtu anakufa. Mafikira yao peke. Ah, anajikuta kiko uzole. Anajikuta akia amekuwa paria donge mtu mwenye hana tena haustahili tena kuonewa mu societe. No no, lazima mgonjwa anajikute ke ni mgonjwa anafuatiliwa, anapendewa, psikolojia yake mnaitumika kwenye wanganga. Psikolojia kliniki mnavisoma. Wakati atajikuta kiko huru, hata kama likichwa ilikuwa na luma, kichwa kala alikuwa na kohola kama nini, anaona sasa wanganga kameme wako najitahidi kunitunza, naye anafurahi. Anafurahi, anapenda, na ile yote kutumika kwa psikolojia ya mtu, na njoo mwanzo ya kupona. Alors, il faut wanganga mfanye ile, na nyie mtasema kumbe leta niliwa motive. Tutajitahidi tu kuwaambia serikali, wawatumike, wawape vifaa, wawalipe, na nyinyi mtunze watu. Mulipretee serment Hippocrate kama Hippocrate. Mganga, mgonjwa wakati anafika, anaona gisi wanamshughulikia. Ile ni amana sana. Na sisi population tushanje mentalite. Wanganga wako pale kutusaidia. Kitu ishafika, ishafika. Hapana kuleta ubishi, hapana kusema mingi. Tusikie kwanza yenyewe wanatuambia. Tushikurube kwele mibeko yenyewe walituambia. Tu respecte ma mesure barrière, le reste tutavikritika kanyuma, malali naisha kaisha. Tunafaa evaluation. Evaluation sasa njoo tutasema hiki kilikuwa namna gani, hiki kilienda vizuri, hiki kilienda kibaya. Me tunasema pole kabisa. Pole kwa jamaa zote kabisa ambazo zimepoteza watu. Pole sana kabisa kila jamaa yote mko kilio. Kila jamaa tunasema pole kabisa, pole sana. Alors, kwa siku leo tulisoma kuhusu serikali. Iko na devoir ya kuprotéger population ya kwake mesheri zami. Sasa devoir de l'état congolais. Tuko na droit ya kukua protéger. Ni haki yetu. Viongozi mtu protéger. Viongozi mtu ponye. Viongozi mtu kinge. C'est l'article 42 na article 47 ya constitution yetu ya Congo. Basi tuliko obligé tu wasensibilize kuhusu malali yenye iko. Tunao mikono. Njoo yenye kabisa iko na constitution tulisema tuangatafute article constitution zenye zinasema kuhusu ile. Na njoo zenye tulipima wa explique kwa siku wa leo. Ilikuwa kipindi kwa brand la constitution. Na ni wenu mwana sheria Mumbere Bafumosha Joseph Chinua alikuletea kipindi hiki kwa muda kama huu kutako radio yako. Asante, tuonane tena siku nao kuja. Bye. Melaomba autorisation ku tribunal. Jime natoka bana nipatia kwa jamena na fungia kwa mulupangu. Nina maliza karibu. Bana maliza kamule karibu. Trua mua. Haezi vuta. Haezi ya kafa nini. Haezi ya kakunya pombe. Kisha. Apre trua mua nanesha bafungia mule. Umbe asubuhi bana kunya bui. Yenye kwa mumelanje. Bui ya ngano. Bana melanje. Bana tia mihindi. Bana tia bulezi. Bana tia nini soja. Alu. Banakula, bakistikisha tena banakula, banakula na mchana, banakula na mangaribu, apre trua mua. Banashidia mule maje, kama watacheza dame, kama vitu gani, unabadistrele mule. Na hile si posible, wanafahi kazi mule, kama ni bamenizie, kama ni banasuka hetunga, kama wanafahi nini. Na vio unafahi kazi mule. Apre trua mua, unabarudisha msosiete, wala kufamia za kwaos. Mse muende angalia kama namna gani. Ni kuantereme sheri za mi wakati wanakataza watu, ma vitu lolos, vitu savenu. Ni kufaida yetu wakati wanatuambia tuache nini, tuache kusalimiana. Tunawe kumukono, c'est un autre intérêt. L'état hipoteze kitu, ni sisi majamaa zetu ndio tuko napoteza. L'état c'est qui?
Malali iko hapa kwetu, iko concentré hapa kwetu Mono Kivu na mu province ex province orientale. Ni pale kwetu jo kwenye malali iko concentré. Ba uko naona inanja isha mu orientale, inanja tena jikoncentré hapa kwetu. Uko sasa kwa sasa. On se pose la question. La seule solution ni kunawa. Ni kunawa. Tutaisha leta hawa. Nani leta ni nani? Leta ni nani? Leta nani njua tapoteza? Nisinjua tu kuna poteza mwa familia zetu. Hawa watu wenye wiko na intoxikia watu jua mafose rimere ya nina nini. Ile vale hapana. Vale kabisa tunawakataza vale. Musipime faa ile. Ile kucheza ile michezo mibaya. Ile njua iko nacha watu wanaisha. Tufate mbeko ya wanganga, tufate mbeko ya serikali, itatusaidia mesheri zami, itatusaidia na mtaona gisi malali inaisha. Na niko na imani, nawaambia mimi niko na imani, malali itaisha hapa sasa hivi. Sasa hivi, juu watu wameelewa, watu wamesikia, ke iai danje. Alors, leta na iko na obligation ya kutuproteje. Iko na obligation ya kufaa ya kutia mamwaye kwa banganga. Eba pedawa batacha mtu anakufa. Mgonjwa wakati C'est l'article 40 na article 47 ya constitution yetu. Basi tulikuwa obligé tu wasensibilize kuhusu malali yenye iko tunao mikono. Jo yenye kabisa iko na constitution tulisema tuangatafute article de constitution zenye zinasema kuhusu ile na jo zenye tupima kwa siku wale ilikuwa kipindi kwa brand la constitution na ni wenu wana sheria Mumbere Bafumosha Joseph Shimo alikutia kipindi kwa muda kama huku na kwa video yako. Asante, tuonane tena siku inayokuja. Bye.

0: Asante sana, tunashukuru kabisa kwa kuwa mko wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Ma Christine Zawadi, jambo.
1: Jambo.
0: Kwa leo mambo gani umetuletea?
1: Tunaendelea na kipindi yetu ya ufugo kwa sababu maisha inakuwa ngumu.
0: Mm-hmm.
1: Na siku ilipita tulisema kama mtu ajisaidie, hakuna mtu atakia msaidia kwake.
0: Maisha inakuwa
1: magumu. Maisha inakuwa magumu, kukule inakuwa magumu, tunakuwa nakula chakula inatoka mbali, hatuwe ni nini, hatuwe ilikuwa namna gani, lakini ni kia muhimu kila mtu ajisaidie kwake.
0: Asante sana kwa kuwa kabisa tupisikia, ili ni kingilio na ili natuonesha gisi tunapasha tunaikala vizuri ili mambo yaendelee mbele. Asante.

asante wa ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu kipendelevu kwa alisho mwana. Tumetoka kusema kama siku iliyopita tuliongea kuhusu kufuga, na hatukumaliza, tulisema tutaongea kuhusu machakula ya kufuga nini ndogo ndogo, manyama ndogo ndogo. Tusizarau, soko inakuwa magumu, soko inakuwa matata, mboga inakuwa matata, na kitu kinatukulisha mboga sana ni bugali. Na kuko watu wa mingi wenye bana abaweze kukula kukosa kukula bugali. Inakuwa saa kizila, kama ukule bugali magharibi hautakuwa bie. Haiko mzuri, haiko vile. Unaweza fanya juma mzima wewe kulaka bugali, haina ta problem. Ambo tunaya shida ya bugali, watu wa mingi wamekuwa ba diabetiki, watu wa mingi bimekuwa naleta shida mingi mingi, inakuwa na aside mingi. Hatukule tena bunga inayotengenezewa kwa kawaida. Tulisema bunga ya mzuri ni bunga yenye narobekwa kama mai. Bunga mzuri haiko ile tu inanada, inakuwa bie, inakokotana, au inakuwa kama jone, Lakini bunga mzuri ni bunga ambayo iko ya mai. Tunashukuru sana bote wenye wanatutengenezea ka bunga mai. Munakuwa kana mko na tuepusha kwa magonjwa mwamoya yenye inatokana na sumu ya muhogo. Iko sawa sombe. Sombe tunasema sombe iko na aside, bunga inakuwa na aside, maharage inakuwa na aside. Lakini yote ni lazima kwa afya yetu. Inaomba tu tunaitumika mzuri kusudi kuwe chakula dawa kwa afya yetu. Maisha inakuwa magumu sana. Maharage 1200, maharage 1000 francs, maharage 900 ya kuhoza 900 yenye haivi yake. Inaweza kumalizia na saki mzima ya saki mzima makala na hauna hayo. Kupata kuni na kwa nguvu, kupata makala na kwa nguvu, kila kitu inakuwa complicated. Na ndio maana tulisema kama uko na kakuku wako kunyumba, kachunge mzuri, kakuwe na kutagia mayai. Tuseme kwa mfano unagonjwa. Magonjwa haistulizi hata sema huku kuko maisha na muna gani, hapana. Magonjwa kisha akuya ni isha kuya. Mutangulizi wangu amesema metre shino, anasema tunawe tuku mikono bila hata kuongea ongea mingi. Wengi kitu kisha fika na ilisha fika, lakini inomba tena kwanja tunasikifu. Tunaona gisi ya kujisaidia kwa ile njambo ambayo imetufikia. Tumekuwa mbali ya ile. Nilisemaka siku ile tumekuwa na mamboka mvile. Kuangalia hivi mzuri na hautauza. Kila samaki, nyama, manyama za kuku, nyama ya bie, kuku ya bie, ina njaa 35 mil francs. Kupanda maka 30 mil fra. Sasa unapokea ka 23 mil fra par mwa. Utakulaka kuku siku gani? Samaki ya mzuri. Samaki inaitwa samaki ya butamu. 30 mil fra kupanda. Hauna. Utafaa nini? Lakini ukatafuta na ya 5 mil fra na ya 3 mil fra iko. Lakini unajiuliza mengi niko nakula ile samaki. Niko nakula pa samaki au niko nakula nini? Makuku ziko mugulu wa kuku 2500. 2500 francs. 5000 unakula migulu mbili ya kuku. Hata 6000, hata 10000. Me haukule kuku ya sawa mwenye alikula kuku ya 30000. Hapana. Zote lakini ni makuku. Lakini nomba kujiulizo na kula kuku nuko na jiuliza. Niko nakula hapa nini? Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 0-82-96-79-775.
75. Nayasoma message zinanjafika. Tunashukuru sana mama ya Christelle Pakasesa, naye apenda kukosea kipindi. Siku tunafika kwako tunachinja tu kumakuku na madendo. Hii tuko na zungumzia yenye tunaweza kula. Hata ujishake. Fuga tu kuku yako ya kukula na kupokea mgeni yako. Hata kama upendi usaa watasema ninakuwa na ufuga kuku, nimekuwa niko na namna gani? Hapana. Tunasema ufuge tu yenye watoto yako wanaweza kula. Mtoto anakamata mnufu anasikia bien. Mama Christelle wakasasa anasema hivi mama jambo. Ni bien. Merci kufika uko uko orienté bien, kuna t'orienté bien mu maisha yetu. Merci. Na mimi nashukuru sana wakati unatuma message vile unakuwa unashukuru sana kwa ajili ya wengine wote. Mwenye nasema bonjour bo. Hakusema kama natoka wapi. Naomba unasema kama una uko ufasi gani? Unauliza kutokea wapi, tatusaidia sana. Na siku nyingine nishakasema. Mtu afugake kitu kusudi tu aujishe. Na si epeki kunyumba tunakosa tumboka. Bila ta kupeleka msoko, lakini siye peke tunateseka mafikiri watoto watakula nini. Kisha kwa sahi, kwanza watu wa mingi hapiko nanifata tana sahi. Imekua saa kumi, imekua saa kumi na moe, imekua. Mama banatoka kama vile na saa kumi na saa moe ya busiku, jutu wa ujishe wapate kitu gani watoto watakula. Na bababa siye piko naangaika unikopeshe ndakulipa kesho. Na yu ataka ma atatosha na franga wapi. Lakini wakati unamuita mtao nasema kama ubarikiwe mimi naona tu ile kuku yenyeko pale tuichinje tuikule mwe de jour. Unaona nafika kunyumba hata mgonga na gari juu ya mafikiri. Watu wamingi wanawagongaka na magari huku na shtuku gari kuna kwa kufungia kofruki kwa na bahati. Ukikuwa na bahati mbaya fuso nje na kubeba. Juu ya nini hautaona tena na gari unarudia kunyumba mafikiri ni ya mingi. Lakini wakati unakuwa na kaufugo wako kidogo, hata kama kuku ni ya kidogo, unaona kia kubarikia utaingia mudeni, unaita kupale, sema mere ona ile kakuku kenye kiko pale tukachinji, au karibata, au akalape, uku habichangi, hatukupata kitu, mere nana chinja kabisi kuna imba mzura, sema vya mesemu. Na batoto wanakuwa naenda fika kumafika, mana kipale utabatuma na mai mbio mbio basha leta. Jusu kwile batakula kamboka kenye kiko mzuri kenye mama yepe kalichinja ayue kama minaki anatengeneza bie na raha yote na njue nye susi yetu tufanye ufugo yetu kunyumba tufuge itu idogo idogo tulisemaka kobaye tulisemaka kuku kanga dendo nini aha. Ukachinja dendo kwako siku ya fete wageni banakuwe. Watu wa mingi haba kulaka kudendo. Lakini kwako unasema renyo ya famiye dendo itatoshi. Hau tena kuangaika kumabusheri, kuuza kumadao, nyama zenye huye kama zilikufa asanga, pinasa gani, na namuna gani. Tunafika wakati ya kuandika, leo hatutaongea mingi, lakini tutaandika tu chakula nye tunaweza kuwa napatia samu wa makuku. Kufatana na mapato ya kila mtu. Lakini mavolai za mingi zinakula mayani. Zinakula mayani sana. Ukipata shuu, unakia nayo, unakatakata kido kidogo. Sakisi tunakataka shuu ya kupiga. Unaipatia niko mubichi. Unaitiria kubase, utona makuku zitakuya zinakula sana. Hata kama ukupata mihindi na vitu vingine, utona gisi iko na kula mzuri sana. Unapata sukuma wiki. Tunasemaka sukuma wiki juu basi kutonongezaka ndani mabishu shabi na kula. Unapata ile mayani au uko naye kushamba, unakata kidogo kidogo, sagi su tunakataka bishu sha. Unatia kubase, unaizoisha makuku zinakula. Tomate kuku inakula tomate ya mzuri sana, unapenda na kuku niko nakula tomate. Na kadiri uko nekurisha vile unaona inaendelea mzuri na magonjwa inaita gonjwa sana. Juu ya nini utakuwa naipatilia kitu kenye kiko safi na uko na control utajua saga ni ligonjwa na saga ni unaweza ipatia dawa.
juu ufugo tunasema hautaiachilia watu, hautaiachilia watoto, inaomba wewe sasa unashindikiza watoto kwa kuyua kitu gani uko nafaa. Wakati hauko baneza ku baneza saidia, lakini naona kama wewe njoo unanjaka mbele ya ufugo. Unaoza unaonesha gisi unashirikia kana iko na faida. Ufugo iko na faida ya kukua wepe kuna kuwa bosi. Ikikufa kuna wenye takuuliza. Ishi utapata franga. Hapa tumeingiza watoto kwa masomo. Hatu kama tutawalipia nini? Lakini mtu mwenye iko na ufugo atakamata tu kuku anapeleka kwa masomo, anakamata kuku anapeleka kusoko, watoto banasoma. Iko na faida ya mingi sana, na ingine sita itaya na watu wanaijua. Mugeni anaweza kuya, hautaangaika. Kwa kilo nyama ni ngapi, yo niende kubusherio. Kuoni huko unaendea kubusherio, mugeni anasema wakati yangu imeisha, unakia na nyama wako hata ikula na umeingia mudepas. Lakini wakati huko na kuku wako pale unamkamatia saa, hivi unataka rudia basi uende kula na watoto fasi moja. Hautaregretejwa nini makuku ziko pale? Kweli makuku zinagonjwaka. Lakini makuku za mingi zinagonjwaka, zinatoshaka magonjwa inje. Zinatosha magonjwa inje wakati ziko naangaika. Inakuwaka ulizo ya mingi sana. Kufatana na maparsele zenye tuko ndani, bengine wanasema hatuna nafasi. Bengine wanasema hatuna malupangu. Hatuna maivi la kufa malupangu. Lakini unaweza faa kaji. Kaji kana kuzalia lupangu. Kaji kanaweza kuzalia lupangu. Unaweza zizungurisha kwa tama yani. Bora tuku kusipite. Unaona. Na siku ile nilionyeshaka hapa shene moja ya banye banatengeneza kama mabitu vya kukulia ndani, gisi ya kukulisha makuku. Bonita idea. Wenye wengine washaipata. Sio kama miko mgoogle kama miko wapi. Lakini ukaitafuta mtelefone yako utaipata tu. Namna watu washakaendelea kufuatana kose na maisha. Hayombo naikala yembe na ngoya guvernema itakeka tuletea makuku tunazifuga kisha tunakuwa nazirudisha. Iko nini ile? Wewe uko banja na kuku moya inatotola bifaranga 10 umeanja kapital na umemaliza. Mayai ya kuku leo kumwenya na ujisha ni 1000 francs. Mwenya na ujisha ni 1500. Huko na kuku inatagaka mayai 10. Kuku kisha anja taga inatagaka hata mayai 12. Unapata mara moja mbegeti ya mihindi na vingine vingine vya kuchanga ndani inazalisha na zingine, unaanza kuwa na mayai ya kuku ya lokale ya mzuri na inakutupia mayai. Hayo peke mayai inakuwa na kulisha makuku na iko na kukulisha vile vile. Iko tu kitu mwake ya kurezone sana. Na kujisikia kama unapashwa kuwa na kazi yako binafsi kunyumba. Hapana kusema jeloneri. Ma jeloneri zisaka ishi. Tunaweza kamata kartasi na Bic. Mwenyeko na telefone anaweza karegistre. Unaweza kuaregistre wenji utajua. Kama una telefone usikilize tu. Lakini kuku inakula karibu kitu chochote, inakula mayani yote. Ukipata mayani, ukipata mayani ya mugomba unaipatia, unapata maronga unaipatia, mayani ni mayani unaipatia peluzi. Mayani yote volai inaikula na unaona afya ya volai inakuwa pia. Na kila mtu anakuwa anakia kuuliza sema iko na munaga. Tusaidiane kumaishi. Hapana kusema iliko kazi ya papa, iliko kazi ya mama, hapana. Iliko kazi ya watoto, hapana. Maishi konendea pabaya. Maishi konendea pabaya. Magonji ikuye, njale ikuye, maneno ingini ikuye, mafikiri ikuye. Maave sasa hazitatuache. Tusiwasake kama afya sina kuyaka tusi kumoya. Inakuyaka kadiri huko na waza. Kadiri huko na regrete. Mushipi na katika mukicho. Tunalomba fundi dakika kidogo tu kusudi wasikilizaji wote kila mtu akamate kalamu wake aandike. Tulisema tutaendelesha chakula kwa siku ya leo.

Na muko na tafuta vikartasi na tuko na soma bile wenye wametutumia. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. Uye anasema hivi: merci ku vyote. Sasa kuku ya kizungu yenye mutu alijifugia vile iko tu mubaya kwa afya? Apana, haiko mubaya. Kuku unauza vile, unauza pusia 3% muvile. Unendo naifuga mukonso zetu za lokale. Utaona tu itakuwa utafauti na kuku yenye ilifungiwa munyumbe na kulishua busiku na mchana. Inafugiwa munyumba haikulake na mayani. Iko tu utafauti. Na wakati utaichinja, utaona gisi iko tu inapishana. Yengine itakuwa na mafuta ya mingi sana, na yengine inakuwa tu ya kawaida sawa zetu. Na kama huko na parcela ya kabambi, unakuwa naipandia peluzu, napanda maua ndani, nakuwa na kulele maua, inapishana kabisa na kuku yenye ilifungiwa. Nadhani utafauti tu njoo ile. Lakini zile makuku nazo tu ni zabie kama unazifuga sawa zetu, na tusipoteze makuku zetu za original. Hapana. Ju mayai yake tu inapishana. Mayai ya kuku ya kizungu ni ya kabambi sana, na mayai ile yetu ya zamani inakuwa kasa ya kidogo kidogo. Me tunangoa, tunapenda ile mayai yetu ya zamani kwa sababu utakuwa umepata makuku za kulali. Za kulali ile mayai ya kuku ya kizungu, na itatotola azo tu bie, unapata makuku tu za mzuri zenye zinakula chakula yenye iko adapte kumakuku zetu za zamani. Haiko kabisa mbaya. Hata ile madeshere ile yenye anakuwa ka bla bla ile. Watu wa mingi wanaichukia kajua nini, inafaka sama mwezi mbili watu wanaiujisha. Mwezi moya imekuwa na 5 kilo. 5 kilo tenda chinja inakuwa kweli kuku, me mafuta inakuwa ya kilo sana kupita munofu. Na inomba tunakuwa na tafautisha. Asante kwa ulizo. Unafaa mzuri kuuliza mambo. Watu wa mingi wanasema kabile vikuku, vile vikuku hapana. Ukakiuza unakita kwa mfano huko mujarde, huko umupori, unakiachilia kinakula mayani sana sana, na kama uko na peluze kinaimaliza kwa kuonesha gisi inakula kabisa chakula ya inapenda chakula, mapenda mayani. Lakini ukaiuza na iko mukaji, inafaka inakuwa tu na kulia mukaji na kunya mukaji na chakula yote ni mule, utaona tu utafauti wewe peke. Lakini kwa tu na munofu ya mzuri, kama inakomala mzuri, inafaa si mwa inafanya aina nne, inakuwa tu ni kuku tu ya bie sawa makuku zetu. Utafauti tu inaweza kuwa haitalalia saa moya ile vitoto vingine. Huyu anasema hivi, okay sawa, nimefuata. Nashukuru, asante. Ni ule wa mbele. Nashukuru nimepata jibu. Asante. Umepata jibu. Ukakulisha tu zile makuku zenye tunauzaka tu msoko. Sasa makuku zetu za zamani haziko kabisa mbaya, na utaona tu utafauti wakati utaichinja. Lakini kuwa makuku zenye tuko nakula zenye hatujue. Hatujue. Asante kwa kipindi mama. Mina maliza mwaka nasia ku fataka kosi. Nasia kulaka kuku. Anamaliza mwaka ya kulaka kuku. Basi tufeni. Wao ufuge tu. Kifuga utakula kuku yote yenye unapenda. Ile ni ulizo. Tunasema chakula ya makuku. Kama ulifaa kuku inatotola bitoto disi, yetu unaitaka bifaranga. Bikuwe bia dendo, bikuwe bia bata, bikuwe bia kanga, bikuwe bia nini, unabitia kumoto, mukarto. Uneza tia mukarto ata ka chakula, ka marchandise, uneza tia mukarto ka moto, uneza tia mukarto, uneza kreye na karto. Mbaka tunakuwa na rezone kubia kukreye. Ni haiko vyote njo vya franga. Bora tu kukwe tu kifukutu. Unaipatia mu
48 heures, tuseme mu 2 jours, maji ya sukari. Kisha maji ya sukari utasema nilipitia ndani juzi, biko nakunya tu maji na kifukutu ya tala yetu ya zamani, hapana ya panu. Juu hatuna na kura ya mzuri na pano kumakuku ni kuangazia tu, lakini haiko kushofe makuku. Kura ya mzuri ni anika, anika kwa wakati sana sana nakata. Lakini petrole utaweza kuwa na surveye, unaweza tia reservoir journée mzima magharibi na verifie, unatia tena ingine petrole, unatia ndani ya ile tala, tena unayacha pale, unaona makuku ziko tu muraha, ziko mkakifukutu mwaka mzuri. Après 3 semaines unaweza tia mukaji na zimejifunika tu saza muvile, saza zenye tunakutaka pale mubukafu. Ubie fasi yengine. Tuna tu makuku zinarekipere. Tunapotezaka vifalanga kwa sababu tunaziachaka makuku. Zinaangaika angaika nazo. Mvua inanyesha. Zinaenda kula vitu vyenye siowezekana. Unaona makuku mara mwanzo zinakusha mabao. Au kama ulizifungia, unaanza zipatia mara mwa mchele. Kama unapenda urekipere vitoto wako ni bidisi. Unakadirisha sema bide vitabikulisha. Na wheat njo yako. Unaangalia kalikili. Hakuna franga zenye zitakia kabila kupoteza zengine. Franga zinaita franga zengine. Sikuwa nasema misi na bahati ya kuku, lakini hawe ya pendeka kuelewa kuku au dendo kama nini, au kama inakuwaka na muna gani. Huko na dendo inatupaka tupaka mayayi, unakuwa nazia chakule. Kishu nasema hauna bahati ya dendo. Unaona kuku dendo kwenye unenda atagia mayayi, unafatilia. Unenda tusha mayayi, unaitia taku plaketi. Siku italalia, unatafutia fasi ya kulalia, inalalia mayai disi na disi yote natoka ndani. Chakula ya kisha karantwiteri. Kisha sukari, kisha ipatia sukari. Unakamata de kilo ya mihindi. Unakamata kalanga, turasa 60 gram. Inomba kutafuta bu digitale kama uye kukalikile ile maturasa 60 gram. Ambu ma makilo wa digitali na kwa kumaklinike veterinere ni wanakuwa kanazo. Na busamaki wa busamaki busambaza. Turuasa 40 gram. Unabufa. Inafaa karibu demwa na iko na ikula. Ni chakula ya mingi kuibukuku bukumi ukaichangia kitu kidogo kidogo. Itafanya masiku na iko na vikula tena utaona kisi makuku. Ziko naendelea. Inomba zikose mai pembeni. Inanja nenepa kisha mwezi mbili. Kisha mwezi mbili unaipatia kilo mo, unaipatia kilo tatu ya mihindi. Unapima kilo tatu ya mihindi. Na kilo moja ya bunga ya muhogo yenye tunasongaka. Na turuto demi kilo. Na damu ya ngombe damu ya ngombe demi kilo. Na tena busamaki unapunguze na kwa kar. Ile tunatafuta kuku inenepe kusudi tuaje tayarisha kuitagisha mayai. Kuitagisha mayai tutaanza tena formule mukatre mwe demi ubie mwe 5 mwa. Ata kienda mpaka si mwa, itafatana kwa gisi kuna ikulisha. Mihindi 3 kilo edmi. Tunakamata mutama. Hapa nitataya vitu karibu vitatu. Utakamata tu kenye kita kuraisisha. Mutama, bulezi, ngano, mchele. Nakamata kuhibi vitatu, yenye ni metaya hapa vine karibu. Nakamata kimoya e kilo. E kilogram. Nakamata busamaki e kilogram. Nakamata soja demi kilo. Yenye nakalangiwa, apana ya mubichi. Nakamata turuto. Turuto e demi kilo. Unakamata damu ya ngombe demi kilo.
demi kilogramu. Na mifupa ya ngombe, ya masamaki ya ngombe, unakamata every kill 25, tuseme presque car. Kisha unakamata lupao moya chuvi, chuvi. Yenye tunakulaka. Yenye tunatiaka ndani ya machakula. Kisha unabichanga, kitu atama kisionekane ndani kama ni nini. Unaonaka tu sura ya mihindi peke. Inaregea bien. Usijue kama hatajua kama nini, kisha na legime kidogo pembeni ya ile ma kuku zenye uko natayarisha itage mayai. Au kama hivi vitakushinda, kama hivi vitakushinda, unaweza kamata uko mbali au uko karibu au kuna vitarisha pole pole. Hauna nini unakamata 6 kilogram ya muhindi. Ile ni ya kutagisha mayai. 6 kilogram ya muhindi. Na demi kilo ya mifupa. Na demi kilo ya KBC au demi kilo ya kofor yenye tutapata. Unaitia fasi moya kidogo tu musikilo. Utaona makuku wako juma mbili inaanza tupa mayai. Kama kuna mayai, kama kuna makuku 10 utajua gisi ya ku multiply ma nombre de kilo, na utaona kila siku utakuwa nalogotisha mayai 10 kila siku. Atiko dendo, atiko bata, atiko biote binye binarukaka binaposha kula kwae. Ata malape vyote unavipatia kondisio utie pembeni mai. Na legime sa unapata mashu, mashu fler, ma pastek unazipatia kwazo. Kuna kula pastek unabeba mayani, unazikatia katia kidogo kidogo, inakupatia matunda mazuri. Kila mtu kuna lamika bafaso yake. Kaenda musoko na ale. Lakini kama tunasiporte kufuga, akosi neza tusaidia tena kidogo kututuliza mafikiri. Ambu batu wa mingi tutapata matasio juu ya kukula. Hali ya maisha, hali ya mazingira inakuwa ngufu. Na wakati kunaona hivi ya subuhi unayasema ndalamusha macho wangu, kudendu wangu, kukuku wangu. Unaenda kuta maneno mengine iko unatengenea tu ndani ya kichwa polepole na roho. Mtoto matamrudisha, hautakuwa tena na shida mingi. Unasema antuka mimi napeleka iku kumsoko, atanipa $20 mimi napeleka kwanza tu kumasomo. Ambo alile nye iko. Watu wa mingi kusoma itakuwa ngufu. Lile nye iko. Chakula kwanza hiyo peke iteza acha watu wa mingi awasome masomo. Haiku sikusema watu wote lakini. Lakini kila mtu kuna nivo yake ya maisha. Nadhani tumeweza kuandika ma message zetu, ma chakula zetu zenye tunaweza patia makuku zetu. Kama ukusikia mzuri, unaweza kanitafutia tu kwa ile namba ambayo nimeleta na vijana kuiandika, wataiandika kusudi tuweze kuonana, tuweze kuongozana. Mboki inakuwa ngufu. Legime inakuwa ngufu. Mboka nje tunaitaka nyama. Legime inakuwa ngufu. Kila kitu inakuwa ngufu. Madesu inakuwa ngufu. Jenye watu walikuwa nasema madesu ayombe inatoka inakosa munyumba. Sasa nje itakuwa nakosa munyumba. Kama ulikuwa nauza sahani 10 inakuwa 5. Lenga 10,000 francs. Nje utakula lenga. Vishu shanjo usiseme tena. Nile ni mimaeni na uyatia kitu ndani. Tujisaidie kwa kupata mboka yetu ya mzuri yenye tuko nayo sir. Na yenye itatutuliza na itatutunza vile na kuwa tu chakula dawa kwa afya yetu. Na mnabii kunatuambia tu na kwa mikono tufae nini? Tutimize kwanza yenye biko natuambia. Tusikue na bishana bishana bure. Kuna kwa mikono kwanza kotangia zamani. Aksanti kwa sababu watu wanajua.
Kitia ubishi sema haukukushiki mkongo wa masi kwenye lipitaka. Lakini mtu mwenye alishiki ile maneno, basi tunasema tu pole sana kwa sie wote, juu ni mafamilia zetu njozi nyozi kuna end. Tuko napoteza watu ya lazima sana sana. Naomba tu tukue watifu kwa wakubwa wetu. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Kwa vitu vya kukulia, kwa mandege zote, siri ni moya, iko tu saa mtu usafi. Unakuwa na sukula vitu vyenye unakushia kama manyama zako. Mwisho. Iko tu saa mtu, hawezi kuwa nakula bila kusukula mkono, utapata amibe na tifoide, kichwa inakuwa na kugonga saa yote kipenda tobola na matumbutumbu. Na manyama tu ni vile. Wakati uko unachangia mayani, mayani muko ma antibiotike, muko ma vitamine, muko ma vitu vya mingi mingi vyenye viko ndani ya mayani. Na njoo maana wanasema volai yote inaombaka ikue tu nakula tu mayani. Na kusudi itunze magonjwa ingine enye inakutaka ndani ya chakula na ndani ya mayi enye inakuwaka na kunyi. Lakini yenye inachaka tunapoteza sana ni ukosefu wa usafi kwa manyama zetu. Njua yenye natukoseaka. Na tunazaka kama tu inomba tu kuenda uza vitu mvile, vya kukulishia mumakuku, vya kufanya nini. Na zile mabido zetu zote ni vyetu vya kupatilia mumakuku. Lakini inomba njo tunavitunza njo tu bie. Gisi tunatunzaka masahani zetu, mambegeti zetu za kunawia. Na vya manyama tu ni vile. Lakini ntasema kwa mfano watu wa malape. Sijui kama watu wa malape wenyewe nakushia kalapiko bie na kurekipere lape maisha ya mulapiko mzuri. Lakini musandreville kama unakuwa tu nauza tu mayani vya lape kila siku hautie koi makosandre, unarisikia kupoteza franga zako bure. Ama kama unakuwa nauza kwa mfano mayani vya 1000 francs par jour. Donc la paix ayo peke nakula 30,000 francs par mois. Sijui kama utazitosha kandani. Tutachunguzana, tutachunguza tu pole pole ya wapi inaweza tusaidia mbio na wapi inaweza tuzarahisisha kwa kupata mboga ya kupatia watoto na kutusaidia kwa maisha yetu kufatana na hali ya dunia. Ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapeperusha kipindi. Namba yangu tu ni ile, ukanitafuta utanipata. Kanitafutu tanipata, hatupendake batu nabiko nakamata tuku machafu. Siye bote hapa hatupendake machafu, tuku nakamata kumachafu saa yote. Mugeni nasema, niko nakuyo nasema, sikuwae. Na huku hata, atakuambia, niko nakuyo kumenasha fika kumulangu, nasema hauko, anakia ingia kunyumba kwa sina huko ndani. Unakia sikia haya. Inomba tunashikaza tu maaya mwama tukwe na zetosha kufatana makazi. Sieba mama tuko na shindia matelefone vyote viko tandani ya matelefone vya mingi sana. Tusikwe na shindia matelefone kwa kutafuta tu franga za bure ndani ya matelefone. Zimeingiza watu ndani ya maprobleme. Kuko kikundi kinasema tulete makuta tutakuwa napata franga za bure na tuko nekala. Bongo, Mungu alisema tufanye kazi. Tutakula kwa jasho. Jashu wako ni musalo. Ni mutelefone. Si mama fanya kazi na wakati utafanya kazi takusaidia kumwili yako. Utatosha jashu na diabete inakimbia. Na umafikiri ya mingi inakimbia. Nimetoka kusema hapa wakati mwingine kwa muvile unaita sema kama ubarikiwe mie nimechinja tu hapa kobayu bie lape moya. Kuya tu pole pole tutakula tu ile mangaribi. Atatoka muvile iko na raha. Hayo kusema atatoka mvile kuna tashusha mfika yule asema watoto watakula nini. Hapana. Itakuwa tu nimekusaidia. Itakuwa nimesaidia nyumba mzima. Tushikazie kufuga. Watu wengine washaka jikalia tu kufuga lakini sie tungali nasema hatuna kitu. Hakuna makuta bila kupoteza makuta zingine. Unaweza weka sekani dolari yako mposhe. Itafaka mwana mwaka na haya zali yaka mposha yako. Lakini ukaitumikisha na hakima na hakili itakuwa sa dolari.
ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapeshe kipindi mwenye ukamata namba yangu anaweza akaikamata ni 09 huko mwenyewe anasema niko nasema mbio mbio 09 98 38 45 15 0 82 96 79 775. Tunashukuru sana wote ambao wanatumia message na wakutofata na wenye hatutumia message wote tunawasalimu pali pote radio tunafika tunasema asante Mungu babariki kila mtu akue na kuku yake na kinyaneza aweza kunyumba tusikue nikala kumanyumba bure bila kitu hewa ya maisha na fatala kama hatujisaidie basi hakuna mwenye atatusaidie naomba tujigombanie njia zote pana kukula bora ushibe hapana lakini naomba kukula ujitunze vile afya yako kusudi kuwe na nguvu ya kutafuta vingine kwa

En tout cas, tuna shukuru, Dieu merci kaini kwa les sélections na wazee tunajua munaoneshaka mapendo. Mwingine alituambia ati wana munalima limoya parce que mu village mukusalima munakomalisha sio vitungu muna masak me wakati yenye baba na shindwa na kuomba mwanamke ampatie hata kidogo, watamuliza unabeba ile vitungu unapeleka wapi? Ha, hautakula maana kile ni bia deju. Pourtant, yenjo alima, alikuwa na lima limoya me. Basi, na vyote kisa kwa ya mwanamke, kisa kwa na makuta, basi, nipatia makuta jana, nipatia kwa ta 2000 francs, unapeleka wapi? Alors, c'est l'amour au kilo, ya mayaula, kotikate, tunawapenda sana wana wake wetu, tunawapenda kabisa, njoma na iku amour au kilo, donc c'est compliqué. Alors, mayaula, tuende, tunasalimika, sisote ambao tukunafata Radio Moto.

0: Asante sana, tumeza tukafata mwaliko wa siku, Stanley Mwindo, tunakushukuru kwa kutu tarishia kipindi kama na hiki. Alors, tumejua mwanaja juliza mwana amefika, misisa asafika, kipindi iketu kiipe ndi ilevu. Donc, tu uweza tukafata, sitaweza tena kutana jina kipindi kwa kwa umejua nini tena mnafata. Alakini, nawatakia tu ufuasi bora. Kingilio.
1: Baba, inje na mbunu wa kunyumba wale, na amare kanana mbunu vyoyo kabisa kabisa, obunyumba, eriti kwa muna wire, wala.
2: Mkwe wale, wama hilo yoyo wote tamikanya, shiko mwole mwono nikushikiri, eh.
3: Baba nage zina shekosa ya, zina shechikari kumuka lunye wachakalu wa munga nichu, akali anwe chenzire, esho njimba ngamu gure rachu, obu likinducho shikuwa kaya tagangamu hajo, seare changa mula.
1: Baba, loba nzalo ni kati, kati ya yiri ya loba.
2: Kati ya mashabi ya loba nzachi.
1: Ngoye nayo siri kwa matela. Ha? Atri ha, ngawe ha matela neyo.
3: Sumuta, rekisha neha mwere hare baba mkwe na u.
1: Kumbi na wira hano kunde mukache shonganga shangisha veri luma. Tendine chingoya uye mabisale ye nyibondi.
2: Mkwe, kwesu shu wetu ya matela. Lero, wamanye hemu kato basi.
3: Aji, baba kasu uya kana omunduko kwata hemu kanache. Na nabia uvita matela. Lero, homunduka wetzerera.

0: Ale mwen no nan disi sa no nan epe serie ye vend. E mwen bie sa vend disi sa no nan epe serie ye vend. E mwen bie sa vend disi sa no nan epe serie ye kens. E mwen bie sa karan disi sa no nan epe serie ye kens. E mwen chabye ne sa karan disi sa no nan epe serie ye vend.
1: O kandia wa sala wa gula matela. O gula la la salam. A nuko wo buwete e wa lota nan reke. Ale mwen no nan disi sa no nan epe serie ye kens. E mwen bie sa vend disi sa no nan.
2: Kalibo, kalibo, kalibo. Moi, je suis un technicien, publicité, et un matela. Je suis un peu de chima. Je suis un peu de chima. Je suis un peu de chima. Je suis un peu de chima. Je suis un peu de chima. Je suis un peu de chima. Je suis un peu de chima. Umuaveni ngulo. Aba kandareka. Ebi nyongabe baratera. Ebi abahika kweyo. Hare kageni. Hawo mana dokter kapisa. Aba teknisye. Aba ya somere ebulaya. Aba rekono umumuyiwe botem. Neve kwanz. Dokter kapisa. Na kageni. Aba baba kireka. Mwangana kwa miradi yomo tobutembo beni. Eyo mulie eyo. Na abo mwa baso makaras. Akiriso yeso gani ya biyuma. Muti hii. Teretro mwira kubira umwa chenaba. Tuwa makuhole kerera. Inga shima kwanzi wano mope. Pere muize kale mberi. Yama na Filipe Makomera. Kunde babatu hakatambika anu. Okuradi yomo tobutembo beni. Pere muize. Chone chetumbe chao. Eyo uli eyo. Emezo chenaba. Jinamo baratera tu. Evendu. Emezo chenaba. Jinamo baratera mauta. Kalupe kalungana. Kalupe kalungwana. Na yo mahiraku kwe sahihi ati. Ii emezo ya chenaba. Tuneshi iyo. Ikako levindu biwene. Tukareta mauta. Tukareta matela. Tunamuuliane ndraze okumulango. Tunawiti okupomade griseline. Patae mureto lufranga. Aba ndababere minye. Yono mwishia kata kerehwa. Omwishia mahwe. Munaburene letrant. Teriko levaliasyo. Iulalue uka ulero mwetu. Ebendubi ya uwe namu ya ulalubalu. Na uka ule ya bendwe mete ula ula. Teriko le evaliasyo. Owe hiyulita. Ngari ngekana ye. E commerce. Ni siri nyisa nyisa. Rangora. Nguye ula ye. Kando uwendo ya rangora. Na hawa katsu bachenava. Mukendi omusha kolo. Oyu kabyo kudepo. Akabuga. Na yu ebya weteku. Ebya liya bat Rebecca. Inyubakiria. Kumanyi uto mchendumo luke luke. Kando unamusha. Kando chinamo gula. Wasa urangura wakatu bachinaba. Huye ulaye. Wabi ulia kando wa shasa. Kule nge chindu chavogo mwaka. E chino muduka. E si chenga ulibwane. Mbotu nanganite mundi ya kote. Asa yoka vya ukatanga. Kumbe chino wabi chilusha. Utipo na mabheke. Vestelin. Neru wabi hika. Eka. E yuka uliraye. Kundina banduba nzirehyo. Neru kandu babe gola kandu ulu washasa wa chenaba. Eh pomade tunaute kuhyo. O kunde langira ukabugo mwaka ewo mabita kotsebo ewo mabesunge chere bwa chaba nacho cho haraka kurenge chindu cha bichikabere ku ngotwa kupushere. Chikare kitwa baritere pamberse. Chikare kitwa kuminyisho mulabere chine mbachino una wuti duka ya wuye yo. Tasa utawulo kupamberse. Epamberse, amami love. Epamberse, e best star. Epamberse, e bonjour. Tutu uti ko original, koma veningulo, kandye yiri omubeye yuwene. Nero tuka kule mbaremba, iwe uneyo omuduka yawo. Tubweri abandu maonga, tubweri abandu. Vamenye omurango kune mwoma, e deporte, oma veningulo, ahawa katsu bachenavo. Nitingalo kudepo. Ngalo kudepo. Hali omu baba. hali omu mama, hali omu seka, hano undi muluana, vanaba lindire, wabiture, wabija trekolfranga lukuduka, neru wasokero kudepo yetu. Neru tuwa kubo herewe, nubyo ndreke. Muli wa masene tripotere, kande tukana sumba na kubi itwe, itwe vihirobu tripotere. Muna ulikirire bagala betu. Nituwe tuka ule ebindu ya alimandasyo. Ituwe ngemezo ya chenaba. Omobu tembo. Tukaba nikumuwa veningulo. Muli kiriri Mwanza. Muli kiriri. Iwe mkomersa. Iwe mfanya biashara. Iwe ukarendera ya vendru. Leto lufranga. Tukaku hoko vendru. Una wia rendera ye witesho franga. Esa yeso angasha vole chere havana. Kunde mune chere ewa. Tutere kwa mono. Tuka kwa mono.
3: Tuneyo.
4: Unoko depo?
3: Ninoko depo kabisa.
4: Hina yu ndeye no wandole nga wanamuli.
3: Utahe yu enea honi day to day.
4: Kwa utika ena ikati ndera muveri.
3: Ikati ndera muveri kabisa.
4: Pomade.
3: Pomade.
4: Ni hina yu?
3: Karlike kako. Yani hii uta ikati ndra mweri. Instagram.
4: Bana mshendashi?
3: Bana mshendashi kuhiyo kabisha.
4: Asante. Hiwene.
3: Hiwene vanzira hiyo sana.
4: Enganu bora ichineho?
3: Enganu bora ineho.
4: Skala?
3: Skala ine. Bo, skala sirje hika.
4: Ino mzera. Ino mzera.
2: Bo, nama tatu hake. Wauli kiriri. Nama tatu hake. Skala ino mzera. Skala. Ni mauta wakatendera yomundo yondeke. Eskala. Mubanga wa pusiere. Sebusha kuhamba. Eskala. Ika watika yesande yao. Wabe naba. Wabe jipanguzia. Neruwa hakaba wao. Bas. Ono ni milioner. Kuti milioner ni noko radio moto butembo beni.
5: Nertukai rapuchu. Mambo chakusu mbakane
2: mbano. Ni noko radio moto butembo beni. Anu ya mezoche naba. Omabu raba ulikiribo chahi milionere wetu.
5: Aba uri kiriri. Nama wazibari yoko motema na huwa noko mezo chenaba.
2: Utia.
5: Kulie vendru.
2: Utia.
5: Wamabro nde pamberte uke sungali ya hovo sara.
2: Emieti yuwende.
5: Na matele yoshimire wana mauta.
2: Unamubura wanyavitaji. Kumbe sebasha angango muvile kumbe basa tu hawa chenaba.
5: Nama wurabu nesi sebasha baka anganga.
2: Bikalu ya panda yu na muli na muli mukati waka kuti wa mungano bora Ndina bianga troka vehicle no ngalu tuse bilo yulunda ngatoke ka travel no na bando bana musha sangala ngatoke bilo ka travel ku ngali mukati uwene
5: nga napeze ka travel de
2: wabiri toki ka travel de Tubwiri abantu base bagule farine yo wache na bae
5: Abantu base bagule farine bare kariya bakatebua
2: Na omubifarine bare chitia chetia
5: Ebe kabya ngabototolo
2: Ebe ngabototolo betwa maga nabyo mubotembo tuguti ku farine yuwe na wache na baho yere Enganu bora Oyo ni president millionaire Nayo mabeteka ebewe Eskala yino mzere. Eskala batahe. Ni mautu wene kotsevu. No yuka hakama mautu eskala. Eyi neskala wendi kire kwa teskala. Kashare lwala lwala mbaki kwa na homa. A mautu eskala wamabi hakabia wamu. Ewa hakaba wo. Suwa ngowa umustiki ya kakuluma. Kashanga kutoka. Ha. Tukatasha kwa mamusha kulu. Tuyayo baba, tekinisye, toma yayo.
4: Mwili ya skala bando.
3: Shiri ya hika ya nyo manzera.
4: Kendi asa.
3: Unali ndirayo kabisa.
4: Okene. Engano mbora wote.
3: Engano mbora ine, yabri hika.
4: Azame.
3: Azame.
4: Okay, top line. Ndiyena.
3: Top line, now you disagram.
4: Aba teba minya anoma babu racha.
3: Aba teba minya basi basi.
4: Eba liru kunuka, musa basha lera.
3: Eba shia liru kunuka. Kuduka neruwa nye yoko depo
4: aha okay
3: kwa brevetia
4: muna musekera bando ndeke
3: ndeke ndeke
4: nama kushima musha kuluwa kabosho sawa
3: kabisa
4: okay
3: basi
4: vestelina yei
3: vestelina yei like Instagram
4: yo kabisa na yeni sawa
3: pamperse ine
4: ine
3: awa
4: santi okay
3: kabisa
4: nama kushima musha kulu
3: okay
4: kukwa ya wa kiliyavo kudepo kwenu
3: kiliyavase nari mdirevo ndakitake
4: umunyu wabarevo
3: umunyu shitu
4: kutevo utia sawa
2: okay kuhola betu oyo sinikabosho ba ulikiriri oyo sinikabosho ati mumu ya kudepo muretu mwase muwe hekyo kubendo epomade egarilike ati eskala yino monzera ni kwenye ninge bibuli ya badeklara vati muto kabarelaba eskalika hika na vare vare kire kasende vati ya bindu vika hika tukatasha kwa manon abo sheba kako kota yumukati ibangababu roho wachenaba haviri hike hi uta ama uta awuwen nga kubwira mwala wetu mwale wetu iwa una utiriko uka kukota yumukati ha ebendu yoma bihika kandre ebi wene aho wakatso bachena tukata sha koma musha kuluga tu yono nayo yono karibu teknisi
4: ebegewo heno nayo ne hena sina tafunge iya hano ani kire kutre aza
3: Tanzania
4: ni ma utachi
6: ya mari mo indicate hi marke Tanzania ni mauta au mikati akawa chikani kumikati aba mpati seriba na shonda kende yake kundi ibo bashie ma produit awaka mu mikati tuuti ya kuma utwe mikati ya wali mu indicate
4: na chikarto
6: na watu kuna wali mu karto
4: wana ma umere lakini
6: ma imerera au si marke Tanzania seru mu indicate ndo kaza ko mu indicate kundi yanga nata shamu ati chano kobe
4: we na shobe shi pisen
6: shobe shi na pisen hane ka difference tu kake ko se
4: Asante. Okay. Merci. Namakushima kabisa.
2: Namashima aboshi abano kuduka leno aboshi ababiriwa watnetwe yenge yatu kingramu kusio munja tukendre kwanzere woroho akatsubakena baho kubendro obule munwe yare ngabwanete echo ni kitsumbi kyenyu inyobe mikati mwa mabiyo wira okuhiuta ehi yaveri yasa donge emezo chinawa niye kwanza yunalengirishe nga kuleria chamare kana milionera kunde akali umukati owako kukutiva wa mungano bora atibilo yu nikatrevede simulibiria kuhaliara kandia katreveta kandia kapikano mupera kandia kakole ni taksi haa koko emye sikabi inuwene Ogunde amahandika ati ngasomenza kano ya una goma bihandika papa tunajua Syria yenyiko mole mwakenaba bana tuzishia kamukabei kamuzuri sana na vitu vyenye tunatosha kamule haberatake raia ishakabependa sana mie ninazoya kuuzia mo Pamberse. Oh, merci. Ungetia jina. Atiebendubi akabu ya mabe uramwe Pamberse. Sire rata. Aba kili ya baveri anze Pamberse. Eikalu makasu vachinava. Nerio. Tukatu ikomome ulotole mwenu. Kumbe. Esu washa hungahungaye. Iwo luwasa. Wehikebo tembo. Watu yukuduka. Etu wakupoker. Aba kasera. Omu province oriental. Aba kasiri mu Uganda. Kasende. Aba kasiri mangurujipa. Aba kasiri mu muyiwe butembo. Muyiwe butembo. Omu makwe muli ya maduka manene. Muvile debutembo. Omu vile eneo. Mukai muneduka. Kumbe Pamberse esi yabo lamu. Kumbe farina azame si yabu lamu. Ngo kusikala ino mzira. Kumbe skale si yabu lamu. Aba luana baka hakabe skala. Aba baba baka hakabe skala. Aba mama ba. Longi ya mauta noni wabandubo shikandia. Sherita ndayo mbere kwa mundu. Ha. Chinaba uishi. Mwaya rondia venro. ebe population ya bretse mera mushakulo chinaba eyo buliyo hawo mano omwao na mabakeria foste na makukeria na mudada kaboshu atinu mwase mumwe yo kudepo anabalindire mushakulo kaboshu na banungo kumuliyo kundi munokudepo ko banunga barebe nyoboshi na mabaha na mabakeria niko na kufata tanu juu ya tanu. Mezo ya chinaba, papa, koko, ni yetu. Ate koko. Sia tunazoya kuuzia bunia, me niko na kufata niko botembo. Tunazoya mwaki mwa bunia. Omundu kwa kabugati, atinu mwa chinaba mundi mune bunia. Ito tukanutuwa uleruhu bunia. Haku inawa palos. Unde mahandre kati mezi ya chinaba ile pomade enye bana tulete yake enyiko ko foto ya mubaba na mutoto na mumama anduka iko pomade ya muzuri sana munuwire na runa uti duka ya uyeyo unamugulia bendo byeyo nero ewaga ne rikole requisition eri uti na ingata uloko bendo ya mahulu ekambali na ingata yuma chinaba. Tuwutie duka mulia mashantio. Tunawutie depo. Echumbe chine. Nanga mundi chumba chine nukule ngeradio enu. Echo chiremwa matela. Abanduwa namu ya ulora woho. Tuwutie chumbe chine chine nukule ngeyumba ya radio enu. Omu mkulu mwayomu eni chepomade e garlic. E washingiro mochende. Evi umba evene neve nene. Bata. E uluwe yomu namu mwatabi eskala. Etwa share tende chumba chikaluche yimwechi mwefarine engano bora e azam etwa share tende chumba echika bata ye mureto lufranga mwase muhe kyo kuvendro abanda babere menya kulunga niku muduke uti ah munongo mukana huluku radio ha terengera dep muna twalo mu mama yo hayendro mu amatela ati kweli ati uko muzee asha saidia population nabanda bana mushenda nabandaba namushende garlic nabandaba namushende skala nabandiye pambers eche pambers bwata ayeye omuto kaituko twarete container ngasire eche container pambers kandi original itwo tukarete pambers kandi mubeye UN busirabe kotokoto byobongobongo eye tuye UN itwo twuto ku pambers yo chinaba umaveni ngulo yo wityo ku pambers kwane nabazizi bakulwambo ayi premier kalite kandi omukatsalia kahesi omubeye iribie tuko na pambersi mubeye mzuri sana mubeye nzuri sana bazazi bashakapenda pambersi sie bazazi na mie nani kwako juu na mie niko mzazi omuzazi yo mundo yukabota kandi yuka ulumunyu ambona utirihiga munu wire bahulikiriri abali mushenene abali omulubero abali echambogo abali echondo abali chirindere abali oburumundu yar emaboya abali mukantine kantine mahike butembu masowa katuba chinaba omwaveni ngulo nero etmwa tangoro kubendo nero matwalere byabando beyo nero banyenyeta babe hakabuku hiwuta nero batendera ndeke naba malahike basekera abana betu babo na braba burane tuna wuti no kubindu byeri luwe wa mabutu wanziri woshe luwe kubindu to wuti okotande etande yiri luwe okuba kire shondwa aba wuti ne membala fulani fulani kusi aba wuti shomba nza fulani fulani to wuti okotande UN to wuti no kubitumbie bi UN wa mabutu wanziri wa ewa ukiko eso washagurira bandu bebetande bere kitya kitya etande yetu. Ayayayaya, eyu wene kusebu. Kande tuka kwa yungube yu wene. Tuka watika ya aba kongomani. Kina baka watika ya aba kongomani. Haneche nangasha wabu rajo. Kiro ngandi lwebu shungu. Ngasha wabu ravenene. Etande yetu. Sipa mbutu kande. Kumbi wabe hekayu. Kande walata yungu kabeye. Eyi nendeke. Tuka kwa yungube yu wene. Meukareta yu, kumbe wareta yu, enye nengo kutulia kuhayo. Kunde haneba tatambu, ena tsango mchendo babe mohacho, bina ya tsanga mchomo chitia chile, ena nari heki chinu echi nendeke. Tuwuti okotande, e yeri luwe. Ngaba hini mero. Tuwuti nukuyutu mbibi yeri luwe. Kunde nibu ambula, mruanga na refete yuwe yiyia, esha, Ishishira. Bando bando mwewe bishishira uwe shira mbomdu wabere hall. Situ enziro mdu waka shishira abu sana netande. Tunawuti okotande. Tukakuwa yumubeye AUN. Muze chenaba aishi. Onoma handekati yata. Ashe tusaidia sana siye wa chini chini. Aa, mwabere biya benda atakunde. Mwabere sabi minyomorangu wenyu. 09 nimero yeyo handeka. Nwanant. Nwanaset. Traset. 08. 09 90 97 37 08 eyindi ni 09 09 70 38 90 11 eyindi ni 09 93 04 15 91 kamata bike kwenye uko ukamate bike uandike hii numero we mfanya biashara. We mwenye uko nafanya biashara kwenye uko. E biashara yuwenzire omudi dolare. Kundi di dolare soa ngabula kwa pake e irile nderia. Neribibi yabe kanabi yabe nene. Neruwa sewa shara ngoro kupomade. Neruwa timbo mwore murangu e yiri maize yiri yabe veriatu. Vakabule ndambia riyara ngora vande yiri ya timba timba yiri ya vendro. Neruwa kike uwe na vare hekire yuta hewe. Tasa uteri pima mwala. Ah. Onwari Kinshasa. Nino kuradio moto Butembo Beni, kutia Kinshasa yo, unamukwama?
7: Halo, honorable.
2: Eh, enu ya radio moto Butembo Beni, eh Kinshasa, chinoche chende chemezo ya chenaba, unakwamire? Eh, oyona kwa mire, oyona kwa mire.
7: Eh, ndio, nakwamire sana.
2: Asante, asante mukulu. Endelere kwama, endelere kwama. Oyona Kinshasa, akakwamire radio kwa internet. Akakwamire radio kwa internet. Na makura mucha mushakolo wambwanga oziase na mara mucha na bandubushi abechisunga omulabera mbwanga oziase umwira wa bandu banene amulume wa bokake atena kwa mira mabe handika niko nafata emission ku internet radio moto ish mezo ya chinaba iko na hapa Kinshasa. Oh, akabri ya uraraho. Mezo ya chenabe inauzisha kabitu mubeye ya muzuri sana. Aye, mamesaje kwa yu kwa ni mwasa. Ogunde ya mahande kwa hati, niko nakufata. Na mie, siyezi kata kitumaini ke mtu ataniko vengre keni sikuwe na uzia mule. Mule muna kawuka beye ya muzuri. Nishaka jongoruka maduka zote sa hapa Butembo. Zote ninayua. Gizi bengine wanauzishaka. Mie ninapenda mule mwakatu bachinaba. Merci. Tia jina. Tia jina. Onda mabe handekati. Prezida. Niko nakufata. Eske. Wanakuwaka na miavuli. Yeah. Situ. Niitue. Na yenene kubo. Situ liulaye miavuli. Tuange mezo ya chenaba, situ ula ye miavuli, tuka ula ye vendro, ebi alimandasyo. Donge, rekizyo ya tosere kwebi. Tukwiti okuma uta, auwene, awere hakaba. Tukwiti okupamberse, tukwiti okungano bora, tukwiti okumatela, matela dawa. Amatela tukwiti ku ni matela dawa. Yaani ya matela wetu kwa kisaya kuo, omubira na amabino na ndre loma, akalwe na la, ena bala, ena lama. Longi ya katebe tukuchi hunzo hunzo wa matela tukuteko. Tuko na matela mzuri sana kabisa. Dodoma, ni original. Premiere kalite ya matela. Premiere kalite. Ndere tukaba remba remba, aboshi, aba kwa mire. Na babere menya, ewa babere menya kukuna mukisha nreke, mwala wenyu shalia songa matela uwene, ewa namu wira tuotika naye, ngoko chis, somo chikatrubu wira achitu. tu wanze muri chenyu na ungo kuu yanzire na rutami unalengirwa undi na mukisho ku chimatela chere chitia cheti e uneshikwa bya ulana matela wa hawa chena ba matela dawa na rubo wa ganeri ya muwira tami na rubo ganeri ya muwira tunu chena bana uto ku matela auwe na kutsebo bata njena mashimono ama bihande kati ah mie mule ni mwetu depuis 2000 kama demile kama kumbie magashi yesisi ati mule machana bani mwabo ibwana huno na weye kwenye huko inaomba ukue sawa huyu mwenye ameandika na weye usikwe na garagara bure siko na 50 dollars siku kwa mwanjo uko na 100 dollars siku kwa mwanjo anjia mwetu matenaba na tutakufatanisha mu maombi juna sie tunalombaka sana tukende kukwa manisho mame sabe $50 yeyo ye kendi buta butania isho ndabisha ndusha mahuwa ma message ana mwingira nero mwibisi eberi vekasa kwa musoko ye ebiasa vekana ye butohe mucho wacha musha kuluwa ye bwana ndeke na mara mucha bwana ndeke yo chela tarata no mwamiwe bashu ebashu kali abanyabu sukali bas tusha endelere kwa mebehende ebiri radio yenyu ye mwanzire radio yetu yetu mwanzire radio moto butembo beni engul e

0: Oma matola na mule wali yokono nandi siri sanu wa nandi na peseri ya jini.
1: Tukae pamoja.
0: Chérie, mpina mko muna mfiyo wako na njimbo kwa kumulango wa msikia ata.
2: Mama, samani chérie, tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Ah bon?
2: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu maadibisho ya maishi. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumulango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
3: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
3: Hakuna shida mama mwangaza.
4: Me eske bwana kumpende kondani?
0: Ndio iko.
2: Niko karibu.
3: Ah, stay.
2: Ingia rafiki yangu.
3: Merci beaucoup.
2: Iboni, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi natumika.
4: Nini?
2: Mama, santé sexuelle et reproductive.
4: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
2: Si mbaya.
4: Aibu gani nimeingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
2: Sababu gani wanadako wote wanabama mimba na kingaliki na.
4: Unasema nini?
2: Japo wewe peki kabisa ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
4: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisho. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
2: Siseme mbaya?
4: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
2: Bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moro yake.
4: Na nini?
2: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi iko anamwambia kama baba afanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
4: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
2: Ndio.
4: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
2: Bwana.
4: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
2: Ndio ni mzuri sana.
4: Mababu, mturumie mababu.
2: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kwa mazungumzo ni ya maana sana.
1: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.
6: Haa, kamem. Omotonga lukugu lale no kwanane kwanane omotoka wanariyakatu kwanane omoto. Chota hiye badie. Namu vira kwa buji. Nane mupike keka. Ina de mario moto. Omoto babegan. Gita hikari umuka liyo neti badi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu ee.
0: Iwa munu ya mutuka ya ule moto. Wama sukarela. E unamula muna lunza. Wama siga uhaji. Karemba ya moto mwenyinga wama siga uhaji.
6: Omoto na mabishi ya umo garaji. Omoto abria na riaka.
0: Utichi. Omoto muja. Vero nga kuhaneka. Esho frinda shinda ha. Esho tula iwa kumo avake. Kami baba.
7: Eno batahe. Eregenda endabu tiribulia. Ni ya humera.

0: Kupitia huduma katolika travari ya mungu. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha uskuti kwa uskuti na wasikilizaji kinacholetwa na uskuti wa Butembo Beni. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu kipindi cha maadhimisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya uskuti, wagidi, waluveto na wabingali. Kipindi hiki kinasikika kila siku ya tatu toka saa 11 dakika 15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia redio Moto wa Butembo Beni. Kwa magharibi leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasie
0: na mimi ni Pelika Siri, ufundi wake Dieu Merci Kaini na wote chini ya ulinzi wake Padri Moise.

0: Wascout wa Gidwa Luvetona Bingalina nyosikilizaji watukufu, tunawasalimu tena magharibi ya leo. Tunajua kama mko wengi kando ya redio zenu wa kutusikiliza, tunasema asante sana. Na mbele ya yote tunatakia Waluveto wote na Wabengali siku kuu njema ya Mtakatifu Francisco wa Assisi, Saint François d'Assise. Tunaagisi watu wengi wametayarisha ngambo na ngambo, basi tunasema matayarisho mema. Sawa wa Axe Mangina Bingo, wote watakutana pale Bingo ile siku. Tunasema matayarisho mema. Na tena tunapana pole kwa shefu wa Musimba aliyepoteza mke wake. Tunasema pole mke na mtoto, alitaka zala na mkafariki pamoja na mtoto. Tunasema pole kwake. Basi na pole kwa wengine wote waliopatwa na mishiba mbalimbali. Shefu wa Nyuu Silasie, na waza wenzo kuna tupeperushia vipindi vya siku hizi, mwingine alikuwa na hayuko karibu, unaweza kukumbusha kama ni mambo gani nyuko unafundisha siku hizi?
1: Ndiyo.
0: Na kitabu gani chenye unatumia?
1: Merci chef, lakini mbele ya yote tunasema kwanza pole kwako kwa sababu vilio vile kufata majuma za kufatana.
0: Merci beaucoup.
1: Tuna suhete bonne fete ku Vascuti va sektere Volamba. Jo leo ni siku kuu ya Saint Jerome, njo mtakatifu wao.
0: Mm-hmm.
1: Katika parokia ya Kitatumba tunasema bonne fete, muyueke leo njo siku ya mtakatifu wenu, jina ya grupe yenu. Tunaendelea na tafakari ya kitabu chetu Politique Nationale de Gestion des Ressources de la Dilte dans l'Escoutisme, chinachofundishwa mutu ushurti na ufundi wa kazi yake. Sasa siku ya tatu iliyopita tulikuwa na taja kazi za sekretari wa district na conseiller juridique na CDD. Vile njebe nye tulikuwa na simulia siku ya tatu iliyopita, tulisema sekretari wa district kazi yake anapashwa sinye makorespondase na CDD wake kusudi kazi yende mzuri, na anapashwa yo akuchunga sekre, asikuwe nasema sema huku na huku vyenyebe napangewa.
0: Mm-hmm. Ni kusema sekretari sinyi mwenye kuweka sekre, mwenye kuweka siri, weka panza kuto uwezi kuwa sekretari. Shuu mambo ya sekretaria ni mambo ya siri ya kundi, haitokake katika kundi, ile ni mambo ya katikati mole. Wakati umeandika unajua kama ni ya kupitizia wanamemba, lakini weka hiyo siri we kama sekretari. Isiwe kusema we njuna kuwa peto wa mu district wa mu group au wa mu province. Enombo napitiza vinyema na kuambia sema hichi usiseme hichi. Kama wanasema sema hichi, kile chuchu unasema acha chingine mbali. Ni vile chef wendeleshi.
1: Aksanti. Na kisha pale tuleona kazi za CDD. Tuko tulisha toka mweshelo lokale ya grupe. Tuko mweshelo ya distriki. Donge CDD anachagurewa na assemblée de distriki.
0: Mm.
1: Na ye njo jicho ya association provinciale katika distriki yake. Ye njo anapashwa tuma maongozi zizeze natoka kungazi za ju muma grupe za distriki yake zote. Ma ye njo anapasha elabore pla teknika ya kufata katika distriki yake pamoja na ekipe yake. Na tulesema awe ne mwana memba aliyefuata Vascuti katika ile distriki yake, asikuwe wa mupya, awe na residence pale pale, na awe na umri wa miaka 28.
0: Donge
1: ikwita.
0: Donge kwa mwenye anajua distriki yake mzuri na hadisi ya distriki yake mzuri.
1: Ndio.
0: Isikuwe mwenye anaingia mu district, haichue ta hadisi ya district na anaongoza, ni kusema anaongozea kumafikiri yake.
1: Ndiyo.
0: Na wale wako wengi kati ya madistriki fulani fulani unakutaka, hajui kama distriki ilianzaka kumwaka gani, hajui succession zenye zishakuwa tangu mbele yake mpaka kuyeye, ile yote haiku mzuri. Naomba unakuwa na unajua distriki yako kambi kuna muna gani, ilianzaka na muna gani, na inafikia wapi, na miradi yake ngapi ilishaka timizwa na ngapi haya timizwa, kusudi uweze kuendelesha ile inayongojelewa kutimiziwa.
1: Ni vile chef. Na sasa tafakari ya leo itaelekea kazi za commissariat de district à la communication et à l'expansion. Tunayoagizi huyu njo mwenye anapasho promouvoir, donc anapasha leta maendeleo ya Buskuti kwa kuanime maemisio, na kuna kwa kuende kwa kuunda matrupe za mingi na magrupe za mingi. Ye njo anapasha husika na ile kazi
0: na kuleta habari za district. Kama district kuna habari za kupana kwa wanamemba wake, yeye ndiye anapasha tuma habari hizo, juu ndiye ndio wa communication.
1: Ndio.
0: Donc analeta ma information, na ndio anakomunike ma information kwa watu, na kukikua ni yeye anachelewa kambo ya kuambia watu, ile na ni makosa ya huyu.
1: Ndio.
0: Sema ha, komisari district hakuambia kwa watu, isipokuwa huyu wa information wa communication kama hakomunike mbio, ule ndio atakia watu makosa.
1: Ndio.
0: Juu kuko watu wakati ka tunasemaka ka inakuwaka prepare panda au moins 6 mois au maximum minimum inombaka 8 mois au moins tena. Sasa wakati nyinyi mnisha tayarisha kambi, mnasema bado tuko mwezi wa kwanza, mnaanza tayari mwezi wa 12 mnaanza tayarisha kambi ya mwezi wa 8 kwa vakansi, mnaanza kama ni kwanza andika kwenye mtaendaka, mnisha mata mipango deja anaanza uliza kule kama watawapokea kile masiku.
1: Ndiyo.
0: Na kisha naambia wengine kama mnaanza tayarisha namna gani, na wakati wa siku zilifika katikati anakumbusha sasa, mungali nakumbuka hizi tutokiaka kule mwezi fulani, anakumbusha tena, na wakati siku zinafika tena anakumbusha sababu sima siku zinafika tuko tayari tutakuwa tu, anakufirimia sasa kisi watakui na niko napata na majibu akisema pana hatuko tayari sawa hizi siku za mahewa mbaya, sema msikuye tena hewa haiko mzuri, mtango ya nyuma kidogo. Armana iformula tu mbio mbio kusudi sawa wa etandasi asiende tafuta vinyo tauza yinaweza haribika mbele wakati. Kama ile wakati ule wa etandasi na tawasi tureserve franga hili vinyo yinaweza haribika, njo tutaviuzaka wakati nye siku inafika. Ile sana neza nunua vinyo haviwezi kuwa na madate de expiration, anauza vinyo haviwezi oza, bo, na vingine vyote anachonga mpaka wakati ifike.
1: Ndiyo.
0: Endelesha chef.
1: Na ye njo anapasha favorize publication ya marevi. Mena kumbuka wakati wa chef Rene, wakati tulikuwa anatumika naye, na kuna kuwaka marevi zenye zilikuwaka natomewa. Ye njo anapasha jisharije na hii kazi. Kwa sababu kama hafanye hii kazi kutakuwa nakuwa retard de formation.
0: Ndiyo.
1: Ye njo anapasha favoriser expansion ya mouvement par la création de nouveaux groupes.
0: Na inomba naye anajua kutembea, asikwe na biro yenyeko fix, inomba anakuwa na biro mobile. Jua kwa napata habari za huku na huku.
1: Donc hapa bana favoriser ma descente.
0: Sinjo tunasema.
1: Njo zenye banapenda kuwe nafanya hapa.
0: Sinjo wakati nye asikuwe na biro yenyeko fix, anakuwa na biro mobile.
1: Ndiyo.
0: Donge anatembelea makundi mbalimbali, na kuna jua habari za kule na kupasha habari ye mwenyewe. Juu kunaweza kuwa mwenyewe anasema chef si atukusikia hivi, na anasema sasa nilimwambia kama mimi mwenyewe nilikuwa kule date fulani, na ile wakati nitashaka kula nyenye habari fulani, na ile inaweza kuendelea mzuri.
1: Ndiyo. Na pasha tumia kila grupe vyombo vya communication. Donge kusikue grupe yenye itakuwa nakuwa na nachelewa kwa maformation.
0: Donge ile wakati hizi siku tushakuwa na raha juu telefoni ilishika kuwa. Telefoni ilishika kuwa kama kuko F4 ya kuandika juu kwanza ya kuandika nzuri ya lazima ile nzuri inaandikiwa. Unaweza anza tumia baongozi kwanza texto mu telefoni, kisha kopi ya mzuri inakuwa inafika na walishaipata. Eh? Juu inaweza chelewa mnjia na wakati ulishatoma watakuwa wameshapata vya kwanza kutelefone na wanangoja hakikisho mbarua yenyewe iandikiwe. Juu hata kama wanasema kitu decree inakuwa kanena andikiwa kwa karatasi. Haiko decree ya kuandikiwa kwa telefone. Eh? Kama ni mpango yenyewe district inapangia magrupe na masudi na magrupe na matroop ile wakati wao wa communication unaweza anza communicate kisha anakuwa anapata barua na walishapata kwanza habari usudi kama ni ya haraka basi chelewe na ile na ile saa hakuna wengine nao watakuwa kusema tunangoja tu mpaka tupate barua me kumbe na walishatuma kwanza habari kisha unafanya namna yote barua ifike mbele ya wakati juu nao kama kuko namna kusafiri au kulomba mimi pesa wawe kama tatafuta namna gani naweza kufikituma kwa wakati unaofaa. Endelesha chef.
1: Na napasha vulgarize donge hapa vulgarize hapa ni kusasibiliza sana ma texte zeze natoka kuhari za juu kusudi kila muskuti azielewe. Donc kama kuko retard de formation huyu na hatumike mzuri. Sijui kama mwebiko na tusikiliza kule.
0: Bwana mimi naweza wa communication ya hapa. Yeye anakuwa suplex huko na senya natutumia mahabari hapa. Bwana mimi alishaanza chelewa tena na hatume tena habari fulani.
1: Donc huyu hawezi condamner chef de groupe fulani ati groupe na anguka na ni yeye ndio alicontribute kwa ile kosa. Sasa shurti yake wakati CDD anatafuta komisera la komunikasyon mwenye atafanya hii kazi inaomba awe na umri wa miaka 28 sawa CDD kwa sababu ni kazi nzito sana hatuwezi patiayo mwadolesa na nakuwa membre effectif wa ile district na nakuwa regle de cotisation anapasha jua ke Franza huku kwetu kwa sababu ni tuko muinzi zinazo simulia ke Franza na anayoa na Kiingereza kwa sababu wakati wanasema Renue taenda kuwa Nairobi kumbe niko amezira wa kusema Kiingereza ana geuza Kiingereza mke Franza.
0: Bo ile inakuwa sasa hizi siku jua tulishaanza kaza Kiingereza huku kwetu lakini wakati wa mbele hata wakati wa sasa kama najua Kifaransa kwa nini njoo langue nationale iko kati ya langue nationale zetu kule kuna waka nao wa kugeuza lugha wakati yenyewe kutuko nasema kuna waka watu wa kugeuza lugha lakini wakati nao najua lugha unasikia kambio kushindia mwenyewe atageuzie jua kugeuza naye anaweza kuwa na kaerere kidogo kakumusemu ile sana atakuwa na mimi wapoteza wote eh gisi mtu alisema sema Yesu alipanda mlima mjezi planda la montagne ile sasa inaanisha ageuza haiko tena neno yenyewe sema donge ile na haiko tena frase yenyewe alisema ya ukweli nasema Yesu alipanda mlima na Yesu planda la montagne eske kupanda mlima njoo ku plante ile saha na ile sana
1: na ile nalisha traduire mbaya
0: njoo vile wakati kuna wewe lugha fulani unawezaka kujisaidia na huko kwetu Mkongo ile mwanakuwa unaweza sikia Lingala juu kuna sawa kote ya West wengi wanazoea kusimulia Lingala na Français
1: ndio
0: alors wakati nyina huji Lingala unaendaka kuwa sawa bubu kiziwi
1: eh njoo maana hapa chini wanasema savoir communiquer efficacement donc unayua langue officielle ya inchi yako na malanga nasionale huku kwetu ni ine unayua omwe mbili saa ile na utaweza kuongoza hii komisaria na anapasha kuwa propose na CDD wake akisha chagorewa na manda ni miaka 3 renouvelable in seule fois.
0: Mhm, sasa chef tunaweza cheza kidogo na waza eh?
1: Ndio.
0: Mhm.

0: Asante sana, asante sana. Notre chef est parmi nous. Tunaweza Yesu haya ajikuwa kambali na watu wake na wakristu wake. Tuwaze kama ile wimbo nasema tuju ya Baden Powell. Nasema notre chef est parmi nous. Na ni nani ni Jésus-Christ. Endelesha chef wanyo.
1: Ndiyo. Ile njo kazi zenye komisare wetu a la communication et à l'expansion anapasha timizia wajene wakati wanampatia ile fonction. Sasa hapa tunaingia ku commissariat au relation publique. Uyu ana correspondre officiellement na marapport za fisco na vingine ku niveau ya district. Manake ne mutu anaye anaendelese public, anaendelese watu yote, anaendelese kila mutu ku valere ya buskuti mumilie fulani.
0: Donge, yafa anajua kueleza uskuti ni nini.
1: Ndiyo.
0: Na maana ya uskuti, shaba ya uskuti, kazi ya uskuti kama ni nini. Na ule ndiye napasha weza kusasibilize mzuri wakati njiko naelezea watu kama kazi ya uskuti ni gani. Kwa kuwa wakati wa Mobutu, wakati aligeuzia watu Muember, watu wanaza kama uskuti ni watu wakufunga watu. Alor uyu wa relasyo publiki ni njiwa kuzima vile mwakili za watu. Ni wakuzima vile mwakili za watu anawambia shaba ya uskuti. Na ni yeye njiwa napasha wambia sasa kwetu siye wa Kristu ni kuambia tafauti kati ya vyama vya Katoliki na vyama vyote vya Katoliki na uskuti. Ijapokuwa uskuti ni interconfessionnel na waelezea vyote vile na namwambia sasa maana kama sababu gani uskuti iko tofauti na vingine vyama vya Katoliki na waambia sababu kama ni juu gani juu ya nini na kuweza kuwafasiria sababu iliyoacha wanasema uskuti haiko katika kikundi fulani cha vyama vya Kikatoliki kwa mfano.
1: Ndiyo. Anakamata ile moteme kwa mfano. Jo hapa wanasema anafavorize ma relation interpersonnelle na watu wakaaji na waongozi wa serikali wa pale.
0: Bila tu wa serikali au peke waongozi wa serikali, waongozi wa kanisa na watu wengine wote wa mji. Juu yeye normalema kama kuko mamepango ya kutenga na wanamu na mkubwa wa societe civile. Anapasha kwa na yeye mkubwa wa societe civile anaweza patikana nafasi fulani. Autorite fulani anaweza tupatia hichi kama ni namna fee de route tunataka safiri. Uwe relasyo publika anapasha kwa na wiku pamoja na shindikizana na mkubwa kuenda kamata hii fee de route. Kama ni ya kuenda kamata kumine kama ni kumeri kubiruwa jenese na kisha na kamata na ile ya ku paruase nayo na hiyo kama tande kama tana muna gani.
1: Ndio.
0: Merci chef Zerboise, tunapata tena message yako. Siku mingi hatuonekani katika studio kweli. Haya, na unafaa mzuri kutuma message. Unasema sali chef. Sali wa chef, accent kwa kipindi. Naendelea kupana pole kwa jamaa padri wa asomisioniste kupoteza mapadri kupoteza padri Jabo Zandu juma zilizopita. Nasema sawa, nao wanasikia. Na pole kwa grupe C George ya Musimba kupoteza chef Merlo Courtois aliyefariki dimanche akazikwa lendi Paluoto. Ile nayo Musimba wanasikia. Na sasa kuko na mwingine mwenye mke wake alifariki kisha kuzaa, yeye na mwanamke na mtoto walifariki na kilio kiko ngambo ya Kiturumu Kaluhite karibu na kwa chef Pelika Muremu Pelika Vigure. Pale ndiko nyoko kilio cha huyu mama mwenye alikufa bibi yake na huyu chef. Merci, na sisi tumesikia pole hiyo. Asante kwa kutofuata kule Durba. Merci beaucoup chef. Endelesha chef wanyu.
1: Na huyu njo mwenye anapasha tafutia ma kila grupe ya district yake va partener. Kwa mfano wa kufinance grupe kusudi grupe kuwe na franga kidogo yeye ndio anapaswa angalia kama nani anapaswa saidia group na kutafutia kila group ba membre d'honneur kusudi group ikuwe na watu wa koseye. Yeye ndio anapaswa organize protocole wakati ya ma manifestation ya district. Yenjo anapasha kuwa chef de protocole. Yenjo anapasha gérer ma problème za jamii na ba membre de district. Kwa mfano kama bana member ba groupe fulani ba regombana na population fasi fulani juu ya kutamba buskuti, yenjo ataenda achanisha bale batu.
0: Bao, na kuna wasikuti wanao kuwa na fujo nao wanao chokoza watu nao wakichokoza niye atafatiria hili mambo.
1: Ye njo atafatiria.
0: Na kupana na kujua kama mwapitize raporo na muna gani kwa mkubwa ili yaweze kuwapa malipizi.
1: Ndiyo.
0: Kwani yafaa kujua gisi malipizi ikwe.
1: Ndiyo.
0: Mm.
1: Na ye njo anapasha prezante maraporo zele zote zbiyebi lipitika mujami na ba mambre ku ekipe de district kusudi ba diskite vyo mu renio ya ekipe. Sasa awe mtu wa umri wa miaka ngapi? Vewiti. Donc 28 sawa CDD. Kwa sababu mtu anafikaga mwii kimo nao mtu na mekomala. Kuko venyeba na anjaka maisha ya bunyumba na hii miaka. Dongo unakuwaka na hauko tena mtoto.
0: Donge, kuongoza district hayombi naongozwa na mtoto mdogo.
1: Ndiyo.
0: District iko sawa baba ya magrupe. Alor, ndio maana miaka iko nakuwa 28, 28. Juu mtoto asiwe njo mwenye naongoza. Ndio mwenye naongoza, ukuwe na ushakaona kwa mambo yanayo, mambo mingi yanayopita. Eh? Wewe loloko miazi. Eh? Bila kusema tu wanakamata tu sasa huko ndio ongoze district kundi baba share soma urine kenza hapana no. Ile sana hataweza kitu hata kama unajua kusoma ile sana vingi vitaona kushinda wakati wanakuuliza eh
1: ndio
0: mimi nakumbuka chef Zerboise siku nyingine aliniuliza kama nilianzaka kuluveto kumwaka gani niliweza kumjibia na naona kama nilianzaka kumwaka gani na leo kama kuko miaka ngapi tangu nilianza kuluveto. Nisha pita mumete, trupe, donge. Ile saha unakua unajua hapa kuna kuwaka gumu fulani nineza blokea hapa. Inomba kuitafutia dawa hii. Hapa kuna kuwaka gumu fulani nineza kuwa dawa fulani nineza waza kuwa ya pale. Alor yafaa mtu mwenye shaka pita mu. Hivi yote ndo mwenye nakuwa anaweza kuongoza. Ok, endelesha chef.
1: Anapasha kuwa mambre wa ile district. Asikuwe munuvo kwa sababu hii komisari iko nguvu juu mtu anajera kama probleme ya kijami na maprobleme ya abamambre. Na napasha kuwa regle de cotisation. Na napasha kuwa na integrite morale irreprochable. Hapa hatuwezi sema mkombe ranjo mwenye takuwa komisari wa relation publique. Hapana. Inamba mtu mwenyiko na heshima fasi yote kwenye napita.
0: Na mwenye naweza heshimiwa.
1: Ndiyo.
0: Usikia gisi lwaya nini skuti kinasema isiwe mtu wa kusuka nyele sawa wenyewe alisha kuwa nasukiwa nyele bakiana.
1: Hapana, hapana vile.
0: Bo hapa sisi tunataka fikia mwisho ya kipindi chefu. Sere Jerinote naye anatuandikia hapa sasa hivi na nisha tuandikia. Sere Jerinote anisha tuandikia anasema salamu kwenu wa chefu. Asante kwa kipindi. Natakia bonne fête ya Sefra Sada Size kwa Waluveto na wa Bingali ya le 4 Oktobre. Tulikuwa tulisha kisema mbele na wewe unafaa mzuri na kuwatumia hii siku kuu na wewe ulikuwa mmoja wa Bingali. Unajua siku kuu hiyo ni siku kuu kabisa ya kufurahia. Tunasema watu wa Mangena watakuwa bingo ile siku na atakayeongoza seremonia hiyo ni Abe Gazelle jota kwa kapale. tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha uskuti wa Katoliki katika ulimwengu kilicholetwa na wenu
1: anyosi lasie
0: na mimi nimepelika serie fundi wake Dieu merci na wote chini walinzi wake Padre Moise asante kwa kutusikiliza, tunasema kwa heri.

0: wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yeyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Inye baende abe mitoka, esho voiture, nesho bus, abaende abe sho pikipiki, haumana batukudere boshi, muhulikirire ndeke. Erisi chemila ya banganga usana nerika kiriobukoni we Ebola, nili ya Ndundi. Tuli erichi momo mitoka iku wetu, loko sho pikipiki, nerima nesho tukudu shiku wetu, omu ulutuwa mahiko kopo de control. Na kandi, tulie eripi momuliro we mibiri iku wetu, situ wa nerina boko vyala, nerisu vyokoma vulio wangatu vulia, usana nerika kiriobukoni we Ebola.
2: Ono ni mulayo wabakulu wabu nyasa omu government ye Congo akali tawane FEPSI omobu umane World Vision.
3: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
4: Ujumbe kwa jamii yote, tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
5: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
4: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
6: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
5: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mukihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
2: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
1: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génie en polytechnique pour vos travaux.
2: Mesdames,
1: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
3: Chuo kikuu cha Assomption UAC kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
4: Nyumabre hampa ama polome uku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, hundi eche ronga chana chino, chikakangira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EUAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eye usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewa masombola ndreke. Kundinibia, omabibuira okochironga chana chino eche EUAC, na haki suendeshabula omubiri.
5: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii, siku ya Mungu, kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatre. Utajua kama mtu anayetoroka wa ugaidi wa ISCAP ADF na kuchagua kurudi katika jamii ama mji yetu, si adui wetu, ni ndugu yetu, tusimubague. Tumsaidie kurejea katika jamii, kujenga upya maisha yake na kuishi kwa amani.
6: Mbona unatembea mbio mbio? Mimi sitaweza tembea kisiko natembea, sitaweza ile marsh yako.
7: Eh? Mimi ni fenini. Juba nione mimi na wewe.
6: Bakuone na mimi.
7: Tafadhali sana, uniache kwanza bwana, mimi sitembea kina watu webiko sispe.
8: Eh! Dada show. Mumupitishe. Hey. Asikia tutoa kubabili yake.
6: Lakini Aline, ushakufa nini na mie?
8: Unabajua.
6: Dada yangu, unajua mumaisha.
8: Funga, unatani papale kose gani? Ase unajua mumaisha ata.
7: Basi naomba unisamee kuyote nilikuwa nasema juu yako na makomportema zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu wengine.
8: Manake kuanzia sasa tutakwenda naye msoko, kama ni kumai tutaenda, dada sitakubagua tena.
5: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu tano wa kwanza kutumia ujibu, utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom plus 243 98 18 11 816, na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Tembo Pini.

0: mapiece de chapeau à Marego Guapandro.
1: Suina Kwanga Tuna mapiece de rechange disponible, tena kwabei raisi.
2: Moto exceptionnel pour tout déplacement.
3: Skygo!
0: Kahe kabirito!
2: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kuneva, za kufukuza mchoko ata wende voyage aye. Vataximene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko deko, avakilia tukasungabo tututu.
0: Enoye pichi pichi tutemere. Kundi yikape pa ya meruk, kandiji na shambikire.
2: Moto Skygo, ezana direte. Tena enapatia batravayere ponctualite. Evo trembo, sungo moto no pomade. Ugra route, galerie kimini, musho urume ya PSD.
3: Moto Skygo.
2: Jumelage réussi pour un voyage sécur.
1: Uki wambali, wasiliana na moto Skygo.
2: Ou 09-947-045-04.
0: Ama, 081-506-74-85.
2: Skygo.
0: Et piti piti abikalani.
4: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sose kanteye, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
5: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
6: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
7: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja, tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
8: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapashwi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga.

0: Visa. Shopping en ligne, réabonnement film et musique, réservation voyage. Là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Ma carte Visa est directement liée à mon compte M-Pesa. Je la crée en un clic depuis mon téléphone. Je recharge automatiquement quand j'alimente mon compte M-Pesa. Juste $1 pour la créer. Compose étoile.
1: Habari hizi zinaletwa na
2: Coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
2: Coopec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Coopec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
3: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu za jioni.
4: Habari zetu Ngunza Mapasa.
3: Kwa fupi, Radio Moto Mtumobeni ilifunga safari hadi pa Bukuma. Kuna mkutano ulifanyika kuangalia namna gani hizo makte des etats civils zinaendeleaje katika jamii. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi kuonekana kwamba pia kuna malipizi kufuatana na hizo vibali vya serikali. Na kuna mtu mmoja ambaye ameshikwa kulingana na mauaji ya Kabira Mbeho, anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 17 na 7. Alifariki Septemba pa Chetokolo, ameshikwa. Na taarifa tunazo zimetangazwa kwamba uchunguzi unaendelea. Kuna hayo na mengineyo, karibu. Radio Moto Butembo Bendi funga safari siku ya tatu ileo Septemba 13 hadi kuna kusilile Bukuma karti Mukuna karti Blengera katika mji wa Butembo. Mada makuu ilikuwa kuhusu hizo maakte za ita civil, umuhimu wake katika maisha ya kibinadamu. Tari kuna wanamemba na akina mama ambao walikuwa wamekusanyika katika upande kama na ahuo prepose wa ita civil kutoka Meria Vili ya Butembo, Zuba, Chihanda, Jabosko. Aliangazia hizo akte kama ni za wapi. Na alitaja kile kibali cha kuzaliwa, acte de naissance. Pia kuna kwa acte de mariage na acte ya kufunga ndoa na pia ya kufariki. Jabosko Chanda:
5: kama mfanyakazi wa serikali, mkutano huu umenisaidia fafanua sheria mbalimbali, kwani sisi ndio tuna wakati ya kusoma maandiko hayo kutoka kwenye serikali, na hivyo tumeifunulia wakaaji na tumewahimiza wafahamu faida ya vikaratasi vinavyotoka kwenye ofisi ya ita sivile.
3: Ni sauti yake Nzuba Chanda Jabosko, kwingineko ni mwanasheria Muhindo wa Sivinywa na Mary Bokito, na walihutubia mkutano. Je, wale ambao hawana hizo dokumenti wanapaswa kuhudumiwa namna gani pale tu wanapofika kwenye vyombo vya sheria ikiwa hawatimizi mapaswa yao? Mwanasheria Muhindo wa Sivinywa:
5: unajua, jambo la ita civile linaingia katika maisha ya kila siku ya wakaaji. Waliposungumzia kuhusu kartasi ya kutangaza kifo kwenye serikali, ya kuandika ndoa kwenye serikali na kuandika mtoto, ni karatasi ambavyo wengi wa wale waliokuwa hapa waliokuwazia kama havina faida, lakini leo wameelewa kwamba ni vya maana, na wengi walipenda watupe majina ya watoto wao mbali kwa hawajaandikiwa bado. Tumewaomba waende waandike vizuri na situone namna ya kufaa.
3: Mmoja wa wale waliohudhuria mkutano huo naye alituambia:
6: kufatana na hii mafundisho yenye tunapata leo, mie ndeza sema mi nashukuru wakubwa sana. Yani tunaishi mugini kuko mwenye iko mugiza, Kuko vyenye hatuyua tunakia vyeleo hapa. Na vile tunaendelea kumshukuru mer chef wetu, yani haiko tu.

0: njo mwenye anafaka kikao kia pata iki kwenye bakaji ya.
1: Ni mmoja wale walihudhuria kikao kama na hicho. Mkuu msimamizi wa Silile Bukuma aliwasihi wahudhuriaji wote pale ambapo wataenda waende kuwahimiza wenzao katika vikundi mbalimbali kujua kile kinachoendelea kuhusu hiyo act de l'état civil Radio Moto Butembo Beni iliweza kuandaa mkutano kama na huo maridadi na ushirikiano na Coracon. Kwingineko ni ajali iliyoripotiwa, ajali ya kazi ilitangazwa kwenye mgodi wa kazi. Hapa tuko katika mgodi wa Buvo, kijiji kinachopatikana kwenye umbali wa karibuni kilomita 2 na magharibi mji wa Mangurijipa, Grupema Bareje, sekteri ya Bapere, wilayani Lubero. Hapa tunazo mitangazo kwamba ni mporomoko wa udongo uliopelekea mtu huyo kupoteza maisha. Anaitwa Claude. Wakati huo wakuu wasimamizi kwa pamoja na wakaji wamekuwa kiomba uchunguzi wa ndani ufanyike katika lengo la kufahamia kile kilichoendelea. Operesheni za kutosha mwili katika upande kama na huo zinaendelea. Kwingineko, shirika linalotetea ule ukingo wa mazingira ISSN katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hapa tupo katika mto wa Semuliki ambao umetangazwa kwamba kuna zile hipopotame zinazofariki mto huo. Kuna tangazo lililokuwa wazi tangu siku ya Septemba 29. Methode Uhoze ni mwenyekiti msimamizi anahusika na mawasiliano ya pembeni ya jini ginezo kunako bunge au mbuga la wanyama. Alizungumza afuatayo.
2: Lakini raia hawapashi ogopa, hawapashi ogopa kwani haraka tumechukua mipango ya kupiganisha hiyo malali. Na kitu moja tunaomba kwa raia ni kuambia kama hiyo maeneo ambayo tumeeleza kama kuna hiyo malali, Rivière Semuliki, Lac Edouard na mahali menginepo, watu waache kugusa nyama ambayo imekufa ama kukula nyama yenye inatoka kwa hizo nyama zenye zimekufa ndani ya bahari ama ndani ya hizo maji zingine. Na tunawaambia kama haiombe kuleta mbuzi ama ingine manyama za nyumbani ndani ya hizo eneo zenye zinakuwa na hiyo malali. Pia kushota maji ama kuchezea kwa hizo eneo kwa kuepuka watu wasiambukizwe na hiyo malali. Kwani hiyo malali ya anthrax hata kama inachukua nyama za pori inaweza pia kuchukua watu wa nyumbani ukikula ama ukigusa nyama ambayo inagonjwa.
1: Masomo yameruka ikiwa ni pamoja na pa katika kijiji cha Ruahanga, usultani wa Bwito, wilani Ruchuru hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Kuna mvua mkubwa ulionyesha ukisindikizwa na upepeo mkubwa. Kuna vyumba vya masomo kama vile vya ICT Hekima na Katwe ambazo zimeweza kuharibika. Ilikuwa siku ya pili mapema wiki hii. Kuna uharibifu mwingi. Kambale Bayungi MD ni mwenyekiti msimamizi wa ICT Hekima alituambia fuatayo.
3: Tukio melipokea kwa uchungu sana. Tulikuwa tupo shuleni, mvua imeanjilia, tulizani kama itakuwa nyepesi, lakini imekuwa na upepo mkali, na upepo huu umeenda basi kutoa madhara makubwa kwenye shule letu. Machumba hizo kama 5 zimebomoka sana, zingine 2 nao zimebomoka, lakini bati imebaki kisimama tu. Manjanja imeporomoka vile vile, na wanafunzi walikuwa wako ndani. Hakuna degai yenye tumearegistre, lakini viti, vifaa mbalimbali vya masomo ambayo tulikuwa tukivitumia vimeharibika. Kuna shule pia jirani, shule la Institi Katwe, nalo vilevile Manjanja imeporomoka, lakini halo limebaki likisimama. Kwa wale watu wa wenye nia nzuri, tunaweza toa ombi kwao watujie kwa msaada, msaada wa Manjanja, misumari, hata viti, tablo.
1: Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima Kambali.
4: Habari zetu zaendelea.
1: Kuna kina mama mmoja wa familia alifariki kutokana na ajali iliyoripotiwa siku ya pili mapema Kipachipese katika wilaya ya Lubero hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Ajali ilifanywa na gari moja fuso ilikuwa ikibeba viazi vya kizungu karibu na ile ishara ya Mbambu Muore, ambako hivi sasa kunauzishwa vitu mbalimbali. Hapo tunazo mtangazo kwamba kuna watu wengineo ambao huenda waliumizwa na mwendeshaji pikipiki mwingine ambaye pia alipata majeraha. Mwanga mmoja Kanyechehemu Marie Louise ni mama mtoto huyo. Tufate ushuhuda huo.
5: Ni ajali ilitokea katikati ya mji na tunasikitika sana kwa sababu ya hilo jambo. Ni mama mchungaji wa jamaa, kifo chake kimetuletea huzuni kubwa. Tuko kwake, ni mshangao na kilio. Tulimwona mama asubuhi akijielekeza mjini, ila ndiyo yametokea. Ni kweli tunajua yaliyopita, ila yaliyo mbele yetu hatuyajui.
1: Ni mshuhuda aliyefuatilia kwa karibu hiyo ajali pa Kipese. Sauti zinaendelea kusikika, tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Kwingineko, ni mmoja wakati ya wale watu ambao huenda walihudhuria katika mauaji ya mwanamke mmoja kwa jina la Kabira Mbeho, mkaji wa Chetokolo grupe Mabasoa Madiwa wilayani Beni, ambaye ameshikwa. Habari hii ilitolewa na Justin Paluku Kabalami, mkuu msimamizi wa mashirika wananchi wa Baswa Madiwe, anatuambia
6: iko arete de pilendi na aliweza kukua identifie kupitia trikwamba aliweza kuokotwa kunako nafasi ya mauaji yake mama Kavira Mbeho. Iko deja premier suspect mwa ile mauaji, sababu ye mwenye anasema trikoni ya kwake, na anashuhudia aliweza kukutanana na kundi ya vijana selo yeye ambao waliweza kumunyanyasa omwe mamake, walikuwa biko wanatorture mama Kavira Mbeho, na anavue aliweza kudiskite ama kuzungumuza na hiyo kundi ya vijana kunako baraza ya chef notable wa Kitokolo mbele waweze kumwasheve. Malheureusement iko incapable kutaja hata kijana moja ambaye aliweza kuchangia kwa hiyo mauaji. Pengine ni fasoku yeye kuweza kuficha mapreve, me tunazani justice deja inayua itanjia kunani, paske kungambo yetu deja ne pa, paske premier suspect ameweza kuonekana, na tutasi justice ama ma service de securite mnivou ya lokale hapa baweze kufanya juu chini, waweze kumetre la main sur ile kundi ya vijana ambao waliweza kufanyisha mauaji kama na hiyo.
1: Ni sauti yake Justice Paluku Kabalema Kabalami, mmoja wakuu wasomezi wa mashirika wananchi katika upande kama nao. Ikumshukumba Kabira Mbeho anakadiriwa kuna umri wa miaka 77, alipatikana amefariki katika upande wa Chetokolo. Ilikuwa siku ya Mungu iliyopita. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
7: Habari za michezo kwenye
1: michezo ni pamoja na hiyo kani ya 2027 inaendelea vizuri, matarisho kazalika Juni 19 hadi Julai 17 kule Kenya, Tanzania, Uganda, baada ya maandamano au siku kwamba zinaandaliwa maridadi na mechi kama na hiyo. Katika kundi A, Morocco tena inaendelea vizuri, kuna nukta sita baada ya mechi mbili iliyo ya Atlas. Inasonga mbele kadri vilivyo mbele ya Gabon na Niger ikiwa na nukta tatu, Lesotho ikiwa mwisho ikiwa na nukta sifuri. Katika kundi B, Misri inaongoza ikiwa na nukta nne baada ya ushindi kwa magoli matano kwa sifuri dhidi ya Sudan ya Kusini. Malawi inafuata ikiwa na nukta tatu, na huko kwengineko katika kundi C, Cote d'Ivoire na Gambia zinaendelea nazo Maridad vilivyo nukta sita. Kwa upande mwingine, Ghana nayo pia inasonga mbele kadri inavyohitajika. Tuangazie kundi D, huku ikiwemo Kenya ambayo ni moja ya matimu zinazoendelea vizuri, Afrika Kusini ambayo ina nukta tatu. Mengi zaidi ni katika habari zetu za saa tatu za usiku. Asante na kwaheri.

0: Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue à l'écoute de notre carnet de communiqués.
1: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kambale Makeo Gershome Kanguru. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu tena mtoto wao Kavira Makeo Esther. Mtoto alizaliwa siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao na kufariki baada ya siku moja tarehe 29 Septemba mwaka huu unako hospitali Semebu. Habari fikie jamaa yote ya Kiaula na jamaa Kambale Makeo mahali wanapokuwa. Jamaa yote pa Butembo, pa Goma, pa Kantine, pa Kasinzwe na penginepo. Jamaa ya Matembela, Matiri, kama Hula, inopatikana pa Kichumbiru. Habari fikie jamaa Muhindo, Visombwere pa Kantine, ifikie jamaa yote ya Kase, Wikongo, Pangoche. Wataksimene wa parking la referansi. Habari fikie pia washiriki wote wa kanisa la Wadvandiste pa Uhunga. Ifikie wa Kristo wa kanisa la Biore. Wote wanaojua Mumpere Mukirani Asemei watambua kwamba mtoto wake alizaliwa na kufariki alizaliwa tarehe 28 na kufariki tarehe 29 kunako hospitali Semebu. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa na programu inapangwa hivi. Siku ya 4 kesho na saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kuu ya Katwa na itakuwa mwanzo wa ibada ya mafariji. Saa 3 mpaka saa 6 wataelekeza mwili pa Masereka Kasinzwe kunako shamba la familia. Saa 6 mpaka saa 7 mazishi tafanyika huko. Wanajulisha kwamba mazishi tafanyika huko Kasinzwe. Ni jamaa ya Makeo Gershome imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wake Kavira Makeo Esther. Na jamaa ya Mapendano inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Emmanuel Katsuba Muserume. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu tunao mjini Kinshasa kunako kliniki la Kinwazi baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari fikie baba ya kiongozi Katariko Siva Nzire akiwa Palustando. Ifikie jamaa yote ya Siva Nzire na jamaa ya Mure Yesania mahali wanapokuwa. Habari fikie Papa Yosua Katende akiwa pa Masereka. Ifikie Papa Mure Yesania pa Butembo. Papa Gervais Siva Nzire pa Lubirihia. Habari fikie jamaa yote ya Nguririo. Washomba wote wa Ayati pa Masereka na pa Butembo. Mapadri na wandugu wote wa Abe Katembo Mapendo. Katembo Mapendano Jean Ede. Wote pa Bunyuka, pa Beni na pa Butembo. Pia ifikie jamaa yote ya Siva Nzire. Marafiki wote wa assistant Paluku Mapendano ku ESP Muhangi. Marafiki wa Kambale Mapendano mahali wanapokuwa. Programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Ni jamaa Mapendano imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha baba Emmanuel Katsuba Muserume. Na jamaa ya papa Andre Kikako ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Andre Kikako Kahindo Trungu. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao na saa 8 na dakika 15 baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari fikie ndugu na marafiki wote mahali wanapokuwa. Jobe Mutsuku akiwa pa kama hia katu mwapa vayana Buchira na mahali pote jamaa inapokuwa. Habari fikie jamaa Mutumbulwa pa Kakonze Isare. Habari fikie jamaa ya Mutebeto pa Buharirwa. Watu wote walomjua pa walomjua papa Kika kwa Andre mujini Kiondo Buharirwa pa Butembo na

penginepo. Makesha itafanyika nyumbani leo tangu saa moja kamili na itamalizika kesho na saa 11 asubuhi pakatwa Buturi. Kesho siku ya ine, saa 2 mpaka saa 2 na nusu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 2 na nusu mpaka saa 3 na nusu, safari kuelekeza mwili Pakiondo Warirwa. Saa 5 mpaka saa 7, misa itafanyika kunako kunako Centre de la Misericorde Divine kuombea roho ya marehemu. Saa 7 na dakika 15 mpaka saa 8 na dakika 15 mwili utazikwa kunako shamba la familia Pawarirwa. Saa 8 na dakika 15 wataendelea kufarishiana nyumbani nyumbani pa Buharirwa. Kwa niaba ya jamaa ya Kikako, Kaki za Salve, Kitunda Janvier, kana Kasereka Julien animateur, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha baba Andre Kikako Kahindo Tungu. Jamaa ya Filomena Pakituluki Sesi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Pasteur Piero Mungwana. Kifo kilimpata Pagoma tarehe 27 Septemba mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Misa mafariji itafanyika pa Butembo Avenue tarehe ya namba 19 kunako kanisa Arche de l'Alliance tangu saa 3 mpaka saa 6 kesho siku ya ine. Na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika Pagoma kesho siku ya ine tarehe 1 Oktoba mwaka huu tunao. Pabutembo tangu saa 6 mpaka saa 9 na nusu, ndugu na marafiki watafarishana nyumbani Pakitulu selule Kisesi. Kwa niaba ya jamaa, protokole imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha Pasteur Piero Mungwana. Jamaa ya Chuma, jamaa ya Katsu ya Kachuma Kasiwa, jamaa Chuma Kasiwa Deka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kati anaitwa kwa jina la Kati Mwene Batu Justin. Kifo kilitokea tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya papa Omari Simbo Justin. Habari fikie warega wote wa mji wa Butembo, kanisa la Nzambe Malamu na marafiki wote. Mazishi itafanyika kushamba la wafu la Kitatumba. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali kuu ya Kitatumba. Ni jamaa ya Chuma Kasumadeka ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kati Mwenebatu Justin. Na kamati ya Caritas baraza mususa inasikitika kuwatangazia wanamemba wote wanamemba wa Caritas Duane Katedrale parokia Butrete Base sekteri Katia habari ya kifo cha konseye wao ukosewa baraza mususa aliitwa kwa jina la papa Muhindo Bonifasi. Mazishi itafanyika siku ya ine kesho tarehe 1 Oktoba mwaka huu tunao baada ya misa itakaosoma kunako sekteri Katia. Kamati Caritas baraza mususa ni waongozi wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha konseye wao aletwa Muhindo Bonifasi. Na jamaa ya Karambi, jamaa Karambi Kinyatole inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Kinyatole Aleko. Alikuwa shofer wa bus Butembo Goma. Kifo kilitokea pa Lubumbashi tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Mazishi itafanyika pa Lubumbashi kesho siku ya ine. Saa ine mpaka saa ine na dakika 45 misa itasomwa pa Butembo. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Lubumbashi kesho tangu saa ine mpaka saa ine na dakika 45. Pa Butembo misa itasomwa tangu saa 7 mpaka saa 8 kunako Sanctuaire Kaundura.
Kaundura ya kwanza. Ni kijiji Kaundura ya kwanza. Jamaa inasema asante kwa wote wanaojiunga nao na kuwafariji. Kilio kinaendeshwa pa Venisebe namba 26. Habari fikie jamaa Kinyatole, pa Lubumbashi, pa Goma, pa Munori, pa Luseke na mahali pote wanapokuwa. Habari fikie washoferi wote wa Butembo Axe Butembo Goma na wote waliomfahamu ndugu Aleko shofer. Kwa niaba ya jamaa Eve Kinyatole, Kabuo Veronique na Zawadi Siheria wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kakule Kinyatole Aleko.

0: communiqué nécrologique concerne 40e jour. La famille Gessera Kokola vous invite à vous joindre à elle en mémoire de son cher grand-père, Kakule Gessera Kamili, à l'occasion de son 40e jour. Prions ensemble pour le repos de son âme. Il est décédé le 22 août 2026. Et la messe aura lieu le 2 octobre 2026. Voici le programme. À partir de 10h30, ça sera l'accueil des visiteurs. 11h, messe et 11h, ça sera le début de la prière. 12h30, recueillement au cimetière familial à Kasitu. 13h juste, repas en famille. Pour la famille, Kakule Gessera Ambroise et Mboussa Kamulewa Stanislas ont signé ce communiqué annonçant le 40e jour de leur grand-père Kakule Gessera Kamili. Jama ya Dominyumu na jama ya Muhasi. Wanasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Musambaani Janete. Alikuwa mke wa papa Dominyumu na kifo kilitokea pa Butembo tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao na saa 12:30 asubuhi kunako Centre Hospitalier Kyagala kwa Murenzi. Habari fikie jamaa ya mtu mwa pa Marihi Liese. Habari fikie jamaa ya Muhasi inopatikana pa Mulamu Kirivata. Wakristo wote wa Sebeka Muchiri Francophone Kyabuyiri pia fikie jamaa nzuri. Jama Katembo Mahembe, Jama Palose, Jama Tsumba, Jama Kisatiru. Habari fikie jama ya Mumberenza Ruvinga na jama ya Karupau. Ifikie jama ya Mupepe na Delina. Pia fikie wa mambre wa Feke Butembo. Grupe UDLBB. Pia fikie grupe Umoja wa Wazee na ifikie ministere ya AIFRA. Wa mambre wote wa Ice Nyuki na US Sukuzaki. Atante urbene ya Butembo, pia watu wote wanaofahamu papa Dominyumu. Watambua kwamba mke wake hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya 5 tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu tunao pa Isari Marihi Riese. Kwa niaba ya jama, papa Dominyumu ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha mama mke wa papa Dominyumu, aletwa kwa jina la Katungu Musambaani Janete. Jama Kasereka Nyenze Prosper ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Wanzire Mundu. Alikuwa mke wa papa Nyenze Prosper. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache kunako hospitali generali ya Musienene na likuwa tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao. Programe ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya 4 kesho, saa 4 mpaka saa 6 kamili, misa mafariji itasomwa kunako parokia Ivatra Mapamsenene. Saa 7 kamili, mazishi itafanyika kunako shamba la jamaa la Mahero pa Busiga. Saa 8 ni kuchangia kiazi pale nyumbani pa Bruxelles Mayo. Habari hii ya kifo cha mama Katungu Wanzire Mundu ifikie wafuatao. Jamaa ya Luhemba mahali inapokuwa, ifikie jamaa ya Wanzire na jamaa ya Mungu, jamaa ya Mungu Shahwa na ifikie jamaa Siahongene Pakaeri. Ifikie jamaa ya direktori kama Bupa Musenene na jamaa ya Karuunya. Pia ifikie jamaa ya Nyenze na jamaa ya Masikini. Habari fikie jamaa ya Kite na jamaa ya Mbou mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya jamaa ni babu Kambale Nyenze Rigene ameweka sahihi. Akiwashulisha habari ya kifo cha mama Katungu Wanzire Mundu. Na jamaa ya papa Kambumbu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Katsetse Roger. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Machanda na saa 9 kamili ama 15h. Habari fikie shangazi Jane akiwa Pambau. Habari fikie jamaa yote ya papa Kisugu inaopatikana pa Komba Chibira. ifikie jamaa yote ya Katsetse mahali inapopatikana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Katsetse Celestin, niye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kakule Katsetse Roger. Na jamaa ya Kariama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Laurentine Kiakimwa. Kifo kilimpata Pagoma tarehe 27 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali Hill Africa. Ilikuwa baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari fikie wafanyakazi wote wa serikali. Ifikie dinasti Mukirani ya mahali inapopatikana, mabikira wote na mapadri wote wa jimbo la Butembo Beni. Habari fikie jamaa yote ya Mukalangirwa, Pabutuhe na Pabutembo, marafiki wote wa jamaa ya Kariana. Mipangilio ina mipangilio ya mazishi. Pagoma mazishi itafanyika siku ya 4 kesho na Pabutembo ibada mafariji itasomwa kunako parokia katedrale tangu saa 12 asubuhi mpaka itasomwa tarehe 1 Oktoba mwaka huu tangu saa 12 asubuhi. Kisha ibada mafariji ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa architecte Bumbuko pa quartier Biondi Selile Kasongomi namba 35 kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa architecte Bumbuko Bojuk ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Laurentine Kiakimwa. La famille Kariana communique la mort de sa mère et grand-mère et tante Laurentine Kiakimwa. Mort survenu le dimanche 27 septembre 2026 à l'hôpital Hill Africa. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les agents de l'État, à la dynastie Mukirania, à toutes les sœurs et à tous les prêtres du diocèse de Butembo Beni. À la famille Mukalangirwa à Butembo et à Butuhe, à tous les amis et connaissances de la famille Kariana Bumbuko. Le programme à Goma, l'enterrement aura lieu à Goma le jeudi 1er octobre 2026 au cimetière Makao à 11h. À Butembo, la messe de Requiem aura lieu à la paroisse cathédrale ce même jeudi à partir de 6h30. Après la messe, retour au domicile de l'architecte Bumbuko au quartier Biondi, cellule Kasongomi, numéro 35 pour les baies de consolation. Pour la famille Kariana, architecte Bumbuko Bojuk a signé ce communiqué annonçant la mort de maman et tante et grand-mère Laurentine Kiakimwa. Jamaa ya Kambale Kakira Kijili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Kambale Kakiraki Jile. Kifo kilimpata baada ya ugonjwa wa juma moja kunako hospitali kuu ya Musienene siku ya Yenga tarehe 27 Septemba mwaka huu tunao na saa 8 kamili. Mazishi ilifanyika pa Musienene Butwango na saa 10 na habari fikie jamaa yote ya Kasai Pavungi. Sokulu Marco Pavungi na Papa Stanislas. Habari fikie jamaa yote pavenu Baswaga. Belle famille sikurihinga pa Butembo. Na jamaa inajulisha kwamba ametoka Msenene kuzuria mazishi. Misa itasomwa siku ya Yenga tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kunako parokia Kitatumba misa ya kwanza. Na baada ya misa ndugu na marafiki watakaa kwa dada Bernadette pa selule de l'hôpitale afasi na Ngandi Lama. Kwa niaba ya jamaa Christophe ameweka sahihi akiwajulisha kwamba ametoka Msenene kuzuria mazishi ya baba mzazi Kambale Kakiraki Jili. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa furaha Kabira Masivi pa Burichi numero 212 inatangaza kupotea kwa mtoto wao, kwa mtoto wa jamaa aliyetoa kwa jina la Ambroise Shinoki. Ni kijana wa umri wa miaka 23. Anavaa pantalo ya rose na polo ya jaune. Anavaa veste ya noir. Anavaa pia chapeau ya noir na jorojoro ya vert. Alitoroka nyumbani siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao na saa 6 kamili. Alisema anaenda kukanisa pa MCA. Na wanajulisha ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au uite 0 85 86 56 233 0 85 86 56 233 0 81 65 80 984. Anapungukiwa akili. Ni Mama Furaha Kabira Masivi ameweka sahihi. Communiqué de plateforme Axe Butembo Mangurejipa. Et transmis copie pour information à monsieur l'administrateur du territoire de Lubero à Lubero, à monsieur le maire de la ville de Butembo à Butembo, au chef du secteur de Bapere à Mangurejipa, au délégué du gouverneur d'Nziapanda à Nziapanda, au président de la société civile de Mangurejipa, Nziapanda Kambaou, au président du FEC Mangurejipa. Le président FEC Nziapanda, Nziapanda, le président FEC, le président du FEC Kambaou, à Kambaou. Objet grève. Madame la responsable de la SSV, route Butembo Mangurejipa. Madame la responsable de la SSV, route Butembo Mangurejipa, c'est avec indignation que nous décrétons une suspension des activités de transport et des transports des véhicules sur les tronçons Butembo Mangurejipa suite au mauvais état de la route. Cependant, les chauffeurs ont jugé mieux de stopper les activités de transport et des véhicules pendant les 2 semaines à commencer le vendredi 2 octobre 2026 pour les transports des petits véhicules, gros véhicules de l'axe Butembo-Mangurejipa pour une cause principale, le mauvais état de la route, surtout les caniveaux qui ne sont pas entretenus pendant longtemps, tels que celui de Kirao, PK9, celui de Vinjo, PK40 et PK48, pont du PK72, communément appelé les Ngohe. PK76, Bustoro, trois caniveaux dans le village de Masisi, sans ignorer les tronçons Nziapanda Mangurejipa qui restaient impraticables suite aux canaux d'évacuation bouchés suite au délaissement. Pour conclure, le chauffeur décide de stopper le trafic des véhicules pendant 2 semaines pour protéger leurs engins roulants et pour leur permettre de faire mieux et pour permettre à la société de faire mieux son travail. Le président Paluku Mweni a signé ce communiqué. Communiqué de Top Sig. Avis de recrutement. Dans le cadre de l'exécution de ce programme, la Top Société Internationale de Gardiennage Top Sig informe le public de Butembo et ses environs qu'elle organise une session de formation pour le gardiennage professionnel. Profil du poste, garde. Rôle, protection des personnes et des biens. Qualification requise. Être de nationalité congolaise. Avoir 18 ans d'âge au minimum et 40 ans d'âge au maximum. Être détenteur des diplômes d'État au minimum ou son équivalent obligatoire. Avoir une bonne maîtrise de la langue française. Capacité de communication et de rédaction. Notez bien, la connaissance de l'anglais est un atout majeur. Avoir la capacité de travailler en équipe. Être physiquement apte et avoir au minimum une taille de 1,70 m et peser 65 kg. Le nombre limité est de 30 candidats. Composition du dossier. Le dossier de candidature doit être constitué des éléments ci-après. La lettre de motivation qui sera adressée au responsable administratif et Top Sig, écrite en manuscrit, datée et signée. Le curriculum vitae complet, photocopie de la carte d'identité et de photos passeport. La photocopie d'un diplôme d'État ou son équivalent, attestation de réussite. Photocopie de la carte des demandeurs d'emploi délivrée par l'ONEM. Les dossiers doivent être déposés à l'adresse suivante. Numéro 142, rue Kinshasa, commune de Mbulengera, en ville de Butembo. Pour la société Topsig, Dédé Hassan, chargé des opérations zone nord-est, a signé ce communiqué.
1: Communiqué des inscriptions à l'Institut supérieur des arts et métiers Isam Lubero à Butembo. La direction générale de l'Institut supérieur des arts et métiers Isam Lubero à Butembo porte à la connaissance du public que les inscriptions ont commencé pour l'année académique 2026-2027. Isam Lubero à Butembo est une institution de l'État créée dans le but de former des cadres et agents de développement spécialisés dans les arts et les métiers. Elle organise à son sein les domaines d'études dont les filières sont les suivantes. Les arts et métiers comprennent trois mentions. 1. La technique d'habillement, cycle de licence et de master en didactique de mode, patronage et gradation, confection artisanale et industrielle et accessoires et maroquinerie. 2. Le modélisme, cycle de licence et de master pour les filières ci-dessous. Le management et marketing de mode, le stylisme et création des modes, le design textile, la technique d'esthétique dont les mentions à master sont l'esthétique, la cosmétologie et parfumerie. B. La gestion commerciale et administrative avec comme mention 1. La gestion des ressources humaines, cycle des licences et master. 2. L'informatique de gestion, cycle des licences et master. 3. Les techniques des secrétariats dont les parcours sont secrétariat comptable et commercial, secrétariat diplomatique, secrétariat médical, secrétariat juridique. C. Le tourisme et hôtellerie qui comprend 1. L'accueil, le protocole et les relations publiques. 2. Les techniques de services hôteliers et assimilés. 3. L'administration du tourisme et événementiel. 4. Les techniques d'administration des conservations de la nature. D. Les arts dramatiques dont les filières sont 1. L'interprétation dramatique. 2. La réalisation scénique. 3. La réalisation cinématographique. 4. La danse et chorégraphie. Et les arts du spectacle comprenant deux mentions. 1. La musique pour les parcours suivants. L'interprétation et éducation musicale, la composition et arrangement musical, l'ethnomusicologie, ingénierie du son et business de la musique. 2. La gestion et l'animation culturelle dont les parcours sont la gestion et marketing des entreprises culturelles, le management des projections de développement, la diplomatie culturelle et la relation internationale, la gestion de l'environnement culturel et développement. Nos adresses, cellule Kisingiri, au quartier de l'Évêché, à diagonale de l'église adventiste du 7e jour ou dans la concession de l'Institut Malikia Wambingu, ex-pensionnat. Contact 0998 54 89 26 081 74 70 630 0998 54 85 37 0998 29 91 40 0991 21 35 49 0994 88 93 67 0994 88 93 67. Fête à Butembo. Le 7 juillet 2026, le directeur général d'Elisam Lubero à Butembo, Dr Katembu Kamavu Pétillon, professeur associé.
2: Avec Radio Monto Butembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi chetu Mopsishisme, mutu na umutu wake cha Centre de Santé Muisa ya Papa Maneno. Tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo na tumefika humu studioni, tunajitambulisha kwanza mbele tuanze misio yetu.
5: Psikolog klinisiene kia kimwa kaoma Judite kutoka kwa Centre de Santé Muisa ya Papa Maneno.
6: Psikolog klinisiene kutoka kuyo ereso kimaliro Stefani. Frère Mbusa Liaousa Jean Bosco, psychologue et clinicien, kutoka kufabe.
7: Bénédicte Kitwa, psychologue et clinicienne, kutoka ku faculté africaine Bakita.
8: Viviane Munga, psychologue clinicienne, kutoka centre de santé Mbusa Papa Mané.
9: Kavo Salama Safi, psychiatre kutoka ku IMK.
10: Kambale Kisalingise, psychiatre kutoka ku IMK.
11: Umeona sisi ambao tumefika humu ni Stanley, unashimamia emission kwa siku ya leo.
12: Munganga maneno munga. La santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu maneno munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembera tuhulekerere.
11: Alors tukianjeanjea emisio yetu kwa siku ya leo, tunakumbushana yale tuliyozungumza juma iliyopita. Stephanie,
13: juma iliyopita tulisemeka kuhusu gestion de l'argent et des biens matériels de patients malades stabilisés. Senye umetoka kudawa, kumbe unajua gisi ya kuchunga vitu na makuta zenye ulibakia, zezilibakia kuzezilikulipia dawa kama uko mtu mkubwa. Na kama uko mtoto, kumbe unangalia gisi yenye ya kufaa ma responsibility yako wewe kama mtoto. Vile njoo venye naweza sema kwa kifupi, kabla tulisemaka mercredi ya juma iliyopita.
11: Merci beaucoup psychologue, na papo hapo tukishakumbushana hivi, nini tunazungumzia leo Judith?
5: Ndio, kwa siku ya leo tuna mada mapya yanayosema kuhusu mtu na wale wanaomtazama. Na mtu ambaye tunazungumzia ni mgonjwa, yule ambaye ameonesha alama fulani fulani za magonjwa ya akili. Na wanatuambia kabla ya kumhukumu mtu fulani, anja sikia kwanza uweze kuelewa tabia ambazo anazionesha. Mtoto anaweza kuwa nyumbani anaonesha alama fulani ama anaonesha tabia fulani, anabadilisha tabia. Kabla haujamhukumu, anja elewa kama amefanya hii tendo kwa nini? Nini ndio inamsukuma aoneshe tabia kama na hii? Sababu mtatambua kwamba magonjwa ya akili ni wakati mtu ameonesha tabia mbalimbali mbali ambazo hazikukua kwake, zinakuwa geni kabisa. Na njo vile tunasema tutazungumzia juu ya kabla hauja hukumu mtu, angalia kwanza uweze kuelewa tabia yake inabadilika kwa nini. Kwa kifanya tunasema on va de juger une personne essayons de comprendre son comportement. Na katika ingilio wanatonesha kwamba kule nyumbani, wa baba, wa mama, vijana, watoto, tumeshaishi na watu. Lakini kuna kuwaka wakati yenyewe unakuta tabia ya mtu inakushangaza na inakuogopesha. Unakuwa surprise mtu niko nasema neno yenye haukuwa na waza anaweza sema. Mtu anakuya mara moja, yeye mwenye alikuwa mpole anakuwa mkali. Ananja sema maneno ya kutukana mtu mwenye alikuwa hasemaki. Ama alikuwa hasemaki ananja sema maneno mingi. Ama alikuwa mwenye anasema maneno mingi ananza kuwa haseme tena, anajizole, napenda kuwe mbali na watu. Kama alikuwa mwenye anapenda kabumbu, utamona hata enda tena cheza mipira na wengine, anabakia baki tu peke yake. Hata respekte tena makosini. Unamwambia asubuhi mtu analamukaka na anawa, anafanya hivi kwake yeye vile, munamukuta hanawe tena, anashanje komportema mara moja. Na hiyo, isiache unanja jiuliza mambo fulani, ama unanja sumutia, oyabere vya undi mundu, anja jifunza kwa nini tabia yake inabadilika. Utamukuta mwenye, ananza kuwa na hoga, anaweza lia bila sababu, ananja sema ye peke munjia, ubieko munyumba peke yake unamukuta, ananza ongea. Kama alikuwa wakongea na watu mzuri na karibishaka, ananza kuwa na mifiasi, mbadi mtu ananza fika munyumbu na kosa kama fulani kopal. Na unapoona hivi kwa mtu, comportement ile kwa mtu fulani, kitu chetu cha kwanza ambacho tunaweza fanya sie kwata tunanjaka jije watu. Mtu yegise ule shaku erio na unanza tia vinye unaweza tia. Ule mtu ni mukali, kwa mfano unaonja mtaya ni mkali. Yeye kama ashashindwa kufanya kazi fulani uti ule mtu iko irresponsible njo vile anakuwaka tu ule hajuake kazi. Ile njo kazi yetu nye tunanza aona mtu amebadilisha tabia, tunanza mujije, tunanza mtia kubyenye haviku, kumbe ni magonjwa. Il ne veut pas de changement, il hapendake kubadilika, ye hapendi changement. Ah ule mtu ashakuwa bizarre. Na wengine wanaenda maramua mbali ambuwa, oyabribi ya mushire, ona vinyeko nafa. Unamujije hau ya elewa nini inamulete. Na swali ambao tunakuwa nayo hapa, nye tungepashwa kuwa na jiuliza. Asa nini njue natokea nyuma ya hii tabia ambao inabadilika kwa huu mtu. Kitu gani kinamusumbua? Madifikiteza nyeko nazo, ifo unaenda, historia gani alipitia kabla hajaonesha hizi tabia. Na ile njo tutapenda tujue, ili tuweze kumusaidia. Katika psikoloji klinike, sisi tunapashwa, jilimite, vyenye tunaona kwa mtu. Apana kwenda tafuta tumuanje, tuanje muti yako vyenye tunawazia, erio ashafanya hiki, erio kile apana, kompreno, tuende ona kama ule mtu nini njoo inaenda kumusumbua, kiwango afike kwa ile hali yenye ananja onesha. Comprendre et comportement ne signifie pas le justifier. Unaweza angalia tabia ya mtu na unaielewa lakini hautamujustifier mbele vitu vyenye iko na tenda hapana. Cela signifie chercher ses causes en son contexte afin de pouvoir apporter une réponse. Yani unaangalia huyu mtu amefikia hii hatua, amepitia kitu gani na kitu gani njoo inampelekea aoneshe zile tabia na ukishaelewa vile tutaweza kumusaidia. Ndio maana tunasema avant de juger une personne, essayons d'abord à comprendre son comportement. Tujue kama tabia yake inabadilika kwa nini, sio tu kumuonesha tu abria mushire, ubiashe ndaona watu fulani samwa binamuivi yako, kumbe tu ni magonjo.
11: Sante psikologa, nataka tu interpele deja que donc ça tunaona tabia mtu nageuka. Amudoni ya mabianga kabe nduka, shabi ya ngoko, ama tashabi ya mnabwiri, simbole mkamuta. Alingu ya beribiatu, ya beribiatu, ya beribiatu, mwa tukeri mwira kwe vendo mbeno vyahe, kumwa tukere remenyi mwa tukere. Rio uwa, nga mabe nduka atia kundicha, beri ya tangerira ni chini vyangale kini ya vyate, umwa tukuka kana yako. Na utukande chambu wawo, ilo kuchi psikolojia, ili ya hiko mochi kristiani, tuwa belavano mwende. Tokerewi mwangano wabio ndeke. Kufata na kipsikolojia, psikolo Vivian?
14: Aksant, kufata na kipsikolojia, banatuambia waseme, komportema ya mtu inakuwaka. Kuna kuwaka wakati yenye mtu anafishe komportema fulani, tabia fulani musosiete, kwesi nani vitu vyenye, iko anaishi muyeye mule ndani. Kwa mfano mtu anakuwa mwenye, ashaka teseka, iko na ma experience zenye zina zinakuwa kama zinamusumbua, zinamdemoralize, anapenda kafanye kazi fulani mehabiendeke. Kwa mfano alipitia kama masakre huku makoteza huku chini, njo hoga ishaka mbakilia, anakuwa vile na difficulty ya kuregularize makonte zake, kama iko na maproje fulani hakuna chenye chitaendekaka, njo munendaka kutana mutu. Sa zengine ashaka kuwa na presente ile malama ya namna agresivite, swate anakuwa mwenye ataangukia vile mdepresio. Njo ule mtu mwenye ashaangukia mwenye iko na naonesha ile maagresivite anakuwa kutomboka, kwesi muyeye avau mujije kusema useme ule mtu manake tabia yake tu ni ya kutomboka tiketike. Inomba unaishi naye, unaelewa kama jua nini, na kuka kitu ka kidogo anafataka na kuwa wa makali. Sa zengine vile vitu vyenye viko na mutesa muyeye anashindoka kubi exprime otrema juu hashaka kosa solisio, njo anaona senye unamusemesha kidogo mara moja anaonesha makali yake yote. Na wanatuambia waseme inaombaka kudistenge vyenye mutu iko nafanya. Kuna kwa wakati yenye unaongea na mutu unamwambia useme utakamata kwa mfano programu ya 14 kule Musandreville. Yeye sasa selo vile venye anaishi anakuwa tu anateseka anajua vyangujo venye haviendekake vyangujo venye havifikake kumwisho mara mwa mtu atenda afikukutanisha muvile kusezere juu alilala anasahau maprograme zenye mko nazo juu anajua tu gisi vyake venye anafaka havitenire yake na wanatuambia waseme inaomba kujua na venye mtu iko na resentir eske mui projet yenye niko na mtu ana resentir bimoya na venye est-ce que asha jimetre d'accord na vyenye tuko na panga est-ce que yeye wote iko kabisa mui programme na vyenye mtu iko na waza unakamata na mtu programme ya kwenda mshamba yeye kweli anaweza aitika me kule kwenye atenda ikala atakumbuka gisi kwa mfano alishiki huku mumapori kwenye biko na beba watu atakuwa nakumbuka aseme tena tutaenda mshamba watakia wanatubeba wanabeba mavitu wetu. Njo utakutana gisi vyake na vyenye uko napanga naye haviko na naendana. Na vingine wanatuambia inomba tuna distingue vyenye mtu iko naishi hizi masiku na masiku za zenye zilipita. Juu yeye anakuwa katu na iko muya namna makomparezo na zile makomparezo njo zinachaka anaonesha atitide fulani ile tabia ya kwa mfano anakuwa mkali wala anakuwa mpole sana na watu wanakuwa na muogopa. Na kumwisho wanatuambia waseme mtu akaonesha comportement yenye inakuwa difficile yenye inakuwa ngufu. Mtu anakuwa tu yeye anakuwa mkali, anakuwa tu mwenye haiko kwa borde facilement. Haiko kusema waseme ule mtu ni wa mubaya. Ule mtu iko na vitu yenye vinamsumbua sana. De façon que anashindwa kujiadapte ku rythme yenye inakuwa juu si yenye tunaishi naye leo hatujue yenye alipitiaka. Na ni ya muhimu sana kujua venye mtu alipitiaka wakati uko na apangilia naye maprograme usenye haziendeke inomba unakazia sana juu aweze kukuambia vile venye anawazaka venye anakuwa kana iko na nafanya na venye anakuwa kana na venye alipitiaka unaweza kuganyi kofia se kumtu mwenye unaweza kutumika naye ile ndio tunaweza ongelea kungambo ya kisaikolojia.
11: Merci beaucoup, psychologue. Alors, frère Jean Bosco, ku ngambo ya kisia, émotionnel, trop à retenir nini, kule mabadiliko na matabia za watu.
6: Accent sur le plan émotionnel, watu wa moja hawajui kuongea mafikiri yao, oga yao na madeception yao. Wanapashwa tambulisha mafikiri yao, oga na madeception yao na hasira, ukimia, kulia, mtu wa kukwaza watu, mbele ya kusema mtu iko mkali, inafaa kujiuliza. Sababu gani mtu ni mkali? Mfano, unaona garso akatake tena mandevu yake. Inafaa kujiuliza. Sababu gani akatake mandevu yake? Hapana kusema gisi na muona hapa, anapashwa kuwa irresponsable. Kwa kifupi, mbele ya kujije ule garso, inafaa kumuuliza sababu gani hakatake mandevu yake. Aksante.
11: Merci frère, ile ni kihisia donke emotionnel, mesikia watu za mtu anzalia na vingine vingine, fatana ile. Alo, kijamaa. Stephanie.
13: Sur le plan familial, jenda semea niichi. Hapa banatuambia kuhusu mtoto. Tabia ya mtoto inapashwa kuwa ifliase na magombano kati ya wazazi. Mtoto mwenye iko mparsele nye wazazi wanashindia kama karate. Donge unakusa parsele kama mkuko mkufu. Ama unenda kuta baba na mama hawaele wanake. Tena wanafera kasortire makofli yabo, makofli konchigo exteriorma. Nye wazazi mama vyo mkalo akumbo manisi amenya. Konde, omu anaka bia bia minyamalua wa wazazi bika bia bika mwa imbakte psikolojikma. Iha bia separasyo de para. Wazazi, okobro vino tunemu trabu laisho divorce nga shinimu lirahe. Binemu tesabana. Nero inyo mukara ekana, emu areka inyo bade, lakini avana ibi kitu loko vana. Inyo manganare kana, obri munduna ya runda yu mundu iwe, imu abia huru novomuri ya runda ya lakini, ava nivo. Bikabi bine mu batu lako kundituba kabi bane mu resandire e absence de deux parents là ça touche vraiment chez les affaires psychologiquement bazazi tongale gisi ya kuripari negligence affectif moto na lamuka kam parcelle hautajua gisi watoto uneza wasalimia. Hawezi jua mwalilamuka iko mzuri. Hawezi jua mwalilamuka anagonjwa. Unalamukaka tu ha, ngayo mobiai. Kama ni mumama, kisomo. Kama ni mbaba, kazi. Kurudia, ni venter. Watoto havana wakati ya kuongea na wazazi. Gisi na wazazi havana wakati ya kuongea na watoto. Nero marezilita ni nini? Leo lia nikamate tabia ya mamangu mie kama musika, ndakamata ya mu kopine, murafiki yangu wa pembeni. Olia nikamate tabia ya babangu kama mwanaume, ndakamata ya mwenye tunakuwaka naye kuteja. Jo vile leo hatuko naweza kuelewa makomportema za watoto, junye wazazi hamuko naweza kuwaelewesha. Na ndagusia kui negligence affective, ndagusia sana kubazazi wenye wanapelekaka watoto kumagardinaji. Ukazala mtoto kumbu unajua gisi ya kumshurulikia. Ulizala mtoto me unapenda mwingine njo akuchungie mtoto wa mwedi na ne. Njo vile anatoka kule na rezilita ya mwenye alimchunga kagugardinaji. Ama baba kusoma maikolo maternel. Ukapeleka mkule mtoto apere masomo kumbe na we mzazi unapata wakati ya kumuongoza, ya kuikala nae. Kuna kia kuwa maviolasi. Hivi. Zaidi sana ino siya violasi inakuwaka kuma violasi base sur la charge. Ule juu ni mwanamuke, anapasha goropa, aende kumai, apige watoto, juu alikuwaka mwanamuke. Unda akuta numegandamiza mtoto juu alikuwaka mwanamuke, mwingine unamusiru proteje. Kuhusu wa garson, juu ya ni mwanaume, anapasha njazuzia pandalo, ataiko masomo. Hau ya patiaka mtoto kazi, lakini azivalishi. Njoko nye kuko natokia buizi wa garso na wafrapere. Nero usia nangalia kati amboniko mgarso. Iro pandangalia gisi ya kudebrie. Olio waonesha mtoto gisi ya kufa kazi, juni mwanaume. Ama olio waonesha mtoto mwanamuke gisi ya kufa kazi wasaidiane kumapashwa ya franga na kumapashwa mparsele. Vinafata kuwa meli melo ndakuta juni mwanamuke anapashwa tumika kome domestiki. Juni mugarso anapashwa faro la papa zile ni maviolasi bazi sur la jar. Sie wazazi tuangali kama tunapashwa zifaa na muna gani. Kuna kia kuwa sur protection. Watoto wa mingi bebiko sur protege wa mingi ne baba komersan. Mutoto anatoka ka mutumbu wa mamaki. Anajua zenye babaki anaingizaka mukazi. Ile ni problem seria ku watoto. Sanda jua unaingiza ka $2,000 papa. Sita tafuta lwangu. Sita angalia koma se debrie. Ndangalia njo ile $2,000 ni kule. Kisha we unawaza uko nanilembera mzuri juu numenisiri proteje. Nuna ni metre a risk. Vile njo venye neza semea kuhusu. Vya mufamie venye veneza traumatize mtoto. Erebo troma na nemulembera simule kiri societe. Mbawa bebutro mwana wa minyango ko wangana lembero mwana. Vile njewe ndeza sema.
11: Merci Stephanie. Tunakumbusha ketu kuna sema mbele kuhukumu mtu. Ilibidi kwanza uanjeelewa tabia ile ambayo. Inataka kuwa labazi ya kumuhukumu kama inatokana na nini. Njewe tuko na explique mui ye mission. Na vile betu betuko na sema se autour ya ile teme. Alors. Sur le plan social, non ge kijami, Benedict?
7: Asante. Sur le plan social, minapasha sema, mazingira yetu pia yanaweza kuefliase tabia zetu. Umaskini, ukosefu wa kazi, kukataliwa, ubaguzi, kujitenga na jamii, vinaweza kuongeza msongo wa mawazo na kubadilisha namna mtu anapasha kureagiri. Hii haimaanishi ya kwamba kila changamoto yani difficulty inajustifia tabia yenye kuumiza watu. Lakini changamoto hizo zinaweza kutusaidia kuelewa sababu zinazoweza kufanya mtu awe na tabia fulani. Zinaweza pia kutuelewesha tabia za watu. Ndio maana inapashwa tunajua kuheshimiana, kusaidiana na kukua na huruma kwa wengine. Kwa sababu, kila mtu anaweza kukutana na changamoto katika maisha. Kwa hiyo, badala ya kuhukumu mtu haraka, tunapasha kujaribu kuelewa hali yake. Lakini na matatizo hayatoi ruhusa ya kufanya tabia zinazoumiza wengine. Kwa kifupi, tusihukumu mtu kwa haraka, tumuelewe tumsaidie na tumheshimu. Asante.
11: Merci Benedicta. Social mesikia ke wabotu kwa ishina wu na wangana tutsandi yako vende vya hiravete. Vya leko mduni ya venduka. Na vanduwa bulanga wa matashabi ya wote. Alo, kunchia ya, tunasema, ya kimatibabu. Mentiko psikiatrika. Alo, njo safi ya natuzumuzia kui sui lipo de vie medicale psikiatrika.
9: Merci. Zengine matabia zinatokanaka pari raporo na kuchoka ya akili. Kuna kwa wakati yenye mtu amechoka na akili, yani le trouble psychique. Par exemple, unakuwa na hoga, ile kutumia malkole, unakuwa na perturbation du sommeil, na zengine matrouble neurologique. C'est pourquoi changement inakuwaka brutal ya comportement ya mtu. Njoo maana sa mtu ameshanja comportement kumbona chaona probleme kama inatokea kunini. Ama samu ya niko na vitu benye visha perturbe akili yake. Ama kuna kwa perturbation de la memoire.
11: Merci beaucoup. Kibiolojia. Kimaumbile kwa. Kisali?
10: Ndiyo ku ngambo ya kibiolojia ama kimwili. Tunaweza sema akili ama mawazo mengi. Inaweza acha mtu anabadilika mbio mbio. Anakuwa mtu wa kukamata decision na mareaksio zake zinabadilika. Na stress vile inaweza acha mtu anabadilika mbio mbio, kukosewa usingizi wakati mtu analala kidogo, akili haitapata wakati ya kupumzika, na wakati utasema unamsemesha ndio utaona mtu anakuwa makale ama na kama anatomboka. Na zingine magonjwa, mtu anaweza gonjwa na ile magonjwa inaweza shanje comportement yake mbio mbio. Kwa hiyo mtu kama amekuwa wa kutoelewekana, mtu bizara ama anakuwa ngufu ama mtu anakuwa muvivu, kumbe tunajua nini chanzo kibiolojia na kisaikolojia ya ile shanjuma.
11: Voilà, donc tukiendelea na kipindi chetu, Judith.
5: Ndio, kile ambacho tunaweza sema tunapoenda malizia. Anasema tuelewe mtu kabla hatuja muletea visababu vya kubadilisha tabia yake. Sasa kuelewa mtu sio kukumkubalia. Unaweza elewa mtu lakini sio kumkubalia aende mwele desordre. Unatuambia hatua ya kabambi, unaweza elewa mtu haimaanishi mara moja unamruhusu afanye ile matabia, aendeleshe na ile tabia za mubaya. Sasa mnakuwa sasa mnamdorlote mwa ile tabia za mubaya. Kwa hii kusema kutumuelewe ni kutafuta nini chanzo. Qu'est-ce qui est derrière ile changement de comportement? Anabadilisha tabia sababu kuna kuwa nini? Na muibi tuelewe, tumusaidie vizuri. Na kumuelewa vizuri, sharti tujue historia yake. Tumenda angalia anteseda zake ni nini, ava fikie hii jambo, kitu gani njo kilikuwa kina msumbua. Na wakati tunapoelewa historia yake, binyali pitia, itatusaidia kuenda ona nini njo namuletea, kubadilisha tabia. Na ujumbe, kabla ya kumupa mtu jina, oyo abri ya mushire, oyo tuwa alinga, donge, ava kumupatia majina fulani fulani sababu ya kubadilisha tabia yake, tutafute namna gani tumusikilize, na kuile kumusikiliza ndio tuweza kumsaidia. Hautaweza kusaidia mtu mwenye haukusikiliza, wewe tu kuna mubandika kwa maetikete, majina zenye sijue ni za namna gani. Ile ndio kabisa tahadhari ambayo tunapana kwa siku ya leo. Na mtatambua kwamba tunaingia karibuni hapa, kesho tunaingia katika mwezi wa 10, na niyo mwezi wa ambao tunakuwa na siku kuu ya magonjwa ya akili. Kila tarehe 10 mwezi wa 10 katika ulimwengu wote wametupatia siku kuu ya kusherehekea magonjwa ya akili. Na kuisherehekea hapa sio kama fete zengine, ni siku ya kuhimizana na siku ya kufundishana. Ile kwanza ni objektife ya hiyo siku, kuhimizana na kufundishana namna gani tunaweza epusha magonjwa ya akili kwa wengine. Kama vile hii teme metonesha, usiende mujije mtu na hauya msikiliza na hauya muelewa nini inaweza kuwa chanzo ya ile kitu. Hiyo ni mafundisho ambayo deja tutakuwa tuko tunajifunza namna gani kusaidia watu wasianguki katika magonjwa ya akili. Na itakuwa kale samedi en 8 deja tutakuwa tumeingia katika hiyo sherehe, itakuwa siku ya kufundishana na kuona namna gani tunaweza epukana na magonjwa ya akili. Asante.
11: Alors, tu rakumbusha sisi ni watu gani, Vivian?
8: Sisi ni Centre de Santé Mwisa yake Papa Maneno Munga inayopatikana pa Mutsanga mu ville de Butembo quartier Kalemire selile muiti kutokea ku podi Sankantenere unakamata barabara ya Bunyuka kutoka ku podi Sankantenere a pepre 600 metre kote a gauche utakuta pankarte naandikiwa Centre de Santé Mwisa. Na huko Beni tunapatikana kwenye quartier Butsili chini ya concession ya wasomsioniste chini ya masomo ya Presse de la Paix. Unaavase kidogo, unakonte apen 300 metri ngambo ya chini, utakutana pangarte ya hotel Hewa Bora, na nyuma ya pale kuna kuwa Centre Neuropsychiatrique Mwisa inajengewa na mbao na inapakwa na rangi nyeupe. Na huko Kirumba tunapatikana yulu ya biro ya Sudivisio quartier Kaote. Ukafika pale utakutana ndugu zetu watakupokea na watakuongoza kufatana na shida ambayo ilikuleta. Na kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni kuanzia 19h30 mpaka 20h30. Na kwenye namba ya simu ni 09 78 93 36 68 na 09 94 16 40 09 09 94 16 40 09. Hapa ni Vivian Munga, psychologue clinicienne kutoka Centre de Santé Mwisa Papa Maneno.
9: Hapa ni Kabo Salama Safi, psychiatre kutoka ku IM4.
10: Hapa ni Kisa Lingise, muganga kutoka kunako IM4.
7: Hapa ni Benedicte Kito, psychologue clinicienne kutoka ku Faculté Africaine Bakita.
6: Hapa ni Frère Mbusa Leosa Jabusko, psychologue clinicien kutoka ku FAB.
13: Soki Maliro Stephanie, psychologue clinicienne kutoka ku IOS.
5: Psychologue clinicienne Kiakimwa Kaoma Judite kutoka ku Centre de Santé Mwisa yake Papa Maneno.
11: Asante na tunawatakia juma njema.
13: Butembo Beni.
15: Watoto wakulima, wavulana wasichana, tufungue macho, twahitaji nguvu za vijana.

0: nchi amatayarisho kutse ehesabu eye bindu ebyo ukisha tumikisha umumubiri yao
1: wasinja nelio akanyoka noma huwa ku mafaransa contre l'exploitation prévisionnelle nomi tukangalia ngoko ni vindu obyo mundu wanganavyo ukatekekanaya kata kiko la umumubiri ukuonga namye trengende ko cha chindu fulani na chindu fulani tatu vrampe no et compte d'exploitation prévisionnelle non et changare ko mundu ena tayarisha yo ni chimbeno
0: compte ngoko twa mabibu ni hesabu ni meanzo ni bwambo kuka tayarisha tukabwa tuti compte no ni tableau ukatula kalenda ukabwa uti chino chikisha bya chitia kwa mfano ni twimya tuti ukisha ulia makala ukisha lushia wo hai ama depase woshi wakasha somo mubiri wawu ukahandekao omo chitabu echo ukaula mo karne kao oko ukahandeka muti na mabitsuko mubiri wai oweri ulia ngesha tumikisha chino na chino na chino na chino neri wahandekabi neri watashe hirako ne hesabu e ya makuta amakuta awakisha tumikishibwa omobuli chindu ukisha ula bindu fulani ama depase woshi tubue ngo kwa mfano tukendi bwamo mifano munabwire tukabwa tutingo yuka hera erimariwe erie betsungu e konte de exploitation iwe angakola yate kutse angakola yo busana nachi eriko le konte de exploitation kutse eriko le hesabu ye mibiri ikama ni sayango ko ukarondekana yeriminya ama depase ne benefice ngaikisha bya yete aho ukahandika nibambo wahandiko mo tubwengo ko chitsungu oyuka tayarisa e konte de exploitation iwe omumulimo wa chitsungu akatayarisa ya akisha ulembuto tutuke nokorerema akisha irererema bino akisha lehengem akisha lehengemo iwahandi kuti engemo ikale hasenga iwahandi kuti aba akisha nyitemerere mari ayikutseritsulikari akisha lya singa akisha lya $2 iwahandika aba akisha takula akisha lya singa iwahandika aba akisha letembolewa akisha ikisha lwa hai ne transporto ikisha bya yiti kutsingisha kokotie embolewa hakina shaira aba kisha niwa ticha ama depase ushayo ewahandekao ebyo bikabya ibya mabibya omoma depase ne mibirio si ukisha sekera ukisha irauti emibirio si eyo ukabe ukahandekayo ne rita yarishayo ngabe kisha enda bit omobuli entreprise eyo mundu akakola onde mufando yanganabe okosholape kwa mfano mundu akisha tsukobulisha bwelape ini aire chumba echa kishabya ini akatungiramo akisha ula makaje akisha ula ebya nabe sholape kumbe wahandike lape nguma ngulia haya ula ya singahe ebyalia Eshonga shikisha lya byali bya singahe omo biro fulani omo mwisi omo mwaka ne rwaho ukahandika ama depase wosi au akishabye okumubiro okatakerekola
1: Isantine bina mo kuwandre kitungana mo tutibino e compte d'exploitation ni mwanyandro wa chiyo chikakangana yango ko mubiri akabasula
0: chechiyo kutse echika hulawamo epichi ngoko mundu kana butinga pimerere mariai kutsengale merere mangia na hiko ko picheria inaminya echonga manani nayo ikaluya bya guide e conte d'exploitation bakahulamo guide
1: mungozi
0: ikakubwirutu muna ulo buhoti bwaibwe ni dollar nerona maulia bwe ni 1000 fra
1: nyambona mabihiri
0: na mabihiri kundi una handikire nibwambu ni muongozi e compte d'exploitation ni muongozi owaka kuongoza ngo une mutumika ndeke kutsenga ukaheraya nero ebyo si ebyo bikatsuka kwanza kumbi watsuka wamenya ama concept otuka tukatwa bwera hano aba ulikirire embere uminye nga ukaheraya nga ukakola mubiri wahi tukabwa tutikumbi wa menya erigere kutse gestion e gestion ni kibahulikirire banzo esa mukaulo mundu momojera kutse mwabwa muti ah oyo ni mugestionere a uene
1: omujera wetroyo
0: mukaso nderibwa chindu chirichiti ambo mo content exploitation echo twanga menya kwanza erigerere ribwa mbukumbe iwa proteje ebendo byao byomobe handiko kutse neri organize ebyo nibwa mbo chita handikire chikaverera nawa su handikire fasi fulani ngoko moka ule chitumbura cho mosoko su handikire fasi fulani ngoko mali wenyu makana lava moka na muholo chemu nibwa mbo erigerendeke omukonde d'exploitation ambukumbe iwa tsuka wa gerendeke ejesio riri bwambu ere handika ebe handiko ebyo kashi eyo kakola neri organize byo ndeke ehukubutaratibu eri bwambu jere riri bwambu kandi isitwebe tuka watu tijere jere bure meriri bwambu eri tunza riri bwambu savoir dépasser riri bwambu eminya eri heria evi shofranga shau iuna shingoko uneo omomupaka yani, owa kapitale
1: wana mitungi kulesha netia na netia
0: basi isi ya labira okobyo utawite ni wambu wa hocho chikabu wambu kuku ya kula kadiri wa mdomo wake uuti ya kapitale kesengante dolari esike wanama minyeri depase kundi omu jere kumbe wa minya eri depase wa minyuti a e benefice ya ikundi wa mwajere mtu wabaka ngani ya kumbe wa minye benefice ya e benefice ya unie niye di dolari neruwa ya la vera omo 30 dolari
1: kumavingiri ya madepasi
0: e depasi ya yo si atabi ya mwajesue UN ahosu watabi ya mwajera o UN nebibia vikabi katu mabandu erifunga ama ajere wabu usana sipe tatoka eri jere ambu jere yeri tsonga ndeke kandiriere minya eri depase omwijere muri ne chinywa echeri randabilize emibiri nibwambu iwaminyuti ah akabirika ekano
1: kingira yakutse
0: kakingira yakutsebo neri waminya ere hamberira
1: kutunya bakabirika no sikarisha lekirani
0: sikirisha lekirani bakabwambu oyo ni mu gestionnaire o UN nibusana akamnyiri programme bala journaliste tulio komiso omwaka munabwire mundu shali ya programme ngaki collage kutse ukabuka iwe mu gestionnaire wo na uti content d'exploitation yao ni linye ni guide omuongozi
1: basho tengende ngendane
0: ntane ntane esikuka programme bwacha erunga yarangurire lutu kutse ukabi wabiri programme ngoko
1: ngasha kola
0: chino na chino ne jesio yuene amburiri kola esuivi
1: yonu wana minya
0: esuivi ya ere kwa mirero mubiri wawo wabiri tuke ya jere yao unaute noko chitabu echo wabiri handika mama depase wawo kutse unaute ya bafanya kazi ukakola kuboku esuivi wote na mokonte de exploitation yao eiri previsionel mwabu wa utikumbe omo mwaka iwaonere ya chini eske unemu kwa mereracho omo ajere yao omundu waka hika wakulanga ne ajere
1: kutsenga
0: niri niri nare ribote na ina uti ya karango kei me siwa shinga molewe ngai siwa shinga ukade pase uti siwa shi niri kontrole ni wambu omo vyo siyebio ambu kumbe iwa minya eri kontrole eri minya eri kole suivi eri kwa merero mwati oo wabiri tukisha tutikumbe iwa metrize iwa bi unashikirie ama metode omukashi yao iso watumika mwitumika kumbe wana minyuti esangalu wako chino
1: kumbe na labira hana
0: ina labira kuchino unaute vyombo evika kuwa tikaya okwibia iwa ngana tokeri e entreprise yao ebyombo nabi wanatokeri metrize ebyo tulio mojesio naho bakaba kubulia chindu fulani Taibo uka uka kola uti.
1: Zinas.
0: Alinga nganga tumikisha na chenu.
1: Yeah.
0: Bo nacho so, alinga.
1: Suwa tambinye nembwe. Ebyo mbewe kakulisiwa uwa muajere ikuwa u.
0: Muajere ya.
1: Mm.
0: Ebyo si ebyo. Bekatu wala omundu erita shemu. Ebu cha tutikumbe. Iwa na minya. Echo uka kola. Ngachine mkutu wala oko proje EUN.
1: Efin objektif ye ira leka uwa kreyajere ikuwa u.
0: Ni wambu ombu nechindie chiriho. Omujere muri eri prevoir ama evenema.
1: Mm-hmm.
0: Ebi kisha hika.
1: Chino changanani hikira.
0: Ama derulema webindu ni wambu wabuti. Chino chikisha chave huwa kume tualabera kuchinu.
1: Mm.
0: Iwa wabiri tukerere mari au. Wabiri takulishari. Alewe suwa rundie mbutu. Ama konta de exploitation sibiri endabe iti. Kumbe wabi unasuti. Embo tongi shihayo fasi fulani. Me hane omundo ukali meririmari ya uti. Ah, ngata vya nene murema.
1: Rakebe nalimir.
0: Rikibiri nalimir. Ngisha ndia chikisha yaho.
1: Nyuma.
0: Nyuma.
1: Eh.
0: Ambo chui yehe. Kumbi wa organize uti. Nama bibu eritakul.
1: Kumbi bro bebere.
0: Embo to wabiri tayarishayo.
1: Eh.
0: Eririmari ya tabi holoka hawa yenga hawa biro vengai.
1: Ngahera.
0: Ukaya hera sote no komboleo. Neribuka ukabuti. Ah, eno se mungi ulaeo mbolewa. Eyo, si jesuye yuene. Omo konte de eksploatasyo iwe muhuli kiriri. Kumbi wanaminya. Echo ukakola gache chahi. Omo konte de eksploatasyo eno.
1: Mm-hmm.
0: Sasa tukingira. Kunditua mabili wakwanza umujere na muera tote. Iwa minya ngokoni programe ni ira ote. Nero esawa mabira ekashi yao. Omo konti de exploitation kumbe. Iwa menya ama charge awali muandri prize.
1: Mm-hmm.
0: Ama charge wa wae. Bo, ukaenda kukataksi. Sole handeka.
1: Mm.
0: Eyo ni charge. Eya mabingiro mukabutike kawako. Ako abiri tukisha. Nero ukabi ukaenda kukataksi.
1: Suwende handeka. Suwende handeka. Mutaksi.
0: Suwende handeka achu.
1: Mm.
0: Omo konti de exploitation. Omundu ukahandeka. Ebe ndere ruwako.
1: Mm-hmm.
0: Omo chitabu. Kute wa mabi suwashi. Me ukabi unashute. Wa mabi suwashi reandeka. Ukabi unashute. Aliwe munga na ulemishe nene. Nichibute chidimili.
1: Ndiyo.
0: Letole rimu alwa hiziko henga.
1: Munga chikisira noko sendesenga.
0: Munga chihikira ya noko makuta manga.
1: Abali ashe nudike irita mbula mbakali ya senga.
0: Mbakali ya lunga. Ebyo si ebyo. Ambo mkonte de exploitation ni wambu cha chitabu. E chika mezire.
1: Mm.
0: Chika pima.
1: Mm.
0: Ebi ushebia ukakola. Isu wabi ya mkola eri tu eri rangura tomate nerebi ya kwera ho.
1: Mm-hmm.
0: Aliwe kumbe iwa na analizote. Ebi yunga kola kabisa. Wikina nyikolia okochindu echuwene.
1: Mm.
0: Nero e chika leka. Itu wakola e konte de exploitation. Nichi. Echangale kumunduni ya tayarisha nichi.
1: Mm-hmm.
0: Uka tayarisha yo. Uwa utayarisha uti. E, business ya yeyo na mabingira mwenu. Kumbe inaira kuchino na chino. Isi wane ipase.
1: Wabi notu objektife waboka kwa merera.
0: Ndiyo.
1: Ne kontra eksploatasyo kuwe tijeri ya tendri objektife yo.
0: Iwa analize.
1: Mm.
0: Niwa mbo eika tu watikaya. Erita shaminya. Esoko nyihia nyihia. Ngatuki hira yo hai.
1: Mm-hmm.
0: Utingo kuhano hama biendele. Na mabita shaya halia.
1: Nangane ya tishingiria kutu. Nangane ya tishingiria. Kurenga hanu.
0: Kurenga hanu. Hmm. Wekata asha subirira. Omobietuwa tukaifunzi.
1: Hmm.
0: Omo konte de exploitation. Ukata ya risa yao. Erole yao yeri wambu. Ukadefinire. Ama oportunite. Awa kisha asa.
1: Hmm.
0: Kutio ofre.
1: Hmm.
0: Aba kisha ulane bahe.
1: Hmm.
0: Na nama tatu ngesho lape.
1: Nina ute
0: alakiria omwecho ukalua identifiye au mkonte de exploitation ukalua handeka fulani na angana ule.
1: Kumpesike hikomomi si fulani na sukerio mdu fulani nga ya mbulia ngangani miokosho songora soko wae.
0: Ndiyo, tuimainga ngoyuki tungeshongo kosho munawiri.
1: Mm.
0: Yekoye oyo abiri yehabu sana nechindiche tuche munawira na ingata shaulu. Kukuta yeshongoko. Gata shalisa yeshongoko.
1: Ndiyo.
0: Aki identifiati. Abandu bakina shaule shongoko shomopaseka.
1: Mm.
0: E periode ya mabe yao.
1: Ndiyo.
0: Aba kisha ule shongoko baba. kuti abafanyakazi bo lofe bako
1: abafanyakazi
0: boko banki abafanyakazi boko abanganga balimu na chinachi ebyo siebyo omo konta d'exploitation sasa omomo mukale baya erita shalebya abafanyakazi kutse abafanyakazi ngishi habo
1: hayi
0: kutse mubiri wa bule mungu akishabya iwo wahi omukashi eyonga kola aho omukonte d'exploitation kundini motu kwa watu chini chitabu echo ukahande kamo nibu ambu kahande kote yelebe ama bishabia ini akishabia akanirondere abakiria oyu na hulu ama mumarketere para exame oyu kisha akabu ati abakiria batolere ibatasha habuwa binu oyu na ini abia wesuivi omukashi eyo ukakola mbule ni mwale wa umbule ni chichao inyebo si imwahana emibiri
1: wasinja kuyo gentil okubishye bima bitukanganiya byo okukomana ne somo ikwetu eyo iye munawire tukalingikana ya abahulikirira bamabe yitolera mochiguma chiguma ibwa kuyo gentil abahulikiriri buku wetu zaidi sana bakulema bakaba wa mundu ka bote kumbe mundu li handa kya kuramboha ndibu abo kumbe alenga baka handa kabo ne bande bande itu bakulema kalingiro situ ba muliro eratu tera handrek twa simbeno na wanga ba hari hanu chimbeno kuko manane somo iko tu muna wiri
0: ama hanonge haba hulikiriri rieri kangania ngoko omuhulikiriri litolere tukakangiriri boitwe bakulema ngoko tutolere twa handrek omokonte d'exploitation yetu kaka ngirango kwa mundu ni handika. Rikana ngirano omochirimu. Uwa buti, itwe twahera tarehe fulani. Mtu waheria. Nibu ambu wangana hamba nachi uwa buti. Wamabe hera tarehe fulani.
1: Wanganasha ganiri.
0: Wanganasha ganiri. Rika kwa manana mazingira. Wawaba, obule bandungo kobali. Cheche kare kitu wa buti. Omokonte d'exploitation e periode ere handika.
1: Nichamana
0: kutsebo. Nya
1: kutsebo gura mpo mkure makutse nandi yu wanga handreka musa. Abububu sini ya watu wa handreka.
0: Abububu siba handreka. Kusudi ukatasha kole chindi. Ei ndi mubiri kutia chindi chirimo uka kwa mereracho. Esi watashi ngira. Omobyo wengira. Kundi enoni muongozi. Wabe handreka emeanzo yebio ukisha kola. Omuda, neshundambi, nebero, naba kisha tumika, nebahe, ebyo bikawa tiriraya, ereta shakola zaidi. Kundi ya konta d'exploitation motu kwa tuti ni muongozi, akawa tiriraya, eremenya, echiri ya endeka muhanda, nechangatasha subwamo ngache chahe.
1: Nechika endeka
0: ndeke ngache chahe.
1: Nebo mabia pandobe sapu.
0: Ndiyo.
1: Chika endeka muhanda. Echanga subwamu, nechanga genra, ngoko tseri, ngachicha hai.
0: Echanga hirikiriruwa mwambere kerero. Ebyo bia bindu, ebi kale kitu wa tutukumbe mkulima na ina na minya.
1: Kabuku kikuwe.
0: Akabuku kukiwe. Na umwe soloma. Chachi kale kitu wa tuti, mwa kingira ya vengahi. Angana wote ha, basi munga soloma saki 12. Nero hao tuku wabwa tutu. Ekonde d'exploitation yao. Mwa handika utichi.
1: Muka hera venga.
0: Abali ya kuwa tika yere solomu. Abali ya yoko soko. Ebyo si ebyo kumbibi na handikire. Nerutu wa lushiamo. Amadepase. Nerutu wabwa tutu. Amadepase wano. Na masharje wano. Nerutu wa sunga. Ebyo wa mingiria.
1: Ni ambu tungano tute abakulema bane neba kengiro madepase siva siku ndreuka na yiga yomundru ama vieri shusechi kumi alusheta menya ama depase wali ya tukamo eriloko nzuko eritarisherema.
0: Inga. Ebyo si ebyo abakulema bakingira mubi. Cheche kare kitu wakazi eri wa tutukumbe. E konte d'exploitation. Nga tuangu wayo ndreke. Tuwayo na ndreke. Litu olere, itwa minya ere handrika. Kutse eri kadirisha. Iwa era plastike nguma, neruwa lusha we, e plastike mbili. Omomuda wa siku ngapi. Kumbi wana ibuluti, muna era plastike nguma, neruna ya lusha yo chihembe chesa. Ngatu mikirachi. E konte d'exploitation, nayo ni namulu hucha. Na iritasha kuwa malengi kani auwene.
1: Mahia.
0: Oko chende chirimu. Ukabuti. Ah, yono kwa singatu mikira. chindu echitingiraya
1: tuma byalwa omostudio katambi kukwetu kama huwa mucha munawire tuma bakaniria oko omwatsi okumakangiriria ayo owe compte d'exploitation au prévisionnel niwo mpu omundu wanganabyo kahandrike mibiri yuko wau na tuma bakangania ngoko e compte no ni mongosi yani yuka onkosa omundu re mukangania tino hano ukatakela vera omoso senda siku wau kutukata kikolesha shote tiatiti erisha wangana shabi wangana mnyote niwa mbuti ino na ngati nda kuchoko ni tena ni te purki ni tokerevya enangana sunga loke umumbiri unavritukisha umocha muna wire tulo mostidio na
0: kahambu minda jandie mfanya kazi eriloko baraza lofebako
1: na hii eneretongo kamala bini filego tukabasima kundremo mkatu kwa ma eriloko ntuko eriko kumuhindro uachendicha muna wire na antuma lomostidio tuko situka watote
0: buho.

0: voix des sans voix.
1: Ono yo mwana wenyu che kwangura mwana kenza Papa original kandina masana kashimo munio mwasiye
2: Allah.

0: Naam, ndugu mpendo msikizaji, asante sana kwa kuata na kuwa kando na redio yako kwa kufuata hii kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi ambao inaandaliwa na Wizara wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na shirika isiyokuwa ya kiserikali MEDER. Na kwa leo, ndugu mpendo msikizaji, tunakuja tena ili tuongee mambo fulani fulani na zaidi sana kujibu kwa maswali zenu nini wasikilizaji. Na kwa leo kipindi Afya Bora kwa Wote inampokea daktari mkuu wa zone de santé ya Katwa, Dr. Mukoko, ambaye ataweza kutuambia namna gani kwanza Ebola inaendelea ndani ya mji wa Butembo, na kisha hapo Dr. Mukoko atajibu kwa maswali mbalimbali ya wasikilizaji. Basi bila kuponda muda, ndugu mpendwa msikilizaji, mina kualika kufuata namna gani Dr. Mukoko atajibu kwa maswali za waandishi wa habari. Tusikilize.
1: Koko Jean, jambo.
2: Jambo sana.
1: Unakuwa medecin chef de zone de santé wa Katwa. Unaweza tuambia leo hali ya ugonjwa wa Ebola inaendelea namna gani katika mtaa wa afya ambao unaongoza?
2: Bon, kwa siku ya leo mpaka siku ya jana tulisha registre 541 cas confirmé. Na mwile 541 cas confirmé kunakuwa 362 décès. Na kina tu beba mtu ya letalite ya 66.91%. Alakini tukakamata le 21 dernier jour, c'est-à-dire mayenga tatu nyena pita, tulikuwa na maka 158, et parmi le maka 158 kulikuwa 86 décès, ikatuleta ku tu ya letalite ya 54.4%. Njoku sema ima enga tatu nilipita batu habakufe sana, donke toa letalite inanja rudia, donke nakuwa preske kumwatie ya wagonjo, donke baviva banakuwa banyibi kuhai banakuwa karibu 50% na banyibi banakufa karibu 50%. Alor kunakuwa maere de sante enye tuko nayo hapa ni 21 maere de sante. Alors, mwile maire de santé, kunakuwa tatu, njo enye imefanya plus de 35 jours na ya pata ataka moe. Na kwa ile tatu, kunakuwa Kihinga, kunakuwa Mizebere, kunakuwa na maire de santé ya Mwisa. Mwile imefanya plus de 35 jours na habana ka ata moe. Me zingine zote nye zinabakia, ziko na moins de 12 jours na ziko na maka. Alors tukaenda kungambo ya masekse, mwile maka zote ni tunapata 541, wanaume viko karibu 294 na wanamuke viko karibu 246. Tukakamata ma tranche d'âge yenye ziko affecté, tunakuwa na tranche d'âge ya plus de 35 ans d'âge, donc watu wenye wanakuwa na entre 26 à 35 ans njoba mingi viko autour ya plus de 35 ans d'âge njoba mingi, donc viko autour ya 151 ans viko suivi na tranche d'âge entre 26 et 35 ans wanakuwa na 54 ans. Me watoto nao benye biko na moins de 5 ans biko autour ya 150 ans benye biko na moins de 5 ans, njoku sema vile watoto nao biko na kufa sana na magonjwa ya Ebola. Minaanza par rapport à situation épidémique njo ile me tukaenda vile ku ma alerte ya siku, tuko na oturu ya kuyenga nye ilipita, tulikuwa na karibu 179 alert. Kwa siku ya jana tulikuwa na 179 alert, na parmi le 179 alert, tulikuwa 25 nye ilikuwa valide. Na tukaenda ngambo ya suivi de contact, leo hii tunakuwa na kwa siku paka siku ya jana tunakuwa na 1985 contact, na parmi les 1985 contact kulikuwa 62 contact ni bali ya registre kwa siku ya jana, ce qui fait un total kuongeza yenye tulikuwa nayo avant-hier na yenye bali liste jana na kuwa 1987 contact yenye tuko na suivre na benye bali toka kusuivi apres 21 jours biko 1003 biko 103 plutôt na benye wote bali onewa ile siku biko 1783 na njo na tubeba kutoya suivi ya bakontakte a 90%. Donc bakontakte wote benye tuko nabo omwe 90% tuko nabo na kila siku. Voilà, d'une manière générale, de ramasser la situation épidémiologique qui est en Pakajan. Voilà.
1: Asante docteur kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu situation épidémiologique ya ugonjwa wa Ebola katika zone de santé ya Katwa. Umesema pale mbele kwa espace ya 21 jours yenye imepita kumeonekana kwamba taux de létalité imekuwa entre autour de 50%. Est-ce que tunaweza sema ke kazi ya kupambana na ugonjwa wa Ebola inaendelea vizuri kwenye mtaa wa afya?
2: Ndio, d'une manière générale tunakuwa na espoir. Kwani tunaanza watu wanaanza kuya ba mingi mbele ya wakati na aja wetu vile bana kwa mutere banaweza ku investiguer maka mbele ya wakati na makanye zinakuya mbele ya wakati banazitunza mbio mbio njue nafanya ki hatukuwa na batu wa kukufa mingi wananja enda biko na punguka na ile tunasema ni espoir kabisa na tunanja vile kupata ba kontakte ba mingi venye tuko nafata hatuwezi sema kameme diko wote tunabapata me kameme d'une manière générale ba mingi tunabapata na tunabasuivre pendant 21 jours.
1: Namna gani ile suivi inafanyika katika komunote? Wakati mgonjwa amefika kukituo cha afya, eske mgonjwa njo mwenye na metra kontakte kituo cha afya na wale venye wali mugusa, ama mnafanya prosesi na muna gani?
2: Bon, wakati nye mgonjwa anakuwa suspecte kama anapresente magonjwa
1: ya kukituo cha afya, eske mgonjwa njo mwenye na metra kontakte kituo cha afya na wale venye wali mugusa, ama mnafanya prosesi na muna gani?
2: Bon, wakati nye mgonjwa anakuwa suspecte kama anapresente magonjwa ya mgonjwa. Na wale watu tukisha kuwa liste, tunakamata ile liste, tunatuma kwenye wale watu wanekala. Sia tunasemaka terme ya maer de sante, tunatuma kwa ite. Ite atatafuta warele communautaire wa mwile er de sante. Na warele communautaire wanapita kila siku kuongea na wakontakte, kukamata temperature yao, kuona kama aba presente masini ya kufana na Ebola. Kama wana presente masini, ule rele communautaire atafanya alerte kwa ite, na ite atafanya alerte ku centre d'alerte ya zone de santé, na au niveau centre d'alerte ya zone de santé tutatuma investigateur kuenda ona ule kontakte ule mwenye alisha kwa sispe, kuongea na kumuexamine, na kama anakuta masini yana presente zinafanana za Ebola, ata valide ile ka, na ambulance takia mukamata, jua kuenda kumuizole.
1: Ndiyo, ile suivi ya ma kontakte inachukua muda gani?
2: Ile suivi ya kontakte inachukua 21 jours. Na ile 21 jours iko periode nye tunasemaka ya magonjwa ya incubation. Donc incubation ni wakati yenye mtu alikuwa contact na microbe ou bien na virus, na tuseme ni delay ya mtu wakati alikuwa contact na microbe ou na virus na mpaka siku nye ataanza kuonesha masini. Alors kungambo ya Ebola, ile periode de incubation inakamata muda ya siku mbili a 21 jours. Ukisha maliza ile 21 jours, wewe sawa contact na hauoneshe masinye, tunasipoze kama hauko mgonjwa. Juu mwile periode 21 juu kama ulikuwa mgonjwa, kama ulikuwa ulishakuwa contact na magonjwa, na magonjwa itashitokesha kuile wakati ya 21 juu.
3: Basi asante sana dokta, tuna uturusu tuanze basi kuuliza maulizo za wasikilizaji wa maredio zetu. Msikilizaji wa kwanza alitamania kujua, ulizo ya kwanza ni juu ya nini watu ambao wanahusika na enterrement digne sécurisé wakati wanaenda kwenye mazishi wanakuwa wakifichika na wanakreye panique ndani ya watu ambao walienda kwenye maziko.

0: Bon, kwa kawaida hawangeweza kujificha. Ni wakati wanajificha, ni wakati wanakuta ma resistance ku terrain na wanaona wakati nye watapita munjia na viko nafasi ya maziko, watu wataweza kuwafata purke baende bagombanishi. Na njo maana iko ma strategie tunasema bajiviche, ni wakati wanafika fasi ya terrain njo wanavala manguo yao na wanaweza kufanya antrenema bila shida.
1: Ni kusema wakati wanafika kwenye entrainement, watu wakaona wanavala wasipanike. Ni kusema wanaweza kuwa viko ndani ya watu, lakini wakishafika kwenye entrainement wanavala manguo yao.
0: Ndiyo, ni wakati wenyewe wanatengeneza mwili, wanavala nguo zao na wanatia ile mwili ndani ya serkei, wakishaitia ndani ya sac mortier, na normalement wakatia serkei ndani ya mtugari, ile mtugari ifo inaenda na ibebe mutu na wao vile watenda na mtu gari ingine. Wakati wanafika kule purke baweze kuzika mtu, ifo tena wanavala manguo zao, juu ile manguo inawachunga nabo basikuwe kontamine. Me malerezema population inaiona sawa kitu mbaya, me ni juu ya kujichunga, juu ya basi ambukiziwe na ile magonjwa. Na wakati wakaambukiziwa na ile magonjwa, wanaweza ambukiziwa vile, wanaweza ambukisha watu wengine vile.
1: Ndio
0: Ndio
1: kweli.
0: maana wanavala ile manguo, me hailombe watu wapanike, ni wanafanya kazi yao.
1: Kuna kwa mwingine msikilizaji aliuliza ulizo, anasema alisikia Pabunia Dr. Jean-Jacques Muyembe alisema kama kuna kwa vaccin Ebola, nasema via nini mjini Butembo haijafika.
0: Bon, kwa ile maulizo tulikuwa tulishajibia hata kwa hiyo ma mission za mbele, mpaka pale hatuyakuwa na vaccin yenye inatumika na directement contre hii souche ya Butibutio. Me wakati tulianja epidemi mpaka leo, wataalamu waliona kama watu wenyewe walikuwa ka vaksine mbele ku virusi ya sushi Zaire, bola sushi Zaire hawiko na gonjwa au wanafanya magonjwa yenye haikuwe grave, na njo alikonklir, wanasema ile vaksine inachunga, inaproteje. Alors ngambo ya kwetu huku siye benye tulionaka dixième epidemie, tulikuwa vaksine wa mingi sana, donc si wanganga na population ilikuwa vaksine sana, na ile kuna tusaidia kutuchunga. Alors Kinshasa iliona priorité la vaksine kwanja kwenye hakukuwa dixième epidemie kuweza vile kuwaproteje, na ndio maana walianja ile vaksine Chopo, province ya Chopo, Otama Kisangani, na leo kama wamefika Bunia ni mwile sase tu. Me haiko kusema kiwa natusahau na si. Kule biko nafanya nye tunasema ese kliniki, baone kama ile mawazo nye balikuwa na kusema ki vaksin inaproteje, kama reelema iko naproteje. Na wakati watatire makonklizyon, watarudia tena huku ngambo kwetu vile Butembo. Na kwa ile wakati, watavaksine tena wanganga paske wanakuwa na kontakte na wagonjwa mbele ya watu yote, watavaksine vile na bakontakte juu ya kukupesha na chaine de transmission. Me tunangoya ile etide yenye viko nafanya parapora ile vaksine ya zamani, kama inakuwa konkli tu watakuya huku. Ndio.
2: Asante daktari. Kuna kwa mwingine msikilizaji anauliza sababu gani ugonjwa wa Ebola tu ndio yenye inarudilia kama magonjwa za zamani. Sijui unamwambia nini.
0: Bon, kwa magonjwa ya zamani zinakuwa zinarudia zote sawa. Rujole hapa kwa masiku nyingi ilipita, ilikuwa vile ya mingi tena, na ndio maana hapa kulipita kampanya ya vaccination yenyewe walivaksine contre le rougeole. Alors kila magonjwa inakuwa na fasi yake kuipiganisha. Rougeole tunaipiganisha na vaksin, inasaidia mara moja. Ebola inaomba mastrateji mingi kuweza kuimaliza, paske ni magonjwa yenye iko na transmission moya mbio mbio. Na wakati nye magonjwa inarudia, mimi naweza kama sisi wote hatusahau kama haikuanja kwetu. Magonjwa ilianja Ituri na ninyi wote mnajua kama Ituri na sie Nord Kivu bie Butembo tunakuwa na maishanje ya commerce sana, na watoto wetu wanaenda tumika Ituri sana. Na wakati magonjwa ilianza Ituri, wandugu wetu waligonjwa kule, na njoo wa mingi walikuwa narudia ukiapata matibabu huku, na njoo wakakia kukontamine huku. Me, kama wale wandugu wetu walikuwa kule, haba kuweza kufika huku, wangibakia ya wandugu wetu waligonjwa kule, na njoo wa mingi walikuwa narudia ukiapata matibabu huku, na njoo wakakia kukontamine huku. Me, kama wale wandugu wetu walikuwa kule, haba kuweza kufika huku, wangibakia ya itu mamezire bariere. Kuyenga sete, tunasema kila siku sete ni hospitali, me hospitali enye ko spesialize juu ya wagonjwa Ebola. Wakati nye lipita, tulikuwa na ma sete mbili mu mutara Butembo, tulikuwa na Yakatwa na iko na makitanda makumi mbili, na kulikuwa ya Kitatumbo ilikuwa na makitanda makumi tatu. Me, tukakia ona wakati moya vitanda vyote vinayala, tunakosa fasi ya kuizole wagonjwa na fasi ya kuwatunza. Na wagonjwa mingi walikuwa wanabakia kuma hospitali zetu za kawaida, kwenye kunakuwa riske ya kukontaminate na wengine wagonjwa, na wanganga pia. Na njoo wakubwa wakasema no, before tuongeze tena makapasite zetu za kei za wagonjwa, na njo vile tuliongeza sete pale matanda ya 30 li, na ingine naongezewa itave ya 60 li. Juu tuweze kutosha wasispe na wagonjwa wote wasibakie kuma opito zetu ya kawaida, wakue kuwa izole, juu tuwepushe watu ingine wasikue kontamine partiri ya wale wagonjwa.
1: Ndiyo dokter, kuna kwa ingine ulizo, inakuwa inakudilia sana, mina kumbuko ulikuwa unajibu kwa hilo ulizo mara mingi, inahusu tu kuwa na hii CTE za mingi ndani ya mji wa Butembo. Wanasema munaleta ma CTE Butembo, ila munasema hakuna dawa, tutafanya nini sasa ku CTE?
0: Bon, tuligizo nasema siku ya mbele tulipima kufahamisha kama magonjwa, wakati unakuya mbio kwa hospitali, ukakuya mbio unakuwa na bahati ya kupona. Pasikia kule, watakushurulikia juu ya ukafika mbele ya wakati, na wanakusaidia, ukafanya fever, wanakupatia dawa fever. Ukatapika, wanakupatia dawa ya kutokutapika na kukupatia mai ya kunya na kukurudisha na kukupatia perfusion. Ukatoka damu, wanakurudisha damu. Oro ukabakia kuma hospitali ya kawaida, wanaweza vile kufanya vile, lakini kunakuwa riske ya ku kontamine wengine wagonjwa, na wanganga vile kushikontamine. Kwani kunivua sete, inakuwa hospitali yenye ina respecte masiku ya wagonjwa, na wagonjwa wanganga wanajiproteje, na wagonjwa wenye wiko ndani hawawezi weza kukutana na mule ndani, purke basi asipropage magonjwa. Ndio maana ya sete.
1: Ndio mwingine aliuliza, anasema ni kuvia nini maoni je zinakuwa mobilize sa ya Ebola, lakini kwa nyingine magonjwa haviko mobilize, inawezekana hawapendi wa Kongomani.
0: Bon, par contre ni contraire, kama maoni je najimobilize sana, ni jua kukia kutusaidia, kwani si epeke hatuwezi weza kumaliza hii magonjwa. Na wakati wanakuya mingi inaonesha kama ni solidarite ya dunia yote, kila pei inaleta pesa yake kufatana na mwaenye iko nayo, purke tuwezi tukigombanisha hii magonjwa. Na kila magonjwa inakuwa na namuna yake ya kuigombanisha, gizi nilisema tena mbele, Ebola iko na maexigence za mingi yenye na usu mwaye ikuwe, purke watu waweze kuimaliza na mbele ya wakati. Na magonjwa zingine tunaomba mwaeme, lakini pana mwae za mingi.
2: Huyu anasema wakati masete ezi na jengewa za mingi na maorganisme mbali mbali, tuko nakosa kama ya wapi njo ya mzuri, tuko naenda kuya wapi, sijui kama uneza muambia nini.

0: Niza gouvernement congolais. Hakuna sete ya organisme. Organisme na kia kusaidia gouvernement congolais. Na masete zote ni za mzuri. Juu utakuta kuile masete zote ni wandugu wetu wa Kongomani, esiritu watoto wetu wa Butembo, njoo wanatumika mwile masete zote za hapa mvile ya Butembo. Na ile mworganisme inakuya tu kutuapuye kuna muna ya mwae. Mekazi siye peke tunaifanya. Donc, population iko libre kuenda kusete yenye na inafurahia, me zote ni za mzuri, hakuna sete za mbaya.
1: Ndio, mwingine aliuliza kuhusu laboratoire, anasema ni juu ya nini kisha kupima mtu kukamata vipimo mnaenda Beni na japokuwa Butembo kunakuwa inerbe.
0: Bon, ile mimi nawaza kama hana information, ile ilikuwa wakati tulianza epidemi. Me hapa inakuwa karibu miezi mbili na laboratoire ya INRB iko deja hapa. INRB kweli ilikuwa mbele, me ilikuwa haina appareil ya kupima hii magonjwa, na ile appareil ilikuwa Beni, me lakini wamestale appareil hapa ya INRB. Meisha karibu miezi mbili, hatuko naenda tena Beni. Na pour votre information, kunakuwa vile Waganda walitusaidia na ingine tena laboratoire. Donc tunakuwa na laboratoire mbili hapa, na kwa hii leo echantio bakisha kuipreleve haiko napita siku tena. Donc kusiku moya tuko deja na isa echantio, tuko deja na resulta plutôt.
1: Asante, tunaendelesha na maswali na tuko naenda maliza, kwani tuko naenda polepole kwa kumaliza kipindi yetu. Na mwingine anauliza ni kukua na konflikt na mtu hizi siku, ni kusema uko na Ebola na wanakia kukamata. Eske wanganga wiko wanafanya mainvestigation kujua na makonflikt yebatu biko nao mufamia ava baseme kama mtu iko na Ebola?
0: Bon, ngambo ya conflit le siwezi kusema kama ni kweli, ni maneno ya uongo. Ebola haiko magonjwa ya conflit, ni magonjwa yenye iko. Wakati yenye wanafanya alerte ni kusema mgonjwa analipresente masini. Tunarudilia kila siku hapo, tunasema masini za Ebola inafanana masini yengine magonjwa kawaida kama malaria, fievre tifoide, meningite na zingine zingine. Na kwa hiyo wakati tuko epidemi, hatuwezi penda tupitishe Ebola iweze kupita na tuone. Na ndio maana wakati nye unapresente ile masinye, unakuwa kasispe. Na kukuwa kasispe kwa kusema unagonjwa Ebola, ni wakati ya kufanya vipimo na huko sispe. Kama vipimo vinarudia huko na Ebola, kwa hile wakati tunakonfirme kuna Ebola. Kama vipimo vinarudia inasema hauko na Ebola, unaendelea tena na matunzo tu ya magonjwa ya kawaida.
2: Na huyu anasema sababu gani kwa magonjwa yenye viko naenda ku CTE watoto sirtu wa mingi viko nakufa?
0: Bon, ndio watoto kama wanakufa tu representer situation epidemiologique hapa. Ki watoto wa mingi wanakufa, ifo tunajua kama watoto wanakuwa na resistance ya yenye inakuwa feble, kama tunaweza sema vile, par rapport ya watu wakubwa. Na watoto wa mingi hawana vile decision ya kuenda kudawa, ni wazazi yao ndio wanakamata decision fasi yao. Na kati mzazi anaona mtoto anagonjwa, ule amlete mbele ya wakati, anaanza kumpatia dawa kinyumba, inakozema retard, na inaacha watoto wa mingi wanafika mustade terminal na inakuwa ngufu kuwa rekipere.
1: Kulikuwa kuhusu ile ile ulizo ya watoto, nina wanasema kwa nini gouvernement congolais ilitika masomo ifunguliwe na wanajua kama Ebola iko ndani ya zone?
0: Bon, kwa ile question haiko ku kompetense yangu, paske siye ni waganga, masomo ningine sektere ya nini ya edukasyon. Ni wa ministre kule walisikilizana wakamata ile decision. Siwezi weza kutusema mingi kuile maneno ya masomo.
2: Asante. Wasikilizaji wapendwa, ni kipindi afya bora kwa wote. Tuko tunamfuata Merci Chef de Zone de Santé wa Katwa, Dr. Mukoko Jean, akituambia namna gani ugonjwa unaendelea kwenye Zone de Santé na kujibu kwa maswali yenu mbalimbali. Dokter, sijui ujumbe nyunachia kominote ili magonjwa ya malizike.
0: Bon, ujumbe yangu ni kusema kominote iweze tu kukolabore na maekipe za riposte. Wakati kolaborasyo inakuwa mzuri sana na maekipe za riposte zinafanya kazi mzuri, na mbio tutamaliza hii magonjwa. Espoir yetu tunapenda tufike ku Desembre na hatuna tena makasa Ebola. Me purke tuweze kufika kuile objektife, inomba tunaungana mikono na tunasaidiana. Wakati nye kominote inashika ma mesure barriere, labda kunawa mkono kuevite kukuwa na kontakte na watu, na wakati nye kunakuwa mtu mwenye anapresente masinye ndani ya kominote ubie ndani ya mamenage, wanafanya maalerte na wanaoriente mgonjwa katika vituo vya afya, na itatusaidia sana tuweze kurompre nye tunaita chaine ya transmission, na vile njo tutamaliza magonjwa.
2: Dokter, tunakushukuru.
0: Asante sana.
3: Ndiyo, ndugu mpendwa msikizaji, pale ilikuwa Dr. Mukoko ama Dr. Mukoko ambaye alikuwa anajibu kwa maswali fulani fulani. Ninajua kwa wale ambao walikuwa wakifuatilia hii kipindi ambao wanaweza kuwa na ulizo tena, haja kwa mbaya Dr. Mukoko atarudi tena ndani ya studio kwa kujibu kwingine maswali. Unaweza kuuliza na wewe swali yako ku 09 77 85 21 ama 089 80 54 261, 089 80 54 261. Na woni hapo ndio tunaweka nanga kwa kipindi Afya Bora kwa wote kwa siku ya leo. Tunakushukuru sana wewe ambao unatusikiliza mwanzo hadi mwisho, na hivi ubaki ukisikiliza redio yako. Tukutanane tena siku ijayo, siku kama na huu na muda kama na huu kunako redio yako, kwa ingine mada ya Afya Bora kwa wote. Baki ukisikiliza na Mungu atubariki.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
3: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo usiku.
4: Ngunza mapasa.
3: Kuna mengi diosezi ya Butembo Beni imo katika kilio imempoteza Abbe Etienne Kambale Karekerwa. Kifo chake kimetangaziwa jioni ya siku ya tatu hii leo kutoka hospitali ya Wanamahike. Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Radio Moto Butembo Beni pia ilifunga safari hadi maeneo ya Mukuna kuangazia watu kuhusu maakti za eta sivili. Wataalamu waliobobea katika mambo haya walikuweko. Mwanasikiza hivi karibuni kwingineko kulishuhudiwa na mapambano kati ya wale wapiganaji wa M23 na maeneo ya Vianze katika wilaya ya Lubero hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Kipi kilijiri? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi. Karibu. Remis Fataki ananiongoza kiufundi. Jimbo la Butembo Beni limo katika kilio, limempoteza Padre Etienne Kambale Karekerwa. Kifo chake kimetangaziwa Septemba 13 leo kutoka hospitali ya Wanamahika jijini Butembo baada ya kipindi cha magonjwa. Tangazo mbeme tufikia hapa mpavyetu kutoka akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni siku lipaluko Melkisedeki hutoa pole za rambi.

0: Mtumbeni siku ya tatu ileo ilifunga safari hadi kunako silile Wokuma Katimu, kuna mtani Ulengera jijini Butembo. Mada makubwa ilikuwa kuangazia hasa wakaaji kuhusu sinema act za ita civili mbali mbali zivu za ndoa, kuzaliwa kwa mtoto. Waliozungumzia mkutano ni pamoja na Nzuba Chehanda Jean Bosco ambaye anahusika na masuala ya ita civili kunako ikulu ya meya. Alitoa kauli hili:
1: kama mfanyakazi wa serikali, mkutano huu umenisaidia fafanua sheria mbalimbali, kwani sisi ndio tuna wakati ya kusoma maandiko hayo kutoka kwenye serikali, na hivyo tumeifunulia wakaaji na tumewahimiza wafahamu faida ya vikaratasi vinavyotoka kwenye ofisi ya Etat Civil.
0: Alipochukua kauli mwanasheria Muhindo wa Sivinywa, naye Mary Bukito, watu waliangazia hasa ikiwa mtu hana hizo dokumenti kuna vinyume. Mwanasheria Muhindo wa Sivinywa:
1: unajua, jambo la Etat Civil linaingia katika maisha ya kila siku ya wakaaji. Alipozungumzia kuhusu karatasi ya kutangaza kifo kwenye serikali, ya kuandika ndoa kwenye serikali na kuandika mtoto, ni vikaratasi ambavyo wengi wa wale waliokuwa hapa waliokuwazia kama havina faida, lakini leo wameelewa kwamba ni vya maana, na wengi walipenda watupe majina ya watoto wao ambao walikuwa hawajaandikiwa bado. Tumewaomba waende waandike vizuri, nasi tuone namna ya kufaa
0: pale tu mkutano lipo malizika. Radio Moto Butembo Beni ilizungumza na mmoja wa kina mama na alisema:
2: kufatana na hii mafundisho yenye tunapata leo, mie ndeza sema, mie nashukuru wakubwa sana. Yani tunaishi mugini, kuko mwenye, iko mugiza. Kuko vyenye hatuyua, tunakia vyeleo hapa. Na vile tunaendelea kumushukuru mere chefu wetu, yani haiko kila mtu njo mwenye anafaka kikao kiapata iki kwenye bakaaji yake.
0: Ifahamishwe kwamba Radio Moto Butembo Beni iliandaa mkutano huo kabambe katika ushirikiano na shirikisho la maredio na matelevisheni za kijamii Korakon kwa ufupi. Wale wanaotembeza mabajaji katika mji wa Butembo wamesema kwamba hawaone vizuri mpango ambao umechukuliwa na wasimamizi wa jiji hili, hasa kupita kwenye kutaniko la Takenga kwa yule ambaye anatoka njia panda kule Kato au kuelekea Menzo Hauju, jengo la Oasis. Hicho ndicho walichokiambia Radio Moto Butembo Beni siku ya tatu ileo Septemba 13.
3: Ha, basi cha kwanza tujisikia mubaya mzuri, tunajisikia mamake mubaya juu kazi inakuwa kama inakatala. Juba kilia mtu wanasema sana mshukisha pale inakuwa sa discussion. Alikuwa anapenda fike Kaundura ama fike kuveje hashe ananja diskite kusudi mshukishe pale. Mero tunaona kama inakuwa mbali, bange tuachia ta passage tu. Kama uta unesenda mu depose kule ata muaveni, me usitakle, unamushusha, unarudia.
0: Si sasa kuna msongamano jijini, waendeshaji wa bajaji wanasema kwamba kazi yao imeenda kubaya, na miongoni mwa wakaaji wamesema kwamba ilikuwa imewasaidia kusafiri, uchukuzi na kadhalika. Tusikilize mara tena hao waendeshaji wa bajaji hapa nyumbani.
3: Tulisema hivi tuse ata vanga ifanya ata msasi nike ataba kutokea njia hapa na baneza shuka tu droit. Wanashuka tu droit, wanashuka biansa. Wabiasa wanabaretere kuveje hash. Wanarudia kama atashuka pala, anashukia murikini na anarudia biasa. wabiasa wanzia panda natoka kule kama yeye atashuka akayubia kama atashukia murikini anapanda sofe ba kutokea biasa njoo benye baneza rete inakuwa sasa inakuwa donge sawa sasa inike juto kasema mse tena tutakuwa napanda sie ba nani ba besa wanapanda na wanzia panda banashuka hata kama hatutatakle tu nitakuwa

0: kama inaleta nini ambutiage basha atugawa defo biko nasema basi mtu akasema sema anashukia biasa ilifo nenda pita murikini njo tuko na toka na watu kule beba napenda bashukie sawa kaundura tunabashushia kule murikini tena nayo ishakuwa sawa probleme juu polisi iko tunaangalia kule kutakenga ni mbali walikuwa na bashia tia sinyo pale mumikundi.
1: Huku haya gijiri, tuangazie habari za kiafya. Ugonjwa kirusi cha Ebola mtindo wa Bundi Bujo umekukimilikiwa na kustamili katika mji wa Butembo. Hicho ndicho walichokisema madaktari wasimamizi wa Sunde Santé ya Katwa na ya Butembo wakati walikuwa wakizungumza na waandishi wa habari. Kwa mujibu wa daktari wa Sunde Santé ya Katwa, daktari Mkoko Kambaleja, anaeleza kwamba angalau ugonjwa siku hizi mambo yanaenda kwa usafi kwenye ma RD Santé mbalimbali.
2: Na mayenga tatu nye na isha, donc 21 jours nye natoka kupita, tuliregistre 174 cas, et parmi les 154 cas, kulikuwa 69 décès, yenye natuletea taux de létalité à 55,6%. Zone de santé de Katwa iko na maire de santé 21. Na mwile maire de santé 21, tunakuwa na maire de santé 3. Yenye zimefanya masiku za kutosha na haiyaregistre manuvoka. Entre autres, kunakuwa maire de santé de Kihinga, imefanya 40 jours, na hakuna kaya mupia. Kunakuwa maire de santé de Misebere, nafanya nayo vile 40 jours bila nouveau cas. Na kuna kuwa RD Santé de Muisa, imefanya 41 jours bila kukuwa na nouveau cas.
1: Alipanda jukwani pia daktari Esdras Masingo, mwenyekiti kuna hospitali kuu ya Kitatumba, ndiye aliwakilisha hasa mwenyekiti daktari wa Zone de Santé ya Butembo ambaye alikuwa kwenye shughuli nyinginezo, kazi nyinginezo. Alisema kwamba katika jamii bado kuna mambo ambayo haendelee yakiangazia RD Santé ya Burundi, wakaji bado tabia sio nzuri.
3: Ndani ya Zone de Santé ya Butembo tunakuwa na RD Santé 16, ila kuko ma RD Santé sawa Kiangike, Busenzera ambazo zinajitafautisha kukuwa na registrement ya ka nyingi. Kwa leo tumekuwa na kitu ambayo tunaweza ongeza ni kwamba kungali resistance ambayo inaendelea kuonekana ndani ya RD Santé fulani fulani, zaidi sana zile RD Santé ambazo zinakuwa kando kando ya mugine sawa Bulindi, Bubati, Malende, Ngengere. Na ndio maana kule kunaendelea kuonekana makapo firme za watu ambao walifariki. Inaonekana ya kwamba engagement communautaire ambayo tunalenga haiyafika kabisa kwa nivu ambayo inastahili, sababu kuko wale ambao wangali wanaenda kwa vituo vya afya ambavyo havistahili, maposte de santé.
1: Wakuu wasimamizi wa mitaa ya afya ya Butembo na Katwa wanasii jumuiya raia kuangalia namna gani kushirikiana na kuwasimamizi wa kiafya katika lengo la kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Kuna ajali ya kazi iliyoripotiwa katika maeneo ya mgodi wa Buvo. Hapa tumo katika kijiji kinachopatikana kwenye umbali wa karibuni kilomita 2 kaskazini mwa Mangurejipa, grupema ya Bareje, sekteri ya Bapere, wilayani Lubero. Kuna mtu aliyepoteza maisha anaitwa Glol, ni mchimbaji madini. Habari tuzo nazo zinatangaza kwamba uchunguzi umeanzishwa katika lengo la kufahamu zile sababu halisi za ajali hiyo ya kikazi. Na shirika linaloangalia ule utaratibu wa mazingira SSN limesema kwamba kuna hatari, kuna vile viboko maipopotami katika mtu wa simuliki ambazo zimekuwa zikipoteza maisha ni katika mbuga la wanyama la Virunga. Kuna tangazo lililowekwa wazi hasa tangu Septemba 29 mwaka huu, huku wakisema kwamba wakaaji wangelikuwa macho katika lengo la kuangalia swala kama na hili. Methode Uhoz ni mmoja wa wasimamizi wa ISSN, alituambia yafuatayo.
4: Lakini raia hawapashi ogopa, kwani haraka tumechukua mipango ya kupiganisha hiyo malali. Na kitu moja tunaomba kwa raia ni kuambia kama hiyo maeneo ambayo tumeeleza kama kuna hiyo malali, Rivière Semuliki, Lac Edouard na mahali menginepo, watu waache kugusa nyama ambayo imekufa ama kukula nyama yenye inatoka kwa hizo nyama zenye zimekufa ndani ya bahari ama ndani ya hizo maji zingine. Na tunawaambia kama haiombe kuleta mbuzi ama ingine manyama za nyumbani ndani ya hizo eneo zenye zinakuwa na hiyo malali. Pia kushota maji ama kuchezea kwa hizo eneo kwa kuepuka watu wasiambukizwe na hiyo malali. Kwani hiyo malali ya anthrax hata kama inachukua nyama za pori inaweza pia kuchukua watu wa nyumbani ukikula ama ukigusa nyama ambayo inagonjwa.
1: Ni hayo ambayo najiri kule Semliki. Kwingineko kuna masomo ambayo hayaende vizuri, na katika kijiji cha Ruahanga, Shifiri ya Wito, wilani Iruchuru, kuna mvua mkubwa ulionyesha, pia ukwemo upepeo mkubwa, na hasa zaidi baadhi ya masomo za ICT au shule za ICT Hekima na Katwe. Ilikuwa siku ya pili mapema wiki hii imetangazwa kwamba uharibifu ulikuwa mwingi, kuna vyombo ambavyo vimeharibika. Mwenyekiti wa masomo ya kisekondari Hekima, Bwana Kambale Bayungi MD, anatumbia jinsi mambo yalivyokuwa.
5: Tukio melipokea kwa uchungu sana, tulikuwa tupo shuleni, vula imeanjelia, tulizani kama itakuwa nyepesi, lakini imekuwa na upepo mkali, na upepo huu umeenda basi kutoa madhara makubwa kwenye shule letu. Machumba hizo kama tano zimebomoka sana, zingine mbili nao zimebomoka, lakini bati imebaki kisimama tu, manjanja imeporomoka vile vile, na wanafunzi walikuwa wako ndani, hakuna dega imeye tumearegistre. Lakini viti, vifaa mbalimbali vya masomo ambayo tulikuwa tukivitumia vimeharibika. Kuna shule pia jirani, shule la Estiti Katwe, nalo vile vile manjanja imeporomoka, lakini halo limebaki likisimama. Kwa wale watu wa wenye nia nzuri, tunaweza toa ombi kwao watujie kwa msaada, msaada wa manjanja, misumari, hata viti, tablo.
1: Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima Kambale. Ni habari zetu leo usiku.
6: Habari zetu zaendelea.
1: Zikiendelea ni pamoja na huyo mama wa familia aliyefariki kutokana na ajali ya barabarani. Ilikuwa siku ya pili mwanzoni mwa juma hili pa Kipese, wilayani Lubero, hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Ajali sababishwa na gari ya fuso ilikuwa ikibeba vile viazi vya kizungu. Ajali hiyo imetangazwa kwamba iliripotiwa kwenye ulimnara wa Mbambu Muore, ali ilipelekea watu wengineo ambao huenda waliumizwa. Pikipiki ambayo pia iliharibika. Muhanga Kanyere Chehemo Mari Louise, mama mzazi wa watoto 11, imetangazwa kwamba walipelekwa haraka kuna kituo cha afya ili apate matibabu. Tusikilize ushuhuda wa ajali hiyo.
7: Ni ajali ilitokea katikati ya mji na tunasikitika sana kwa sababu ya hilo jambo. Ni mama mchungaji wa jamaa, kifo chake kimetuletea huzuni kubwa. Tuko kwake, ni mshangao na kilio. Tulimuona mama asubuhi akijielekeza mjini, ila ndiyo yametokea. Ni kweli tunajua yaliyopita, ila yaliyo mbele yetu hatuyajui.
1: Ajali iliyojiri maeneo ya Kipese, huku wakifuatilia kwa karibu mambo ambayo yataendelea. Kwingineko, kuna mtu mmoja ambaye huenda alihudhuria kwa mauaji ya mwanamke mmoja kwa jina la Kavira Mbeho, mkazi wa Chetokolo grupe Mabasoa Madiwe wilani Beni, huwa ameshikwa. Habari hii imetolewa na Justin Paruku Kabalame, akiwa mmoja wa wasomaji wa mashirika na nje katika eneo la Baswa Madiwe. Justin Paruku Kabalame
8: iko arete depuis lundi na aliweza kukua identifier kupitia trikwa ambayo aliweza kuokotwa kunako nafasi ya mauaji yake mama Kavira Mbeho. Iko deja premier suspect mwa ile mauaji, sababu ye mwenye anasema trikoni ya kwake, na anashuhudia aliweza kukutanana na kundi ya vijana selo yeye ambao waliweza kumunyanyasa omwe mamake, walikuwa biko wanatorture mama Kavira Mbeho, na anavue aliweza kudiskite ama kuzungumuza na hiyo kundi ya vijana kunako baraza ya chef notable wa Kitokolo mbele waweze kumwasheve. Malheureusement iko incapable kutaja hata kijana moja ambaye aliweza kuchangia kwa hiyo mauaji. Pengine ni fasoku yeye kuweza kuficha mapreve, me tunazani justice deja inayua itanjia kunani, paske kungambo yetu deja ne pa, paske premier suspect ameweza kuonekana, na tutasi justice ama ma service de securite mnivou ya lokale hapa baweze kufanya juu chini, waweze kumetre la main sur ile kundi ya vijana ambao waliweza kufanyisha mauaji kama na hiyo.
1: Ikumshiko Mbakabira Mbeho anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 77. Muloke uligunduliwa kunako baraza ya kapita ukiicha Chitokolo siku ya Mungu iliyopita, na ileta hali ya simtofahamu ya wasiwasi katika upande kama na huu. Kuna pambano yaliyoshuhudiwa kati ya kundi la M23 na wazalendo siku ya tatu ileo Pavianze katika wilaya ya Lubero hapa mkoa Kivu ya kaskazini. Taarifa tunazo zimtangaza kwamba hali hii ilipelekea wakaji kuyahama makaji yao na kuelekea wanakohisi kwamba kuna utulivu. Taarifa tunazo zinatangaza kwamba wale wazalendo walitoka Mutondi, Golwe, Chitakandia na Chiriwata walifanikiwa kuchukua kwa muda na kuteketeza moto ngome ya upande mwingine, huko wakitangaza kwamba hadi sasa hakuna matokeo ambayo yamewekwa mezani kujua kama mambo yaliendeleaje. Wasikilizaji, sina cha ziada nawashukuru sana, asante kuungana nami usiku wa Jumatano hii leo. Remius Fataki aliniongoza kiufundi. Narudi humu studioni ili nikuleteni habari za michezo.
9: Habari za michezo kwenye
1: tuangazie ukurasa wa CAN 2027. Tayari kuna zile tiketi ambazo zimewekwa mezani, kulingana kwamba kuna hatua ya finali na utazamwa kupigwa Juni 19 hadi Julai 17 mwaka 2027 kule Kenya, Tanzania na Uganda, baada ya habari zilizotolewa katika kundi A. Kwa mfano kuna Morocco ambayo inaongoza na nukta 6 baada ya mechi mbili ambazo zilipigwa na ilibuka ushindi hasa. Kuna zile Lyon, hizo Simba, le Lyon de l'Atlas ambazo zinaendelea vizuri mbele ya Gabon na Ninja kwa ikiwa na nukta 3 kila timu, na huku Lesotho ikiwa ya mwisho nukta sifuri. Katika kundi B, Misri inaongoza ikiwa na nukta ini baada ya ushindi wa Sudan ya Kusini. Magoli matano kwa karai, Malawi inaongoza ikiwa na nukta tatu kipiga mechi moja, wakati huu katika kundi C, Cote d'Ivoire kuna Gambia pia ambazo zina nukta sita kila atimu, baadaye Ghana na pia endelee vizuri. Taarifa zilizoko katika kundi D ni ile inayokuwa Kenya iko miongoni mwa yale mataifa yanayoendelea vizuri. Afrika Kusini iko na nukta tatu, huko Kenya ambayo imejichukulia tiketi katika mashindano kama na haya katika kundi A. Pia DR Congo inapatikana ahumo, huko pale tuliposhinda Guinea Ikweta kwa magoli mawili kwa sifuri na kutandika pia Zimbabwe kwa magoli mawili. Pia DR Congo inapatikana ahumo, huko pale tuliposhinda Guinea Ikweta kwa magoli mawili kwa sifuri na kutandika pia Zimbabwe kwa magoli mawili. Endelea pia katika kundi J, kuna Cameroon ikiongoza na nukta ine, huku ikifuatwa na Comore na Namibia ikiwa na nukta tatu. Katika kundi H kuna Uganda na matimu nyinginezo, nje nyinginezo. Kwa upande mwingine, Algeria inaongoza ikiwa na nukta ine. Katika kundi I kuna Zambia, Togo, zote wakiwa na nukta tatu. Katika kundi G, Msumbiji, Mozambique, Senegal, huku akiendelea kila taifa ikiwa na nukta ine. Katika kundi K, Rwanda, Mali, huku kukiweko pia matimu nyinginezo ambazo zinaendelea vizuri maridadi na mashindano kama na haya. Mwisho wa habari zetu, msikilizaji, ni kushukuru sana. Ni kwa cheni mikononi mwake Joel Mwinge Kahendo, anakuja na undani hasa wa zile habari zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa. Remias Fataki anaendelea kuongoza ufundi. Mulikuwa nami Jovin Gunza Mapasa, panapo na majaliwa. Tukutana kesho asubuhi saa moja kamili. Asante na kwa heri.
10: Magazeti yaliyoandikwa jijini Kinshasa hii Jumatano yamezungumzia mvutano kidiplomasia na kiusalama kati ya serikali ya Kinshasa na serikali ya Kigali uliojadiliwa mbele ya Baraza ya Usalama ya Umoja wa Mataifa. Jambo lingine, vyombo vya habari vya Kinshasa vinarudi pia kwenye mpango wa sheria kwa ajili ya kupambana na rushwa uliozungumziwa kwenye chumba cha wanabunge mbele ya Baraza ya Usalama wa Umoja wa Mataifa. Serikali ya Kinshasa mara tena ikachongea. Hiki ndicho kichwa cha habari ambacho kimechukuliwa na gazeti ya Eco News inayotaja machongezi yaliyotolewa na serikali ya Kongo mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Gazeti hili limetaja machongezi yaliyotolewa na Kinshasa kwa ile ambayo Rwanda inafanya kwa kuleta raia wa Rwanda mashariki mwa nchi, serikali ya Kongo ikitaja namna hii kama vita vya kimya. Gazeti Agence Congolaise de Presse inatangaza kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaomba kushimamishwa kwa vikosi vya Rwanda vinavyoshiriki katika operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa. Gazeti F7 inarudi pia kwenye jambo hili na linaelezea kuwa serikali ya Kinshasa inaomba kusitisha ushiriki wowote mpya wa vikosi vya jeshi la Rwanda katika operesheni za amani za Umoja wa Mataifa hadi kuondoka kwa vikosi vya Rwanda kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balozi Zeno Mukongo Ngai akiwasilisha msimamo wa serikali ya Kongo wakati wa kikao cha 10232 cha Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa alitaka kutekelezwa kwa makubaliano ya maazimio ya baraza, akitaja hasa kipengele cha 27, 73 ambacho kinaomba kusitishwa kwa mapigano na M23 na kuondoka kwa kundi hili katika maeneo inayodhibiti na kuondoka kwa vikosi vya jeshi la Rwanda kwenye ardhi ya Kongo. Serikali ya Kinshasa yazani kwamba makubaliano haya bado hayajatekelezwa kikamilifu, na ujumbe wa Kongo pia unapigania kuimarishwa kwa mamlaka ya MONUSCO hasa katika swala la ulinzi wa raia kwa kufuatilia kuacha silaha chini kwa wa FDLR. Muda huo serikali ya Kigali inajiswali kuhusu kurejea kwa jemadari Meja Sylvain Ekenge kama mnenaji wa jeshi la Kongo FARDC. Gazeti ya Actualite.cd iliandika kwa kichwa, wakati wa baraza la usalama.

0: Mama, Kigali ilieleza, Kigali ilitoa wasiwasi wake juu ya kurejea kwa jemadari mkuu Sylvain Ekenge kama mnenaji wa jeshi la Congo FARDC. Hapo diplomasia ya Congo ilikataa kabisa shutuma hizo, ikikadiria kuwa Rwanda haina mamlaka ya kuingilia kati katika uchaguzi wa maofisa wa Congo kufanya kazi lile au lingine. Mbele ya baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, balozi wa Rwanda Martin Karoli Ngoga alirejea juu ya kurejeshwa kwake jemadari Ekenge Sylvain katika kazi hiyo ya kuwa mnenaji wa jeshi la Congo FARDC baada ya kushimamishwa kwake kikazi kufuatana na matamshi ambayo Kigali ilitaja kuwa ya uchokozi na ya ubaguzi kuelekea jamii za Congo zenye kusema lugha la Kinyarwanda. Mwakilishi wa serikali ya Rwanda alizani kuwa kurudi kwake Sylvain Ekenge kunapelekea kujiswali namna gani Kinshasa inavyoshughulikia masuala yanayohusiana na chuki na uwajibikaji. Matamshi aliyoyatoa hapo mbeleni jemadari Meja Sylvain Ekenge yaliweza kumsababishia yeye kushimamishwa kikazi kwake kama mnenaji wa jeshi la Congo FARDC, ila mkuu wa majeshi nchini Congo alikuwa muda huo amesema kwamba matamshi hayo sio msimamo rasmi wa inji nzima wa serikali wala wa jeshi la Congo FARDC. Jambo lingine ambalo limezungumziwa katika magazeti ni hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo iliweza pia kuzungumziwa wakati wa mkutano wa baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa. FO27 inasema kuwa balozi Zeno Mukongo Ngai alitaja shambulio la drone linalozaniwa kuwa la jeshi la Rwanda lililoshushwa na vikosi vya jeshi la Congo FARDC Papinga. Kwa mwajibu wake, shambulio hili lisababisha kifo kwa watu watano, wengine wanane kupata majeraha. Serikali ya Congo iliomba mambo haya yafuatiliwe na uchunguzi uendeshwe kupitia usaidizi wa MONUSCO. Eco News inazungumzia mradi wa sheria ambao ulitetewa kwenye chumba cha wanabunge na waziri anayehusika na sheria Guillaume Ngefa Atondoko. Mradi huu wa sheria ulionyeshwa kama chombo kitakachosaidia kwa kupambana na rushwa, mradi uliopokelewa baada ya maswali na majibu ya zaidi ya wabunge 40.
1: Avec Radio Monte Butembo Beni,
2: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

Mambwe, Hadisi. Twamabita hamu nomo studio kandi tukabaletera ekihindi kyenyu. Eche Hadisi njo, Hadisi njo. Kulikuwaka tutawakumbusha kwanza yale ambayo tuliyazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya watu wa kuongea ongea. Tukasema tusikue watu wa kuongea ongea. Unaona aka kulimoya usha kapitisha zamani. Unaona naaka kulimoya kasha pita zamani banduku. Tutako malaka siku gani? Tutakoka na hekima siku gani? Haiko kila kitu kenye uliona njo kenye unapashwa ongea. Pana. Kuko kitu kenye unaweza ona, unaona tu na macho na kinakufia amo, kinakuishia mule ndani. Hapana kuongea nemborte kwa. Kama ni vyako vya mfuayo, utakuta mtu kuna jieleza na jitatanua de A A Z. Histoire yote ataeleza ya familia yake. Iko tu na jieleza unakosa sasa kama saa utaeleza utapata nini. Tukasema banduku, tuko na chunguza nini tunaeleza na nini hatutaeleza. Hadisi njoo, njoo hadisi. Hadisi njoo, njoo hadisi. Kulikuwaka msichana mrembo, mrembo kabisa. Msichana mrembo. Alikuwaka na iko kwavo na baba yake na wazazi wake. Alipokuwa kwavo na wazazi wake, manake. Wazazi nabo na wanayoa vile wanazala msichana mrembo. Alolo wazazi na viko siere na estana kabisa. Na viko fiere na manake, na hakuna mwaneza mkoholea mbele yao juu ya ule msika wapo. Gaso nakuya kasema raiyo mina kuya na mi. Mwengine nakuya se mina kuya vrema wasi juwa msika mda muo wasi ya tuko pale. Mwengine nakuya se mwengine nakuya finar mama natafuta wa aye. Jo basi gisi mizimu nae na waki kwa tantife. Msichana akaendaka kumai. Akishenda kumai, kwa ile mai na muko mizimu, mwa ile mai na muko mizimu. Mzimu mwa ikafurahiaka ule msichana, ikasema banduku huyu msichana maraba, na mie sitamponyokesha. Basi, akajivalisha mwili ya mtu. Akafata mtoto msichana. Na alisha jitengeneza mwakiana. Paka msichana na yepeke alionaka ule garzu. Akasema kweli. Mara hiyo hapa. Sika nta resiste. Nyewe nye mnatafutaka masura. Muko na makritere zenu zenu. Na zile makritere mwofu. Na kwa kana hiko pale hiko nafata. Sia hawi na hiko na hizi makritere. Tutaona sasa. Kisha nakia na njoo na ramblire makritere za ule fie. Sasa ule fie, akasema mie sasa sina probleme. Kumie kumbe probleme meisha, kumbe tutakuwa tubye. Sofke baba yangu njoo siwika ataitika. Basi. Sinjoo akasema basi ndaya mutokea ndafika fazi papa. Ule mzimu hakuchelewa ale. Dakika kidogo amefika kwenye baba yake na msichana. Asenjo vile mie nakuya mina hitaji mkono ya mtoto wako. Mina mutafuta kwa ndoa. Mina penda tuwane mie nae. Mie waule ase kweli asendio njo vile vrema. Mina penda tuwane na huu msichana wako. Mie wa mbabaki ase mie siko pale. Ule msichana wangu ni wa hapa, ni mau wangu ya hapa. Donge atakuwa katuna iku hapa na niko na mwangalia ni mau wangu ya mwaipa. Ase. Ule se kweli. Ase ndio. Ase basi nipatia yeye. Atakuwa kana iku na kia tuona. Mena tuko naye kwanza. Ase hapa na nimekwambia ule ni mau wa ya hapa. Basi. Mzimu akarudia na sasa siri.
Anasha sirika sana. Mwami vraiment ananikatalia musika wake. Aya, ndamukwa na mie ndamulipizia sasa. Ule muzimu akenda kakausha mai. Akisha kausha mai. Mai yote ya mumugini kakauka. Hata na himai ya kunywa hivi mtu na hezi hipata. Nikwambie. Sasa, muzimu akenda kakausha mai. Akisha kausha mai. Mai yote ya mumugini kakauka. Hata na himai ya kunywa hivi mtu na hezi hipata. Nikwambie. Sasa, wakakisha katala isha kauka. Basi, baka vumbula gisi ule, basha vumbula gisi ya kumbe ni muzimu. Jomu anachunga kamai juu, ule alimutosha tu kule kumai. Ule muzimu na njo kibelenge, na jinaki likuwa na njo kibelenge. Jomu ame akasema banduku muniende vazi kibelenge. Basi, ani.

Alikatalia nyota yake ilonga mchana maele. Bana rudia se njo vile kibelenge amekatala. Aseme ulimkatalia msika wako. Baba nende kwa tabanika baba nenda na tabanika baba nenda. Bana kosa wanatuma watu na watu kibelenge alikatala na roho moya. Msikilizaji wangu paka mwami alifariki, akafariki juu ya kukosa nini? Maji ya kunywa. Basi na hadithi yangu inaishia pale. Muniambie sasa, huu msichana babake akishakufa ataenda na kibelenge ama atapata mwingine tena mwenye atenda naye mbalimbali ya kibelenge ama vitakuwa Basi wasikilizaji wapendwa, kuchagua ni nguvu, kuchagua ni nguvu, kuchagua mpendwa wako wa maisha ni nguvu. Na kabisa kusema njo vile wazazi nao bataintervenire mwa ile shwa ni probleme tena yenyiko zaidi. Donge shwa ya mpartenere iko shwa yenye inapasha kwa individuel. We peke unachagua, unapenda, unasema hapa njo kwenye mie niko. Unaweza asosie mzazi, unamuonesha se mie nilishapenda huyu. Lakini ukupenda huyu mzazi akikwambia se mie gisi nimemuona, hapana. Usiesiste juu unamuuliza pourquoi. Akisha kufasiria pourquoi, ukiona iko valable mama au papa, usipime kupitia, usipite kubinye mzazi alikwambia. Pourquoi? Parce que ile make yenye mzazi anakuambia se mie sione sawa, iko na experience kukushinda. Donge anajua make ashaona zingine donge zingine mabatu wenye banashipretendre vile banabutire mwa ile sense wenye banafanana ule mtu mwenye ulimuonesha. Wenye walipataka esheke wenye banafanana mtu mwenye ulimuonesha. Njo alo. Ni vile unajichagulia, me vile unaangalia na mzazi naye kama atakwambia nini jufwa ye. Kule njo kwenye mtu anaenda kaishi siku za mingi kushindia zenye unaishi kwenu kunyumba. Alor, ili usipochagua mzuri utaishi moto ya shetani na uko kudunia. Ase mwenye anachaguaka mubaya anaishiki moto ya shetani na iko kudunia. Na mwenye anachagua mzuri anaishi paradiso na iko kudunia. Alors dale shwa ilifo kuevoke kwa presence ya Mungu akuongoze. Mungu akisha kuongoza, kisha unashwazire, kisha unaonesha vile wazazi, unachunga na apresiasio ya wazazi. Suva wazazi wanaendeka kuma apresiasio zetu. Sie batoto wa musika na batoto wa kiana. Njo vile ukisha sema mie mina kewa presente fiancé wangu njo uyu. Wanasema kasawa, haina shida, me kama wanamujua utrema wanaweza kukataza sia, lakini ijapo hivi sie tunaona iki tuko hakuna mzazi mwenye ashakapenda mtoto wake aende teseka. Mumaisha hakuna mzazi mwenye ashapenda mtoto wake aende teseka. Kila mzazi anapendaka mtoto wake akienda aende mzuri na aishi mzuri kule kwenye anaenda. Akuwe na salama, akuwe na pedikere. Manake asikuwe nani mateso, asiishi mateso mfuaye yake kule kwenye aliendea. Njo vile msikilizaji wangu, njo maana tunasema vraiment dale kau mzazi alikukatazisha kitu tunatirea tasho. Me uone sasa kuko wenye viko napoteza maisha yao, na leo hii kuko wenye viko napoteza maisha yao. We garso unakuta huku musika, mimi nakupenda, ndakuoa. Unaenda na mwingine, ndakuowaka. Unampotezea muda wake, unamkulia muda, roho hazifananane. Wasikilizaji wapendwa, roho hazifananane wasikilizaji wangu.
mfuko huu yuko na roho hii na ule na roho ile na ule, utafika kuwa roho mubaya, yeye hata tolere gizi ulimulaga, utamuoa, usiendake oa tena mwingine. Ile njiko namaliza bajeni marie. Unadanganya huku mtoto wa watu, njoo vile ndakuoaka ndakuoaka, na ukisha mchezea ukisha mkulia muda, kisha anakiasikia njoo vile fulani analunga, asha lunga ama analunga ama des histoire comme ça, saa ngapi hata kumaliza aho. Aujui roho yake. Kama ulikuwa na bahati mzuri unafikia kule mwenyewe, yeye anaogopa Mungu pale, naoneza poni. Me kama unafikia tu kule mwenyewe, yeye vraiment iko kategoriki. Ha? Na nakumaliza ho. Hakuna kinye kina lumaka saa ukishachezea mtu kisha umutupe inji. Ile kabisa na kuwataka batoto wa musika. Na musika yeye anapendaka tu limoe. Ukisha anjana naye kumbe usimudesevuar. Sasa nye wa garso munapenda mchezeshe batoto wa musika. Njo vile musikwe na wachezesha wanduku basi bamalizi. Unasikia. Jusa mutaisha. Tena nabo bana kuafe bana kosa sasa bakubaoa. Unasikia baveve bana kwa ba mingi. Na menye havezi olewa bana kwa ba mingi. Njo vrema tusaidiane. Tukue determine. Unenda ambia mtu ke unapashwa mumarie na unashua ke utamumarie. Isikuwe vitu vya bongo, msikilizaji wangu. 09 96 34 41 09 96 34 41 089 93 92 306 et 6 089 93 92 306.

0: Wasikilizaji wetu tunawasalimu sana. Tunakuwa na bahati ya kupokea Anche Katatu, mwanamuziki wetu si mara kwanza kumsikiliza ndani ya hiki kipindi. Jambo Anche.
1: Jambo Papa Kilumbiro.
0: Kumepita sasa miezi ngapi? Na ushaka pita mwe studio. Ni ku 2026 kama.
1: Oui.
0: 2026. Ah.
1: Ni 2026.
0: Oui. Na uko natoka Goma.
1: Oui.
0: Haukumbuke kurudia Goma?
1: Hapana, si akumbuka kwanza kurudia Goma, niko apenda nenze kalisha mwimbo ifariji basikilizaji ba fundishe paske kuimba ni ku evangeliser. Ouais.
0: Gospel music. Ushaka jichagulia ile. Sa unangalia, unajichunguza we mwenyewe, sava, ebo shwa, bibi kukwa bia kutumbukia.
1: Apana, abi kukwa bia kutumbukia, hiko kitu yenye inakuyaka, selo, mini tasema selo, vi spirituele yenye mtu iku. We, njoo inakuya na pasuka tu, na basi unadeside kufanya kitu. We.
0: Tulikuwa kandani ya studio, Anche na chingali yepe, keski ye grupe, ya kelkeki la kompanyu, bietu, chingali tu solo vile.
1: Ingali solo, ningali natafuta batu au mtu, mwenyana iza tu soutenir, au kuni soutenir, ningali natafuta pe benye banapenda tujunge asample, juu tu endeleshe kazi ya kuimbia Mungu pamoe.
0: Ilikuwa kanyimbo za kidogo, leo zinapanda, zimekuwa karibu ngapi?
1: Nyimbo ziko zinisha kuwa karibia nyimbo 10, lakini kumtandao tusha tia 2 tu. Tumetia Revient, ni mwimbo ya Karem. Tunaongeza mwimbo ya Ebola. Kontenu na momo enye tuko mwayo basi, njo mana tulimba tena Ebola. Zile nyimbo 2 njo zisha kuwa kumtandao. Tunachunga na zile zingine nazo zitaingia kumtandao tu pole pole.
0: Mtandao audio visual bia audio peke.
1: Audio peke yake njo maana tuko tafuta ba kutusaidia. Juu tuweze kutia visual baone tena visual baone sia huyu mwenye anasema tunasikiaga sauti yake en audio. Voilà tunamona sasa visuellement.
0: Kitu gani nakupatia courage? Hawe achililiaka malgré ma turbulence nyetu kona pita ndani. Na kama meme leo nyimbo moya siku nyingine nyingine inane omwe zinakuwa 10. Courage natoka wapi?
1: Basi na mimi peke si yeye ataka courage kutoka wapi, lakini avec Mungu mimi naweza sema basi niko naendelea na mimi peke si yeye hata mais sinon gisi nyimbo zote azia kuwa na visual niko napendelea sana ile chanson ya Revia tuifanye video na en tout cas mtunge mkono c'est bon ba ndugu wetu ba protestant banatuambia kasi tuko trop faible parce que abo peut-être banapataka ba sponsor mara moya mais nous les catholiques nasi etu je soulevé parce que nasema atupatake ba sponsor. Ouais,
0: tutasemea musique mais aussi vie pratique ya batu na kuvivre evangile parce que wewe unafaa gospel na hali za kanisa hizi siku na wakristo ambao wanapatikana ndani ya kanisa. Mimi njoo nina explique ke banamuke ba mingi njoo wenyewe wanakuwa ka mukanisa ba baba wanakuwa ka wadogo. Sasa unaonaka inatokana na nini?
1: Bababa wanakuwa wadogo mkanisa, c'est vrai, ile kabisa iko juste Papa Kilumbiro. Iko kesho nye na mipe ke mina juliza kame wakati nye mina chunguzaka. Mina taka waza no papa haba angaike kusikia souvent neno wa Mungu ijapokuwa munakuwa kamuko bengine benye habo kamem. Iko saa meona kyo, avant niende kunywa ta mandale pale kwa nyambambu. Ifo nianze kuchakwanza, komso nenda kuta, ametoka kuchakwanza, iko kamem na kunywa kaka mandale kake pale. Paske tout excès est condamnable quand même. Mandale eko chakula, saksi biere eko chakula, kwa itumia muzuri. Inenda kwa zambi wakati enye umeitumia kizambi. Voilà, meno, no papa benya basoma ake, ose demande. bana kwa kabiko wapi? Et surtout si ba katolike tuko na misa ine. Tunakuwa na ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine katedrale. Wa mwenye ulikosa wakati kwa avant midi ukaenda katedrale, utakuta misa ya 16h. Pourquoi nos papa habaku yake sana mkanisa? En tout cas les questions mini ta répondre que bien que ne va chef pa ma famille haba eleke yake tena neno ya Mungu juu ya majukumu ya mafamilia, bana ignore que ni Mungu mwenye anaweza baaleje na kubapatia tena force kuweza kuchunga famille juu barazo yake sema moka ndoko chisomo imo na tu sosire. Vile njo baba wanazoea kambia wa mama yetu. Njo nenda kosa kama kuenda kukanisa nao ni probleme. Bapapa murudie kwa Mungu na Mungu atawasaidia tena kutuchunga famille. Paske ba mama yetu nambo quelque part. Banenda yala mkanisa ni kugopa madosye kumanyumba. Wengi nama wanogopa. Ngacha enda kuchoko nitya. Inakuwa saka manenda. Basi naya nashitukia toke kwake afike mkanisa. Mebale nda sema kudesha poa no mamo. Paske refuge ya bien ni kuenda mbele ya Mungu. Bale ya fazali. Na bapapa banze comprendre que kule kwenye banaenda ka mukasiksi le matin hakuko solution. Solution ni kule mukanisa quand même. Ukishasikia parole hata utakuwa kule kwenye kasiksi yenye ulisikia utaweza yambia na papa mwingine mwenye utakuta pale uchi tune munywa kubo, lakini ngabi lokoki ya kwanza mama bwa hivi na hivi pale naye ataweza kusema na engani ya sikiliza okoyenga indi na eniowe kama wakandi buwachi. Ile wakati utakuwa umesaidia tena papale kwenye kasiksi kwenye umeenda. Tusikute kyo njia ya kasiksi tunjo iko ya muhimu, wakati yenye tumeshindwa kumafamie zetu, kushindwa ni kawaida. Na inaomba tuanze fika mkanisa. Je preferere dimanche yenye na kuya bapapa mkwe wengi mkanisa. Okay. Antuka.
0: Ouais. En fait, hizi siku ni defi presque mu machama niko naona bakubwa ba makanisa, ba padiri, ba encadreur. Ilisepeke na batoto bananja kuwa badogo kwenda ku chama, ukifika kuba scout, batoto banakuwa badogo. Alors que ba garçon bote na banalaka kule na anchi disiel nje nilikuwa kana batoto ba mingi, no bashanja kuwa badogo, unaenda kuta benye balikuwa ka muchama bananja komala banyi. Bananja komala me batoto bali badogo badogo bakokotena kuwa dir. Wakroaze bule buservana buna kutaka ba patoto ba mingi. Meo nancha kuta bana kuwa badogo. Tusiseme sasa Legion de Marie. Kule kupata tena ba verite inancha kuwa epe komplike. Ile nao na yonana mnakani.
1: En tout cas papa unani rappele 2025 tulimba misa. Mukorale tu Notre Dame de Grâce. Je vous salue ya mingi. Tulimba ka misa kitatumba. Ikakuwa kana kuwa maturu ya offrande ya mwisho wa mwaka. Banakuwa naita kila watu. Sa vile shiwa katuitaka Choral Cœur d'Arc Notre Dame de Grâce. Il fallait tupite tuende presente offrande yetu. Wakiro kunaonekana sawa ba fulani. Vange du ciel kunaonekana sawa ba fulani. Valejo basi unenda ona kuna taa kosa na mumoya. En tout cas unakuwa huko na verifier sawa mie gisi na mimi naangalia ka vitu. Maisha inatubebaka gisi nataka me haiko haisignifie kusema tuache machama zenye tulianzaka mubutoto. Kule kuko ba mama, kuko ba papa. Unenda kuta mtu ni mzee, ni mumama wa mwake, ni mupapa wa mwake, me angali nafata. Ile ni uzaifu. Sawa mi hapa na mi nishaacha Ange du Ciel. Menenda kukorale peke yake. Niko na rêve que ifo nirudilie. Niko na ndoto nililota resamo. Mungu iko na nionesha nilibebaka envelope mukanisa. Nikisha beba envelope mukanisa, sasa mina lota iko quelque part chini isha chafuka. ah sasa nikaelogotaka na regret nikasema ka comment avelope yangu yenye nilikuwa naweka hivi bien isha chafuka c'était tout blanc ilikuwa na couleur blanche comment isha chafuka na kwa kaki en tout cas nikakutaka ni rêve yenye nikapresente benye bana yua tafsiri mandoto iko ndoto yenye ifo il faut que ça fiche tena maisha. Njo minisha décidé na mingi si nisha change du ciel. Nda reprendre nikakumbuka ka scarf yangu. Singali na yua kwenye iko. Ijapokuwa nisha pata scarf. Ile yote nikaenda kuta na robe ya mope siezi yua na kwenye hata kakaparu handea ya kurobe yangu. Vraiment mimi nenda kuta kile rêve ilikuwa Mungu ananionyesha que il faut kutengeneza maisha. Alors je dirais à nos auditeurs kila mtu mwenye na yu alikuwa kamwana chama, alikuwa kamu movement fulani ya kanisa, airudilie bien que ni mumama mwake, bien que asha voyage, makanisa ziko partout, ma groupe ziko partout.
0: Eske bazazi habawezae tena kukontrole batoto, kame mesie na vana tusukumaka, na mtu nanaezi pata miti kusema, uyu hakuenda kuchama, unatoka kuchapili deja, saa hii kunakuwa nini, eske hakuna kaparka kudelese watoto wa ngambo wa bazazi.
1: Lakini ile nayo inaweza kuwa ndani meo si na si watoto hatusikie tena. En tout cas c'est le monde ya leo na gisi tuliko mal. Tofauti mimi niko naiona parce que si hatukuyaka Android. Leo hii Android eko na beba watoto mu mitandao. Unaenda kuta ulia jitayarisha ende kukanisa au ku repetition iko mu TikTok. Basi, vile vina mwampuye, bieke mzazi ya tayama mara mingi, enda kurepetisyon. Hawa enda kukanisa, saza kanisa zinafika, hatutafata. Mwaile, nitasema, shibote, tuko na makosa. Bazazi na siye, ifo tena tunaongeza courage pour que makare zetu, masale zetu za makorale, za machama, zikwe tena naongeza batu. Donc, kila mtu arudilie,

0: bandeko.
1: Esko kyo kumi sanzambe.
2: Eske anje, hawe ya kuwaka na idea kusema nitengeneze ma chorus. Donge zenye siku utafauti na zile zenye tunajua, ma aleluya, amen. Unaona kuya na ingine ma chorus petre, zile zinaweza saidia watu. Kujuba tu wanapenda shushushu, siku tuko monde ya shushushu. Petre ile manyimbo ya zamani, watoto wananja hechoka. Hawe ya kuwaka na ile reva kusema na mimi nitengeneze ma chorus zenye zinaweza ramblase zetu za zamani zenye tunajua.
1: Ok, parce que technologie aussi qu'on a enda mbele, il est tuna raison na kabitu, mais seulement tuna kosaka ba kutusaidia ba kutuongoza, voilà que unakuya na idea mzuri. Merci beaucoup. Niko na rêve ya kurudilia ange du ciel parce que il est na bebaka batoto sana aussi mes excuses. Aussi nilikuwa napenda musalamu za batoto pale njo napataka okazio ya kuapprendre batoto ka nyimbo kamfupi kamumpya wakati nyatenda kaimba kunyumba anakokota na mwingine mwa ile façon na niko aussi na basensibiliser ke ifo mtoto anenda anza kundia ange du ciel au croiser au kiroa au nini njo mtoto wa Mungu ule na anakomala muhali ya Kikristo. Ile iko mzuri kukuwa na style tena za kisasa. Mtu asikwe na waza ha kule ku repetition tunaimba tu vimoelelea. Il faut tena na sentir. Mimi napenda wakati ndarudia mwanje du ciel bani takase tena bani rudishele masakramenta zangu zenye nilipataka bani valishe scarf ya mpya. Je mérite tena tunashimamisha chama ensemble sa vile kitatumba minimum iko kidogo sauf siku za mafeste unaweza ona watu wanapima onekana mais ku ma repetition ku louange watu waonekanaki. Voilà ile nini yangu atuka unanirapele moyo.
2: Okay, anche kuko yengine yenye watu biko naona sijui kama naona akionaka tena make wewe bon deja uko mu gospel ma nyimbo za kumtukuza Mungu kanisa zinakuwa za mingi ondile sasa na zambi nazo zinapanda Mungu anapandishaka na shetani nayo anapandishwa mama
1: antuka unayua shetani wakati yenyewe Mungu anamurefu le mbinguni ilikuwa kani mwa ile competition. Shetani alikuwa kama mtoto mpendelevu wa Mungu kule mbinguni na aliwaka plaza zote za Mungu paske njo mwenye alikuwa kama message wa Mungu. Siri zote za Mungu anazijua, kazi zote za Mungu anazijua. Paske nanenda azifanya, anazitenda, anazi-execute zinawezekana. Voilà, wakati yenye Satan anakuwa na idea zibaya zinamlamuka amo, Mungu anaona se nono. Mimi sitaweza bakia na huyo mwenye kunafanya kampeni kwenye niko nimushushe. Aende kule alikuwa iko na mpango paske wakati yenye namshusha huku mena naba malaika nabo bakasemaka ole kwenu kwenye huyu shetani ameenda. Alors Mungu sasa kakuwa très vigilant na njo maana kanisa zinalamuka. Il permet tout ça. Anaruhusu ile makanisa ilamuke. Anaruhusu na zambi ikuwe mingi sasa juu kubwake ionekane. Wakati yenye mwisho wa dunia itafika kanjo tutaonaka gisi Mungu anafanana. Mwenye aliendaka mwa ile movement mwa ile sentiment ya shetani kwenye ashamtupa njo ataonaka gisi akumbe Mungu iko na ule mwenye atashimamaka imara muneno yake sasa pale njo Mungu atasemaka voilà ana accomplir ce qu'il est yenye iko.
2: Turudia mu langage assembly sijui kama itakupendeza telema mesa naongea na nyewe watu wa chisomo na kuwa kana niko na kahoga ka kidogo tuingie mumonde ya basheri ba lady ba sugadadi na jo najua ile terme bien ba hizi siku ba legitime njo benye biko na chikula na vitu gani. Est-ce que mtu anaweza imagine hizi siku ke kunaweza kuwa musika wa miaka 20 mwenye atuka vile vya monde ya namna kimbaraga habiko muroho wake il semble que hizi siku mtu angekuwa na miaka 20 bila kope 20 bila copine. Akosa chizi wezekana. Sikini vitu vya kuompea. Ubiye njo vile dunia hiko.
1: Atuka apana haiko vile njo dunia hiko. Biote viko mdunia me haiko njo bienye dunia hiko. Paske ndasema haiko njo gisi dunia hiko.

0: que Mungu habi permettre vile. Mungu anaruhusu mtu unachunga yeye anakushughulikia. Vous voyez papa yenye na tutesaka à mon âge ici mimi nitajanzi yako. Unapata enami. Anasema nitakumarie, nitakuoa, njo vile basi. Ile parole na kubeba inaacha, unaingia mzambi. Anakuzala.
1: Unasikiliza kwa namna gani?
0: Manake nenda pita mumwili, shetani naye anajitukuza sasa ile wakati. Unaona biko mkampeni na Mungu. Nguvu ya Mungu iko pembeni na nguvu ya shetani iko pembeni. Anakuwa kiko tayari pale. Mungu iko pale na shetani iko pale. Force zote zinatembea kwa ensemble. Qui va gagner? Njo nenda kuta ile parole na perse muro kabisa unakuta atanioa. Pale sawa mamega nanza zituma. Kama ni himarusho leva nanza ituma. Kama ni himafuta ya kupakala nanza ituma. Kama ni himesha nanza ituma. Hile inanza affaiblir esprit. Shetani anapenda vile vitu. Ole kwetu meshere fille. Vile biko vinatuharibisha. Si anakuzalisha. Hata kuletea hile himameshe 2-3 fois. Kama ye haya kuomba mwili. Les hommes vile njo biko benyaba ya recevoir Jésus Christ. Anaku pieja kama hile. Kumwisho anakia sima hana. Mie sasa nipatie. Kumbe kule njo konenda ingilea mzami unapotelea kule. Hata kubebesha mimba. Utakuyo na muambia, minisha o, sione, atanza kukesione hima kesio. Haone na mna gani, mbona huko na niona, nini na nini? Tukuzie montire, o tukuzie montira abwa. Apa na mie sione siku zangu za mwezi, aha, na wadui unaanzia pale. Na anakuacha, utakomalisha mimba wepeke. Katoto katenda ku maternité yo pole kwa wale watoto ka innocent utaenda ku maternité utakosa meme nazalete utakosa naza hôpital voilà ile monde njo yenye iko ya kabambi mu maisha yetu si wa jeune kuna kwa na wengine wenye wanashikatalia bamwi miakangu na haya kutanana na mwanaume sasa njo wenye wanaanza panga majina o shangawa pale omwemba kuite shanga. Na uko omwata na kanafasi. Mbele ya Mungu. Franchement.

0: kweli. Asante Mungu wetu kututumia mwana wako. Ametuokoa, ametukomboa na kutufia msalabani.
1: Forgive me God.
0: Help me dear
1: God.
0: Mapenzi makazi au sio?

0: nifanye nikombolewe.
1: Uko nafuata ma TikTok hizi siku. Basika venye bashategemea ile kote, bananja tukana ba mama ba venye balisemaka acha sie tulunge tufate njia ya mzuri nitoke kwetu nilunge na bwana. Parmal chasi anaenda fika kwa bwana kiwerewere. Sasa pale banajona ondire abo njo sasa njo venye biko kuta. Hizi siku ondire kusema mtu ni legitime ondire banakutukana hizi siku. Pale basi kuna hizi bambia ni.
2: Wale basika mimi nasema tuka iko sale bouche zenye biko bana utiliser na sale paroles zenye biko bana sema weye mbaraga na legitime kuko tofauti kabambi parce que un legitime yeye aliweza mwata kuchunga usichana wake par exemple même si yeye majaribu ilikuwa na mkumba au moins tena alikuwa nakusanya migulu anakwaze migulu tena na fikiria hakufikiria kusema abebe maramwa vitu vyake kwavo aende jenga karido mu centre ville yeye hakwenda vile alikuwa na Teresa tena na jurudiliamo mpaka Mungu anamubariki na anamtafutia mchumba na wanaikala na barikiwa mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Iko très différent na bale benye wanaendaka benye biko banalasema parole zibazile za bale legitime. Respecto beaucoup nos légitimes bikwa ko manukato bikwa ko mafuta ya ndoa na ni bale benye wanaweza tuombea. Mungu anapitaka kwenye kuko safi. Ule legitime anaweza kuombea anasema yo bandugu dadangu na mie un jour kwake naye na nyumba sawa mie iko échec. Mimi nitasema ni parole ya échec. Biko contre ba legitime.
1: Ange, acha tuingie mwingine kote. Kila mara unasema kabadi mie niko na courage ya kuimbia Mungu na ni napenda tani kuwe na filme ma clip za bien. Siku moja tu Mungu atatumaka mtu. Sijui kama Mungu jomwenye tamtu mtu atatokea ka quelque part. Master mwe viko na malaria yake, mateix yake. Anaona anje na bule buzuri yako gisi huko. Anje nina kio kusutenir. Utajua kana namna gani gisi ni sponsor wa bien ubiko na manji ya zake.
2: Maike mitego iko mingi sana parce que tunapataka watu huko asema numero huku na yeye anaandika kule deja na mipango yake. Maintenant najiuliza sasa huyu kweli atakuita? Ah, nilikufuata ku radio courage ma sœur on écoute tel part si on a joué ku hotel Butembo ou c'est niko a Butembo mimi na ku hotel Butembo na tunapitishaka ko ma réunion hotel Butembo haiko tu fasi ya kwenda fanyia zambi boutique watu wanaza hotel ni kufanyia ko tu zambi le ya ngono. Jumutu leo anaweza nipita ko ku hotel atasema muimbaji mzima nilimpita ko pale ku hotel. Hotel ne signifie pas bale ba kwenda lala tu pale. Hapana, si ni ma espace. Tunaenda fanya ko ma réunion, tunaenda fanya ko.
1: Hatunaweza fanyia pale clip.
2: Mimi naweza fanya clip pale mes chers amis, il faut quand même tu évolue aussi moi akili. Wewe utafika pale unaanza tu anakuita dans le bon. Sasa utafika pale ase wanjo huyo anche vraiment c'est bon nilipenda kwa rafiki yangu sunaona mimi napenda nikusaidie njoo maana si wengine atuendelea
1: wanusha piga mokiato munyola ile siku kabisa unaangalia katilone kukachonga bie kaseswate.
2: Oui, Mungu anasema il faut kupendeza parce que Mungu ni wa ordre,
1: ni wa esthétique.
2: Wa esthétique, Mungu iko na esthétique sana. Il faut tunakuwa nenda mbele yake avec esthétique.
1: Katerike kanatoka kule
2: ndani ndani. Atuka ni kukatia mo spray idodome ndani. Voilà, wewe utaenda na utukufu wa Mungu nawaza unaenda kwenye mtu mwenye naye iko na utukufu. Unaenda shangala. Sasa si nilipenda tukushe, vraiment mie ukakuwa wangu unakuwa unanisaidia na mie kuzile hamu zangu na mimi na kufanyisha clipe ya nyimbo zote Simone ya leo ile sunaona il te perd waimbaji bengi biko vile na kweli wenye banaitikaka banaitikaka ile mitego banaangukia mwayo lakini hezifa deux jours
1: akifanyisha clipe ya kwanza ya pili uko tayari kukata contract tuachane papa anakufanyisha clipe ya kwanza anatia makuta yake clipe mnaimaliza bien na nyingine si mwingine atakutiria sasa bwana mie pari yangu Uko tayari kusema mtu rafiki uache hapa?
2: Basi si ya moyen kuzima zile zingine kumitandao akapermettre na tunacha pale na tunazivuta parce que na hatie tena benediction mwazo. Lakini mtu mwenye anapenda saidie mtu anatafuta njia zingine zenye naye anaweza ganyea. Par exemple kuna maman kunyumba. Si alimuoa ndio vile Mungu alisema kuwa na paternaire pembeni yako juu kama ni hamu za ngono ukwe nazifanya tu pale dans le Christ parce que yeye ndio aliba permettre ushapeleka mali ushalunga mbele ya Mungu. Mie niko wa nje ndakuenduire mkosa na mimi utanienduire mkosa. Utarudia kwenye mama utakuwa na tubungura tu hivi kwenye mama ye hata yeye yenye kwa momeza miri yako omwe na inayua na Mungu na anayua. Njoo nenda kona probleme zinanza kuakuwa maisha maishek ni juu ya vile baba yetu. Alors mie dans ces cas-là ndasema tuache pale. Parce que mina pataba mingi ba vile, mina katala. Na ukangalia sana mi sina clip ya tamo. Parce que mina katala ya vile. Mina toka tu, mina kuwaka nikishona wa vile, mina sema papa siko tayari, utasaidia kabenye ba antuka ba takupatia kama ski. Hata niambia uko yuma, na ile tacha hamta endeleaka. Mina sema enjuru Mungu ataniendele shaka, omwe munjia ya mzuri. Parce que benye ba liendelea munjia zibaya havi kotena. Waimbaji bengi sana hawako paske waliendelea kamjia za vile na wanaisha katikati. Mimi napenda ni kwe muimbaji mkatoliki. Nimeyua wapi mina toka. Zambi tushazifanya. Ile ngono imetutesa, wametuzalisha, wametuacha. Unabakia na hana huko na rembera pale katoto. Katakuliza na papa iko wapi zamiri na kugonga unalia machozi. Mejene, mejene fie. Iko maisha magumu sana. Bo, sasa mimi najulizaka wenye wanatuzalaka kwa kama wanakuwa kama nayua nabo na biko niko nabatesa ile kitu kenishazalisha mtu iko nateseka kule na mtoto wangu en tout cas Mungu hawezi kupa furaha. Mes vieux, mes hommes, mina bambia kama kokulo shazala kumtu réconcilie-toi avec Dieu. Kwa nakumbuka ta mtoto bien que acha mamaki kwa nakumbuka mtoto parce que ukajeteresse sana na mamaki mtaingia tena mzambi. Kumbuka lakini mtoto ule mwenye iko innocent usikoe modi juu ya ule mtoto ni kiumbe ya Mungu et puis nous les mamans Mungu anasikia kama ombie tu sana
1: kushindia
2: yenu je vous assure tuko exaucer sana pourquoi okay. Parce que tunasaidia ka Mungu kuumba en tout cas kuzala ile Dieu permet mtoto akue hai yeye ndio anaruhusu hata ulimpata mje mbaya mtoto haiko kwaye. Dieu anatosha mtoto parce que nayo mpango ya ile kiumbe
1: voilà.
2: Na mwenye hata ruhusa zaliwe bo anakufa kanaenda Mungu anayo pourquoi sino tukwe na imba na unayua mitego iko na unajifunza kuja sortire ndani
1: kama habikujene kuvatu benye bashapokea Yesu kukuwa na numero yako pour que ikipaji sizimikake jukulikose wala rijuba tuba mingi biko na makuta. Haogopia ki numero yako?
2: Mimi naanza kuogopia numero hizi siku. Batu biko nanisumbua sana sana sana sana sana sana majaribu na kwa ya mingi sana. Japokuwa en tout cas wakati yenyewe huko natembea kabisa unasema Mungu nimeteseka maisha. Nilifanyaka kitu sawa hii yenyewe natani pata tena leo. Nilipata kama nini? Pia nimechagua njia ya kutumikia Mungu kwa kweli. Njo maana mimi naanza kuogopa kupana meme nani mimi.
1: Numero haina problem.
2: Basi
1: tumshaka okoka tunaona tu
2: hapa ni utukufu wa Mungu kabisa iende mpaka vileleni.
1: Numero
2: sijui kama tu nipane numero.
1: Sifu napana numero.
2: Yo.
1: Basi kipaji iko chako wewe peke.
2: Haiko changu mimi peke c'est pourquoi niko naita wow. Meme na bengine mimi depuis niko naita watu. Chose drôle papa siaona mwenye anakuya anasema
1: nitakuwa
2: naimba pamoja na wewe na mimi nimeona dunia ni bure nirudilie imani. Community mzima. Mu diocese mzima. Si apata ta mtu mwenye anasema antuka na mimi na kuya tuokoke pamoja tukue naimbia Mungu pamoja.
1: Sikozo kile watakui.
2: Aye, bakuye sasa njo maana mimi nataka hapana numero parce que umesha sema na Mungu ajitukuze ndani atoepushe na ile majaribu ya benye biko na kwa napenda bato angushi.
1: Okay.
2: Numero ni 09
1: 09
2: 99
1: 99
2: 63
1: 63
2: 09
1: 09
2: 62.
1: Est-ce qu'il y a un coup de triqué chiffre, moi? Tu as dit que tu n'es là, il est tout. Zéro combien?
2: 09.
1: 09.
2: 63.
1: 09.
2: 62.
1: 62.
2: Je ne donne pas mon numéro du Kwechanzo ya mapiège, pardon. Mina pana numéro du ya kuangalia unaweza niita kuhusu nini yenye tuko tunaongelea.
1: Okay.
2: Ouais.

0: Question à mwisho. Projet ganicho zenye tuko nazo.
1: Tuko na maprojet récemment kuko chasso ya Ebola yenye tulitosha juu itu apprendre tena ma mesure barrière. Sita kiasi mukristu mwenzangu alikufa na Ebola. Mufane yangu alikufa na Ebola. Hapana, ndio maana litoshe le chasso tuisikilize na tujikinge. Tunawa mikono, tusiguse wafu. Tusiguse na nyamavu. Basi uimagine, mtu wamesema asha kufa na Ebola. Si asha kufa. Pourquoi unahatarisha maisha yako
0: na ya
1: bengine wakati enye unakakamia kwenda gusa tu ile maiti. Hapana, haiko Ebola. Hata haiko Ebola. Asha kufa. Jiepushe usimuguse. Pengine samu eneza kwa niayo, wakati enye haukumugusa na Ebola haita kupata. Tuelewe ile kitu badi. Mie tushaisha sana. Wakati minatoshe ile chanson nilipenda, tuone ke dunia inaisha. Dunia inafika mwisho. Paske madalili, masinye, zenye tuko naona, antuka dunia inaisha. Ole kwa mwenye antuka hataki kwa nasikia bienye neno. Inasema na mwenye hataki apprendre bienye binapashwa musove. Leo tuko nalamuka, oanya kambale, hawa mahola babao oaho. Ha? Indi ni kandina mwa nyuma kwa ho, kandina ho hane kiriru. Ibwane tu indi demai, na ye ane okosete vremo, umelamuka ambonu sante. Jihepushe ni neema, izi siku kuishi ni neema, tusicheze nele maisha nye Mungu, iko natupatia si pourquoi, turudilie tujali vyake vya mbinguni, na yata tushughulikia mwingine, tuombe osi ile hewa ya magonjwa, iishe, aveke ma technique barriere zile za zenye biko natufundisha, na maombi Mungu atatusikia.
0: Voilà.
1: Ouais.
0: Anche, Katsatu, merci.
1: Merci papa Kilumbiro.